میگه که ضد استکباره یا ضد امپریالیسته دیا، حکومتی که در واقع حق حاکمیت مردم رو نه عملا،

به گوشت می سرایم نغمه ای از غم پیش. در خموشی های ساحل منم تنهای تنهای

انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری

ساز را به جان در برکشم، هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم و اکنونانت در کوتاه بیکوبه در برابر و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به بدا فرا پشت می نگرم، فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.

0: باشه کردی.
1: من
0: همه اینها داره مستند
1: میشه. من رگ گردنم پای اولیتم باشه. من اینو یادت باشه. من یه زنم. چقدرم وای میستم.
0: از جلوی

مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم. بی سبب

0: رادیو همبستگی
1: سولیداریتیت استکهلم FM 91.1.
2: چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته است زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته است زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل

در این درازنای خونفشان به هر قدم نشان نقش پای توست، در این درشتناک دیولاخ زهر طرف تنین گام های رهکشای توست. بلند و پست این گشاد دامگاه ننگ و نام به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

آن سپیده، آن شکوفه زار انفجار نور، کهربای آرزوست. سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست، به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن، سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب.

چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید، چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج، به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش.

رادیو همبستگی.

لبانت به ظرافت شعر شهوانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار قار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان براید. به گونه هایت با دشیار مورب که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردند

چشمانت راز آتش است و عشقت پیروزی آدمی است، هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن، اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد.

کوهمندی نیلبکی می نوازند و ترانه ی رکایت آفتاب همیشه را طالع می کند. بگذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابند. دستانت آشتیست و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شود. پیشانیت آینه ای بلند است، تابناک و بلند که خواهران هفتگان در آن می نگرند.

در آینه پدیدار آیی. عمری دراز در آن نگریستم، من برکه ها و دریاها را گریستم. ای پریوار در قالب آدمی، که پیکرت جز در خلباره ناراستی نمی سوزد. دریایی که مرا در خود غرق می کند تا از همه گناهان و دروغ شسته شدم و سپید دم با دست هایت بیدار.

گم شدم در خود، نمی دانم کجا پیدا شدم. شب نمی بودم ز دریا، غرقه در دریا شدم. سایه‌ای بودم از اول، بر زمین افتاده خار. راست کن خورشید پیدا گشت، ناپیدا شدم. زامدن بس بی نشانم، وز شدن بس بی خبر. گویا یک دم برآمد، کامدم من یا شدم. میم پرس از من سخن، زیرا که چون پروانه ای در فروغ شمع روی دوست ناپروا شدم. در ره عشقش چو دانش باید و بی دانشی، لاجرم در عشق هم نادان و هم دانا شدم. چون همه تن دیده می بایست بود و کور گشت، این عجایب بین که چون بینا و نابینا شدم. خاک بر فرقم اگر یک ذره دارم آگهی، تا کجاست آنجا که من سرگشت دل آنجا شدم. چون دل عطار بیرون دیدم از هر دو جهان، من ز تأثیر دل او بی دل و شیدا شدم. عطار نیشابوری.

گرچه هرچه در گذشته خوانده ام کردم فراموش، از تو خواندن مانده با من. آه آیا می دهی گوش؟

ای تکیگاه پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شب شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، ظاهر نبون بست آبر فریبنده استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشم های بسیار، تا ساحل سیمگون سهرگاه رفتن، در کوچه های محالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش میران. ای شدت پر شوکت هرچه زیبایی پاک، ای شدت زیبایی پر شوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشنترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من.

از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کن، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروزه

مانده ام تا از شما پرواز پر کن ترین قوم جهان ده مانده بال و پرم را پس بگیرم. مانده ام تا از شما خفاش های بی بصیرت سوی چشمان ترم را پس بگیرم. مانده ام تا پشت این تکرارهای نامکرر از شما ناماندنی ها باورم را پس بگیرم. مانده ام تا از شما وسوات گوش آزار موهن حق آواز زنان کشورم را پس بگیرم. مانده ام تا از شما اصوات گوش آزار موهن حق آواز زنان کشورم را پس بگیرم. من در اینجا ریشه در خاکم فریدون گفت و خوش گفت. من همینجا تا نفس باقیست میانم. رفتری جان گرچه سر تا فاده هاری گوش کن. هر سر که بردار شمایان رفت از من بود، من بودم هر جوانی که شما بحر تناب خیش دنبال سرش بودی. مانده ام تا از شما سی پار خانان برادر کش سرم را پس بگیرم. من نخواهم رفت میمانم که یک روز بعد مرگم هم که باشد از شما آتش بوزان مانده خاکسترم را پس بگیرم.

لبانت به ظرافت شعر شهبانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان براید و گونه هایت با دشیار مورب که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردند

راز آتش است و عشقت پیروزی آدمی است، هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن، اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد.

کوهمندی میلبکی می نوازند و ترانه ی رکایت آفتاب همیشه را طالع می کند. بگذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابند. دستانت آشتیست و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شود.

در آینه پدیدار آیی. عمری دراز در آن نگریستم، من برکه ها و دریاها را گریستم. ای پریوار در قالب آدمی، که پیکرت جز در خلباره ناراستی نمی سوزد. دریایی که مرا در خود غرق می کند، تا از همه گناهان و دروغ شسته شوم و سپیددم با دست هایت بیدار.

از دل، اشکی که چکید دیگه چکید. من میگم خدا، من میگم خدا، دل شکسته رو درمون نمیشه کرد.

از تو سخن از به آرامی، از تو سخن از به تو گفتن، از تو سخن از به آزادی. وقتی سخن از تو میگویم، از عاشق از عارفان میگویم، از دوست دارم از خواهم داشت، از فکر عبور در به تنهایی. من با گذر از دل تو می کردم، من با سفر سیاه چشم تو زیباست خواهم زیست، من با به تمنای تو خواهم ماند، من با سخن از تو خواهم خواند. ما خاطره از شبانه می گیریم، ما خاطره از گریختن در یاد، از لذت ارمغان در پنهان. ما خاطره ایم از بنجواها. من دوست دارم از تو بگویم را، ای جلوه ای از به آرامی. من دوست دارم از تو شنیدن را، تو لذت نادر شنیدن باش. تو از به شباهت، از به زیبایی، بر دیده تشنه‌ام تو دیدن.

در چشم او تنین تماشا بنشست. موجی ز بیگناهی من پرزد، با عمق بیگناهی او پیوست. در آفتاب سبز نگاه او تکرار نور بود و گریز رنگ، سودای جان و همهمه دل بود، پرواز دور زورق صد آهنگ. آن بیکران جیز بیگناهی من پرزد، با عمق بیگناهی او پیوست. در آفتاب سبز نگاه او تکرار نور بود و گریز رنگ، سودای جان.

دار از حرارت دلخواه با جلوه های عاطفه در تغییر هر لحظه از درخشش ناگاه موجی در آن دیار نمی آشفت آن بیگناهی ساکت را در ماوراهای نهان لیک رویده بود رقص علامت ها تا در من انتظاری را ویران کنند و انتظار دیگر را عریان اینک گریز بی خبر دل را زنگ کدام کوچ دمیده است سوی کدام جاده نیاز نور را هم به اشتیاق بریده است در نقش بیقرار دو چشم من تنهایی قریب شکسته است در خلوت بزرگ دو چشم او تصویر اعتماد نشسته است کند بر روی قلب من ابدیت گویی شنیده می شود.

0: به یکایک شما که اکنون در هر جا که صدای ما رو میشنوید بهترین ها و زیباترین ها رو براتون آرزو داریم، آنچه که خود میجویید و میخواهید. 19 اردیبهشت 1405 9 مه 2026، سعید افشار هستم در استودیوی کوچک رادیو همبستگی در شهر بزرگ و بهاری استکهلم در کنار دوستان حیدر و فرزین.
1: بله، سلام های گرم و صمیمانه من به یکایک دوستان و شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند. فرزین ایرانفر هستم در کنار سعید افشار و حیدر جهانگیری، تا انتهای برنامه شما رو همراهی خواهم کرد.
2: منم سلام میگم خدمت شنونده های عزیز، فرزین گرامی و سعید عزیز در کنار شما در کنار شنوندگان، امیدواریم که برنامه مطلوبی داشته باشیم.
0: خیلی خوش آمدید آقای فرزین خان، از سفر رفته گشتاشوش زده برگشته. حیدر جان، فرزین
1: سرمون پایینه
0: سعید. بله
1: سرمون پایینه.
0: نه چرا پایینه، آدم سفر میره که اصلا میگن آدم توی سفر تازه چی میگن قدیما میگفتن
1: پر میشه.
0: آره یا نه، بله آزموده میشه و در سفر خیلی چیزا یاد میگیره دیگه. قدیما این البته خیلی جنسی تعبیر جنسیتی هم داشت، میگفتم مرد تا سفر نرفته باشد مثلا
1: آره
0: مرد نشده باشه. نه ولی حالا کلا ما بجاش آدم

0: می رو می نشونه
1: بله.
0: در سفر خیلی چیزا
1: دوستی ها هم در سفر محک می خوره.
0: یا
1: دوستی ها
0: بله خیلی خیلی خیلی واقعا اینجوری هست. حیدرم البته الان دیگه در آستانه فصل سفرها هستیم، هم از اینجا سفر به بعد سفر
1: از
0: بله، یعنی خیلی هم بر میگردن
1: بله.
0: میان اینجا سفر، هرچند دولت سوئد خیلی سخت میگیره واقعا. از اون ور رابطه های ما رو تاریک کرده جمهوری اسلامی، رابطه های تاریک، قطع اینترنت. از این ور هم دولت سوئد هم که بسته، ویزا نمیده، قطر چکونی ویزا میدن. بعد جوری گیر کردیم تو این دنیا.
2: تصور آدم این بود که دنیا رو به زیبایی ها، رو به همبستگی، رو به اینجور جهت ها باشه، ولی متاسفانه مثل این که عقب گردی کوتاهی زد. امیدواریم کوتاه باشه.
0: بله خانم دلکش هم در این سفر، یارش از سفر اومده بود، این اون هم میخونه درباره سفر. یار سفر کرده.

گوشه هفته نامه رادیویی امروز رو میگشاییم، ورق میزنیم، نمایه رو روی پیشخوان میذاریم. جنبندی هفتگی از خبرهای جنگ، آتش بس، مذاکره، محاصره دریایی، درگیری‌های پراکنده در تنگه هرمز و میل به پایان جنگ. آیا جنگ به پایان رسیده یا داریم میریم به سوی پایان جنگ؟ عصر صلح سرد آغاز شده در خاورمیانه. رصد روندهای جاری و سناریوهای احتمالی در گپ آغازین، درنگی بر چند رویداد و موضوع. گزارش از گرانی و تورم سرسام‌آور و سر فلک کشیده، روایت ها از تاریکی رابطه ها و قطع اینترنت، حق عمومی رو تبدیل کردن به امتیاز طبقاتی و رانتی. بعد همراه میشیم با بهروز فرانی در نقد و نظر. حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، آنچه گذشت، آنچه که پیش روست، یه جنبندی از جنگ 40 روزه، ارزیابی از دورنماها و چشم‌اندازها و همینطور روند بلوک‌بندی‌های شکل گرفته بعد از این جنگ در خاورمیانه و در جان. جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، واقعا چه کسانی از این جنگ سود بردن؟ نتانیاهو، شرکت‌های نفتی و تسلیحاتی، صنایع نظامی، سهامداران بازارهای بورس، سپاه پاسداران. دکتر نسرین آزاد در آمریکا نگاهی می‌کند بر این جنگ و سودبران و بازندگانان. در تماس‌های تلفنی نوبت شماست همراه و همراهان و شنوندگان. دعوت میکنیم به مشارکت، نظر خودتون رو بیان کنید. همین جنگ 40 روزه و حالا شاید پسا جنگ، امکانها، توانها، بایدها، نبایدها، همان گونه که تک تک شما میدونید، هنگامه کنونی برای ایران سرنوشت‌ساز و تعیین کننده است. عنوان کنشگر سیاسی و مدنی و وظیفه شهروندی دخالتگر باشید بسیار مهمه که در این فضای ملتهب و استراب و استرار صدای شما شنیده بشه، صدای شما رو بشنویم. گفتنی ها کم نیست. 076-218-3393 و 076-218-3719. در گفتگوها و گفتاری مکس میکنیم بر گرایش موسوم به چپ محور مقاومت که در این روزهای جنگی صدای اون بیشتر شنیده میشه. از همه شما که کمک مالی کردین به رادیو همبستگی در طی این هفته، اونایی که اشتراکشون و آبونمانشون رو پرداختن و اونایی که کمک مالی کردن برای اینکه این صدا سرپا بماند و تنها منبع دریافت کمکش شما هستید، شما شنوندگان. اونایی هم که نپرداختن یاد بگیرن از اونایی که پرداختن. به هر حال از همه شما سپاسگزاریم. توجه میکنم به شنیدن بر

0: باز هم درودها و سلامها دوستان، اگر موافق باشید روی چند محور صحبت بکنیم. یکی همین خبرهای مربوط به جنگ و درگیری ها و میل به پایان جنگ، ادامه اعدام ها و سرکوبگری های رژیم و همینطور تورم و گرانی سرسام‌آور سر به فلک کشیده. تک تک اینا رو بشکافیم، خبرهاش رو بگیم و کامنت های شما رو بشنویم. توی این هفته دونالد ترامپ گفت که ایران با آنچه مورد توافق قرار گرفته اگر موافقت بکنه، البته شاید فرض بزرگی باشه، عملیاتی که اسمش گذاشتم خشم حماسی پایان خواهد یافت و محاصره تنگه هرمز هم به همین ترتیب که تنگه هرمز باز بشه. البته بازم تهدید کرد که اگر موافقت نکنن بمباران ها آغاز خواهد شد بیشتر از آنچه قبل بود. به هر حال بعدش هم رژه عملیات دریایی، یعنی همون محاصره دریایی تنگه هرمز رو متوقف کرد. اما بعدش این درگیری ها ادامه پیدا کرد. الان فرض این خبرهای تازه چیه؟
1: خبرهای تازه اینه که وزارت امور خارجه ایران گفته که پیشنهاد ترامپ رو بررسی میکنن و ماهواره های موجود نشون میدن که یه رودخانه ای از نفت در خلیج فارس جریان پیدا کرده و با توجه به اینکه عمق خلیج فارس حدود به طور متوسط 30 متر، خطرات بسیار شدیدی نسبت به ماهی ها وجود داره.
2: میگن که جمهوری اسلامی نفت پمپ برای اینکه اصلا نفت رو نمیتونه صادر کنه آزاد کرده توی دریا. جمهوری اسلامی مدعیه که کشتی های غربی و فیجه اروپایی اومدن تعادل تانکاشون رو مثلا مخازنی دارن که برای اینکه تعادل برقرار بشه وقتی که خالی هستن و یا وقتی که پر میشن اینا رو خالی میکنن، گویا بدون در نظر گرفتن محیط زیست، و این باعث شده که این آلودگی ها به وجود بیاد. واقعیت اینه که ما همینجور که اشاره کردید بازنده هست اینجا محیط زیسته و اونم محیط زیست منطقه خیلی حساس هم هست.
0: چه فاجعه زیست محیطی ها، اونم تو خلیج فارس با این گونه های مختلف گیاهی و جانوری. اون خلیج فارس زیبا واقعا هم میدونید، حالا این آسیبای جنگ جنبه های مختلفش بعدن بیشتر صحبت میشه، بخصوص راجع به این آسیبای زیست محیطی بعدن مفصل با صحبت کردیم. خب توی همین هفته وقتی که ترامپ اینا رو اعلام کرد، خیلی ها گفتن که دستیابی به یک توافق سریع برای پایان دادن دو طرف نزدیک شدن. ما هفته پیشم صحبت میکردیم که یک یادداشت تفاهم، چون مسائل ایران و آمریکا که بین زودی تموم نمیشه که اینا مجبورن سر یک یادداشت تفاهم توافق بکنن، بعدش خب 6 ماه یک سال میرن چکشونه میزنن تا مثلا سر مسائل چی کنن. توی این توافقنامه اون دستاورده ها و خط قرمزایی که دو طرف دارن، من میخونم برای تو اینایی که جمع‌آوری کردم. جمهوری اسلامی ایران: عدم سقوط رژیم، لغو تحریم‌ها، آزاد شدن میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده. آمریکا: ویران کردن نیروگاه‌های اتمی ایران، انتقال 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به خارج از ایران، توقف چندین ساله فعالیت‌های غنی‌سازی. کشورهای عربی خلیج فارس: باز شدن تنگه هرمز. اسرائیل ناخوشایند است و احتمالاً کارشکنی خواهد کرد، به ویژه اگر برای برنامه موشکی و نیروهای نیابتی ایران محدودیت ایجاد نشود در این توافق احتمالی. مردمان ایران: ویرانی، استمرار استبداد و اعدام و صرف میلیاردها دلار جهت پروژه ناکامی اتمی. اما از سوی دیگه پایان جنگ شرایط رو برای مبارزه مدنی مؤثر و خیزش‌های مردمی مناسب‌تر خواهد کرد. ناکامی پروژه پهلوی هم بوده، مبنی بر بازگشت به قدرت بر بالهای جنگنده‌های اسرائیلی. حالا اون پیشنویس رو یکم دقیق‌تر اینجا بنویسم، حالا این بیشتر همراه با تفسیر بود. این رو منتشر کردن، اون محورهاشو، نه که دقیقاً همین باشد. گفتن که این توافقنامه و بعد مذاکرات شروع بشه در مورد تنگی هرمز، برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها. ایران به تدریج محدودیت‌های تنگی هرمز و محاصره دریایی آمریکا را طی 30 روز آینده لغو خواهد کرد. در صورت شکست مذاکرات، نیروهای آمریکایی محاصره را دوباره اعمال خواهند کرد، اقدام نظامی را از سر خواهند گرفت. یک تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای بین بیتکاف، کوشنر و مقامات ایرانی چه به صورت مستقیم و چه از طریق واسطه‌ها در حال مذاکره است. ایران در این یادداشت تفاهم متعهد می‌شود که به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نباشد. بندی در حال بررسی است که بر اساس آن ایران متعهد میشه که تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی رو راه اندازی نکنه. ایران رژیم بازرسی پیشرفته که شامل بازرسی های سرزده توسط بازرسان سازمان ملل می باشد هم پایبند خواهد بود. واشنگتن طبق این یادداشت تفاهم متعهد به لغو تحریم ها علیه ایران، آزادسازی تدریجی دارایی های مسدود شده خواهد بود. ایران هم موافقت خواهد کرد که اورانیوم غنی شده با غنای بالا را از کشور خارج کند. آمریکایی گفتن این برای ما یک اولویت. این خطوط قرمزی هم دارن، مثلا اونجا گفته شده که تایید ایران مبنی بر این که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. این خط قرمز آمریکایی است. تعطیلی فوردور، نتنز، اصفهان، ممنوعیت همین کامل فعالیت‌های هسته‌ای، که اینا هم که خوندم دیگه، و بازوشای تنگه هرمز همزمان با کاهش تحریم‌های آمریکا. تأکید کردن تو این توافق که رفع تحریم‌ها بر اساس عمل کرده نه به صورت پیش پرداخت. سفیر جمهوری اسلامی هم تو سازمان ملل گفته که تنها راه عملی برای تنگه هرمز پایان دائمی جنگ و لغو محاصره دریایی است. هفته آینده ترامپ مطابق برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده برای شرکت در نشست سران قدرت‌های جهانی به دیدار شی جین پینگ رئیس جمهور چین در پکن میره. گفته شده که یکی از محورها، حالا چه بخوان چه نخوان، همین مسئله جنگ ایران و آمریکاست که این فضای این دیدار رو تحت تاثیر قرار میده. منتها تحلیلگران سیاسی در رسانه‌های جریان غالب گفتند با این حال، در حالی که دونالد ترامپ به دنبال دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ پیش از ورود به پکن است، چین ممکن است از این موقعیت برای گرفتن امتیاز در موضوعات کلیدی از ترامپ استفاده بکنه. تبادل آتش بین آمریکا و ایران یا امارات متحده هم تا این هفته که هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفت. ایناست دیگه.
1: حالا اگر بخوایم این تفاهم‌نامه رو بررسی کنیم، ببینیم که هر کدوم از این دو نیرو در چه وضعیتی قرار گرفته و کدومشون امکان در واقع پذیرش این تفاهم‌نامه رو بیشتر داره یا کمتر داره، من فکر میکنم که ایران با توجه به این که کلن مسئله مردم مسئلهش نیست و تداوم جنگ میتونه اتفاقی براش نباشه، مهم نباشه، از طرف دیگه مسئله توازن منطقه‌ای براش مهمه و در این حال مسئله بازدارندگی در اولویتش قرار داره، تمایل کمتری میتونه نشون بده به این تفاهم نامه، در حالی که وضعیت ترامپ به مراتب وضعیت وخیمتریه، فشار اقتصادی جهانی، بالا رفتن قیمت نفت، همه اینها عواملیه که فشار میذاره بر ترامپ که بخواد این تفاهم نامه عملی بشه. من فکر میکنم که بلوف میزنه، دروغ میگه ترامپ که بخواد حمله کنه، حمله ای در کار نیست و واقعا اصلا تداوم این جنگ به نیستی و نابودیش از منجر میشه. در نتیجه بیشتر سعی میکنه بلوف بزنه و این وضعیت.
2: در رابطه با دو عاملی که در این درگیری های منطقه در این جنگ چه روزه خیلی موثر بود، یکیش اسرائیل و یکیش جمهوری اسلامی، که این دوتا حیات و ممات خودشون مدیون بحران های منطقه ای هستن. البته نه بحرانی که به اصطلاح بخواد حیاتشون رو در خطر قرار بده به اون شدت، ولی همیشه به یک سطحی از این درگیری ها احتیاج دارن که بتونن سیاستاشون اسرائیل برای پیشبرد اون کشور اسرائیل بزرگ جمهوری اسلامی، برای اینکه یک دولت یک حکومتیه که با هیچ چیز این دوره نمیخونه، برای اینکه بتونه بمونه نیاز به این درگیری ها داره که در اونجا برای خودش به عنوان کسی که مدافع منافعی که ما تعریف میکنه هست به حیات ننگینش ادامه بده. همه این عوامل باعث شده که ما به یک چیز مشخصی نتونیم برسیم. از طرف دیگه هم آقای ترامپ داریم که تمامی اون پیمان های منطقه‌ای، اتحاد های قطبی که بود، قطبندی هایی که بود، همه اینا رو به هم ریخته. الان ما میبینیم مثلا وقتی با پوتین صحبت میکنه خیلی نزدیکتر به هم دیگه احساس میکنه تا با دولت های اروپایی صحبت میکنه، یا مثلا برخوردش با چین یک سیاستی اعلام میکنه وقتی باشون صحبت میکنه یک چیزی، یعنی یک بلبشویی در عرصه سیاسی بین سیاست بین المللی هم آدم میبینه که واقعا تحلیل‌ها رو مشکل میکنه.
1: آره نه اگر
0: یه مورد دیگه، حالا یک جنبه دیگه از این رو در نظر بگیریم، اون اختلافاتی که در ایران هست، دعوای اصولگرایان بر سر مذاکره جنگ، یعنی یه درگیری بین رجانیوز در برابر تسنیم، یعنی در واقع بین رجانیوز نزدیک به جریان پایداری حامی سعید جلیلی، تسنیم نزدیک به سپاه حامی قالیباف. اینا یک سری مطالب تند علیه هم دیگه منتشر کردن، هم دیگه رو به تفرقه متهم کردن. روزنامه های خراسان فریختگان هم موازه قالیباف رو منعکس کردن و گفتن که رفتار اون تندروها مثلا تفرقه افکنانه است. این برشی از گزارش خبر آنلاین. در این حال آقای عبدی یه مطلبی نوشت، اون هم بازم مورد اختلاف قرار گرفت، حتی شایع شد یا واقعا دستگیرش کردن نمیدونم، گفتن که دستگیرش کردن، شاید شایع فقط بوده، آره شایع بوده، این برای اینکه فشار بذارن. اون گفته بود که اینا میرن توی این تظاهرات شبانه یک اقلیتی هستن، اونا این یکیش رو حذف کردن، گفتن که عبدی گفته اینایی که میرن اونجا اقلیتی هستن. بعد سر این اون توضیح داد آقا من یک اقلیتی هستن و گفتم نگفتم اقلیتی. برحال این درگیری های بین اینا هم هست. تو این وسط مسعود پزشکیان رئیس جمهور رژیم گفت که یه دیدار دو ساعت و نیمه با مشتبه خامنه ای رهبر معظم جمهوری اسلامی داشته، منتها هیچ عکسی و ویدیویی از این دیدار منتشر نشده که تا به حال منتشر نشده.
1: در مورد اختلافات بین رجانیوز و تسنیم گفتی، من فکر میکنم که با توجه به این که جنگ سران اصلی قوای سپاه پاسداران رو از بین برده، یک وضعیتی به وجود اومده که تضاد بین رهبران سپاه پاسداران رو تضعیف کرده. یعنی تعداد کسانی که بودن، خب تعداد مثلا 20 نفر 30 نفر از سران رژیم، اینا به سختی میتونستن با هم دیگه کنار بیان، ولی با از بین رفتن اینها شستیم گیریم مهیاتر شده، مناسبتر شده. بنابراین من فکر میکنم که آنچنان اختلاف نظری در به من نمیبینم زیاد، اگرچه جلیلی میتونه ساز خاص خودش داشته باشه ولی نیروی به حساب نمیاد.
2: بله همینجور که اشاره کردید، من فکر میکنم اون چیزی که اختلاف به اصطلاح مطرح میشه، ولی اون چیزی که باعث میشه اینا به هم دیگه به اصطلاح به نوعی کنار بیان، مسئله اون ترسشون از مردمه، یعنی اینکه اون وحشتشون از اعتراضات مردم، مخالفت مردم از کل جناهاشونه، که اینا رو در وقتی که به جای اون گفتماناشون به جاهایی میرسه که میتونه بین خودشون اختلافاتشون برای مردم بیشتر باز بشه، بیشتر اختلاف که همونجور گفتین اختلاف به اون اساسی و بنیادی که اینها با هم دیگه ندارن، هولدینگ های مختلف هستن، نمایندگی به اصطلاح قسمت های مختلف از این مملکت که به تصاحب گرفتن درآمدای اونه، بعد پیش برد سیاست ها بر اساس منافع همون چیزی که دارن، ولی همون هم به وقتی که در مقابل مردم قرار میگیره، حتی ما باز اشاره کردیم قبلا، مثلا بچه های رفسنجانی که منتقدین این توی این حکومت مطرح میکنن خودشونو، به محض اینکه اعتراضات عمومی شروع شد و خطر مردم و نظرات دیگر جناهای رژیم شد و اینا به اونجای حساس که میرسه واقعا دشمنشون مردمه و هیچ اختلافی در این زمینه نداره.
1: دقیقاً.
0: حالا تازه الان دوران مذاکره است، بعد از مذاکره به نظر من این شکافای درون رژیم زیادتر میشه،
1: بعدم بیشتر میشه.
0: آره، منتها اینکه چگونه حلش بکنن، ولی فقیه نیرومند، ولی فقیه که حرفش رو دیگران بخونن وقتی وجود نداشته باشه، خب اینا بجون هم میفتن، این راحتی نیست. و شاید یکی از راهاش این باشه که اینا رو ببینید، رژیم با این اختلافات خودش به شیوهای مختلف رفتار کرده، اینکه رسمیت دادن به اینکه ما یه پلورالیسم درونی اندرونی داریم، یکی اینه، یکی اینکه به جرایی متوسل میشه، یک قسمتی رو جرایی میکنه بر میداره، همین کاری که مثلا نسبت به باندهای مختلف درونی کرده، یا مثلا اصلاح طلبان رو این کشف کردن از مراکز تصمیم گیری، ولی اونا هستند تو بدنه این گروه نبویان. بعد همین جلیلی اینا برای خیلی تندرو خطرناک تر از همه احتمالا منزوی خواهند کرد اینا رو، یا یک فشار خواهند گذاشت، هم کاری که نسبت به اصلاح طلبان کرد. به نظر میرسه که خط اصلی اون نظم مستقر جمهوری اسلامی این ادامه مذاکرات که توافق برسن، مسیرش هم فکر میکنم که از این یادداشت تفاهم شروع میشه.
1: سعید، من فکر میکنم که سپاه پاسداران الان قدرت بلا منازع شده، با از بین رفتن علی خامنه ای به طور طبیعی قدرت مستقیما اون چیزی که انتظارش رو داشتیم و همواره مطرح میکردیم، عملا سپاه پاسدارانه که همه چیز رو تعیین میکنه، و با توجه به اینکه رهبران اصلیش هم از بین رفتن، از اون افراد معدودی که از گذشته بودن کمتر موندن، و بنابراین تصمیم گیری راحت تره براشون.
0: یعنی یه موقعی نظامیان که عموماً منظور پاسداران هست، نظامیان در خدمت روحانیت بودن، امروز روحانیت در خدمت نظامیان قرار میگیره.
1: اینجوری به نظر میرسه.
2: درسته، ولی یک چیزی که هست در میان خود کادرهای سپاه پاسداران هم همیشه یک اختلافاتی بوده، جنایی بودن که در اون زمان همین ذوالقعد رو این تیپ تیف بودن که معتقد بودن که باید چیز بشن، مثلا با آمریکا و غرب نزدیک بشن و مذاکرات با صورت بگیره.
0: ذوالقعد
2: بله.
0: ذوالقعد الان بیشتر گرایش روسی داره،
2: الان اون گرایشی که اون زمان داشتن اتحاد جماهیر شوروی بود، اینها از اونایی بودن که مثلا کمک میکردن به مجاهدین افغان، پایگاه‌هایی درست میکردن، حتی به نوعی این عدالت‌خواهی در مناطق جنوب که ما درش در ارتباط بودیم باعث شد که اینا رو به نوعی از در هم عرصه‌های امنیتی قضایی سازماندهیشون بکنن، تا در عرصه روبرو شدن با مردم مثلا اون جریاناتی جناهای دیگری مثل علوی تبارها، مثل همین جناهایی که الان تو اپوزیسیونشون به نوعی اصلاح طلبا قرار گرفتن، اینا رو جلو انداخته بودن که از عدالت خواهی صحبت میکردن و به نوعی. از امروزه به نظر من این گفتمانی که بهش اشاره کرد که اینا راجع به روس و اینا صحبت میکنن نزدیکی به روس، به نوعی از موضع اون یک نوع گفتمانی در سطح اپوزیسیون هم هست که مثلا روسیه امروز همون اتحاد جماهیر شوروی و مثلا بلوک شرق میبینن، در صورتی که چنین چیزی نیست، جنایی از سرمایه‌داری جهانی است با دیدگاه‌های خاص خودشون در مسائل جهانی و مسائل منطقی، و امروز منافع اینها با اونها در همسو هست که مثلا به نوعی سازماندهی به طرف کشورهای شرقی و کشورهای آسیای جنوب شرق.
0: حالا تو این بحث مواضع جریانهای مختلف اپوزیسیون جالبه، الان من یه چیز دیدم توی داخل گاگای می نویسن مثلا میخوان نقد بکنم رفتار جریانای راست افراطی بخشی از اپوزیسیون، میگن اپوزیسیون، گویا فقط اپوزیسیون اینه. آه اپوزیسیون این نیست که، سلطنت طلبا مثلا میگن اپوزیسیون، بخاطر اینکه این بازنمایی شده توی بعضی از رسانه ها، اونا هم مطرح کننده اون رسانه ها هستن، در نتیجه به همه اینا میگن اپوزیسیون، در صورتی که یه بخش کوچکی از اپوزیسیون به عنوان مخالفان حکومت هست. والا موازه این سلطنت طلبان در رابطه با جنگ خیلی جالب شده، یعنی جایی که اون عمو و بی بی حالا که زیاد صداش در نمیاد که عمو ترامپشون داره میگه میخوایم جنگ رو پایان بدیم، اینا خواستار ادامه جنگن. از جمله در تظاهراتی که برابر سفارت های آمریکا برگزار میکنن در فرانکفورت هم این کار رو کردن.
3: خیابون کنسولگری آمریکا در شهر فرانکفورت، اینجا هم یه مشت سلطنت طلبها اومدن اینجا که چرا جنگ در آمریکا جنگو پایان داده. یعنی آدم بره جلوی کنسولگری کشوری که به جنگش حمله کرد، به کشورش حمله کرده، جنگ کرده، بعد بگه که چرا جنگو ادامه نمیدین. اینا همه باید برای تاریخ ثبت بشه.

0: در رابطه با این اعتراضاتی که به جنگ و مثلا هست باید به این نکته اشاره بشه که مثلا نیروی سوم، این دیدگاه سومی هم وجود داره که میگه اگر صلح باید مثلا از صلح صحبت میکنه، از صلح مثلا از حقوق طرح شدن مسائل حقوق بشر در ایران، قطع اعدام ها، روی این هم باید کوبیده بشه. یعنی صرفا به این که ما صلح مثلا امروز دو گفتمان اینجا مطرح میشه، یکی برای جنگ، یکی میگه باید صلح بشه، در صورت گفتمان اصلی گفتمان مردم محوره که صلح جنگ نباشه، حقوق مردم رعایت بشه و اعدام ها قطع بشه در ایران، و این تاکید باید بشه در همه گفتم جاهایی که ما حضور داریم.
1: خب از ادامه موج اعدام ها در بی‌اعتنایی رژیم به اعتراضات نهادهای حقوق بشری در جهان بگیم، و همینطور که در این هفته های گذشته هر روز جوانی رو اعدام کردن. مثلا توی هفته مهراب عبدالله‌آزاده زندانی سیاسی از بازداشت شدگان خیزش زن زندگی آزادی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شد. خانواده مهراب عبدالله‌آزاده در پیام‌هایی با اشاره به اظهار بیگناهی او خواستار اعاده دادرسی و تحقیقات بیشتر شده بودند. خود مهراب عبدالله‌آزاده در نامی از زندان که کمی پیش از شروع جنگ منتشر کرده بود نوشته بود: من را در اعتراضات سال 1401 توسط سپاه در ارومیه دستگیر کردند. 25 سالم بود که زندانی شدم. از روز اول دستگیری به زور شکنجه و تهدید از من اعترافاتی گرفتن که همش کذب بود و هیچ کدوم از این اتهامایی که به من نسبت دارن حقیقت ندارد. این رو هم خودشان می دانند و هم خدا که من بیگناه هستم. و خطاب به مردم نوشته بود: از حق من دفاع کنید و نگذارید به ناحق تناب دار رو به گردن من بیندازند و پدر و مادر پیرم داغدار بشن.
2: سلام مردم ایران، من مهراب عبدالله‌زاده هستم، صدای من از زندان مرکزی ارومیه میشنوید و شاید این آخرین صدای من باشه که میشنوید. منو در اعتراضات سال 1401 توسط سپاه در ارومیه دستگیر کردم و 25 سالم بود که زندانی شدم. از روز اول دستگیری به زور شکنجه و تهدید از من اعترافاتی گرفتن که همشون کذب بود و هیچ کدام از اتهامهایی که اونا به من زدن حقیقت نداره و هم خودشون میدونن و هم خدا که من بیگناهم. مردم عزیز ایران، هم وطنهای غیورم، شاید نتوانید منو درک کنید و حتی تصور کنید که چه سختی هایی کشیدم. من 42 ماهی که زیر حکم اعدامم، حکمی که حتی به سنگ هم بدید اونو آب میکنه، که اعدامی هر روز هر شب به فکر اینه که هر لحظه امکان داره الان تلاش کنن و ببرن اعدامش کنن. اعدامی فقط شبا از ساعت یک به بعد میتونه یه ذره آروم بگیره تا شاید فکر و خیال ولش کنه و دو سه ساعتی بخوابه. در کردن این شرایط براتون خیلی سخته. به خدا اونی که توی خیابون میمیره خیلی براش بهتره تا اینکه 42 ماه میلیون ها بار بمیره و زنده بشه. امروز نوبت منه، فردا نوبت یکی دیگه از پس فردا ممکنی یکی از عزیزان خودتون باشه. بی تفاوت نباشید، عادی سازی نکنید. صدای منو به گوش
1: صداش به گوش دیگران رسید، منتها جان او رو گرفتند. همینطور که جان ناصر بکزاده رو هفته پیش در همین اول برنامه ما پخش کردیم و در آخر برنامه اعدام شد. او هم
3: خانوادم از پادر آورده. از کنار این کلمه اعدام ساده رد نشید. امروز نوبت منه، فردا نوبت یکی دیگه. از هموطنان عزیزم و کردهای با غیرتی که توی کشور هستن و هر جای دنیا و ماموسته های آینی که من طلبه هاشون بودم، از طلبه هاشون بودم، خواهش مندم صدای بی صدایی من باشن و گوش صدای منو به گوش سازمان های حقوق بشری و عفو بین المللی و کل جهان برسونند. ارومیه با کل ایران فرق داره. واقعا این از ته دل میگم، اولین جرم من کرد بودن منه و بعدی از این که سنی بودم من. به داد من برسید، من اولین نیستم و آخرینم نخواهم بود.
1: بله، ناصر بکزاده به همراه یعقوب کریمپور به تام همکاری با اسرائیل اعدام شد. رژیم جمهوری اسلامی در ادامه اعدام‌های جنایتکارانه روزانه سه معترض دیگر رو هم اعدام کرد: مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی. همچنین شعبه یک بیدادگاه در شیراز حمیدرضا فتحی، عبدالرضا فتحی، سعید زارعی و حمیدرضا ثابت رو به خاطر شرکت در اعتراضات به اعدام محکوم کرده. غیر از اینا چندین نفر به اتهام و جرم مواد مخدر و قتل در این هفته اعدام شدند. در مراسم خاکسپاری هم در فضای امنیتی و ملتهب برگزار میشه معمولا، که برخی از این اعدام شدگان رو تحویل خانواده ها نمیدن، پیکرشون رو زیر کنترل شدید نیروهای امنیتی این خاکسپاری انجام میشه. حکم اعاده دادرسی پیمان فرح آور زندانی سیاسی هم رد شده. او پیش از این به اعدام محکوم شده بوده. پیمان فرح آور شاعر اهل گیلان در زندان لاکان به سر میبره. یک از شعرش
4: آقای سپا دایسک را کشتی، والله که این حکومت دزدان است، ایران مرا توی این دار زدند.

0: صدای پیمان فرهاور، شاعر اهل گیلان، در زندان لاکان زیر حکم اعدام رو شنیدید. در این هفته لایه دفاعی وحید آمریان از زندان اوین پیش از اعدامش منتشر شد. وحید آمریان به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق اعدام شد و این لایه دفاعیشو بعضی از خبرگزاری ها هم منتشر کردن. بشنویم بخششو.
1: من وحید بنی آمریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله‌های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. اما حالا میخوام پاسخم رو به 4 سوالی که تو این دادگاه مطرح شد در حضور مردم علنی اعلام بکنم. خطاب به رژیم. سوال 1: چرا بعد از آزادی از زندان دنبال زندگی عادی نرفتی و چرا جوانی تو هدر میدی؟ پاسخم به رژیم اینه: حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندین، من نه به اون زندگی عادی بر میگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدین. سوال دوم این بود که آیا اتهامات وارده رو قبول داری؟ پاسخم اینه که کدوم اتهاما؟ برای وزارت تروریستی اطلاعات آخوندی و برای ساواک شکنجهگر پهلوی ماها همیشه متهم به اتهاماتی مثل تروریسم و چه میدونم مخل امنیت ملی و یاغی و باغی و امثال هم بودیم که پشیزی هم براش ارزش قائل نیستیم. ولی اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه. سوال 3: دفاع آخر چیه؟ پاسخ من به جلادای این رژیم اینه که من باید از خودم دفاع کنم یا شماها؟ این شمایید که باید توی یک دادگاه عادلانه مردمی در فردای سرنگونیتون حاضر بشین. اما اگر از من میپرسید، من شخصا دفاعی از خودم ندارم، من از مردم تحت ستمم دفاع میکنم و دادخواه همه برادرها و خواهرای عزیزم هستم که شما خونشون رو توی قیامها به زمین ریختید، از خدانور و کومار و روزبه تا آیلار و حدیث و سارینا و صفی بی پایان از بهترین بچه های این سرزمین. و سوال آخر: آیا توبه نمی کنین؟ همینجا با صدای بلند اعلام می کنم من برای آزادی ایران نه تنها بر سر جانم با شما چاره نمی زنم، چون از روز اول وصیتمو نوشتم و زیر سر داشتم، بلکه عزم جزم کردم که بالاتر از جان هر روز و هر ساعت عواطفم رو به عزیزترین هام فدای این مردم بکنم و باکی هم ندارم. درود به همه مردم شریف ایران، قسم به خون یاران ایستادم تا پایان.
2: اعدام گرفتن جان یک انسان به نام قانونه که من با این مخالفم. ما وقتی میگیم نه به اعدام، داریم از اصولی ترین، بنیادی ترین و طبیعی ترین حق یک انسان دفاع میکنیم که اونم حق زندگیه و هیچ حکومتی اجازه نداره این حق طبیعی رو از انسانها بگیره. قطعا تو دستگاه قضایی هر حکومتی اشتباه و خطاهایی وجود داره و این اشتباه و خطاها توی دستگاه قضایی حکومت جمهوری اسلامی بیش از حده. دستگاه قضایی حکومت جمهوری اسلامی بر پای نقض حقوق بشر بنا دینه شده که سالهاست داره جان انسانهای شریف رو میگیره. از اعدام منا محمود نژاد 17 ساله دختر بهایی گرفته تا اعدام سال 1367، تا ادامه دیماه 1404 تو این 47 سال هر اعدامی که تو دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده جان انسانهای شریفی رو گرفته که فقط صرفا به جمهوری اسلامی گفتن نه یا همسو نبودن با قوانین ضد بشر حکومت جمهوری اسلامی. حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه سرکوب و خشم بنا دیده شده و قطعا همچین حکومتی نمیتونه عادلانه به انسانها، به افراد اون جامعه حکم بده. و امروز من اینجا وایستادم بگم نه به اعدام و نه به جمهوری اسلامی ایران.
3: سعی جان، به روند دادرسی ها وقتی فکر میکنیم این روند بسیار سریع، امنیتی، همراه با فشار و اذیت و آزار بوده و هدفش ایجاد ترس برای در واقع اینکه حرکت‌های مبارزاتی دوباره شکل نگیره و این تقریبا هر روز روزانه این اعدام‌ها صورت می‌گیره که این جو ترس و فشار رو بتونن همواره در جامعه حفظ کنن و تداوم ببخشن و این واقعا در این حال از اون طرف هم همونطور که تو هم اشاره کردی دفاع جانانه‌ای که بعضی از زندانیان میکنن بسیار بسیار همراه با شهامت و بسیار شورانگیز آدم و یاد دادگاه هایی میندازه که به هر حال یادمون هست از گل سرخی و یادمون واقعا جانبازان گرامی باشه.
4: همونجور که فرزین عزیز اشاره کردن تاریخ داره به دست بچه های نسل جدید تکرار میشه، تاریخ مبارزه، تاریخ مقاومت. همینجور که این دوست عزیزمون مجاهد شریفی که اعدام کردن مثل دادگاه گل سرخی که اشاره کردید دفاع کرد، امروز سالگرد 16 سالگرد اعدام فرزاد کمانگر، صمد بهرنگی این دوره ما. این انسان ها تکرار میشن به شکلی زیباتر، به شکلی کاملتر و به شکلی امروزی تر و آن عزیزان نیز پاسخ نیاز آن روز بودن و گفتمان آن روز بودن و در دوره خودشون به روز بودن و مسائل روزشون ازش دفاع میکردن و حقیقتا اینها از هم دیگه جدا نیستن. جمهوری اسلامی با اعدام و کشتار عجینه، نامش، عمل کردش و این انسان ها ستاره هایی هستن که امید را در دل مردم، امید مقاومت، امید آینده درخشان را در دل و جان مردم در این شرایط سخت زنده نگر میدارن.

0: امروز در 71 روز قطع اینترنت به سر میبریم، 71 یا 2. مردم در داخل ایران امکان دسترسی به اینترنت بین‌المللی رو ندارن. نتبلاکس که وضعیت اینترنت رو در جهان بررسی میکنه گفته که قطعی اینترنت باعث از دست رفتن مشاغل و توقف کسب و کارهای مردم عادی شده و فرصتهای اقتصادی بیشتری رو به نهادهای نزدیک به حکومت میدهد. رژیم از زمان شروع جنگ در 9 اسفند سال گذشته اینترنت رو قطع کرده و اخیراً هم طرح اینترنت پرو رو راه انداخته، یک اینترنت طبقاتی و رانتی با پرداخت مبلغ بیشتر با دسترسی محدود به اینترنت بین‌المللی میتونن وصل بشن. در 2 ماه گذشته در مجموع بین 3 تا 4 میلیون نفر شغل خودشون از دست دادن. یه بخش زیادی از اینا همین از طریق اینترنت بخصوص تو اینستاگرام فعالیت داشتن. تخمین زده میشه نزدیک به 1.5 میلیون نفر در حوزه فضای مجازی و پلتفرم‌های اینترنتی بیکار شده باشن. بخش قابل توجهی از این افراد شامل فعالان حمل و نقل اینترنتی، تبلیغات مجازی و غیره و اینا بودن. در کنار این یک مافیایی را افتاده که مربوط به دولت هم نیست، این بیشتر افراد خصوصی هستن، منتها افراد رانتی، افرادی که وابسته و در ارتباط با به خصوص با پاسداران و اطلاعات و اینا هستن. اینا الان یک تجارت برای خودشون را انداختن. مثلا سیمکارت میده، سیمکارت 6 میلیونی دارن، 4 میلیونی دارن، 2 میلیونی دارن، امروز هیدر میگو 20 میلیونی هم دارن که نامحدوده. همین اینترنت پروک را انداختن، میگن میخوایی با خارج تماس بگیری از طریق اینترنت، هم اپلیکیشن اینستاگرام داشته باشی هم واتساپ، خب این 6 میلیون. اگه فقط واتساپ میخوایی 2 میلیون. اینترنت مثل حق نفس کشیدن این روزا، یعنی یک امر بدیهیه، بعد این رو از آنما بگیرن. ببینید خود جنبش رو به عقب میرونه، یعنی ما الان باید مردم ایران و در خارج بخوایم آقا اینترنت رو وصل بکنید، خواسته و مطالبه ما این شد.
1: عصر حجر که ترامپ میگفت تحقق پیدا کرده واقعا در دنیای امروز بدون اینترنت، یعنی از چه حجر. واقعا امروز من شخصا به خاطر نگرانی های شدیدی که نسبت به خانوادم دارم اصلا در شرایط واقعا غیر متعادلی به سر میبرم و اونا هم همینطورن. عجیبه اصلا تو این دنیایی که همه چیز در دسترس مردمه، اینترنت در سطح جهانی در دسترس مردمه، خیلی عجیبه که این همه مسئله، این همه مشکل برای داشتن یک رابطه معمولی با دنیای خارج برای مردم ایران سخت شده و واقعا چقدر تأسف آوره.
2: همینجور که اشاره کردید اینترنت مثلا جهانی بود، ولی کرونا اومد اینا برد توی زندگی تمامی مردم، یعنی 3 سال چیز کمی نیست، و این تأثیر متقابلی که این ارتباط شیوه ارتباطی در زندگی مردم گذاشت، یعنی به بخشی از کاری ارتباطی، یعنی شیوه ارتباطی، حتی در هم که جوامع غربی هم میگن حتی رفتن به این کلوب ها و رفتن به این بارها خیلی کم شده بعد از این نوع روابط دیجیتالی شده، و این در کشورهای ما که به صورت نوعی از دیکتاتوری هم بود خیلی وسیع‌تر شده. بعد از طرف دیگه این تاثیر متقابل، من چند تا مقاله از نویسنده‌های مختلف خوندم در این رابطه و تاثیر اینترنت بر روحیات و مبارزات مردم در جهان، ولی متأسفانه در ایران کمتر روش کار شده. و تاثیراتی که شما مثلا حرکت‌هایی که اینا دامن زدن، ما در بنگلادش داشتیم، در کنیا داشتیم، در تایوان داشتیم که به اصطلاح حرکت‌های به اسم جنبش‌های زد بیشتر معروف شد، نسل زد. و این در ایران واقعا ما در 1401 دیدیم چه هماهنگی بود در سراسر ایران، که هیچ تشکلی، هیچ سازمانیابی قدیمی نمیتونست این چنین هماهنگی در گفتارها، در شعارها، در مطالبات مطرح کنه. و وحشت جمهوری اسلامی هم از همینه که به امروز اون شعارهایی که میداد، امروز اون وعده هایی که داده بود و امروز اون دستش در منطقه رو شده، امروز از وحشت اون میخواد که یک گفتمان جدید در مقابله شکل نگیره. و به نظر من و با اون صحبتایی که از جاهای مختلف من شنیدم، اینه که جمهوری اسلامی دیگه به اون اینترنت رو به شرایط اگر دست خودش البته باشه قدیمی نمیتونست این چنین هماهنگی در گفتارها، در شعارها، در مطالبات مطرح کنه. و وحشت جمهوری اسلامی هم از همینه که به امروز اون شعارهایی که میداد، امروز اون وعده هایی که داده بود و امروز اون دستش در منطقه رو شده، امروز از وحشت اون میخواد که یک گفتمان

0: که این خواست را عمومیتش بکنیم و براش تلاش بکنیم که همه دسترسی آزاد به اینترنت داشته باشن.
1: اگرچه صدای بمب‌ها خاموش شده، اما در کارخانه‌ها جنگ دیگری علیه کارگران جریان دارد. موج اخراج، تعطیلی واحدهای تولیدی، تشدید فشار معیشتی در شهرهای مختلف از تبریز تا اصفهان، شهرک‌های صنعتی اطراف این شهرها، صف بیکاران طولانی‌تر شده. از جمله مثلا در مجموعه بزرگ گروه صنعتی سهند، کارخانه شیشه آذر، اخراج که اسمش گذاشتن تعدیل، تعدیل‌های گسترده در جریان هست. حقوق‌ها با تأخیر پرداخت میشه. کارگران میگویند پس از جنگ اعتراض به جابجایی‌های غیر منطقی یا مطالبات صنفی با اخراج فوری پاسخ داده میشه. مثلا در تبت کارگران معدن فلورین شماره یک تبت گلشن اعتراض کردن به اخراج گسترده نیروهای با سابقه. 1000 نفر مثلا در واحدهای معدنی و صنعتی نیریز و بختگان اخراج شدن و همینطور در همه شهرهای ایران از رشت گرفته تا یاسوج. در میانه خسارات مستقیم و قابل مشاهده جنگ 40 روزه، یک خبرنگار نوشته است که تمرکز اغلب گزارش ها خسارت ها بر صنایع زیرساخت از توقف خطوط تولید فولاد تا خسارت گسترده به صنایع پتروشیمی و اثر آن بر چرخه تأمین انرژی و ارزآوری بوده. دو مؤلفه‌ای که بی تردید ستونهای اصلی اقتصاد ایران به شمار می روند. اما آنچه کمتر دیده شده لایه‌ای پنهانتر و در این حال حیاتی از این بحران است، لایه‌ای که نه در مخازن نفت و نه در کوره‌های فولاد بلکه در قفسه‌های فروشگاه و سفره خانوار خود رو نشون میده. زنجیره تأمین مواد اولیه، بسته‌بندی مواد غذایی. سبد معیشت 71 میلیون تومان اعلام شده. حداقل دستمزد 88 دلار. کارگران برای خرید نان و تخم مرغ هم مشکل دارن. این وضعیت گرونیست. تأمین دارو به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات توسط بیمه‌ها و سازمان هدفمندی به بحران جدی تبدیل شده، چون داروخونه‌ها اینو باید از بیمه بگیرن و این سازمان هدفمندی یاران‌ها اونا اینو نمیدن. در نتیجه فشار مالی سنگینی رو به بیماران تحمیل میکنن. کسب‌وکارهای خانگی، فروشگاه‌ها، اینها که در فضای آنلاین گفتیم فعالیت میکردن، اونا دچار مشکل شدن. دلار امروز چنده؟ این سوالیه که هر روز ذهن مردم متعلق به دهک‌های فروده است و متوسط رو بد جور به خودش مشغول میکنه. البته دهک‌های بالا هم اونا هم از زاوی دیگری به این قیمت دلار نگاه میکنن، به سوداوریش. مهاری برای تورم نیست. هر روز، دقیقاً هر روز قیمت‌ها با یک جهش تازه مواجه میشه و سبد خرید امروز حتماً گرانتر از سبد خرید دیروز است. نرخ دلار به مرز 200,000 تومان رسیده است. ایناست.
2: سعید جان، ابتدا از مسئله بیکاری صحبت کردی. میدونیم که قبل از سال 60 در بسیاری از شهرهای ایران جنبش بیکاری وجود داشت. مثلا من خودم شاهد بودم که در قزوین جنبش بیکاری خیلی گسترده‌ای وجود داشت و از طریق

0: قزوین، شهرهای اطراف قزوین رو هم در واقع این جنبش بیکاری پوشش میداد و تلاش ها و دستاوردهای بسیار جالبی به دست آورده بودن، از جمله همکاری با مثلا با نظافتچی ها، تمیز کردن شهر، رفتن به مدارس، فرستادن جنبش بیکاری به مناطق مختلف و شهرهای مختلف. این جنبش بیکاری به نظر من در حال حاضر یکی از مهمترین جنبش های واقع در ایران خواهد بود. یعنی واقعا به نظر من چپ ایران باید سر مسئله جنبش بیکاری کار بکنه و دستاوردهای گذشتهش رو به خدمت بگیره و الان در سطح بسیار بسیار گسترده این جنبش بیکاران واقعا صف هزاران و میلیونی در واقع بیکاران جنبش ایران رو بسیار تقویت خواهد کرد.
1: خود همین چیزی که اشاره کردید فرزین عزیز، اتفاقا در شیراز در اصفهان اعتراضات خیلی وسیع بیکاران در اصفهان کشته دادن و یک نفر اسم شریفش الان تو ذهنم نیست، بله همینجور که گفتید هست. ولی دردآورتر از این مسائل که بهش اشاره کردید در رابطه حوزه بیکاری گرانی هاست. امروز در اعتماد آنلاین نوشته دوای سرطان که در پیش از این جنگ 1 میلیون بود امروز 30 میلیونه، یعنی 300 برابر. شما در نظر بگیرید کار نیست، بیکاری، بیهوقی، در این حال قیمت ضروری ترین مسائلی زندگی مردم، دوا و خوراک، به این قیمت ها رسیده. و واقعیت اینه که ما این مسائل بارها و بارها در حیات این رژیم شاهد بودیم، هم بیکاری ها، هم فقر، هم گرسنگی، هم جنگ، و باید تلاش کنیم که نقطه پایانی برای این بذاریم.
0: یک نکته رو در مورد گرانی میخواستم بگم. با دوستی صحبت میکردم، دوستی میگفتش که با خانوادهش در ایران گفتگو کرده و تلفنی، و بهش گفتن که از خونهشون دزدی صورت گرفته. و خیال نکنید که دزدی تلویزیون بوده، مبل بوده، فرش بوده، طلا و جواهر بوده، بلکه مواد غذایی بوده. مواد غذایی دزدیده میشه و واقعا یعنی اوج اسفناک وضعیت گرانی رو نشون میده که واقعا مردم اصلا حتی نون خالی هم هست که نمیتونن بخورن.
2: حالا یک گزارش مفصل تر داریم راجع به گرانی ها که میشنویم. متا پیش از اون یه خبر دیگه هم بود، این مصادره اموال. قوه قضایی رژیم گفته که با دستور مقامات قضایی اموال 40 نفر از کسانی که به گفته این نهاد علیه امنیت و ثبات کشور اقدام کردن توقیف شده. هفته پیش هم یه عده دیگه رو لیست هم دارن که توقیف میکنن.
1: البته این تازه نیست، از اول انقلاب این کار رو میکرد. ما مخالفین سالش هست، پدر مادر ما با فعالیت های ما چیز نداشت، به صلاح نبودن اصلا، حس شماره حساب اونها رو هم بسته بودن، یعنی شماره 3 سال اینها حتی بشقاب و آشغال سنگالشون هم برده بودن توی خونه شون، اتاقشون، خانه‌ای که توش زندگی میکردن سپاه مستقر شده بود. و اینها امروز اگر نمیتونستن در دهه های قبلی مثلا بعد از اون این کار رو بکنن، بخاطر رشد آگاهی اعتراضات مردمی بود. اینها وحشتناکتر از آن چیزها رو در ذهنشون برای مردم تدارک میبینن، این مقاومت مردمی، آگاهی مردمی و همین شبکه های اجتماعی که داشتیم اینا بودن که جلوش رو میگرفتن. و ما باید تلاش بکنیم که باز اینها را بیفتن و جلوی این جنایتکار را در همه زمینه ها بتونیم بگیریم.
2: خب یه آتش سوزی هم شد تو مجتمع ارغوان اندیشه که 11 نفر کشته شدن اون آتش سوزی. این پدیده آتش سوزی ها نمیدونم چرا اینقدر زیاده تو ایران، حتی اینقدر زیاد شده بود پیش از جنگ که گمان بر این میرفت که شاید توسط مثلا خرابکاری صورت میگیره، یعنی مخصوصا آتش سوزیه بله هرحال زیاده. در کنار همه این خبرها، پیش از این که اون گزارش گرونی ها و تورم رو بشنویم و روایتی که حالا که اینترنت بسد، این وسط یه سری خبرهای نسبتا متفاوت شادی آورم میرسه و اونم احیای دریاچه ارومیه و یک دریاچه دیگه اون
1: در سیستان و بلوچستان.
2: آره بلد. اون دریاچه که روش فلامینگو ها پرواز میکنن یک لحظه یادم
0: ببینید باتلاقا در واقع آب گرفته.
2: بله این بارندگی شده. متو درباره دریاچه ارومیه یه حرفی این ایساک لانتری دبیر سابق ستاد اصلا وزیر بوده دیگه این ایساک لانتری خودش وزیر تو دوره رفتن جانی فکر کنم وزیر بوده اون میگه که ببینید حجم آب دریاچه در اردیبهشت امسال باید حدود 9 میلیارد متر مکعب باشه اما اکنون حدود 3 میلیارد متر مکعب آب داره، با اینکه چیزی هنوز اون جای اصلیش نرسیده. بعد میگه که در واقع اتفاقی در راستای احیا نیفتاده، بارندگی ها زیاد شده، سرریز سدها وارد دریاچه شدن که این سدها در واقع این دریاچه رو دمارش ازش در آوردن، سوزوندن. حالا چون اینقدر بارندگی بوده سرریز شده. اصل این است که در سالی که بارندگی مناسب نیست حقابه دریاچه را بدن. الان طبیعت خودش حقابه دریاچه رو مدیریت کرده، این مدیریت طبیعی است و نه به دولت پزشکیان ربطی داره، نه به آقای عارف، نه به دیگران. در 5 سال گذشته متوسط ورودی سالانه کمتر از 1.5 میلیارد متر مکعب بوده، یعنی حتی اندازه تبخیر هم جبران نشده و به همین دلیل دریاچه تقریبا خشک شده بود. اینا سیگه برحال این که احیا شده.
0: بله خیلی جالبه که دوتا بندر در دریاچه ارومیه بود، یکی شرفخانه بود، یکی گلمانخانه. گلمانخانه در طرف رضاییه بود، شرفخانه در قسمت تبریز، که البته با قطار مخصوصی می رفتیم به شرفخانه، اونجا اتاق می کردیم، یه روز دو روز می موندیم و توی خودمون
2: فقط تو نمی رفتی فرضی. منم تو اون دریاچه شنا کردم. اینقدر شور بود روی آب می موندی دیگه،
0: لجنزار هم بود.
2: آره آره.
0: می رفتی تو لجنزار هم می خوابیدیم اصلا.
2: بله.
0: تمام بدنمون زیر لجن می رفت. خوشبختانه این وضعیت چیه دیگه.
1: سعید جان دلایلی که مثلا اینجا مطرح شده داشتن به تئوری هایی که به صورت تو اینا هم رسیده، یکی این از علل این زیادی آب و بارندگی ها را به صلاح چیز میگن که به صلاح آمریکایی ها درش نقش داشتن، در اون پایگاه هایی که در دبی و قطر اونها داشتن تأثیر میذاشتن. یک چنین چیزی بسیار خیلی وسیع هم تو شبکه‌های اجتماعی پخش شد و موردی که بهش اشاره نمیشه و واقعیه اینکه این صنایعی که جمهوری اسلامی ساخته، صنایع آب بر صنایع فلزات، اینا رو در مناطقی ساخته که خب نزدیک آبی مثل دریاها نیست و از آبهای معمولی استفاده میکرد و این الان خیلی هاشون از کار افتاده و این آبها به مسیر اولیه خودشون برگشتن و این هم یکی از اون سیاستهای غلط این حاکمیته که به اصطلاح بدون برنامه ریزی شده اصولی در کشورهای پیشرفته و به اصطلاح علمی کار میکنن، از پساب ها برای این گونه صنایع استفاده میکنن. اینها از آب از یک کشوری که با مشکل آب همیشه روبرو بوده از آبش در این جهت استفاده کردن که ما امروز نتایج میبینیم.
2: و حالا گزارشی از روایت ها در تاریکی رابطه ها و قطع اینترنت، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها.
3: امروز رفتم دکتر و 3 قلم دارو 600 تومان هزینه برداشت. خواهرم بیماری خاص داره، بعضی از داروها رو ندارم و بعضی هم قیمتش رفته بالا و نمیدونم چطور قرار داروهاشو بگیرم. وقتی پول نیست دیگه فرقی نداره کمبود دارو باشه یا نه، چون نداری که بخری. از فکر و خیال هم که نمیتونیم بخوابیم و آرامش نداریم. امیدوارم این درد و بدبختی زودتر تموم بشه. خورد و خوراک هم که دیگه نمیتونیم بخریم، از پس هزینه‌هاش بر نمیایم و قیمتو فضایی شده. گوشت و مرغ که خیلی وقت حذف شده، نمیشه خرید. روغن جامد شده 2 میلیون تومان. ماکارونی گرون شده. برنج غذای اصلیمونه که شده 3 میلیون و 500.
4: این سکوت شکننده رو میشه امشب همه جا تو فضا تو تهران احساس کرد. همه از اینکه جنگ دو مرتبه شروع شه میترسن. خیلی ها به خاطر جنگ بیکار و بی‌درآمد شدن و خیلی ها گرسنه هستن. وضع خیلی بد شده. همه میخوان که این رژیم و حکومت به خصوص سپاه شرش رو از سر ما کم کنه تا آزاد بشیم و بتونیم یه نفسی بکشیم و زندگیمون رو از نو بسازیم.
5: من کارگرم، تو 40 روز جنگ نه کاری داشتم و نه پولی. بعد از آتش بسم خیلی از مردم به صف بیکارا اضافه شدن. مواد غذایی هم که همه چی گرونه. یه زمانی پول گوشت نداشتیم ولی تخم مرغ می‌خریدیم. الان جز برنج و ماکارونی هیچی نمیتونیم بخریم. سپاه هم دست از بازی برنمی‌داره و حاضر نیست کوتاه بیاد چون میترسه مردم علیهش بلند بشن. به این خاطر حاضر جون و مال مردم رو به خطر بندازه و دوباره ایران رو به جنگ و به خاک و خون بکشه. بابا مردیم، بس جنگ. به کی باید بگیم که ما دیگه جنگ نمی‌خوایم؟ چی از جون ما می‌خوایم؟ بذارید نفس بکشیم و زندگی کنیم.
6: ببینید، هر روز من از این کنار این خیابون رد میشم و این صف بدبختای دنبال کار هر روز دراسر و دراسر میشه. هر روز یه مشتیگه به این آدم ها اضافه میشن، میفتن تو بیکاری. وقتی که سپاه خودش از جنگ نون میخوره، مردم بدبختر و بدبختر میشن. هم آبروشون رو میبازن، هم نون و سفرشون رو. زندگیشون به هم میخوره. اونا دنبال جنگن، ما افتادیم، ما مردم افتادیم اینجا به گدایی برای لقمه نون. خدام چی بگه؟ واقعا دمت گرم سپاه.
7: فضای ایران از میان روایت‌ها و توییت‌ها. میدونم همه در جریان فروپاشی اقتصادی ایران هستید، ولی فکر نکنم متوجه فروپاشی روانی مردم داخل باشید. عمق فاجعه رو حتی نمیتونید تصور کنید. محسن: سالهاست که مردم ایران حتی یک لحظه شادی جمعی نداشتن. کوه بگیرم به این سیاست و ایدئولوژی کساوت زده و نحسی که فقط عذاب و زجر و عزاداری و مرگ نصیب مردم کرد. حال روحی جمعیت سگ‌های ولگرد زیمبابوه بهتر از حال ماست. تا چونه توی لجن و استفراغ ناامیدی گیر افتادیم. پولوفیلی: شخصا میل به خودکشی ندارم، اما دیگه امکان زندگی هم ندارم. نه امکان کار هست، نه تحصیل و نه اپلای. چون نه بودجه کافی هست و نه اینترنت، نه موقعیت و نه امید. در پاسخ به چه خبر فقط یه جمله دارم: روزهامو شب میکنم. یوسف: من واقعا هر روز پا میشم و حالم بده. از وضعیت ایران، از وضعیت کار خودم، از وضعیت مهاجرتی. یه استراب شدید و مداوم تو دلمه. هر لحظه منتظر یه خبر بدم، یه اتفاق بد. نه فقط روحی و روانی، دیگه فیزیکی و بدنی هم اثر کرده. نمیدونم فقط منم یا همه یا اکثریت اینطوری شدن. حمید: قلب کسب و کارها از تپش افتاده، خدا عاقبت این حماقت رو به خیر کنه. آسیب قطعی اینترنت چندین برابر آسیب جنگه. علیرضا: گویا وبسایت‌های کاریابی گزارش دادن که حجم آگهی‌های استخدام 80% کاهش داشته، در صورتی که اخیراً توی درخواست شغل رکورد زدن. تورم وحشتناک و قیمت اینترنت هم چند ده برابر شده. من معتقدم این عزیزان اطلاع ندارن پدرشون دقیقاً کیه. پونه: متروی خلوت، اسنپ ارزون، خیابون‌های بدون ترافیک، پیدا شدن جای پارک، نشونه‌های تلخ تعدیل‌های گسترده و بیکار شدن مردمه. اختاپوس: من می‌خواستم خونه زندگی تشکیل بدم، ازدواج کنم، ماشین بخرم، سفر برم. تو بهترین شرکت‌های مهندسی کشور تو رشتم کار کردم. تو بهترین دانشگاه‌های کشور درس خوندم. نتیجه‌اش فقر خیلی خیلی زیاد. هیچی ندارم از خودم. زندگیم به موی بنده. مهسا: فکر کنم تنها اتفاقی که با جنگ سرعت بیشتری گرفت سقوط ما آدم‌های معمولی بود. علیرضا: قبلا پول نداشتیم مهاجرت کنیم، الان پول نداریم همینجا زندگی کنیم. سحر: گمون نکنم تا به حال زندگی برای طبقه متوسط مدرن ایرانی اینقدر فاجعه بار و تحقیرآمیز بوده باشه. در تاریخ این مملکت قحطی و بحران کم نبوده، اما شیب سقوط اقتصادی جوری با حس روزمره تبعیض، نابرابری و نقض کرامت انسانی همراه شده که جز خشم چیزی برای آدمی نمیمونه. سپیده: من یه آدم 35 ساله‌ام که الان نمیتونم کار کنم. اون چیزی که من رو بیکار کرده جنگ نیست، قطع بودن اینترنته. توجه کنید، من نه پول مفت میخوام نه زیاد، فقط میخوام کار کنم. سالها تلاش کردم، تخصص کسب کردم، میلیون ها نفر مثل من وجود دارن. ما بدیهی ترین حقوقمون رو میخوایم، ما رو زنده به گور کردن. نشانه: من الان به با حجاب و بی حجاب و این چیزاش کار ندارم. من تا حالا کیش نرفتم، پولشو نداشتم. واقعیت ایران اینه که بخش بزرگی از مردم سالهاست اصلا مسافرت نمیرن. حالا اصلا شما بگو لاس وگاس. مائده: دلم میخواد از ایران برم جایی زندگی کنم که همه چیزایی که ندارم رو داشته باشم. دلم میخواد برم دانشگاه و درس بخونم. دلم میخواد شب راحت بخوابم. دلم میخواد با آیی کار کنم. دلم میخواد برم یوتیوب ببینم. علی رضا: من یه ماه از هیچی خبر ندارم، حتی ماهوارم ندارم. ببخشید نمیدونم کجای بحثید، ولی قیمتها واقعا از تحمل خارجه. قهوه و بقیه چیزها رو حذف کردم. به جای 3 تخم مرغ 2 میخورم. غذاهای برنجی ام رو هم با نون میخورم. بازم پول ندارم. فقط روغن ماشین از 3 ماه پیش بیش از 2 برابر شده. لیلا: من یه عذرخواهی به خودم و ایران جانم بدهکارم. 10 سال پیش در توییتر در دفاع از حقوق ایران و علیه تحریم می نوشتم. غمکشان فحاش مجازی به هم حمله کردند و حسابم رو بستم. حالا پشیمانم از بزدلی خودم. نباید خفه می شدم. نباید می گذاشتم تجاوز طلبان ایران ستیز حسبمون کنند و تنها صدای دنیای مجازی بشن. تنها با اینترنت آریهی وست شدم که بگویم دارن ما را به بهانه شرایط جنگی و با اعدام و زندان و بیکاری و سرکوب و احضار در خاموشی کامل می کشند. ما هیچ صدایی نداریم و داریم زنده به گور می شویم. خاک بر دهانتان اگر جز این بگویید و بنویسید. کریم: در میانه روایت خسارت مستقیم و قابل مشاهده جنگ 40 روزه، تمرکز اغلب گزارش خسارت‌ها بر صنایع زیرساخت از توقف خطوط تولید فولاد تا خسارت گسترده به صنایع پتروشیمی و اثر آن بر چرخه تامین انرژی و ارزآوری بوده است. دو مؤلفه‌ای که بی‌تردید ستون‌های اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌روند. اما آنچه کمتر دیده شده لایه‌ای پنهان‌تر و در عین حال حیاتی از این بحران است. لایه‌ای که نه در مخازن نفت و نه در کوره‌های فولاد، بلکه در قفسه‌های فروشگاه‌ها و سفره خانوار خود را نشان می‌دهد. زنجیره تأمین مواد اولیه، بسته‌بندی مواد غذایی. ایزد: من ایران زندگی می‌کنم. از اول پدر کشتگی با رضا پهلوی نداشتم. یه زمانی بهش امید داشتم. 3-4 ماه پیش کم و بیش کف خیابون در موردش حرف زده می‌شد. خیلی ها اگه طرفدارش هم نبودن نظر بدی هم نداشتن. امروز با قاطعیت اکثریت ازش نفرت دارن. باید خیلی هنرمند باشی که ظرف 4 ماه به اینجا برسی. لیدی: من 1 سال از برجام گذشته بود که برگشتم ایران و در تمام این سالها با اینکه از برگشتنم پشیمون بودم، هیچ وقت نخواستم دوباره مهاجرت کنم. حتی سخت‌ترین روزهای جنگ 12 روزه و 40 روزه و کشتار دیماه نخواستم که ایران نباشم. اما الان فکر میکنم بقا در این کشور دیگه بدون آلوده شدن به رانت ممکن نیست. مخشی: نوشتن و شوخی کردن برام کار سختی شده. اصل و قاعده زندگی من همیشه این بوده که به قدر توانم به زندگی متعهد بمونم و کم نیارم و سختی‌ها رو دست بندازم. اما وقتی این میزان رنج و گرفتاری و مصیبت مردم رو میبینی، واقعا از این جهان و زندگی شرمت میاد و حوصله و توانت برای زندگی کردن نابود میشه. اوینار: ممکنه ماه دیگه غذا هم نتونیم بخوریم، اونقدر همه چی گرونه. آمینو اسید: با وجود بالا رفتن قیمت مواد اولیه، فست فود، کافه ها و رستوران های بالای شهر همچنان شلوغن، اما در پایین شهر و مناطق کم برخوردار صندلی ها خالی تر از همیشه مانده. غذای بیرون برای برخوردارها تبدیل به کالای لوکس شده و برای عمده مردم تبدیل به حسرتی که دیگر متعلق به طبقه آنها نیست. فریده: یه بخشی از این تاب‌آوری عمومی به خاطر اینه که اطرافمون هر کسی رو که میبینیم داره سقوط میکنه. اعضای دست جمعی همه شل کردیم و هیچ کاری نمیکنیم. چهیرو خوشا به حال هر کسی که پدر و مادری داشت که دستش به دهنش میرسید و تونست به همون واسطه یه کمی از خوشیهای زندگی رو تجربه کنه، حتی اگه از این به بعد دیگه نتونه. ما پشتمون هیچ بود و جلومونم هیچیه. خدا دیگه نه تنها با کار شرافتمندانه نمیشه زندگی رو گذروند، حتی توامن با کار غیر شرافتمندانه هم نمیشه زندگی رو گذروند.
8: ما به خاطر مشکلات مالی ورشکسته شده ایم و به همین خاطر من و همسرم تصمیم گرفتیم که دیگه ساکت نشینیم. همسرم فروشگاه لوازم خونگی داره و الان مغازش رو بسته. من خودم هم پرستارم ولی سر کار نمیرم. تو این وضعیت اصلا کسب و کاری میتونه رونق داشته باشه و جنس بفروشه؟ آیا حقوق بگیرایی مثل خود من اصلا حقوقشون کفاف مخارج و هزینه‌هاشون رو میده؟ با این گرونی و مخارج ما چطور میتونیم زندگی کنیم؟ این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.

0: قیمت برنج شده قیمت قبلی گوشت، قیمت گوشت شده قیمت قبلی طلا، قیمت طلا شده قیمت قبلی سکه امامی، قیمت سکه امامی شده قیمت قبلی ماشین، ماشین شده قیمت قبلی خونه. با پولی که قبلا میشد خونه خرید، الان فقط میشه خونه رهن کرد. ماشینی که میشه به راحتی در اختیار مصرف کننده قرار بدن، براش قرعه کشی میذارن. حقوقمون هم که همون هفته اول تموم میشه. اینجا ایرانه.
1: من براش آنلاین بودم،
2: اون دوست داشت برخط.
1: تلگرامم کار میکنه،
2: سوپر اپلیکیشن.

0: در این هفته حسین حسین خانی رئیس نشاگاه درگذشت. حسن مرتضوی در فیسبوکش یادی کرده، از حسین حسین خانی گفته که آن یار همیشگی کتاب درگذشت.
1: حسن مرتضوی در فیسبوک: پیرمرد نشر درگذشت. حسین حسین خانی آن یار همیشگی کتاب درگذشت. بی هیچ تردیدی میتوان او را از جمله فرهیخته ترین و باسوادترین ناشران ایرانی دانست که در نیم قرن فعالیت پربار خود گنجینه عظیم از مهمترین کتابهای فلسفی، سیاسی و تاریخی و نیز انبوهی از مهمترین رمانها را به قلم و ترجمه نویسندگان و مترجمان برجسته کشور منتشر کرد. چهره پیرمرد نشر را به یاد می‌آورم که با سری بزرگ، چهره همیشه بشاش و صدای نیرومند همیشه نشاط بخش بود و امیدآفرین. قلبی بزرگ داشت و جسور و متحور بود. مهمترین ترجمه های زندگیم از دست نوشته های 1844 مارکس، جلد اول سرمایه، عصر مهایت ها، مانیفست پس از 150 سال و چندین اثر دیگر را به همت والای او در مهمترین انتشارات مترقی و پیشتاز ایران منتشر کردم. حسین خانی کانون جذب بسیاری از چهره های برجسته کشور بود و بسیاری از مهمترین آثار سیاسی نیم قرن اخیر را او منتشر کرد. به همت او بود که دفترهای آگاه، مجله‌ای وزین در دوره سیاه دهه 1360 منتشر شد و ما جویندگان افکار نو و مترقی را سیراب می کرد. به همت او بود که مجله های کانون نویسندگان برای دوره ای از سوی انتشارات آگاه منتشر می شود. او را به یاد می آورم که در مراسم راهپیمایی به یاد پوینده با سری برافراشته و چهره‌ای دردناک که از شدت غصه در هم فرو رفته بود با مشتهایی گره کرده عدالت را می طلبید. او به تنهایی برای همه ما که بعد از سرکوب خونین دهه 60 عملاً تنها و بیاور شده بودیم سنگر و پناهگاهی بود. کافی بود به او زنگی بزنی، هر ساعتی از روز تا کنارش بنشینی و صدای گیرا و عزیزش رخت غم را از وجودت بزداید. تشویق ها و ترغیب های او برای من جوان بی نهایت کارساز بود. هنگامی که نسخه اولیه جلد اول سرمایه را به او دادم تا بخواند و نظر بدهد، بعد از چند روز با صدای گرم چنان من مضطرب و نگران را شاد کرد که هنوز زیبایی این صحنه در ذهنم تاب می‌خورد. رفیق عزیزی بود که حتی اعدام برادر نازنینش رضا در سال 60 و تصاحب سهم رضا از مالکیت انتشارات آگاه توسط دادستانی ذره‌ای باعث نشد به کنج خلوت پناه ببرد. بی‌دلیل نیست که ویراست اول ترجمه جلد اول سرمایه را به پیشنهاد او به رضا تقدیم کردیم و این کار چقدر خوشحالش کرد. گویی باری از روی دوشش برداشته شد. یاد عزیزش گرامی باد.
0: در این هفته اسرائیل به حملات خودش به جنوب بیروت و لبنان ادامه داده. محله حی‌السلام دیگر به سختی قابل شناسایی است. جایی که زمانی محله پر جمعیت و سرزنده بود، اکنون به چشم‌اندازی از بتن‌های فرو ریخته، فلزهای پیچ و تاب خورده، سیمه‌های بیرون زده تبدیل شده. خانه‌ها به لایه‌ای از آوار تبدیل شدند. راهپل‌ها به هیچ جا نمی‌رسند و صدای زندگی روزمره جای خودش رو به سکوت داده. حومه جنوبی بیروت از آغاز این بار جنگ بارها هدف دستورهای تخلیه و حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. صدها نفر کشته و زخمی شدند. همزمان در غزه آنجا خبرهای وحشتناکی میرسد. حتی موشها به نوزادان حمله می کنند. قحطی، کمبود دارو، غذا، سرزمینی که انقدر بمباران و ویران شده که به سختی زندگی درش جریان پیدا می کنه. در این میان اسرائیل سرنشینان کشتی سموت رو دستگیر کرد. اونا به طور سمبولیک رفته بودن برای کمک به غزه. نامه یکی از دستگیر شدگان رو میشنویم.
2: نامه تییاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش، ترجمه سپیده جدیری. تییاگو آویلا کنشگر برزیلی و سازماندهنده ناوگان سمود برای کمک‌های بشردوستانه به غزه، پس از بازداشتش در آب‌های بین‌المللی توسط اسرائیل برای دخترش ترزا نامه‌ای نوشته است. او در این اسنا که در زندان اسرائیل به سر می‌برد، مادر 63 ساله خود را نیز از دست داده. لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل تمدید بازداشت تییاگو آویلا را توسط اسرائیل محکوم کرد و آن را اقدامی غیر موجه و نگران کننده خواند و گفت این اقدام باید از سوی همگان محکوم شود. دا سیلوا در پیامی که در حساب‌های رسمی خود منتشر کرد اعلام کرد که بازداشت فعالان در آب‌های بین‌المللی نقض جدی قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود. او تأکید کرد که دولت برزیل در هماهنگی با دولت اسپانیا که یکی از شهروندانش مانند آویلا بازداشتش تمدید شده، خواستار تضمین کامل امنیت بازداشت شدگان و آزادی فوری آنان است. همزمان مرکز حقوقی عدالت اعلام کرد که این دو فعال حاضر در ناوگان سمود، یعنی تییاگو آویلا و سیف ابوکاش، در زندانهای اسرائیل با تهدید به قتل مواجهند. نامه تییاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترسای عزیزم، متاسفم که اکنون در خانه و در کنار تو نیستم. شوربختانه پدرت، مادرت و بسیاری دیگر در اقصی نقاط جهان به این درک رسیدند که مسئولیت انجام این وظیفه تاریخی بر عهده آنان است. امروز بیش از 1 میلیون کودک از نسل کشی رنج می برند. آنها تا سرحد مرگ گرسنگی می کشند. بدون بیهوشی قطع عضو می شوند و از نقشه های هولناک و نفرت انگیز آسیب می بینند، بی آنکه حتی بدانند صهیونیسم و امپریالیسم به چه معناست. شک ندارم که خیلی دلت برایم تنگ شده و البته مادران و پدران بچه های فلسطینی هم خیلی دلتنگ آنها هستند و حاضرند برای زندگی در آرامش و شادی و لذت که هر انسانی فارغ از نژاد، مذهب، قومیت یا هر خصوصیت دیگری شایسته آن است، همه چیزشان را بدهند. تو دنیای امن‌تری را تجربه خواهی کرد، زیرا پدر و مادرهای بسیاری تصمیم گرفتند که همه چیز خود را برای ساختن دنیایی بهتر برای امثال تو فدا کنند. امیدوارم روز این را درک کنی که چون خیلی دوستت داشتم، می دانستم که هیچ چیز برای تو و باقی بچه ها خطرناکتر از زندگی در دنیایی نیست که با نسل‌کشی کنار می آید. تییاگو آویلا، منبع الجزیره، ترجمه سپیده جدیری.
3: استقصي جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا اصولنا فرقوا احبابنا وذبحوا اطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا.

0: حالا همراه میشیم با بهروز عقد و نظر. درود بهروز جان، خوش آمدی.
1: سلام سعید جان، سلام و خسته نباشید به رساندارکاران برنامه و سلام فراوان به بینندگان و شنوندگان برنامه ما.
0: توی این بازه زمانی دو هفته به روز خیلی حوادث اتفاق میفته، البته خودشو هم بدن نقض میکنه، یعنی نقیض اون حرفایی که میزنم، بخصوص وقتی که دنیا دست کسی مثل ترامپ باشه. محاصره دریایی اعلام میشه، خاتمه پیدا میکنه، دوباره درگیری میشه، بعد پایان جنگ رو اعلام میکنن، بعد دوباره زد و خورد میشه. اینا هست دیگه، توی این بازه زمانی دو هفته برش خیلی زیاده، شاید هفتگی باید بیایی صحبت رو کنی.
1: حالا ببینیم اوضاع چجوری پیش میره، ولی خب اتفاقات روزانه است. الان دیدین دیگه، یه دونه لکه نفتی بزرگ از توی منطقه خارق دیده شده،
0: خیلی فاجعه آمیز.
1: این جنگ به نقد فجایع زیادی رو توی ایران باعث شده. ما دیشب یک برنامه داشتیم سر این و من برای اینکه روم خودم آماده بکنم یک گریزی زدم به اینکه ببینیم این جنگ چه تأثیری به لحاظ محیط زیست توی ایران داشته. فحشتناکه. یعنی این بحران هایی که ایجاد شده و نوع سلاح‌هایی که استفاده کردن و حجم بمب‌هایی که روی ایران ریختن خطرات بسیار جدی رو در آینده نزدیک برای ما داره. به نقد این بحران ریزگردها چندین برابر افزایش پیدا کرده. بحران آب هست، بحران فاضلاب هست، بحران توی خلیج فارس که قبل از اینکه این لکه هم پیدا بشه بخش سازمان ملل مربوط به این محیط زیست اخطار کرده بود که به نقد یک سری از آبزیهای خلیج فارس در معرض انقراض کامل هستند. و این خیلی مسئله جدیه، باید اینو بهش به طور جدی پرداخت. الانم که این لکه که پیدا شده خب همه چی رو داره به هم میزنه و این همینجور داره میره به طرف در واقع امارات و قطر و غیره. و این جالبه که بازی امارات رو به شدت این به هم میزنه با اون جزیره‌های مصنوعی که درست کردن و اون فاجعه زیست‌محیطی که به نقد اونجا بوده، این نفت اون رو میکنه. اینی که به نظر من همه الان دارن فشار میارن که تکلیف این جنگ هر چه زودتر روشن بشه الا اسرائیل. همه الا اسرائیل. حالا صحبت میکنیم.
0: بهروز میدونم که درباره وضعیت آتش بس، جنگ، جیر رو شدن اعترافات منطقه‌ای بر اثر این جنگ میخوای صحبت بکنی. منتها پیش از ورود به این موضوع که گفتار تو رو بشنویم، یه میل به پایان جنگ هم شدید شده دیگه، یعنی همه میخوان یه جوری برسن به این توافق ها. و میدونیم که مسائل بین ایران و آمریکا کم نیستن، بی زودی هم حل و فصل نمیشه. من فکر میکنم که خب احتمالاً سر یه یادداشت تفاهم شاید به توافق برسن که اونجا مسائلی با فرمانبندی های مبهم توضیح داده بشه، توافق بکنن، بعد برن بنشینن در طی 30 روز، 6 ماه، 1 سال چک و چونه بزنن. یعنی ممکنه به این شکل بره. سوالی که مطرح میشه این که آیا واقعا این جنگ داره رو به پایان میره؟
1: ببین، با وجود آدمی مثل ترامپ در کاخ سفید و فشار لابی بسیار پرقدرت اسرائیلی که فراموش نکنید اتفاقی که در آمریکا افتاده و اینو دیگه همه متخصصین زندگی سیاسی در آمریکا برش متفق القولند، اینه که در افکار عمومی آمریکا برای اولین بار از جنگ جهانی دوم به این طرف یک گسستی اتفاق افتاده و اکثریت مردم عادی آمریکا منافع اسرائیل رو بیش از پیش در علیه منافع کشور خودشون میدونن و حمایت بی قید و شرطی که هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه موفق شده بودن که در افکار عمومی آمریکا برقرار بکنن دچار آسیب‌های جدی شده و به خصوص نسل جوان آمریکا و و در بین نسل جوان آمریکا یهودی تبارهای آمریکایی به شدت فاصله گرفتن از این دولت اسرائیل و این باند فاشیست و این سیاست‌های استعماری اشغالگرانش. این یکی. ولی قدرت لابی اسرائیل به نقد در این لحظه معین که ما با هم صحبت میکنیم مثل سابقه، یعنی گلوی این کنگرچی ها، سناتور ها و غیره اینها در دست خودشون دارن، به اندازه کافی در واقع اونها رو کنترل میکنن و در نتیجه فشار این لابی رو برای تعیین تکلیف این جنگ به هیچ وجه نباید نادیده گرفت. در این لحظه که ما با هم صحبت میکنیم این لابی طرفدار از سرگیری بمباران و نابود کردن زیرساختای ایران هست، در این تردیدی وجود نداره. هم رئیس ستاد ارتش اسرائیل، هم نتانیاهو، هم اپوزیسیون، خیلی مهمه، همین به اصطلاح اپوزیسیونی که در مقابل نتانیاهو هست، لپید که الان می‌دونید با نفتالی بنت متحد شدن علیه نتانیاهو، که نفتالی بنت یه فاشیستیه مثل خود نتانیاهو. یعنی این اپوزیسیونی که شما در مقابل لیکود و ائتلافش با احزاب فاشیستی بنگویر و اسموتریچ دارید، دست کمی از اون نداره در مورد مسائلی که مربوط به ایران و مربوط به مسائل اشغال سرزمین‌های فلسطینی میشه. هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. تفاوت کوکاکولا و پپسی کولا از این نظر هیچ تفاوتی ندارن. مشکلشون نتانیاهوه و وجود این اسموتریچ و غیره. مشکلشون ائتلافی هست که اینها با گرایشات راست مذهبی کردن. اینا لاییکن و میگن این مذهبی ها رو باید انداخت بیرون، باید بیان سرباز نظام، خدمت نظامی بکنن، چون میدونی دیگه این جماعتی که الان جنگ طلب ترین نیروی سیاسی اسرائیل هستن خودشون تو جنگ شرکت نمی کنن، چون تو از ارتش معافن. این از اون پارادوکس های زندگی سیاسی تو اسرائیل. و این جماعت تا وسط های دهه 30 میلادی آینده میگن 25% جمعیت اسرائیل هم میشن. و مشکل پیدا میشه برای ارتش اسرائیل وقتی که اینا نباشه. اونا طرفدار اینه که همین امروز اینا باشه. اختلاف اپوزیسیون با نتانیاهو محدود به این چیزاست. سر در هم کوبیدن ایران، اشغال سرزمین‌های فلسطینی، کوبیدن لبنان، کوبیدن سوریه، هیچ اختلافی با هم دیگه ندارن. از این نظر اسرائیلی ها متحدن. در نتیجه چرا من اینو میگم در جزئیات، به این معناست که لابی اسرائیلی که در آمریکا هست که زیر نفوذ این گرایشات مختلف هست در درجه اول نتانیاهو، در مورد ایران متفق قولن و این فشار ادامه پیدا کرده. در نتیجه خطر از سرگیری جنگ با ایران روی میزه. وقتی که ما میدونیم که مثلث کوشنر، هاکابی و ویدکوف در واقع نمایندگان نتانیاهو هستند که دور ترامپ رو گرفتن و نظرات اون رو اونجا منعکس میکنن، همواره خطر در و با وجود آدمی مثل ترامپ همواره خطر این اثرگیری هست. توجه داشته باشید شعارهای سفت و سختی که مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا داد که گفت جنگ تموم شده، ترامپ هم نامه امضا کرد فرستاد، این یه حقه دیپلماتیک. اینا یک کلنگ زدن برای اینکه قانون اساسی آمریکا که قدرت معینی رو به کنگره میده و اونها هم باید در عرض 60 روز که از هر درگیری نظامی میگذره، اسمش جنگ باشه یا نباشه، باید به کنگره گزارش بدن و ازش اجازه بگیرن، با اعلام پایان جنگ قضیه رو حل کردن. به لحاظ در واقع یک ترفند پارلمانی هست برای اینکه فشار از روی خودشون بگیرن. به هیچ وجه به معنی نیست که واقعا اینا طرفدار پایان جنگ هست. الان هم دارم میبینیم دیگه، دیشب تشنج اوج خودش رسیده اینها. و جالب هم هست نفتکش، دو تا تانکر نفتکش ایرانی رو زدن که اینها در حال خروج از تنگه هرمز نبودن، در حال ورود به تنگه هرمز بودن. میگن اینا می‌خواستن برن اون نفت اضافی که توی خارک هست و الان فشار به زیرساخت نفتی اونجا ایجاد میکنن رو بار اینها بکنن که در واقع فشار. اینو نمیدونیم اینا اتفاقا، ولی این جالبه که جهت برعکس بوده که اینا بهش حمله کردن.
0: ولی من فکر میکنم سمت اصلی رونده ها به سمت توافقه.
1: آره، ولی یادمون نره لابی اسرائیل، تمام حرف من این بود، لابی اسرائیل طرفدار اینه که حداقل یک دور دیگه دست جنگنده های اسرائیلی رو باز بذارن حمایت لوجستیکی لازم رو بهش بدن، حتی اگر آمریکا تو شرکت نکنه، که اینها بتونن نیروهای برق ایران رو بزنن، شاید صد چند تا صد ایران رو بزنن، چیزای پتروشیمی رو داغون بکنن غیره. که البته هنوزم نمیدونیم که ایران تو این فاصله‌ای که بوده چقدر تونسته این پدافند خودش رو بالا ببره غیره، چون فراموش نکنیم در آخرین روزهای جنگ 40 روزه اینا 9 تا هواپیما و باربر فامیلی این آمریکایی رو زدن. یعنی نشون میده به اون بی‌دفاعی دوره قبل هم نیستن و ممکنه که اسرائیلی‌ها کور خونده باشن، البته حتی تو این هم. ولی به نظر میاد که اینا حالا یک توافقی رو آمریکا بهش داده، روی میز الان روی میز مشتبه خانمینه‌ایه، درست؟ من خیلی گشتم که بدونم که این مفادش چیه، اطلاعات دقیق در جزئیات نیست، ولی یه چیز مهم توش هست و اون اینه که ترامپ پذیرفته که مذاکرات به دو بخش تقسیم بشه. اول مصالحه و آتش‌بس سر تنگه هرمز با برداشتن بخشی از تحریم‌ها، بعد آغاز مذاکره فشرده. اینو منشن گفتن مرحله اول آتش‌بس موقت، توقف فوری مخاصمات بین آمریکا و متحدانش با ایران، در این مرحله شامل بازگشایی فوری تنگه هرمز برای بازگشت جریان انرژی بازار جهانی است. مرحله دوم مذاکرات 30 روزه پس از برقراری آرامش اولیه، دو طرف وارد یک دور مذاکرات فشرده 30 روزه برای دستیابی به توافق جامع و پایدار میشن، که توی اونها اون وقت آمریکا مسئله تعهدات هسته‌ای و بازرسی ها را آورده، توقف غنی‌سازی که خیلی جالبه. آمریکایی‌هایی که گفته بودند 20 سال باید این باشه یا به صفر برسه یا حداقل 20 سال ایران غنی سازی نکنه، ایران در مقابل گفته بود که 5 سال ما حاضرین، همون چیزی که توی برجام، من سالشو دقیق نگاه نکردم که برجام 5 سال یا نه، ولی تو همون مایه ها بوده. یادمون نره، ببینی ترامپ باید یه چیزی از ایران بگیره که بتونه بره بگه که من قراردادم از اوباما بهتره. این تا اینو نگیره نمیره. اینو ایرونی ها متوجه شدن به نظر من، جمهوری اسلامی خوب متوجه این شده که ترامپ باید بتونه اعلام پیروزی بکنه، چون این قرارداد اوباما رو که پاره کرد چی گفت؟ گفت بدترین قرارداد تاریخ آمریکا بوده. حالا میخواد یه قراردادی با ایران امضا بکنه که بره بگه این بهترین قرارداد تاریخ آمریکا بوده. برای این باید یه چیزی بالاتر از اون داشته باشه. اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران که شطرنج بازای ماهری هستن نشونم دادن دارن ایش عمل میکنن، به نظر میاد که دارن سر زمان تعلیق یک توافقی میکنن بین 10 تا 12 سال، مثل این که میخوام بپذیرن که خیلی عاقلانه است، ما شدیداً تشویق میکنیم که بپذیرید این بختک هسته‌ای رو از سر مردم ما بردارید و آرامش رو به این منطقه برگردونید تا مردم ما بتونن تکلیفشون رو با شما خودشون روشن بکنن در واقع. و این تقویت نظام بازرسی، چیزایی که آمریکایی‌ها روی میز گذاشتن قابل پذیرش از جمهوری اسلام، در جمهوری اسلامی قسمت پراگماتیکش هست. وقتی شما به سخنرانی‌های مداها و جناح‌های جنگ طرف توی این شب‌های تظاهرات نگاه می‌کنید، متوجه می‌شید که دست پاچن. باند خلیل جلیلی، سید جلیلی، اینایی که معتقدن ما قدرت داریم چون خدا با ما بود که ما این جنگ رو با آتش بس رسوندیم، پس خدا با ما هست و انشالله یه روزی کاخ سفید رو شاید بتونیم حسینیه بکنیم، اینا هنوز در واقع در حال، از این واژه من با دقت استفاده میکنم، جفتک اندازی هستن، لگدهای الاغمنشانه خودشون رو دارن میزنن و اون حملات شدید به ظریف و روحانی و همه این مذاکره کننده ها در همین جاست. یعنی اون برن ما طرفدار اسرائیل داریم، جناح جنگ طلب سعید جلیلی و امثال هم و مداها و غیره، اینها متحدین عینی و به قول اون اصطلاح معروف که لنین اختراعش کرد توی فرهنگ سیاسی، احمقهای مفید اسرائیل هم. احمقهای مفید اسرائیل امروز در ایران جناح جنگ طلب سعید جلیلی و امثال هم هستن که با برجام هم مخالف بودن و هورا کشیدن وقتی ترامپ این رو پاره کرد. بفرمایید وضعیتی که توی ایران گذاشتن همون برادران و قاچاقچی ما دیگه، همون هستی بیشترین سود رو از تحریم میبرن، چه به لحاظ سیاسی چه به خصوص به لحاظ اقتصادی. حالا این وضعیتی است که ما توش هستیم و ولی همونطوری که تو گفتی گرایش اگه بگیم چند درصدیه، باید گفت 60-40 به طرف این هست که به توافق اولیه برسن، ولی و فشار لابی اسرائیل از اون ور و متحدینش در ایران این جناح جنگ طلب رو هم به هیچ وجه نباید دست کم.
0: خب حالا بپردازیم به این تغییراتی که در ائتلاف‌های منطقه‌ای بر اثر این جنگ صورت میگیره. مثلا یه اختلافاتی بین امارات با سایر کشورهای عربی به وجود اومده. هفته آینده هم ترامپ قرار است بره پکن با شی جی پینگ مذاکره بکنه. اونجا هم یه سری چیزا تعیین میشه دیگه. مسئله جنگ ایران احتمالاً یکی از موارد گفتگوها باشد. حالا نمیدونیم. در این باره گوش میکنیم گفتارتو برس.
1: آره ببین، این جنگ 40 روزه یک زمین لرزه بزرگ در ائتلافات منطقه آورده. چیزی نیست که تأثیرش با یه ذره این برونور شدن دوباره برگره به حال عادی. روابط کشورهای عربی منطقه خلیج فارس هرگز تا آینده قابل پیشبینی به قبل از اون بر نمیگرد. اتفاقات مهمی افتاده. امارات امروز تبدیل شده به ناو هواپیمابر اسرائیل. علت این که جمهوری اسلامی در حملات موشکی و پهپادی خودشون پدر امارات رو در میاره و هر وقت که یکی بزنه به کویت، یکی بزنه به قطر، 10 تا میزنه به امارات، دقیقا ناشی از اینه که اونا این ارزیابی رو دارن که به نظر من ارزیابی درستیه. امارات امروز ناو هواپیمابر اسرائیل در منطقه است. روابط اولا وارد طرح ابراهیم شد به همراه بحرین، که بحرین عددی نیست، بحرین در واقع پذیرفته شدنش و وارد شدنش به طرح ابراهیم پرلودی بود بر سمفونی این که عربستان هم به اون بپذیره. ما میدونیم که بحرین مستعمره عربستانه، آب نمیخوره شیخ حاکم در اونجا بدون اجازه بن سلمان. این که بهش اجازه دادن بره توی برنامه ابراهیم در واقع این بود که داشتن تست میکردن که بعد عربستان هم بیاد، که جنگ فلسطین نسکشی در غزه همه چی رو به هم زد. و یکی از قربانیان این جنگ 40 روزه اینه که این آخرین میخه بر تابوت قرارداد ابراهیم بود. خوابش رو باید ببینه ترامپ که در این 2 سال آیندهی که مونده برایش یک کشور دیگه عربی در عظمت عربستان به این طرح بپیونده. بای بای، خداحافظ، مر، تمام شد، رفت. طرح ابراهیم همزمان با رژیم چینج سلطنت طلبای ما به زباله‌دان تاریخ افتاد تا اطلاع ثانوی و آینده قابل پیش بینی. این وسط اختلافات بین عربستان و امارات به شدت بالا گرفت. امروز شورای کشورهای خلیج فارس که در برابر تهدید ایران، جمهوری اسلامی ایران و خمینی، شخص خمینی در واقع ایجاد شده بود، راه رفتن به قدس از کربلا میگذره و مکه باید تحت کنترل بین المللی باشه و غیر این حرفا، این شورای خلیج امروز فقط رو کاغذ مونده. دو نیروی اصلیش عربستان هستن از یک طرف و امارات. مصر حامی و پشتیبان بود به طور مستقیم که توش دخالت نمیکرد. امروز با شکافی که افتاده و امارات که کاملا خودش رو به طور انتگره الان در سیستم اسرائیل آورده، حجم معاملات اقتصادی که بین امارات و اسرائیل بود که 120 خورده میلیون تا قبل از طرح ابراهیم بود، امروز به بالای چند ده میلیارد رسیده. من رقمش رو یادداشت کرده بودم ولی الان پیدا نمی‌کنم، ولی می‌دونم که از 20 میلیارد عبور کرده. یعنی مقایسه بکنید چندین برابر شده این در واقع چیزی که افتاده. و پایگاه‌های موساد، پایگاه‌های شنود موساد و ارتش اسرائیل الان مستقرن توی امارات و این جاهایی که اینها جمهوری اسلامی با موشک میزنه، همین یکی از بخشاشون همین مؤسساتی هست که اسرائیلی‌ها اونجا گذاشتن. چون میدونی پایگاه‌های آمریکایی اسرائیل بعد از چند موج حملات موشکی جمهوری اسلامی به اونها عملاً از حیز دفاع افتادن در اینجا، راداراشون زدن، خیلی چیز بوده. و اینجاست که میگن چین در اشتخالت کرده، که من برمیگردم به این نکته مذاکرات ترامپ و شیپینگ در چین که داره هفته آینده اتفاق میفته. یکی از سوژه ها قطعا ایرانه، چون چین برای اولین بار، من اینو میگم دوباره برمیگردم به امارات، چین برای اولین بار گفت تحریم های آمریکا رو رعایت نمیکنه و اون پالایشگاه ها و شرکت های چینی رو که با ایران مورد تحریم قرار نخواهد داد. منن از حیز دفاع افتادن در اینجا، راداراشون زدن، خیلی چیز بوده. و اینجاست که میگن چین درش دخالت کرده، که من برمیگردم به این نکته مذاکرات ترامپ و شیپینگ در چین که داره هفته آینده اتفاق میفته، یکی از سوژه ها قطعا ایرانه، چون چین برای اولین بار، من اینو میگم دوباره

در عمل فعلا به اون شرکت ها اینا گفته که پاشون رو از روی تخت گاز بردارن یه خود وایسن، ولی رسما اعلام کرده که این نمیپذیره. اینا یکی از برگای معامله هست که اینا خواهند داشتون. چینی ها هم مثل ایرانی ها شطرنج بازن، میدونن چیکار دارن میکنن، مهرهاشون کجا میذارن. اما تغییر لحن چین و روسیه در طی این جنگ 40 روزه و با استقامتی که جمهوری اسلامی از خودش نشون داد در مقابل حملات اسرائیل و آمریکا، جایگاه جمهوری اسلامی رو در روابط و مناسبات بین المللی که روس ها و چینی ها برای این منطقه در آینده تصور میکنن دچار تغییر کیفی کرده. دیگه اینطوری نیست که این ایران رو به راحتی بندازن کنار، مثل اون موقعی که تا تشنج بالا رفت عملا ایران رو از این جمهوری اسلامی رو از مسیر راه ابریشم جدید دور زدن، انداختنش بیرون و قراردادهایی رو که بسته بودن گذاشتن رفتن کنار چینی ها. یادمون نره این رو. از طرف دیگه وقتی شما میبینید که در منطقه چه روابط نزدیکی دوباره بین ایران و پاکستان ایجاد شده، به طوری که با بسته شدن تنگه هرمز پاکستان چندین راه جدید ترانزیت زمینی رو باز کرد برای ایرانی ها که بتونن از اونجا صادرات و واردات بکنن، و حتی مسئله که وجود داره اینه که میگن بخش مهمی از این نفتی رو که صادر میکنن الان از طریق کامیون های نفتی در واقع دارن صادر میکنن، که البته بدونین برای جابجایی به یک دونه نفتکش متوسط متعارف برای جایگزینی حجم نفتی که شما از اون استفاده میکنین شما احتیاج به 150 تا کامیون بزرگ نفتکش داری که سیولهای خیلی راحتی هستن برای حملات هوایی، ولی داره اتفاق میفته. یعنی بخشی از نفت ایران داره از طریق خاک پاکستان هم صادر میشه و تجارت عادی محصولات هم گسترش پیدا کرده. این حرکت پاکستان در چندین شاید بگیم در 10 سال اخیر در منطقه بی سابقه بوده، این جست دوستانه‌ای که نسبت به اینا گرفتن و نقشی که پاکستان داره ایفا میکنه با به حاشیه رفتن نفت نقش عمان. و وقتی ما میدونیم که یک قرارداد دفاعی مهمی بین عربستان، مصر و پاکستان امضا شده، این عملا جای اون شورای خلیج فارس رو داره میگیره. یعنی ائتلافی که بین کویت، امارات، قطر و عربستان تو این شورا بود و اینا پروژه های دفاعی رو میدیدن، حرف از ناتو عربی میکردن و غیره، اینا همه الان به محاق رفته و تحت شعای ائتلافات جدیدی که بین عربستان، پاکستان و در واقع مصر اتفاق افتاده. ضمناً اماراتی ها طرفدار ادامه جنگن با وجود خساراتی که میخورن، که تکلیف روشن بشه دقیقا خط اسرائیل دارن. عربستان به شدت مخالف این است، کویت به شدت مخالف این هست، قطر به شدت مخالف این هست، عمان هم که میدونیم دوست ایرانه و از همون اول با وجود این که چند تا پهپاد رو نوش جان کرد بازم آمریکا و اسرائیل رو مسئولین دونست. عمانی ها فراموش نکردن که در 2 بار در 2 مذاکره که پیشرفت های مهمی داشت اتفاق می افتاد اسرائیل حمله کرد و آمریکا پشت اون رو گرفت. یه نکته خیلی مهم میرم من تا یادم نرفته بگم. علارغم تمام این خیانت هایی که این کشورهای عربی میکنن، علارغم تمام روابطی که ما اسرائیل مخفیانه آشکارا برگزار کردن یا غیره، همه پرسی های بسیار جدی که در این کشورها صورت گرفته، همه پرسی هایی که توسط سازمان های معتبر عربی بین المللی در این کشورها اتفاق افتاده، دارن باز نشون میده که افکار عمومی این کشورها تکون نخورده با همه این تبلیغاتی که شده و با همه خشونتی که جمهوری اسلامی ایران نسبت به این کشورها نشون داده. 80% مردم کویت و همینقدر در قطر و همینقدر در عربستان طبق این همه پرسی ها، به خصوص مال کویت و قطر خیلی مهمه که در به اصطلاح در این که دقیق هست اتفاق نظر وجود داره، بالای 80% مردم این کشورها به شدت ضد اسرائیل و ضد نزدیکی با اسرائیل هستن. علارغم این جنگ، آخرین همه پرسی که اتفاق افتاد 5 آوریل بود، یعنی 3-4 روز پیش 5 آوریل همه پرسی کردن، 81% مردم کویت ضد اسرائیل و ضد هر نوع نزدیکی با اسرائیل هستن و خواهان پایان جنگ و دوستی با جمهوری اسلامی ایران. عین این تو قطر هست، عمان هم که اصلا تکلیفش روشن بوده. امروز کویتی ها خواهان پایان جنگند بدون اینکه ایران رو به آمریکا و اسرائیل محکوم بکنن. قطر و عمان اسم بردن که مسئول این جنگ اسرائیله، اسم بردن در بیان

0: نیروهای رسمی خودشون گفتن این جنگ نتیجه سیاست های اسرائیل و از رفیق آمریکایی خودشون انتقاد کردن که چرا با این همراه شده. این در چنین وضعیتی ما پس شاهد شکلی دو تا بلوک هستیم، بلوک امارات اسرائیل این طرف و بلوک عربستان قطر پاکستان اون طرف. این بلوک، بلوک بزرگ طرفدار پایان جنگه، طرفدار اینه که ضمن عادی کردن، عادی نگه داشتن روابط با اسرائیل، چون پاکستان هم رابطه نداره با اسرائیل، حواستون باشه. مصر رو تو این ائتلاف عربستان پاکستان و مصر، فقط مصر که رابطه عادی دیپلماتیک داره، عربستان و پاکستان رابطه با اسرائیل ندارن و حالا هم نخواهند داشت. میگم طرح ابراهیم خدا بیامرزه تموم شد رفت، ریکویم موزر رو باید براش زد، تموم شد، مرسیه براش باید خوند. تکرار میکنم، خسته نمیشم و کیف میکنم از تکرار این مرسیه، مثل مرسیه برای طرح رژیم چنج سلطنت طلبها و آوردن رضا پهلوی نوکر اسرائیل، ساتراپ اسرائیل روی جنگنده های آمریکایی اسرائیلی به ایران. تموم شد دوستان، برید پیکارتون، برید به قمارتون توی کازینوهای لاس وگاس دوباره ادامه بدید، بس کنید، دست بردارید از مردم ما. در نتیجه این اتفاقاتی که الان داره میفته، شورای خلیج رو کاملا خونسا کرده. من نمیگم این شورا رو از بین خواهند برد، نه، روی کاغذ نگه خواهند داشت، ولی نیروهای اصلیش در واقع اصلا دیگه فاصله گرفتن. امارات فقط در این مورد نیست که خودشو با اسرائیل هم همراه کرده، امارات در به رسمیت شناختن سومالیلند داره فکر میکنه و میگن که محلل رابطه بین سومالیلند و اسرائیل امارات بوده. امارات یادمون نره کشوریه که 11 میلیون نفر در این کشور ساکن هستن، که از این 11 میلیون 10% 1,100,000 یعنی 1,100,000 نفر اماراتی ما داریم، بقیه 90% جمعیت این کشور مهاجرین و خارجی هستن که توشون اکثریت مهمیش، یعنی بخش مهمیش هندی ها هستن که 35-40% کارگرها و متخصصینی که در امارات کار میکنن از هند میاد، یعنی مسلمان هم نیستن. این خیلی مسئله مهمه. امارات در لیبی در مقابل بلوک بقیه وایساد و از هفتر حمایت کرد، در سومالی الان توضیح دادم آشوب داره به پا میکنه و دولت سومالی به شدت علیه امارات در موضع میگیره، در یمن علارغم این که در آغاز جنگ علیه حوتی ها متحد عربستان بود، آرام آرام سیاست خودش رو در پیش گرفت و از تجزیه طلبها شروع کرد حمایت کردن و کار به جایی رسید که نیروی هوایی عربستان پایگاه های اماراتی ها و متحدینشون در یمن رو بمبارون کرد. یعنی اختلاف بین عربستان و امارات فقط مسئله جنگ ایران نیست، سر نقشی هست که امارات برای خودش داره میگیره، کشور به این کوچیکی با ثروت عظیم، درآمد سرانه اماراتی ها از بریتانیا و انگلستان، بریتانیا و فرانسوی ها بیشتره، کشور به این کوچیکی تولید ناخالص ملیش که بیشترش نفت هست ولی فقط نفت نیست، از بالای 500 میلیارد دلار با ایران برابری میکنه، با ایران 90 میلیونی، یعنی یک قدرت اقتصادی مهمی هست که به این سادگی نمیشه ندیدش گرفت اون رو. و جالب چیه؟ جالب اینی که ایرانیان مقیم امارات و بانک های اماراتی نقش مهمی در دور زدن تحریم های آمریکایی داشتن، یعنی دو دوزه بازی و حقوق بازی و بوغلمون صفتی اماراتی ها رو به این راحتی شما نمیتونید ازش چشم پوشی بکنید و حواستون باید باشه که در چند جبهه اینا چجوری بازی میکنن. اما جنگ ما، قرارداد ابراهیم و پیوستنش به اسرائیل و جنگ 12 روزه اول و بعد جنگ 40 روزه الان باعث شده که ائتلاف و ائتلاف بین امارات و اسرائیل به حد اتحاد امنیتی نظامی بره. دیدید که افشا شد که اسرائیلیا با وجودی که خودشون زیر فشار هستن توسط موشک‌های جمهوری اسلامی، پاتریوت دادن، سیستم ضد موشکی پاتریوت دادن به امارات که از خودش دفاع بکنه و اماراتی‌ها آشکارا تشکر کردن و گفتن ما این رو فراموش نخواهیم کرد، این جست دوستانه اسرائیل رو. اینا همه دهنکجی به عربستانه، اینا دهنکجی به کویت، قطر و عمان و در واقع امارات از این بلوک خارج شده. خروج امارات از اوپک و اوپک پلاس هم دقیقا در ادامه این سیاست نزدیکی به اسرائیل تبدیل شدن به نام هواپیمابر اون هست که آینده سیاهی رو برای امارات داره، چون جمهوری اسلامی و عربستان به این سادگی از این چرخش امارات نخواهند گذاشت و شما خواهید دید که در آینده تشنج بین عربستان و امارات و جمهوری اسلامی ایران و امارات نه تنها کاهش پیدا نخواهد کرد بلکه بالا خواهد رفت تا وقتی که آمریکایی ها از اون ور و چینی ها از این ور بزنن روی میز، برای اینکه منافعی که بین اینها هست کاملا در جهت واگرایی هست نه همگرایی، و این زیر رو شدن این ائتلافات قبل از هر چیزی در اثر این سیاست‌های اسرائیل و همراهی امارات با این سیاست‌ها هست. به این ترتیب ائتلافات سنتی که تا به حال وجود داشته و نقشی که اینها داشتن کاملا در واقع زیر سوال رفته و این ائتلافات جدید رو باید جدی گرفت. این ائتلافاتی که اتفاق افتاده، حرف من اینه، این ائتلافاتی که شکل گرفته موردی و لحظه‌ای و تا زمانی که تشنج با ایران باشه نیست، از این حد عبور کرده. شاید در مورد تا چند ماه پیش میشد این رو گفت که این صرفا واکنشی هست برای تشنجی که اسرائیل و جمهوری اسلامی اینجا ایجاد کردن. یک اتفاق خیلی مهم دیگه حتی در سطح رهبری این کشورها اتفاق افتاده، بجز امارات، تکرار میکنم، بجز امارات که اسرائیل رو دوست خودش میدونه، تمام گزارشاتی که از حلقه های تصمیم گیری در قطر، کویت، عمان و حتی عربستان به گوش ما میرسه، آخرینش یکی از ژئوپلیتیسین های بسیار باهوش، بسیار باسواد و بسیار آگاه فرانسوی که بانوی هست به اسم آنیس لووالوا، این رفت یک مسافرتی هفته پیش به عمان کرد و اونجا با کنفرانس های غیری داشتن و اومد و یک گزارشی داد از جو سیاسی حاکم در اندیشکده ها، نه الزاماً مقامات رسمی، اندیشکده های ژئوپلیتیک این کشورها. نتیجهش حیرت آور بود. خانم لووالوا گفت من بسام باور نمی کردم جوی که اونجا دیدم. تمام این کشورها به جز اماراتی ها اسرائیل رو مسئول شر میدونن و کاملا جای ایران، جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل با هم دیگه عوض شده. امروز تصمیم گیرندگان، نظردهندگان، اندیشمندان ژئوپلیتیک در کویت، قطر، عمان و حتی عربستان دشمن اصلی منافع این کشورها رو نه جمهوری اسلامی بلکه اسرائیل میدونن. میگن این دو جنگ رو اسرائیل رو انداخت، هم 12 روزه هم 40 روزه رو. آمریکا رو به شدت بهش بدبین هستن، گفت از این اصطلاحات استفاده میکنن، میگن آمریکا دوستی و امنیت ما رو، یعنی آمریکای ترامپ منظورشونه، امنیت و دوستی ما رو به اسرائیل فروخت و این سیاست جنگ های بی پایانی که نتانیاهو الان پشتش هست در لبنان، در سوریه، در خلیج و در مناطق اشغالی فلسطین داره با تمام قوا سیاست استعماری رو جلو میبره و جنگ بی پایان رو تبلیغ میکنه، مستقیما با منافع ما، با آینده پروژه های عمرانی ما، با ثبات منطقه ما در تضاد مستقیمه. اسرائیل دیگه یک فاکتور ثبات و حمایت از ما در مقابل خطر جمهوری اسلامی نیست، بلکه خودش تبدیل به خطر اصلی در این منطقه شده. این تحول نه اینکه تنها در اثر این جنگ بوده، ولی در توسط این دو جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه با ایران به شدت تسریع شده و این چرخشی که در محافلی که فکر میکنن برای اقدامات بین المللی و روابط بین المللی این کشورها اتفاق افتاده، به این معنیه که ائتلافات سنتی که اینجا بوده که محورش ائتلاف تل اویو و ریاض بوده، یادمون نره برای مقابله با برجام و پاره کردن برجام توسط ترامپ فقط اسرائیل نبود، بن سلمان شریک اونها بود. توجه داشته باشید از 2018 که ترامپ این رو پاره کرد زیر فشار بن سلمان و نتانیاهو تا امروز، یعنی در عرض این 8 سال، چه جابجایی تخته های بزرگ ژئوپلیتیک اتفاق افتاده. کسانی که متحد هم دیگه بودن علیه برجام و به هم دیگه تبریک گفتن وقتی ترامپ این رو پاره کرد و یادآوری کردن آقای بن سلمان از یک طرف و نتانیاهو که چه نقشی در پاره کردن این برنامه داشته و ایران رو مسئول اصلی تشنج در این منطقه میدونستن، امروز اندیشکده هاشون و اونهایی که صحبت میکنن اسرائیل رو عامل تشنج و خطر اصلی میدونن. این یک جابجایی عظیم در ائتلافات منطقه‌ای هست که تکرار میکنن. به هیچ وجه یک پاسخ لحظه‌ای و هیجانی به مسئله جنگ 40 روزه و تحریکات جمهوری اسلامی نیست. و این رو وقتی شما میذارید کنار این که اسرائیل به ایران حمله کرده و قاعدتا اینا باید از اسرائیل تشکر بکنن که داره ایران رو ضعیف میکنه، ایران جمهوری اسلامی حمله کرده به این کشورها، زیرساختای اینا رو بهشون آسیب زده و اون وقت این کشورها دارن میگن مسئول تشنج در این منطقه جمهوری اسلامی نیست و اسرائیله. اگه این زلزله نیست، اگر این یک آتش فشان تغییر نیست، من نمیدونم چه اسمی رو میتونیم روی این بذاریم.
1: خب بروز، من دارم بیم فکر میکنم که خب ایران بزرگترین شریک تجاری امارات هست، بوده و اساسا یه برخ قسمتی از این رشد و گسترش اقتصاد امارات به ایران بستگی داره، چون ایران تحریم از اون طریق میاد. چگونه اماراتی ها راهشون رو کج کردن به اون ور به طرف اسرائیل؟
0: ببین، به نظر من اینا دارن اسرائیل رو جایگزین ایران میکنن. من این رقمش رو اگر پیدا بکنم،
1: یا رقمش رو من دارم اینجا الان، دوستی برای من فرستاده که میگه بالاترین حجم مبادلات امارات با اسرائیل 517 میلیون دلار با افزایش 213%.
0: نه، بیشتر از اینه. آماری که من دارم حتی از این هم بالاتر، رشدش از این هم بالاتر بود. اگر من پیدا بکنم تو این تلفنم این یادش،
1: بعد مثلا با ایران 24 میلیارد، 24 میلیارد دلاره که آمریکا هم رتبه دومه، 22 میلیارد دلار با امارات. خب
0: آره، ممکنه، من متاسفانه الان نمیتونم پیداش کنم، ولی نه، 126 میلیون دلار قبل از ورود به طرح ابراهیم بوده مال عربستان و اسرائیل، امروز بالای 2 میلیارد و 300 میلیارده، 2 میلیارد و 300 میلیونه. این رقمی هست که من از توی این همین مصاحبه‌ای که اینا میکردن در آوردم و بهش مطمئنم، یعنی بالاتر از اون حجمه. یعنی به نظر میاد که ببین، اماراتی ها در این که خودشون رو از زیر چتر عربستان بیارن بیرون و برای خودشون میگن ما هم آدمی هستیم، شرط بندیشون رو اسرائیله، و به خصوص از وقتی که میدونی دیگه این ولی این رهبر اینا سکته مغزی کرد و یکی دیگه اومد توی این 7 سال اخیر، الان رهبری که توی ابوظبی هست اون قبلیه نیست، و در نتیجه این تغییراتی که اتفاق افتاده جوان‌تر بوده، این نسل جدیدی که اومدن روی کار، این نسل جدید تکنوکراتی که در واقع هستن توی خاندان‌های سلطنتی توی این کشورها، همه پروغرب و پرو اسرائیلی هستن، مثل مال سلطنت طلبای ما در واقع، گرایششون به این طرفه، و اینا الان به نظر من شرط‌بندیشونه که اسرائیل جایگزین ایران میشه و اسرائیل اون وقت میتونه حمایت نظامی هم بکنه. این جنگ، البته اینم بگم، این جنگ و ضربات سنگینی که جمهوری اسلامی به خصوص به امارات زد، دیدید دیگه وقتی که نمودارها رو نگاه میکنی، مجموعه حملاتی که جمهوری اسلامی به کویت و قطر و عمان کرد رو هم بذارید، یک سوم اونی است که به امارات زدن. یعنی اونا هم دقیقاً میدونن این اتفاقی افتاده، و میدونید که بانک های ایرانی در امارات دیگه ممنوع شدن، تعطیل شدن، به پرسنل ایرانی ویزاشون رو تمدید نکردن، ایرانی زدایی در امارات آغاز شده و اسرائیلی‌ها دارن بشکن میزنن، دارن میان اون طرف. منتها این حملاتی که جمهوری اسلامی بهشون کرد و ضرباتی که نوش جان کردن، برای اینا هم به فکر میندازه که آقا این حمایتی که آمریکا از ما میکنه اونقدر هم کارا نیست، اسرائیل هم همینجور، چون خود اسرائیل هم داره موشک میخوره. اینه که اون گنبد آهنین و فلان، این افسانه‌هایی که راجبش درست کرده بودن، اون علی آباد همچین شهری هم نیست که اینا راجبش صحبت میکردن. باید دید که چه اتفاقی میفته. ولی امروز در این لحظه که ما صحبت میکنیم، امارات خلاف سیاست‌های عربستان و بقیه کشورهای خلیج و امارات ناو هواپیمای اسرائیل در منطقه است. یک نقشی رو که آذربایجان علیوف در شمال ایران ایفا میکنه الان عربستان این میکنه. این خیلی مهمه که میگن پایگاه شنود و پایگاه جنگ الکترونیکی که اسرائیل داره الان توی اماراته و این حملاتی هم که ایران میکنه به خصوص اینا رو هدف میگیرانه، نمیدونم چقدر آسیب دیدن یا نه، و این خیلی مهمه. ائتلاف قبلی تموم شد رفت، چون من سعی کردم توضیح بدم که این محدود به جنگ با ایران نمیشه. توی یمن هم با هم اختلاف دارن، توی سومالی هم با هم اختلاف دارن، توی نفت در اوپک هم دیگه اصلا جدا شدن. یعنی امارات با تکیه به اسرائیل میخواد ساز تنهایی رو بزنه و من فکر میکنم که با مشکلات جدی روبرو خواهد شد، چون چه بخواد چه نخواد الان یک ائتلافی از جمهوری اسلامی تا کویت و قطر و عمان و عربستان میشه در مقابل امارات هم. اونا دارن میگن اسرائیل عامل شر، این داره میگه ایران عامل شره. اونا دارن میگن اسرائیل باید گروش از این منطقه گم بکنه، اینا دارن میگن بیا پایگاه بشه توی ما، و این به نظر من تشنجات جدی رو بین اینها ایجاد خواهد کرد. و امیدواریم اون وقت یه دیگه هم هست، همه فرسی ها اصلا نتونسته توی امارات انجام بگیره. سانسور وحشتناکی که این دولت اعمال کرده، اجاز اینو از سیتوهای همه پرسی گفتن، سانسوری که اونا اعمال میکنن مانع از این میشد که ما مطمئن باشیم جوابهایی که میگیریم درسته. در نتیجه این همه پرسی که من گفتم توی قطر و کویت بالای 80% مردم رو نمایندگی میکنه، توی امارات اصلا اتفاق نتونست بیفته. این هم ویژگی اماراتی هم هست که به زبان محاوره‌ای بگیم اماراتی ها روشون زیاد کردن در واقع در مقابل همه. از این زاویه به زمیت که ائتلاف عربستان و ایران که یه چیزم یادم را بگم، نکته که تو گفتی سر پکن، مسافرت ترامپ به پکن، این نقش دیپلماتیکی که پکن ایفا کرده بود و دست دادن عربستانی و ایرانی ها دوباره روی میزه و اینا دوباره دارن با هم دیگه مذاکرات جدی رو میکنن و منتظر یه سری تحولات از این طرف هم باید بود.
1: پیروز تو این وقت باقی مونده دو سه تا سوالت من تو باید خیلی کوتاه جواب بدیم، در واقع میخوام ببینم نظرتو ببینم چیه. یکی تحولات توی میدان، واقعا در میدان جنگ اونجا وضعیت چگونه است؟ من یک تحلیل دیدم از اسکات اندرسون، نویسنده یک کتاب شاه شاهان، اون درباره انقلاب 57 نوشته.
0: آدم باسوادی
1: ها؟
0: آدم باسواد و مطلعیه.
1: بعد این میگه که دو راه حل برای جنگ قابل تصوره. یکی این که ایران رو با خاک یکسان بکنن، یکی این که توافقی که دولت جمهوری اسلامی رو دست نخونده و قدرتمند باقی بذاره و در عوضش ترامپ رو سرفکنده میکنه و استدلال میکنه که دومی محتمل تره. چرا؟ به خاطر اینکه این محاصره دریایی تنگه هرمز به جایی نمیرسه، اصلا نمیتونه ایران رو شکست بده ابدا و زمان هم به نفع ایران، نه آمریکا. امنیت آتی خلیج فارس به توافق دولت ترامپ با رژیم تهران بستگی داره، دقیقا صحبت های خودش. این میدان که آدم فکر میکنه ارتش عظیم آمریکا چگونه اونجا زمینگیر میشه. ببین همین ماجرا بود که تبدیل به رویا فروشی شد، یه عده‌ای رو از سادگی، از صفاحت، از هر چیزی که ناجور داریم فکر کردن که کار تمومه، میره 48 ساعت یه هفته رژیم چنج میکنن. چونه یک ارتشی به این عظمت، دنیا یک طرف، ارتش آمریکا هم یک طرف، اینجوری در گل گیر میکنه؟
0: این جنگ خیلی مسائل رو نشون داد. اولا من تا یادم نرفته بگم که ما داریم چوب خودفروشی باند حاکم بر ونزوئلا رو میخوریم. اگر عملیات نظامی آمریکا به سبک هالیوودی و با شرکت رنج رانجرها پیروز نمیشد به اون سرعت، اینا این ماجرا توی ایران رو به این راحتی شروع نمیکردن. اینا اون به این رویا فروشان به ترامپ هم این رو فروختن که توی ایران نتانیاهو و باندش که آقا اصلا تمومه، ما سر ما رو میزنیم یه سری از این آدرس ها هم دادن دیگه، این 45 تا رو میزنیم دولت بی کله میشه و میبینیم مثل این ونزوئلا با ولی با خودم
1: حالا که مار داره پوست اندازی میکنه.
0: آره ما میگیم که در واقع چیز میگه، برای همین هم از که این هی میگه آه رژیم چنج اتفاق افتاده دیگه، اونا رفتن یه دی دیگه اومدن. خب این ترامپ دیگه، ترامپ از این ترامپ باید بتونه اینو بفروشه. نکته که وجود داره اینه که این جنگ ایران نشون داد که اولا آمریکایی ها با تمام قدرتی که دارن ویرانگر هستند ولی سازنده نمیتونن باشن. این نشون داد که نوع جنگ ها توی، درسته که نوع جنگ ها تغییر کرده و اساسا جنگ هوایی و موشکی و از راه دور و غیره هست، ولی شما با این جنگ ها با این موشک ها رژیم رو نمیتونید عوض بکنید. بالاخره باید برید اون تو و این آمریکایی ها نمیتونن برن توی ایران، این رو میدونن. و این پروژه رژیم چنج هم که نتانیاهو و اینا فرستادن و رضا پهلوی هم می‌خواستن ببرن اونجا بیارن، من دلم می‌سوزه برای این. البته بعضی وقتا حتی وقتی فکرش می‌کنن چجوری بازیش دادن، این مسئله در واقع ضعف آمریکا رو کاملا دوباره نشون داده. درسته شما قدر قدرتید ولی هر کاری رو نمی‌تونید بکنید. شما می‌تونید ویران کنید، الان هم می‌تونن بکنن، ولی حواسمون باشه ویران کردن ایران اگر به حدی برسه که واقعا آخر زمانی باشه، اونا هم پاسخ آخر زمانی بدن، معلوم نیست تو اسرائیل هم چی میمونه. آماری که خود سازمان CIA داده دیدین دیگه، آخرین آماری که دادن گفتن علارغم تمام این حرفا 70% قدرت بالیستیکی جمهوری اسلامی وجود داره، ما نتونست 30% چون تونستیم بزنیم. الان ثابت شده که بخش بزرگی از اون ویدیوهایی که سنتکام پخش کرد که نشون میداد میرن میزنن هواپیما رو، میرن میزنن چیزو، اینا چیزای ساختگی بوده، دیکوی بوده، نقاشی روی زمین بوده، تانک کارتونی بوده، نمیدونم لانچر کارتونی بوده. و آمار دقیقی که امروز CIA داده گفته 70% قدرت موشکی جمهوری اسلامی باقی مونده، به اضافه این که اینا از آخرین نسل موشکاشون هم استفاده نکردن. اگر نتانیاهو بدون اجازه آمریکا یک تصمیم احمقانه بگیره و بخواد بره بزنه ایران رو که به اصطلاح نابود بکنه زیر ساختا رو، اصلا معلوم نیست که تو تل آویو چه اتفاق میفته، به خصوص اگه آمریکایی ها غافلگیر بشن و دخالت نکنن توی دفاع، چون همه یادشون میره مهمترین و موثرترین لایه دفاعی گنبد آهنین اسرائیلی نیست، آمریکاییه. آمریکاییان که این موشک های بالستیک رو ردگیری میکنن و اون رو هدف قرار میدن، نه اسرائیلی ها. اگر آمریکا دگمه رو خاموش بکنه، حجم موشک‌های بالستیکی جمهوری اسلامی که رد میشه از این گنبد آهنین 10 برابر میشه و واقعا معلوم نیست چه اتفاقی میفته. اینه که به نظر من آخر زمانی الان گیر کردن. ضمناً آخرین ارزیابی بازم CIA اینه که ایران بسته شدن کامل تنگه هرمز رو با این مرزهایی که پاکستانی ها و غیره براشون باز کردن و بازی‌هایی که استادن توش برای دور زدن، چندین ماه میتونه دوام پیدا بکنه. چندین ماه دوام یعنی چی؟ یعنی این فاجعه انتخابات میان دوره آمریکا برای ترامپ، یعنی خل اصطلاح کامل میشه دیگه، میشه لیم داک، میشه یه دونه مرغابی چلاق. بعد از این انتخابات به نقد همه میگن که این انتخابات رو به طرز فجیعی خواهد باخت، دقت میکنی؟ و این زمان به نفع جمهوری اسلامی، به نفع ترامپ نیست. برای همینی که این حرفی که میزنه درسته. اما من بایی امای بزرگ میذارم، با وجود تغییر افکار عمومی، با وجود شکستایی که خوردن که یادآوری میکنم آمریکا از جنگ کره به این طرف توی همه جنگ ها شکست خورده، فقط توی هالیوود جنگ ها رو برده، تو فیلم ها جنگ ها رو برده، قدرت ویرانگریش ولی وحشتناکه و میتونه خسارات وحشتناکی رو وارد بکنه. و این رو با وجود نتانیاهو این بر و ترامپ اون بر هرگز نباید دست
1: کشید. بروز اگر خلاصه تر بگی من میتونم اون سال سومین هم بپرسم، ولی سال سومین رو نمیپرسم. حالا ببین، تو توی تحلیل ها خیلی تاکید میکنی بر رابطه بین نتانیاهو و ترامپ و اینکه اساسا این نتانیاهو بوده که قاب آقای ترامپ رو دزدید و اون رو به جنگ کشوند. خب این رو هم خیلی ها میپذیرند، یعنی چیز عجیب غریبی نیست میگم، ولی آیا آمریکا خودش هیچ منفعتی تو این جنگ نداشته؟ نمیخواست این کار بکنه؟ ببین من یه آماری دیدم، یعنی هدفهای جنبی، شاید هم جنبی نباشه، یه آمار هست که 25 میلیارد تا تسلیحات آمریکایی توی همین دوره جنگ فروخته شده به این کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، درسته؟ یعنی اصلا چه
0: رقم درست نیست؟ 25 نه رقم درست نیست. 25 میلیارد هزینه مهمات ارتش خود ارتش آمریکا شده. یعنی شرکت‌های تسلیحاتی آمریکا تو این فاصله 25 میلیارد به آمریکا فروختن.
1: نه فروش غیر از اون. شاید دقیق اون عددش درست نباشه. ولی اینها فروختن تسلیحات، عموما چه نوع تسلیحاتی رو میفروشن؟ تسلیحات پدافندی، پدافند موشکی دوست. که این تسلیحات اساساً باید آپدیت بشه، یعنی بعد از 5 سال 6 سال میگن خب روز از نو روزی از نو، حالا پولش هم بدین، یعنی پول آپدیتش رو بدین. یه خبر دیگه هم که شنیدم، حالا که ربطی به این بحثمون نداره، این که چینی ها روی کامیون سوار میشه دفاع ضد هوایی فروختن به امارات و بحرین یا بحرین، یعنی اونا هم دارن کار خودشون رو میکنن در این حال. یعنی که یک رژیمی، یه حکومتی باید باشه یه بخشی از ناامنی رو اونجا تولید بکنه و بعد این شرکت های عظیم صنایع نظامی و تسلیحاتی اینا باید فروش بکنن دیگه. اگه بدون جمهوری اسلامی که اونا اینقدر نمیتونستن بفروشن.
0: معلومه که جمهوری اسلامی در این طی این مدت باعث شده که بازار فروش تسلیحات در رونق کاملی باشه که مدت ها بود همچه اتفاقی توی این کشورها نیفتاده بود. رقم درست نیست.
1: من حالا ببینم سوال من اینه، مستقل از این فشار درخواست نتانیاهو، خود آمریکایی‌ها چقدر، یعنی آمریکای ترامپ وصل به این شرکت های بزرگ، اونا چقدر خواستن؟
0: من توی صحبت‌های مرتبی که در رابطه جنگ کردیم دائم این رو گفتم، این جنگ جنگ طبقه حاکم آمریکا نیست، این جنگ جنگ جناح ترامپ طبقه حاکم آمریکا هست. برخلاف جنگ عراق، افغانستان، اتفاق آرا در این جنگ وجود نداشت در هیئت حاکمه آمریکا. بابا زیر دماغش جیده ونس معاونش با این جنگ مخالف بوده دیگه، از این علامت بهتر شما چی می‌خواید؟ که این حتی توی جناح ترامپ هم این درش اتفاق نظر وجود نداشته و این جناح پرو نتانیاهو بود. من یادآوری کنم، شما میدونید که نتانیاهو وقتی میره آمریکا نمیره به محل رسمی رؤسای دولت اسرائیل، میره خونه کوشنر، میره خونه کوشنر ساکن میشه، یعنی انقدر روابط نزدیکه. اون وقت این کوشنر مذاکره چی ترامپ برای با ایرانه. شما فکر میکنی خط کیو جلو میبره اونجا؟ معلومه که خط اسرائیل رو میبره.
1: خب میره خونه دامادش دیگه.
0: آره نه نه دامادش نیست اون، آها داماد ترامپ داره.
1: آره داماد آره میره.
0: نه اینو میخوام بگم، اینت میخوام بگم که این جنگ جنگ هیئت این جناحه، ولی آمریکایی‌ها معلومه کل طبقه حاکم آمریکا، کشور 90 میلیونی ایران، این بازار به این عظیمی، دومین سومین ذخایر گاز نفت دنیا و غیره، معلومه که میخوان اونو با خودشون داشته باشن. ولی راش این جنگ نیست، اتفاقا راه عاقلانش همونی بود که اوباما اینا داشتن جلو میبردن، قرارداد ببندیم اینا رو تحت کنترل بگیریم، معامله بکنیم، چینی ها رو عقب بزنیم. روسا که آدم نیستن تو این زمینه ها، درست؟ پس این زاویه به نظر من این سیاست عاقلانه ای که دوره اوباما اینا بود به خاطر فشار نتانیاهو و بن سلمان احمق اون موقع کاملا شکست خورد و این وضعیت رو برای ما ایجاد کرد. وگرنه آره معلومه که اینا احتیاج دارن و میتونن بدن جلو. زمینه اینا بگم، جمهوری اسلامی هم اصلا میفروشه، اصلا یادمون نره ترکیه هم اسلحه میفروشن و ترکا به قطر و اینا اسلحه فروختن و این تشنج به نفع اینا هست، اما این تشنج تا یه حدی به نفع اونا هست. هیچ کدوم از قدرت های منطقی که در رقابت با اسرائیل هستن طرفدار سیاست های جنگ بی پایانی که نتانیاهو داره میکنه نیستن.
1: سیاست آمریکا هم رژیم چینج نبوده، رژیم رام بوده در رابطه با ایران.
0: دقیقاً درود بر تو. اون در هیئت حاکمه آمریکا طرفدار رام کردن جمهوری اسلامی بوده، نه تغییر اون. جناح نتانیاهو که این رو می‌خواسته بیاره که اون آوردی. البته تو اون تو این گروهایی که رفتن دنبال این سرا بیاید که مستعصل‌ها رو بگی، مردمی که توی ایران گفتن بذار بیاد بزنه ما که نتونستیم، اینا مستثل بودن، ولی این روشنفکرا خائن و خودفروش بودن که رفتن شرفیاب شدن به رضا پهلوی.
1: حالا که تو بهتر از من میدونی که هیئت حاکمه یا آمریکا یا اسرائیل که نگاه نمیکنن ببینن که این کسی تو خیابون ایران چی میگه، نظرش چیه، به سیاستشون رو اونجوری تعمیم بکنن.
0: مطلقاً براشون مهم
1: نیست. آره اصلا مهم نیست که دیگران چی فکر میکنن. اونا
0: آره خواستهای مردم ایران یک درصد این نقش داشته باشه در برنامه آمریکا، بازم در این اشتباه میکنه. 0%. اینا مطلقاً به منافع خودشون فکر میکنن.
1: به روز سال آخر بازندگان و سودبرندگان این جنگ از نظر تو چه کسانی هستن؟ چون همین سوال و همین عنوان رو قرار است ادامه بدیم بعد از تو. تو نظرتو بگو.
0: بازندگان این جنگ سخت پاسخ دادن بهش، ولی قبل از هر چیزی مردم ایران هم. این جنگ باعث شده که شرایط به نقد بحرانی اقتصادی که ناشی از سیاست‌های کنان نئولیبرالی، سیاست‌های رانتی، غارتگری جمهوری اسلامی بوده 10 برابر تشدید بشه. مگه شوخیه افزایش 1,400,000 بیکار در عرض 40 روز به یک اقتصاد؟ این پدر همه چیز رو در میاره. از این زاویه بازندگان معیشتی در واقع مردم ایران هم. از طرف دیگه همین مردم ایران یک بلای بزرگ هم از سرشون رد شد و اون اشغال ایران توسط اسرائیل و آمریکا و غیره بود. اینم یادمون نره رژیم چنجی که نتانیاهو می‌خواست بیاره ایران رو مستعمره اسرائیل می‌کرد. ما برای اولین بار در کشور ایران شاهد این می‌شدیم که یک نیروی منطقه‌ای حرف اول آخر رو تو ایران بزنه. دوره محمد رضا شاه این آمریکا بود که حرف اول آخر رو می‌زد نه اسرائیل. ولی این جوری که این طرح رژیم چنج رو اینا داشتن جلو می‌بردن یک فاجعه بود. روی کار اومدن رضا پهلوی با باند فاشیستش یک فاجعه بود. از این زاویه این بازندگی رو یک کمی یعنی قلب ما رو سبکتر میکنه که حداقل این اتفاق نیفتاد که یک مار با یک افعی جایگزین بشه. ما بین بد و بدتر نبودیم، بین بدترترتر و بدترترترترین باید انتخاب میکردیم. از این زاویه اون رو بازن. برندگان این جنگ صنایع تسلیحاتی آمریکایی، اروپایی، روسی، چینی، همه جنگ افروزان و طرفداران تولید سلاح‌های کشتار جمعی برندگان این جنگ هستند. حالا
1: فکر میکنی
0: اون طرف هم بازنده نتانیاهو ها یادم رو بگم توی اون جناح بازندگان من احساسات منو گرفت فقط راجع به ایران حرف زدم. در منطقه بازنده اصلی جناح نتانیاهوه. ببینید خوب گوش کنید، من امروز این چیزی که دارم میگم به بینندگان و شنوندگان ما، مستی قدرتی که نتانیاهو رو گرفته و جنگ های بی پایانی که راه انداخته در آن واحد لبنان، فلسطین، سوریه و ایران رو داره میزنه تبدیل به توف سربالا خواهد شد. اسرائیل در یکی از خطرناکترین دورهای خودش وارد شده، جایی که داره مؤتلفین منطقه خودش رو به کلی از دست میده، حیثیت جهانی که دیگه اصلا نداره و اون اسرائیل دموکراتیک ترین کشور خاورمیانه، ارتش اسرائیل اخلاقی ترین ارتش خاورمیانه، این دروغ‌های هالیوودی که برای ما ساخته بودن پودر شده رفته رو هوا و اسرائیل وارد خطرناک ترین دوره زندگی خودش شده که میتونه از تو بپوکه، از تو منفجر بشه. تکرار میکنم برای اولین بار در تاریخ اسرائیل تعداد کسانی که از اسرائیل خارج میشن بیشتر از کسانی هست که وارد اسرائیل میشن. کسانی که از خارج اسرائیل خارج میشن مهندس ها، دکتر ها و به اصطلاح بخش الیت این کشور هستن. اونایی که برمیگردن آخر زمانی های فاشیستی هستن که میخوان دور مستعمرین این موجودیت اسرائیل رو به خطر میندازن. بازندگان یکی از بازندگان اصلی این آخر زمانی های اسرائیل.
1: به روز جز برندگان میشه سپاه پاسداران رو هم ملحوظ داشت؟
0: من راجع به این با احتیاط حرف میزنم، برای اینکه از نظر من اون چیزی که من آرزوش رو میکردم شکست دو طرف اتفاق افتاد. نه آمریکا پیروز شده نه جمهوری اسلامی. شما نمیتونید به کشوری که رهبر اصلی خودش از دست داده، بخش بزرگی از کادرهای نظامی خودش از دست داده، بخش مهمی از تسلیحات خودش رو از دست داده بگی تو پیروز بیرون اومدی. نه، تو نیمه پیروز نیمه شکست خورده بیرون اومدی. یعنی اون شکست از دو طرف بوده. منتها جمهوری در ساخت جمهوری اسلامی، آره این جناح نظامیان اتفاقا ریالیست جمهوری سپاه پاسداران به نظر میاد که دست بالا رو دارن پیدا میکنن، و رابطه بین روحانیت و سپاه پاسداران که این روحانیت بود که فرمان میداد سپاه پاسداران اجرا میکرد، در اصل این جنگ تقدیر کرده و این سپاه پاسدارانی که میگه و روحانیت تکرارش میکنه. از این زاویه این جناح جز برندگان این هستن. به چه قیمتی؟ به قیمتی که داریم میبینیم. در نتیجه لعنت بر اونها.
1: پایدار باشی، به روز برقرار.
0: درود بر شما. تا دو هفته دیگه امیدوارم که با خبر خوش آتش بس دائمی و رفتن به طرف
1: پایان جنگ
0: برگردیم پیش شما.
1: متشکرم، روزت بخیر.

0: اسم این آهنگی که داره پخش میشه این هست: دیگر هیچ چیز مرا شگفت زده نمی کند. واقعا تو این دنیا بعضی اتفاقاتی که میفته انتظارشو نداری،
1: زده نمیشیم.
0: ها؟
1: چقدر بد که شگفت زده نمیشیم.
0: بله دوستان، اگر شما هم در رابطه با این شرایط جنگی، آتش بس و میل به پایان جنگ و پسا جنگ نقطه نظری دارید، در وقت تماس های تلفنی که تا حدود نیم ساعت 40 دقیقه شروع میشه شرکت بکنید، نظر بدید تو این فضای استراب و استرار، صدای شما شنیده بشه و ما صدای شما رو بشنویم. 076-218-3393 و 076-218-3719 تا حدود نیم ساعت دیگه. ما تا این مسئله جنگ رو، حمله آمریکا و اسرائیل به ایران رو ادامه میدیم. واقعا چه کسایی از این جنگ سود بردن، چه کسانی بازندگان بودن، آسیب ها به کجا رسید؟ مثلا من معتقدم که در حالی که مطالبات و مبارزات مردم به حالت انباشت رسیده بود، این جنگ اومد همه چیز رو نابود کرد. ما رو برگردون به یک فضای دیگر. نمیخوام فقط این رو به شکل ناامیدانه مطرح کنم، چون وضعیت جدیدی به وجود خواهد اومد، از دل اون وضعیت جدید روندهایی رو شکل خواهد گرفت، شکل خواهد داد. اونجا باز هم این مبارزات مردمی هست، تنها راه و آلترناتیو هست، برخلاف اون چیزی که رویا فروشی میکردن، میگفتن هیچ راهی نیست، همه راه رفتید امتحان کردید، ما مجبوریم همین راه رو بریم. میگن که نرود میخه آهنین بر سنگ، خب باید اینقدر بکوبی تا برود بر سنگ، نه اون میخه آهنین. بنابراین اینجوریه و واقعا به این جنگ داریم فکر میکنیم، چون در ادامه میخواییم صحبتهای دکتر نسرین آزاد رو بشنویم که یک نگاه و جمع‌بندی داره. شما چی فکر میکنی ای در و فرزین؟
1: من بزرگترین از دست داده ها رو مردم ایران میدونم سعید. مردم ایران مصائب زیادی رو در این جنگ تجربه کردن که سابق بر این تجربه نکرده بودن. ببخشید. علاوه بر چندین هزار کشته‌ای که دادن، علاوه بر صدها ساعت در نگرانی و افسردگی به سر بردن و در حالی که دیگران زندگیشون بودن، بسیاری از خانه‌هاشون خراب شد و بسیاری از کسانی که کار می‌کردن، شرافتمندانه کار می‌کردن، بیکار شدن و وضعیتی که الان در حال حاضر پیش اومده، واقعا من تو در توان توصیف اون رو ندارم سعید. فقط احساس میکنم که بیشتر از این دیگه امکان فشار به مردم وجود نداره. بیشترین بازنده این جنگ مردم ایران بودن و در این حال به نظر من مردم آمریکا و ترامپ. ترامپ تصور نمیکرد که با چنین وضعیتی مواجه بشه که واقعا تحت فشارهای شدیدی قرار بگیره و در مقابل دنیا بیسته و تمام در واقع کسانی که در گذشته به نوعی همراهی میکردن با آمریکا، الان به طور کامل از همراهی دست برداشتن و حتی کشورهای خلیج فارس هم اون رابطه سابق رو باش ندارن و تحت فشار قرارش دادن. اما برنده جنگ به نظر من سپاه پاسداران بوده و جمهوری اسلامی به هر حال تونست از میان همه مشکلات و مصائبی که میتونست به تحولات اجتماعی دامن بزنه، به طرف تحولات اجتماعی بره، همه رو خونسا کرد این جنگ و خیلی خیلی متاسفم از این جهت. من واقعا همواره هر لحظه ای که بیاد جایی میفتم، بیاد اون آدم هایی میفتم که مرتب بر تبل جایی میکوبیدن و خواهان تداوم جنگ بودن.
0: اینو نکته رو جداگونه بعدن یک بار دیگه روش متمرکز میشیم. اصلا چی شد که یه ملت یه عده ای روی 30 سال درمان دیگه هرچی طرفدار جنگ شدن؟ اونو بعدن باید ببرد. اصلا چرا جامعه بین افت را افتاد؟
1: اصلا بهش فکر میکنی
0: هیدر میخواد صحبت کنه.
2: من اتفاقا با بخش این که بازنده اصلی مردم ایران بودم 100% موافقم، و مردمان منطقه و مردم آمریکا همینجور که اشاره کردید، بعد تا مردمان اروپا هم به نحوی هزینه رو دارن پرداخت میکنن. البته برندگان پوتین در اینجا نفت کرد، نفت زیادی رو فروخت که روی دریاها بود و تحریم بود. جمهوری اسلامی به نظر من، و این بخشی مقدار من شاید زاویه باشه صحبتم، این که جمهوری اسلامی حقیقتا بازنده است، بازنده بزرگی هم است. از این نظر که ببینید سرانش رو زدن، تمام نیروهای نیابتیش زدن. جمهوری اسلامی حتی برای پرواز به پاکستان از باید چندین کشور رو دور بزنه، مثل فراریایی که به صورت در یک رژیم پلیسی دارن مبارزه میکنن تا بتونه خودشو برسونه به کشور، در سطح جامعه به شدت مورد نفرت قرار گرفته با کشتارهایی که قبلی داشتن و با سیاستهایی که به صورت جمع به جنگ جمهوری اسلامی هم در این به صورت به وجود آوردن این شرایط دخیل بوده و دخالتش با کشورهای منطقه. درسته عامل اصلی این جنایت همونجور که عامل اصلی کشتار دیما جمهوری اسلامی بود و خب دیگران هم بودن تحریک میکردن و با ترامپ و نتانیاهو و جریانی که ازشون حمایت کرد و فراخوان داد، در رابطه با این جنگ هم جمهوری اسلامی سهم داره، به شدت هم سهم داره و این سیاستاش. بعد در رابطه با ترامپ، من به نظرم ترامپ از روز اولی که اومده همین سیاست رو داره پیش میبره. یعنی با اروپا شروع کرد سر قضیه مالیات به اصطلاح اون گمرک، به شدت با همشون درگیر شد، در عرصه با همه کشورها در زمینه ارزی مسئله مطرح کرد، مثلا در رابطه با گرونلند، در رابطه با مکزیک و اون خلیج مکزیک که تغییر داد نامش رو، بعد پاناما رو می‌خواست اشغال کنه بگیره و همین. یعنی سیاست ترامپ به نظر من، سیاست ترامپ سیاست ایجاد تشنجه، ایجاد هرج و مرجه، و در این حال که این کار رو میکنه با اون سیاست به اصطلاح معامله‌گرانه‌اش هم یه سری معاملاتی میکنه، حالا معاملات اقتصادی، قراردادهای نظامی گرفته تا اون سهامایی که داره. به نظر من همونجور که اشاره کردید بازنده اصلی مردم بودن. در این حال من هم نسبت به فرزین عزیز و هم مصاحبه‌ای که داشتید نظر دارم که اصلا جمهوری اسلامی بازنده اصلی این جریان است. یعنی حقیقتا اگر ما از تفسیر به تغییر برسیم، توده های مردم به اینجا برسن که با تغییر ایجاد بشه، که رسیدن بهش واقعا بهترین شرایط برای اینکه این رژیم برای همیشه گورشو گم کنه بره، و این شرایطش از هر نظر با این و این شکستی که من میبینم در این شکست امروزی اطلاعی میدم، بله در مردمان منطقه به خاطر جنایت اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی که 4 تا موشک اونجا زده، مردم منطقه خوشنودن و اینا یه فرض کنید پوانی میدونن در مقابل قلدر منطقه، ولی در سیاست کلی، در سیاست مردم منطقه به نظر من جمهوری اسلامی بازنده است.
1: سعید من یه نکته بگم بعدم میگم نه بعدم میگم شبه. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی اتفاقا برنده است، اگرچه رهبر خودش از دست داد و سران نظامی از دست رفتن، ولی تمام مردم کشورهای عربی الان به سوی به طرف ایران در واقع تمایل پیدا کردن، حتی رژیم های کشورهای خلیج فارس با توجه به اینکه خودشون اصلا به مورد حمله قرار گرفتن، ولی با تمام این احوال بیشتر با اسرائیل در تضاد افتادن تا ایران. و از طرف دیگه واقعا وضعیتی که امروز تو ایران به وجود اومده حتما تحولات آتی در پیش خواهد بود، ولی اینجوری نیست که مثلا به سرعت از 2-3 ماه، 4 ماه، 6 ماه ما به یه وضعیت متفاوتی برسیم. ممکنه واقعا ممکنه سالها طول بکشه. این فشاری که به مردم اومده، این ترسی که ایجاد کردن، این کشت و کشتاری که صورت گرفته و این حالتی که حالت برنده‌ای که جمهوری اسلامی پیدا کرده، الان به هیچ وجه من الوجود حاضر به هیچ گونه سازش اولیه هم حتی با آمریکا نیست. و در نتیجه به نظر من با تمام سیاست هایی که اتخاذ کرده، شب هایی که مردم رو به خیابون ها کشونده و تمام کنترل هایی که در صورت میده، نشون دهنده این هست که یه دوره ای به هر حال متاسفانه از جنبش های توده ای ما دور خواهیم بود.
2: من به اصطلاح روی این قضیه که اصطلاح کشورهای منطقه با ایران همدلی پیدا کردن، به نظر من اینها اتفاقا به همدیگه نزدیک شدن، که جمهوری اسلامی هم چیز عجیب غریب تری از آن چیزی که اینها میخوان. یک جامعه مثلا مثل پاکستان، این جمهوری اسلامی که الان ما در نظر داریم، به نظر من این برای کشور، اگه دولت ها یک نظر هست، مردمان یک نظر، دولت ها از این نظر به جمهوری اسلامی نزدیک شدن که میبینن تفاوت چندانی ندارن، چون همین هیئت حاکمه که اینجا هست دقیقاً اون چیزی که مد نظرش یک پاکستانیزش کردن ایران، یک حکومتی که مثلا روحانیت یک نقش ارشادی داره و خود اون نظامی ها تصمیم میگیرن، دست انداختن رو همین امکانات هم به دستشون گرفتن. اما توده های مردم، خب بله، توده های مردم منطقه نسبت به اون ظلم و جنایتی که اسرائیل کرده، و حتی به نظر من بازنده اصلی اینجا یکی دیگه هم ملت فلسطین بودن که این جنایتی که اسرائیل کرده بود و نفرت عمومی را برانگیخته بود، به نوعی الان اسرائیل سعی کرد با این کشتاری که در دیما شده بود تبلیغ روی این مسئله و کشتاری که باز تو این جنگ شده اونا به حاشیه برونه. قطعا اینا نمیمونن در دراز مدت، همه اینا تاثیر دارن. اما من جمهوری اسلامی را حقیقتا با توجه به این ضرباتی که خورده، ما ضربات باید بدونیم که اینها کارخانه هایی هستن که برای ساختنش سالها مثلا این کارخانه همشون کارخانه های مادرن که هر کدومشون علاوه بر این که چندین هزار کارگر دارن، تجزیه میکنن صنایع بخش های دیگری را که اونها باز وابسته به تولیدات اینا بودن، و بازسازی اینها، مطالبات مردم و اینکه چرایی هایی که من مطرح میشه، ما بعد از جنگ سالهای جنگ ایران و عراق هم داشتیم مسئله را توی خود جنگ و تو اون قضایا، خب تونسته بود رژیم بخشی از توده ها رو با خودش همراه کنه، ولی بلافاصله که جنگ تموم شد بیشترین اعتراضات از همون مردمانی بود که در جنگ شرکت کرده بودن، جدا از اون ماها که از قبل هم مخالف هم جنگ هم حاکمیت جمهوری اسلامی بودن. به نظر من جمهوری اسلامی باید پاسخ بده، و این پاسخگویی بعد از اینکه ادامه میده این بحثا رو، گفتمانا رو، برای اینکه به اونجا نرسه که به پاسخگویی برسه.
0: ببینید که وقتی که پدیده‌ای مثل جنگ با اون قاطعیتش که مثل قاطعیت بمب و موشک هست رخ میده، جامعه رو دچار انشقاق میکنه. همینجا نظرات سایه روشن میگیره دیگه، نه سایه روشنهای نظری پدید میاد، چه نسبت به خود جنگ توی قشرهای مختلف ها. جنگ رو مثلا متوقف کنید، خیلی حاضر نبودن که شعار توقف بیدرنگ جنگ رو بدن، بعضی ها اصلا جنگ طلب شده بودن، بعضی ها به طور کلی ضد جنگ بودن. الان هم همینجوری، حالا سار برندگان و بازندگان، یک چیز رو بخواهم اول باید توجه کنیم که آرزوهامون رو جای تحلیل نداریم. ما یه آرزوی دیگه داریم، خیلی فکر میکنیم مثلا اونجوری باید پیش بره، دوست داریم اونجوری پیش بره. یه وقتی خارج از اراده من و شما یک اتفاقی میفته و اونجا خودش رو تثبیت میکنه یا نه تثبیت نمیکنه، به هر حال خارج از اراده ما اون چی هست. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی جایی تقویت شده و جایی تضعیف شده، اینا متناقضه، ولی مثل همه پدیده هر دوتا رو تو خودش داره. یعنی جمهوری اسلامی تونست تقویت بکنه، جنگ براش نعمت بوده. فراموش نکنید که جمهوری اسلامی، یعنی یک میگن جنگ تا پیروزی جنگ طلبا، فقط یک طرف نبود، از طرف جمهوری اسلامی هم یه دهی جنگ طلب بودن و جنگو میخواستن. توی جامعه ایران در دیما یک کشتار هولناک اتفاق افتاد، این جمهوری اسلامی نمیتونست دیگه حکومت بکنه، اون خونهایی که ریختن اینا میاست غرق بشن تو اون خونها. امروزه با این خونهای قربانیان جنگ اون خون رو میشوره،
1: متاسفانه.
0: یعنی این الان کی راجبه کشتار دیما صحبت میکنه؟ فضای عمومی رو گرفت الان دیدید تمام این شهرها و اینا، چون کشور نه فقط جمهوری اسلامی حکومتش، کشور مورد تجاوز حمله قرار گرفته، یه عده از مردمانی که مخالف جمهوری اسلامی هن ناراضی هن ولی اومدن توی این صف در مقابل تجاوز خارجی، یعنی اولویتشون شده دفع تجاوز خارجی، درسته؟ یه سری آدم ها اون کار بکنن توی این زمینه ها، یعنی که شوخی نمی کنم دنگم مار داره پوست اندازی میکنه، یعنی بعد میگودم برین سر ما رو بزنید، مار داره پوست اندازی میکنه، خامنه یه پیر خامنه یه جوان شده، درست؟ حالا کجاش تضعیف شده؟ خب این همه خرابی ها و ویرانی هایی که جنگ بارو ورده، هم منم با شما کاملا موافقم، بازنده اصلی مردم ایران هم. حالا بعدا صحبت میکنیم. ببینید من یک مقاله دیدم از یک آقای به نام سعید گلکار. این سعید گلکار کیه؟ استاد علوم سیاسی دانشگاه تنسی در چاتونوگا هست و در ایران مشاور ارشد یک سازمانی هست به نام اتحاد علیه ایران هستی. خب این هم منم با شما کاملا موافقم، بازنده اصلی مردم ایران هست. حالا بعدا صحبت میکنیم. ببینید من یک مقاله دیدم از یک آقای به نام سعید گلکار. این سعید گلکار کیه؟ استاد علوم سیاسی دانشگاه تنسی در چاتونوگا

به دستگاه امنیتی وصله، به موساد، به CIA، به هیئت حاکمه توی این کشورها، آمریکا و اسرائیل. خودش هم از اون آدماییه که این فکر میکنم جزء اون بچه‌ای بود که جزء فرشگرده ها بودن، یعنی دوربر سلطنت، دوربر این پروژه هم بوده. متأسفانه خیلی ازش نقل مقال میشه، لیسانسش تو ایران گرفت، بعد راه افتادن رفتن یه ایدی از اینها. بعد اون این مقاله رو نوشته، از این نظر برام جالب شده. میخوام بگم که متعلق به چی تیفیه، به ما تعلق نداره. بعد اون عنوان مقالش هم توی فارین پلیسی چاپ شده، یکی از نشریات معتبر. عنوان مقالش از جنگ فضای عمومی را دوباره به حکومت ایران بازگردان. یعنی اینم جز خودش، جز آدمایی بوده که احتمالاً از این جنگ دفاع میکرده، جنگ طلب بوده، یا اون رویا فروشی فکر میکردن که بیرن ترتیب رژیم ایران رو میدن، یعنی رژیم چنج از بالا رو صورت میگیرم. به هر حال مقاله توضیح میده که جنگ اخیر برخلاف تصور برخی تحلیلگران نه تنها به تضعیف فوری جمهوری اسلامی منجر نشده، بلکه باعث شده حکومت دوباره کنترل خیابانها، فضای عمومی شهرها رو به دست بگیره. و استدلال میکنه که یکی از مهمترین تحولات جنگ بازگشت نیروهای حکومتی و هواداران جمهوری اسلامی به خیابانها و عقب نشینی جامعه عادی از فضای عمومی بوده. بقیه یه چیزاش رو بخونم، یک بخشیش رو. استدلال اصلی مقاله اینه که این وضعیت روندی رو معکوس کرده که طی سالهای گذشته در ایران شکل گرفته بود. نویسنده با استفاده از مفهوم پیشروی آرام یا تجاوز آرام آصف بیات توضیح میده که جامعه ایران طی دههای گذشته به تدریج و بدون سازماندهی رسمی بخشی از فضای عمومی رو از کنترل حکومت خارج کرده بود. مردم از طریق رفتارهای روزمره، سبک زندگی، تغییرات فرهنگی، نظم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو به چالش می‌کشیدند. زنان ایران به تدریج حجاب اجباری رو به عقب راندند، ابتدا با شل‌تر کردن حجاب و سپس به ویژه پس از اعتراضات زن زندگی آزادی با کنار گذاشتن کامل حجاب در فضای عمومی. مقاله مثالای دیگری نیز از این تغییرات اجتماعی میاره، از جمله حضور آزادانه تر زنان و مردان در کافه ها و پارکه ها، روابط اجتماعی بازتر میان جوانان، و حتی افزایش حضور سگ ها و حیوانات خانگی در فضای عمومی، موضوعی که حکومت سالها با آن مخالفت میکرد. معتقده که فضای شهری ایران به تدریج کمتر ایدئولوژیک و بیشتر شبیه زندگی عادی شده بود و حکومت دیگه نمیتونست مانند دهه اول انقلاب کنترل کامل بر سبک زندگی مردم داشته باشه. در مقابل حامیان حکومت و نیروهای مذهبی سنتی به مرور به فضاهای بسته‌تر و کنترل شده تر عقب نشینی کرده بودند، مانند شهرک های وابسته به سپاه و بسیج یا مدارس، رستوران ها و کافه‌هایی که تحت کنترل نیروهای حکومتی بودند. از مناطقی مانند شهرک محلاتی نام میبره که به محل زندگی خانواده های سپاه و نیروهای وفادار به حکومت تبدیل شده بودند. اما نویسنده میگه که جنگ باعث شد این روند برعکس بشه. اکنون که بسیاری از مردم عادی به خانه ها عقب نشینی کردن، نیروهای حکومتی دوباره به خیابان ها بازگشتن و میخواهند نشان دهند کنترل فضای عمومی دوباره در دست آنهاست. در بخش پایانی مقاله نتیجه میگیری که جنگ باعث شده جمهوری اسلامی به سمت یک ساختار امنیتی تر و متمرکزتر حرکت بکنه، ساختاری که در آن سپاه پاسداران نقش محوری تری پیدا کرده. نویسنده

0: تأکید میکنه که حکومت نه تنها از طریق نهادهای رسمی بلکه از طریق کنترل فضا نیز تلاش میکنه اقتدار خودش رو بازسازی کنه. به همین دلیل ایده تغییر رژیم اکنون پیچیده تر از قبل به نظر میرسه، زیرا پایگاه اجتماعی حکومت هرچند محدود همچنان وجود داره و در فضای جنگی حتی آشکارتر و فعالتر شده. مقاله در پایان میگه که جنگ فقط در آسمان و با موشک ها جریان ندارد، بلکه در خیابانهای تهران و شهرهای ایران نیز در حال وقوع است و فعلا این خیابانها دوباره به دست حکومت افتادن. مقاله
1: یه نکته که خیلی مهمه اینه که سعید، حربه جدیدی دست جمهوری اسلامی افتاده و اونم تنگه هرمزه. اصلا از جنبه اتمی هم مهمتره و براش واقعا مؤثر واقع شد و بعد حمله به کشورهای خلیج فارسه که باز قبلا اصلا فکرش هم نمی کرده. تمام اینا نتیجه این جنگ بوده که سلاح‌های جدید رو دست جمهوری اسلامی داره.
2: من سعید جان اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی اگر در چنین موقعیتی بود که تو بحث دادم برداشت میکنه، نیاز به این اعدام ها نداشت. مجبور نبود اینترنت رو قطع بکنه، مجبور نبود هر دیروزم مقرهای احزاب کرد در کردستان بذاره. یعنی نشون میده که این رژیم وحشت داره، یک وضعیتی پیش اومده. بله در این وضعیت مثل بازی هست که امروز یک سری عقب نشینی جلو پیش روی های یه سری از اینها کردن در یه زمین هایی، ولی ما به عنوان نیروی سوم، نیروی توده های مردم و معترضین، و اینجاست که ما وارد بتونیم بشیم. حقیقتا امکاناتی که بتوش بشه در تحولات آینده نقش بازی کرد و تأثیر گذاشت، منظورم فرد و گروه خاصی نیست، عموم مخالفین، و برای اینکه به اینجا به همچی چیزی هم برسیم، چیزی که شما در اون ایرادی که داشتید به صحبت های رفیقم، استفاده از ساختن یک جوی دموکراتیک گفتمانی که بشه گفتمان اپوزیسیون معقول را ارائه داد و برای شرکت کرد. من اعتقاد دارم الان زمینه برای بهترین شرایط برای کار اینجور آدم ها که آینده را منطقی مسئولانه میبینن و به فکر تغییراتی در جهت منافع مردم در دوستی و پیوند با مردمان منطقه است.
1: تو اون زمینه باید موافقم، اما مسئله که هست اینه که سالهای سال آرزوی این که اینترنت رو قطع بکنه به دلش مونده بود، ولی الان تو این شرایطه که میتونه عملی بکنه. بله. واقعا مسئله است.
2: بله، اینکه در این حال شرایطی که جمهوری اسلامی هم داره، باید ما فقط اینترنت یکی از ابزار توده هاست، از اون طرف بزرگترین امکاناتی که جمهوری اسلامی داشته برای مانور دادن ازش گرفته شده، چه در عرصه داخلی، چه در عرصه منطقه‌ای گروه های نیابتیش، چه در عرصه بین گفتمانی که داره، گفتمان بین المللی که داشت، میخواست حاضر نبود، نه جنگ میشود و نه مذاکره، همه اینا عقب نشینی کرده. من قبول دارم صحبت های شما که جمهوری اسلامی در این بازی گل خورده و گل زده، ولی در این تیم تازه نفسی که بیاد به میدان با خواسته و مطالبات جدید مدرن، با توجه به گفتمانهایی که تا به حال بوده که مخرب بود، از دو طرف هم بوده. ما فقط گاهی وقتی که صحبت میکنیم، مثلا ادبیاتی که سلطنت طلبها به کار میبرن، این طرف هم باید معقولانه برخورد بکنه. یک گفتمان، نه اینکه اتحاد عمل با این جریان اونجوری، ما منافعی هست از اقشار مختلف دفاع میکنن، بلکه میدان مبارزه رو سیاسیش بکنیم و گفتمانهای سیاسی با همدیگه بتونن برخورد بکنن، در این حال عمل بکنن به آنچه که بهش اعتقاد دارن، فقط در حد گفتمان باقی نمونه.
1: بله
0: خب الان هم پس برسیم به این صحبتهای خانم نسرین آزاد. خانم نسرین آزاد پزشکن، در آمریکا هستن، از موردان قدیمی بودن، یه زمانی رفته بودن پیش از انقلاب رفته بودن ایران که وجود توسط سابق دستگیر شدن، و من دو سه بار باشون گفتگو کردیم در همین رادیو، همین مسائل رو مطرح کردم. ما تا الان این دفعه توی احمدشی چپ علیرضا ندیمی فرخ گفتگوی داشته با خانم آزاد درباره جنگ آمریکا و اسرائیل در ایران و در و اینکه چه کسانی سود بردن و چه کسانی بازنده این جنگ بودن، این بسیار کوتاه شده، فشرده و کاملشون میتونید بعدن توی سایت ها پیدا کنید، گوش کنید. الان یه مختصری، یک فشرده ای از اون رو میشنم، حدود 20 دقیقه هست و بعدش تماس های تلفنی رو آغاز میکنیم که اگر دوستانی هم در این رابطه نظر داشته باشن.
3: رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، مگاهرتز.
4: اگر ما شروع کنیم از مسائل جمع، شاید متاسفانه بزرگترین بازنده جمع مردم ما هست. یعنی من از اینجا صحبت کنم، بزرگترین بازنده جنگ مردم ما هست که این و فرهنگ ما هست، کشور ما هست. ما بیمارستانامون، مراکز علمیمون، دانشگاهیمون، مراکز صنعتیمون، این همه تخریب شد. درست کردن اینا فی الواقع پول هنگفت، تجربه و علم بالا، قدرت خاص خیلی بالایی میخواد تا اینا دوباره درست بشه و به همین راحتی هم نیست که اونجوری که دوستانی که طرفدار رضا پهلوی بودن گفتن مهم نیست بسوزونین ما درستش میکنیم. و یا بعضی ها تو دولت ایران هم اومدن گفتن هرچه خراب بشه ما دوباره درست میکنیم. البته درست میشه، اما به این راحتی نیست. ما نباید جنگ رو اینقدر استقبال بکنیم. من از کشتار و اینا دیگه صحبت نمی کنم، اما چی کسی میبره واقعا، چی برده، چی کسی این جنگ رو برده. من بیشتر از این طرف صحبت کنم، کی این جنگ رو میخواست شروع کنه. من اینو میخوام بگم. البته حرفتون کاملا مورد قبول منه. دولت ایران همیشه، جمهوری اسلامی، جنگ براش، همه خودشون گفتن، من که نمیخوام بگم حالا با چی دیدی بود، براشون نعمتی بود. و از اون اول هم که از بد و شروعش که شروع شد، شروع کرد به دشمنی به کشورهای مختلف و شعارهای عجب غریب دادن، تضاد ایجاد کردن، اینا همه این جریانات میدونیم که این خودش برای مایی که واقعا فکر میکردیم حالا انقلاب شده ایران، اصلا جای تعجب شدیدی بود که چرا ما باید از روز اول با همه جنگ داشته باشیم. اون هستش کسی که این جنگ رو خیلی بیشتر میخواست نتانیاهو بود و اسرائیل بود. یعنی دولت ایران که بذاریم این گوشه، نتانیاهو بود. حداقل سه تا از رؤسای جمهوری سابق گفتن اومدن با ما صحبت کردن، ما قبول نکردیم. سه چهار تا چیز وزیر امور خارجه سابق اومدن گفتن با ما صحبت کرده نتانیاهو که بیاد و با ایران جنگ کنه و ما قبول نکردیم. تانگه ترامپ رو اومد و ترامپ قبول کرده این حرف. پس اولین کسی که این جنگ رو میخواست دولت ایران بود، که حالا بذاریم کنار، اما نتانیاهو صحبت کنیم. و چرا نتانیاهو این جنگ رو میخواست؟ البته خود آقای نتانیاهو، بازم برمیگردیم به حرفی میزنیم، خودشو واقعا ناجی یهودی ها میدونه و میخواد کشور یهود بزرگش کنه، خیلی بزرگتر کنه. واقعا این چیزی نیست که تخیل ما هست. من هر روز بیشتر تو خبرگزاری ها، تو حتی چه میدونم، تو MSNBC هم دارم حتی این مسئله رو میشنوم. این هستش که میخواست این جنگ بشه. برنامهش هم 30-40 سال ریخته بود، کتابش هم نوشته بود. این داستان همه همش تکراریه. حالا حاصل این جنگ رو بخواهم بگیریم، حاصل این جنگ اولش بازم به نفع آقای نتانیاهو شد. آقای نتانیاهو تونست خیلی راحت‌تر غزه رو بیشتر لاتپارش بکنه، اومد و کلی از مهاجرایی که از اروپای شرقی میان مرتب در اسرائیل قسمت زیادتری رو از ترانه باختری رو گرفتن. تا همین جنگ که ملت هم مشغول حرفای دیگه بود، الان میگن واقعا قسمت اعظم حتی ترانه باختری به توسط اینا گرفته شده. و الان هم که مسئله سوریه هم که خیلی راحت حکومت جدید سوریه سر جاش محکمتر داره میشه و جنوب لبنان هم داره ویران میشه. تا اینجا آقای نتانیاهو موفق شده. آیا ترامپ برنده شده تو این جنگ؟ نه، واقعا برنده نشده. من دیروز و امروز آماری نگاه میکردم برای آقای نتانیاهو در داخل امریکا، ایمپیچمنتش که دیگه همون آخرین آماری که گرفته بودن حدود 55% مردم میگن راجع به همین جنگ باید ایمپیچش بکنیم، در رابطه با این جنگ بخوان استیزاش بکنن، چون این جنگ در امریکا به عنوان یه جنگ غیر قانونی تو دنیا اصلا، یعنی تا شما روزنامه های مختلف دنیا رو بخونین میبینین تو همه دنیا به عنوان جنگی که انتخابی بوده که آقای ترامپ انتخاب کرده بوده و آقای نتانیاهو، و هیچ گونه با تمام پرچم آتش زدن ها تا تمام این کارهای اتمی که دولت ایران کرده به هیچ وجه تمام خبرگزاری ها و افراد که گزارشگر و وارد هستن میگن هیچ گونه خطری برای دولت امریکا، منافع امریکا وجود نداشته این جنگ که ترامپ شروع کرده، پس این جنگ غیرقانونی هستش. دیگر این که از نظر دولت امریکا، قانون امریکا اجازه نگرفته و اگر شما یه مقدار پیام هایی که از ترامپ میشنوین یه مقدار سرگیجه آوره، یه مقدار که خصلت خودشه، یه مقدار اینه واقعا نمیدونه چیکار کنه چون شانسش رو از دست داده. و من امروز به یه آمار دیگه نگاه میکردم، اون اعتماد به آقای ترامپ فوق‌العاده کم شده که حدود 10 تا 15 تا از این تشکیلات آمارگیری رو گذاشته بودن، پیو که خیلی مورد اطمینانه 60% قبولش نداشتن. پس اینجا هم نمیتونیم بگیم ترامپ برنده بوده، دقت کردی؟ پس ما مردم ایران بازنده است، آقای نتانیاهو برنده است، آقای ترامپ هم بازنده است. تو اینجا چی شده؟ وقتی که شما نگاه میکنین میبینین که نفت فوق‌العاده گرون شده. قدیمی ها میگفتن که دیگه نفت اهمیت نداره، اما الان نفت به عنوان یک کالای فوق‌العاده مهمی مطرح هست و فوق‌العاده گرون شده. نتیجه شرکت های نفتی از برنده هاش هستن، نتانیاهو شرکت های نفتی. و دیگر اینکه این جنگ فی الواقع یه جنگی به قول الظاهر اسرائیل، امریکا و ایران، در حالی که اصلا اینجوری نیست، یه جنگ فوق‌العاده بزرگی هست. الان تایوان میترسه که چین بهش حمله کنه، ژاپن میترسه که چین بهش حمله کنه. ژاپن داره هر چقدر بیشتر نیروی نظامیش رو قوی تر میکنه. فیلیپین میترسه که امریکا ولش کنه و چین بگیردش. بعدن بیایم کشورهای اروپایی که شما خودتون اونجا هستین، به طور وحشتناکی از رفتار ترامپ و شروع این جنگ وحشت دارن، به خصوص چون با اینا مشورت هم نشده فوق‌العاده وحشت دارن و عجیب نیروی نظامیگریشون رو دارن قوی میکنن و صنعت نظامیشون و بودجه نظامیشون رفته بالا. پس اینجا بازم اون ثروتمندان نظامی دارن ثروتمندتر میشن. بس سه تا برنده. و دیگری اینکه دنیا اینقدر بی نظم و وحشتناک شده دیگه کنترلی برای اون شرکت‌های بزرگی که دارای هژمونی بودن و رؤسای آقای ترامپ بودن آورندگان، اونام با آزادی در تمام دنیا دارن کاراشون انجام میدن، منافعشون رو میبرن. واقعا الان البته بعضی از روزا استاک میاد پایین اما خیلی وقتا میره بالا. و جالب اینجاست که ترامپ رئیس جمهور کشور امریکا رسمتی زیادی از اخباری که میگه توی صحبتهایی که توی چیزاش میذاره فقط برای اینه که استاک نیاد پایین، قیمت نفت جوری نباشه استاک حتما بالا باشه، اینو جز وظیفش میدونه. خب بزرگترین استاک هولدرا کیا هستن؟ همون ثروتمندهای بزرگ هستن. پس ما اینجا برنده داریم. حالا بازندگان دیگر جز مردم ایران و آقای ترامپ تمام مردم دنیا و کشورهای دیگر هستن. اینجاست که کلی از این کشورهای جنوبی، این کشورهایی که بدون تعارف پول ندارن، فقیر، این کشورهای دیگه اسمای عجب غریب برشون نذاریم، اینا نفتشون چون نفت ندارن، اینا چی میخوان؟ نفت میخوان. وزارتخونه هاشون و مدرسه هاشون رو یا پارتای نصف وقت کردن یا کوتاه کردن، شرکت های هواپیماییشون رو کمتر کردن. خود پاکستان برای من خیلی عجیب بود که من یه مقاله رو میخوندم اینقدر از نظر اقتصادی ضرر دیده که میگه یکی از دلایلش بزرگی که اینقدر داره فعالیت میکنه بیاد این صحبت صورت بگیره اینه که واقعا اوضاع اقتصادیش خرابه، رفته از عربستان سعودی چندین میلیون دلار قرض خواسته، حتی از وزرای خودش خواسته حقوق دو ماه رو از دولت نگیره، مدرسه ها رو کوتاه‌تر کرده، اداراتش رو چهار روزه کرده. ویتنام که یک کشوری بود فوق‌العاده محصول زیادی ایجاد میکرد و اینا، مجبور شده محدود بکنه خودشو، کارشو، کارخونه هاشو کمتر بکنه. اصلا هواپیما برای این که توی عربستان سعودی یک چیز هستش برای تصفیه کردن برای چیزهای انرژی برای هواپیما، نفت خاص هواپیما که حدود 30-40% دنیا هواپیما ازش استفاده میکنن، الان با این بلاکج و این جنگ و حتی گویا دولت ایران با صدمه‌ای که زده بود یه مقدار اشکال تو اون کارخونه پیدا کرده، الان شرکت های هواپیمایی به اندازه کافی منبع ماده انرژی ندارن و این مشکل شده براشون. حالا من بخوام بگم، بس اگه لیستش رو بخوام بگم، مردم ایران، مردم جهان سوم، کشورهای جهان سوم و شرکت های هواپیمایی، آقای ترامپ جز ضرر و کسانی هستن که ضرر دیدن. بعدا شما اینجا نگاه کنین، از خلیج فارس و تنگه هرمز هیلیوم میرفت، هیلیوم برای درست کردن چیپس و اینا مصرف میشه. شما حساب کنین خورد خورد ماشین سازی ها و تلفن و فلان و فلان و فلان که از چیپس استفاده میکنن، اونا هم بازنده خواهند شد. بعدا ما هم ایران هم کشورهای عربی مقدار زیادی کود درست میکردن و صادر میکردن. الان زمان کشاورزیه، الان خاوردور کشاورزی داره، کود نداره، امریکای جنوبی هم میخواد، اینا هم جزو بازنده ها هستن. پس اگر ما خیلی خلاصش بخوایم بکنیم، اولین برنده آقای نتانیاهوه، برنده دیگه شرکت های نفتی بزرگ، شرکت های اسلحه سازی، کارخانه های اسلحه سازی و شرکت های خیلی بزرگ که دارای سهام هستن، همون هفتا میگن هفتا مگنیفیسنت بزرگ که نمیدونم مدا و اپل و فلانی اینا هستن، اینا برنده این جنگ هستن. آیا دولت ایران برنده این جنگ بسته به اینه که به چجوری ما نگاه بکنیم.
5: یه برنده دیگه هم وجود داره و اونم خود ترامپ و خانواده‌اش.
4: آره بدون شک حرفتون کاملا درسته. جزء سرمایه‌دارا، یعنی ترامپ اینجا دو تا شخصیت داره. یه ترامپ رئیس جمهور که به صورت منفورترین آدم در دنیا داره در میاد، یه ترامپ و خانواده که اتفاقا خیلی خوب یادآوری کرده، بیتکوین ها بزرگترین شرکت بیتکوین داره و پسرش و خودش اصلا از ریاست جمهوری. اصلا شما باور نمیتونیم بکنین که این قانون امریکا رو آتش زده زیرش. بیتکوین یکی از برنده هاش هست از اینجا، که البته تو پرانتز بگم من شنیدم سپاه پاسداران با بستن تنگه هرمز هر کشتی که میگذره 1,000,000 بدین و به بیتکوین به من بدین. من برای من تجربه آور بود. اما ایران برنده است یا نه، بسته بینی که چجوری نگاه کنیم. اگه نگاه کنیم آیا ولایت مطلقه فقی برنده بود، من فکر نمی کنم. خیلی من قبلا شنیده بودم که آقای خامنه ای پدر آخرین رهبر مطلق فقی خواهد بود. باور نمی کردم. الان دارم نگاه می کنم با اطلاعاتی که از مشتبه می خونم و اطلاعاتی که از سپاه پاسداران و مجلس سینا می بینم، گویا یه بازنده دیگر رهبریت مطلقه فقیه باشه. چه عناصری تو ایران برنده بودن؟ سپاه پاسداران. سپاه پاسداران که هممون میشناسیم فی الواقع قدرت رو الان سپاه پاسداران داره. چی کسی دیگه تو چی ارگانیزیشنی، چی عنصری، چی سازمانی تو ایران بازنده بوده؟ جنبش مردمی ایران بوده. من خیلی دارم میرم و بر میگردم چون دلم خواست راجع به ایران بیشتر متمرکز بشیم باید بحث بکنیم. اصلا شاید من یا آدم خوشبینی هستم یا همون تو ایدئولوژی تفکر قدیمی موندم، اما من به نظرم میاد دموکراسی از مردم برمیخیزه، از سازمانهای مردمی، تشکیلات مردمی برمیخیزه. کشوری دموکراتیک میشه که مردمش درک از دموکراسی و حق و حقوقشو داشته باشن، بدونن حقشون چیه، حق انسانیشون رو بشناسن چیه. اونجاست که دیگه تشکیلات درست میکنن و کشور دموکراتیک میشه و حکومت هم مجبور دموکراتیک باشه، برای اینجا مردم میسازن، مجبورش میکنن. من از خارج دارم نگاه میکنم، اما واقعا سعی میکردم تا میتونم به چیزهای مختلف توجه کنم. ما ارگانیزیشن های مردمی فوق‌العاده زیادی پیدا کرده بودیم، از ارگانیزیشن های کوچولویی که خانم‌ها به همدیگه تشکیل میدادن، که اصلا برای من ببینید وقتی ما بزرگ میشدیم موقع ما این تفکری که باید به همدیگه کار بکنیم و نداشتیم، بلد نبودیم. اون جوری که بعدا من اومدم امریکا دیدم مردم دارن، ما نداشتیم، چون ما از روابط دیکتاتوری اومده بودیم. روابط دیکتاتوری همدیگر رو عمل جدا میکنه، تنها فردی میکنه. اما جالب اینجاست که دیکتاتوری حکومت اسلامی یه کمکی که کرد، درست مردم جدا شدن اما خیلی به همدیگه تشکیلات درست میکنن. برای من با دوستان یا فامیل که صحبت میکردم، برای من جالبه، حتی خیلی جالب، خانمای محله دور هم جمع میشن به همدیگه کمک میکنن که اگر مثلا یه کسی مریضه بهش کمک کنم، به یه کسی ازدواج کرده جهیز نداره بده، خرج عروسیشو بده، خرج بچهشو بده. این فنامنا، یعنی اصلا یه فنامنای تازه‌ای بود برای من وقتی که می دیدم. بعدا شما ارگانیزیشن های معلم، کارگری، کشاورز، اصلا کشاورزای اصفهان ببینین پارسال چی کار کردن، اصلا تشکیلات کارگری ما، تشکیلات عمومی ما رو شما ببینین تو ایران چقدر متشکل و منظم هستن، اغلبشون منظم هستن. و همینطور تشکیلات دانشجوییمون چقدر منظم و خوب هستن. اما دیکتاتوری خمینی یه اشکال دیگری هم برای ما ایجاد کرد که واقعا، البته من خوشحالم از اینکه میشتفم داره کم کم حل میشه، که یه مقدار زیادی مردم ما ناراضی بودن، جوانای ما ناراضی بودن و اینا رفتن زیر گول یه سری تشکیلات غلط ایرانی رو خوردن. این اشکالم بود که، اما من اتفاقا با یکی از دوستای من که اومده تو اروپا بود، تو ایران زندگی میکنه، برای من صحبت میکرد، گفتگو تو ایران خیلی زیاده. برای من جالبه اونایی که شناختن کاری که تشکیلات رضا پهلوی، من تشکیلات رضا پهلوی رو به تنهایی نمیگم، رضا پهلوی با نتانیاهو و ترامپ هم پشترشون کشیده، تأثیر بعدی که دو جوانهای ما و تعدادی ایرانی های ما گذاشت. و جالب اینجاست که میبینم که در داخل ایران تشکیلات درستر دارن با همدیگه صحبت میکنن و خیلی ها دارن روشن میشن و اینجاست که یه مقدار وظیفه ما را نشون میده که ما بتونیم، در حالی که تمام حرفامون رو نذاریم که رضا پهلوی اینه یا اونه، اما یه مقدارم روشن بکنیم که این تبلیغات غلطی میشه، جوانامون گول تبلیغات غلط رو نخورن. من یادم میاد 40-50 سال قبل تو سازمان دانشیان بچه ها از ایران اومده بودن، یکی دو تا از اونا یه سری مشکلات داشتن، یکی از اونا میگفت من گوله این کارت پستال خوشگل امریکا و دانشگاه رو خوردم، نمیدونستم اینقدر مشکل داره. این کارت پستال گول زد به من که متاسفانه ما میبینیم یک سری نشریه ها که با قدرت زیاد، با پول زیاد، با امکانات زیاد، اون کارت پستال های خوشگل رو به جوانای ما دادن، گول خوردن و ضرر کردن، کشته شدن، اذیت شدن از هر طرف، دولت ایران کشته شد، اما اونا گولشون زدن. من امیدوارم اونجوری که میبینم حتی الانم رسیدگی به همدیگه خیلی زیاده تو ایران و من مطمئنم درسته مردم ایران ضرر کردن، اما به زودی منفعت خواهند کرد. البته آقای رضا پهلوی هم فکر کنم جز ضرر خورده ها باشه، من فکر کنم اونم دستش باز شده.
0: صحبت های نسرین آزاد رو میشنیدید؟
4: مسئله ما مسئله ایرانه، مسئله ملت ماست، خوشبختی ماست، خوشحالی کشور ماست، سربلندی کشور ماست و مردم ماست و همینطور خوشحالی و خوشبختی تمام مردم دنیا هست. این جنگ، جنگی همه رو اذیت کرده، ما رو بیشتر اذیت کرده، عزیزان زیادی از دست دادیم، زیادی مشکلاتی داریم، باید هم بشینیم واقعا با صحبت و دست راست کردن به همدیگه، به صحبت کردن به همدیگه مسئله مون حل کنیم. این تنها راست تو قرن 21، نه زور جور گفته میشه، نه توهین کردن راهی رو پیش میبره، نه اعدام کردن، نه شکنجه، هیچی هیچی هیچ کدوم، فقط تنها راش اینه که با هم صحبت کنیم، با هم صحبت کنیم. و همه ایرونی هستیم، ایرون هم جزی از کره زمین و از تمام دنیا است. ما همه دنیا هم باید با هم سالم باشیم، سایتون کم نشیم.

0: دوستان عزیز،
1: وقت آزاد تلفنی رو پیش میبریم با دو تلفن 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719 با دوست شنونده همراه هستیم. سلام بر شما شنونده عزیز.
2: با درود خدمت شما، من آرش هستم.
1: سلام آرش،
2: زنده باشید، قربان شما.
1: بفرمایید.
2: ببینید، در رابطه با وضعیت ایران سوالای خیلی زیادی وجود داره و من هم سعی میکنم به بعضی از این سوالا پاسخ بدم، البته با فرصتی که باشه.
1: بله.
2: ببینید، اولین در رابطه با وضعیت رژیمه، همه ایرانی الان سوال دارن وضعیت رژیم چجوریه. ببینید، یک زمانی که یه رژیمی یه رهبر ایدئولوژیک داشته، ولی فقیهی که با امام زمان در ارتباط بوده، ولی فقیهی که خدا از حلقومش صحبت میکرده، ولی فقیهی که افسار قلاده 40-50 تا سرداران سپاه تو دستش بوده، هر بار این سگهای هار رژیم به جون هم میافتادن برای پول و ثروت و پالشگاه و نفت و معادن، اینا قلاده همه این سرداران سپاه رو یک جا میکشید، یه توپ و تشر بهشون میرفت، یکی دوتا آمپور آتونازی به بعضیاشون میزد، یه سرشون سکته میکردن، تصادف میشدن، ما بقیه سگ های هار رژیم حساب کار دستشون میمد که باقا چوپون بالا سرمونه، حواسمون باشه. الان قلاده ولی فقیه افتاده دست سگ های هار رژیم، یعنی قلاده مشتبه افتاده دست سگ هایی که سگ های باباش بودن. یعنی الان رادان و این قالیباف میگن ولی فقیه کیلویی چند، یعنی الان هم برای همین در فکر این هستن به جونه هم بیفتن. یعنی اینا هر کدومشون تو فکر اینن که چه بلایی سر اون یکی بیارن برای پول و ثروت و قدرت. یعنی قالیباف شب داره میخوابه، داره نقشه میکشه چه بلایی سر علمالهدا بیاره، چند میلیارد دلار ثروت دخترش هم سیغه کنه. یعنی با وقتشون هم اینجوری فکر میکنن. اینا بالاخره همشون وحشی و خونخوار و اینا بودن، این درجه سرداری هم در ازای کشتار چندین هزار آدم گرفتن. یعنی همینجوری که خامنه‌ای میگه از خودش رستر و کثیف‌تر و وحشی‌تر و خونخوارتر رو میاد بهشون پست مقام میداد. این وضعیت رژیم. یه رژیم ایدئولوژیکی که رهبر ایدئولوژیکش قلادش دست نظامی بیفته، مسلماً اون کسایی که الفبای سیاست رو بدونن میدونن که این رژیم دوام نخواهد آورد و سرنگون خواهد شد، قطعا سرنگون خواهد شد. حالا مسائل داخل ایران، مشکلات، ابر بحرانایی که رژیم داره، اینا بماند. و حالا من نمیگم این رژیم مثلا یه هفته دو هفته دیگه شاید سرنگون، شاید دو سه سال دیگه هم دوام بیاره، ولی قطعا به سمت سرنگونی با شتاب بیشتر داره میره. حالا اینکه امکان داره اسرائیل و آمریکا بیشتر بهش حمله بکنن یا داخل ایران شورش‌های مردم بلند شن تظاهرات کنن، اونها مسائلی که ما هنوز نمیدونیم چی میشه، ولی رژیم قطعا داره با شتاب به سمت سرنگونی میره. حالا یه سری میان میگن که مثلا اینکه آقا اصلا این جنگ خوب بوده، بد بوده، چرا جنگ شد، حمله شد. ببینید، یه فیلم سینمایی رو هم از اولش باید نگاه کنید. نمیشه یه فیلم سینمایی رو 5 دقیقه آخرش رو ببینید بگید این بیچاره چرا کشتنش، ولی اگه از اول نگاه کنی بعد میفهمی که این بیچاره یه قاتل سریالی بوده که مثلا ده ها رو آدمو کشته بوده. در رابطه با رژیم ایران هم این رژیم بوده که جنگ طلب بوده، این رژیم بوده که از روز اول جنگو بر علیه چپ‌ها، کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها، مجاهدین، همه مردم ایران شروع کرد. این رژیم بود که کشتار تو کردستان می‌کرد، بلوچستان رو به خاک و خون کشیده بود. الان یه سری حالا ضد جنگ شدن، مواضعشون هم در طول 47 سال گذشته که ما که می‌دونیم که، یعنی بالاخره مواضعشون دوران جنگ، دورانی که رژیم به کردستان حمله کرده بود، همه اینا هست که چقدر طرفداری می‌کردن از رژیم، محور مقاومتی های رژیم، کسایی که هر وقت رژیم با مشکل مواجه میشه اینا صلح طلب میشن. ببینید، در رابطه با اینکه آیا حمله اسرائیل و آمریکا به ایران خوب بود یا نه، خب ما باید اول ببینیم که این رژیم وضعیت کشتارا و جنایتش چه فجایعی در ایران به پا کرده، بعد میفهمیم که اینا که الان همش میگن این حمله آمریکا و اسرائیل فاجعه بوده، بله، ولی باید ببینیم که اون فجایعی که رژیم به بار آورد کدومش بیشتر بوده. ببینید، یه رژیمی که اومده ده ها بار کشتارای جمعی کرده، قتل عام سال 67، همین چند وقت پیش، دو سه ماه پیش، 30,000 نفر رو تو خیابون قتل عام کرد، رژیمی که به هیچ کس رحم نکرده، کشتارا و جنایتاش بماند، مواد مخدر فروختن سپاه پاسداران به جوانهای ایران برای اینکه اینها رو منفعل کنه، هزاران چند میلیون زن ایرانی که مجبورن به خاطر لقمه غذا تن فروشی کنن، اینا هست، کودکان خیابانی.
1: آرش اگه جمع‌بندی کنی ممنون میشم.
2: بله شما اجازه بدید. تمام این جنایات و کشتارهای رژیم رو در نظر بگیرید. جنگ ایران و عراق که 1 میلیون ایرانی 1 میلیون عراقی کشته شدن، در سوریه که سپاه رفت 500 هزار تا مردم سوریه رو قتل عام کرد، چند میلیون آواره شدن. همه این فجایع رو در نظر بگیرید با توجه به اینکه خود رژیم تروریست های حماس و لبنان و گروه های دیگر رو فرستاد به اسرائیل حمله کردن، همه جوانه رو در نظر بگیرید. بله اسرائیل حمله کرد، خود رژیم الان میگه که 2000 تا کشته شدن. درسته که همه ما برای اون کودکان ناراحت میشیم، ولی یه عده سعی کردن خون کودکان ایرانی که کشته شدن رو بردارن، دستای خونالود سپاه رو باهاش بشورن. این رو مردم احمق نیستن، یعنی کسایی که سعی میکنن از خون اون کودکان دستای خونالود سپاه رو بشورن خیلی بی‌شرفن، خیلی بی‌شرفن.
0: ممنون میشیم.
2: یعنی من یک دقیقه دیگه اجازه بدید، یک دقیقه اجازه بدید. ببینید ما وقتی همه اون کشتارها و جنایات‌های رژیم رو در نظر بگیریم و این حملاتی که به رژیم شده، ضربات اساسی که رژیم خورده و داره به سمت سرنگون میره، این حمله به نفع مردم ایران بوده. این که حالا بگید یه گرگزاده اومده از اونا خواسته آمریکا و اسرائیل حمله کنن، اونا اصلا این گرگزاده ای که دنبال تاج و تختش میگردن آدم حساب نمیکنن. اونا بر اساس منافع خودشون، ولی با توجه به اینکه بر اساس منافع خودشون حمله کردن، ولی به دلیل ضرباتی که به سپاه خورده باعث شده مردم بتونن حالا بیان و این رژیم رو سرنگون کنن. این کمک میکنه به سرنگونی رژیم. و جنایات رژیم رو در نظر بگیرید، کشتارهای رژیم مردم ایران ها در سر این جنگ رو در نظر بگیرید، وقت میبینید اون جنایات رژیم، کشتارهای رژیم هزار برابر فاجعهش بیشتر از این جنگ بوده. مسئله فرهنگی شو من نمیگم که 100 سال دیگه رژیم روی آثار فرهنگی فجایع رژیم تا 100 سال دیگه طول میکشه برطرف بشه.
0: ممنون از شما.
2: با تشکر از وقتی که در اختیار من بودید، روز خوبی داشته باشید.
1: آرش، مقایسه جانیان پاسدار با سگا واقعا جفا در حق سگ هاست.
0: شنوندی بعدی دارم روی خط. سلام میگم خدمتتون، بفرمایید.
3: الو، سلام علیکم، خسته نباشید. تشکر از برنامه خوب شما، به استثنای این حرفای این شنونده آخر که واقعا خسته کننده و زشت بود. برنامه شما برنامه خوبی بوده، امیدواریم خسته نباشید. من میخواستم در مورد این برنده بازنده های جنگ که صحبت کردین صحبت کنم. کلن در تمام جنگ ها مردم بازنده هستن، از نظر اقتصادی و از نظر مالی اینا بگیری، کلن تمام مردمی که درگیر یک جنگی میشن بازندن. این درسته، تو این جنگ مردم ایران مخصوصا طبقه کارگر ایران جز بازندگان بودن از نظر امروز. و به نظر من کل سیاستمداران هم اینجا بازنده بودن، یعنی هم ترامپ، هم نتانیاهو و هم خامنه ای و خانواده خامنه ای، اینا بازندن. ترامپ باخت برای اینکه نشون داد که به استیصال رسیده، کاری نمیتونه بکنه. نتانیاهو باخت برای اینکه 40 سال آرزو داشت که ایران رو نابود کنه و بزرگترین جنگ رو به راه انداخت. 25,000 بمب روی ایران ریختن ولی ایران همینطور سرفراز ایستاده. و خانواده خامنه ای هم باختن، به اون شکل مردن و از بین رفتن. روی نظر من اینه که کل سیاست مداران چه در اسرائیل، چه در آمریکا، چه در ایران، اصلاح طلب، اصولگرا، همشون باختن. رضا پهلوی جز بازندگان این جنگ بوده. سازمان مجاهدین و امثال مجاهدین و اینایی که طرفدار جنگ و جنگ طلبی و نابود کردن مردم ایران هستن، همه بازندگان این جنگ بوده و برنده این جنگی بوده. برنده این جنگ نیروهای نظامی ایران بودن و به حق برنده بودن، برای اینکه فداکاری کردن در برابر اسرائیل ایستاده. باز این خیلی فرق داره، شما باید تفکیک کنید بین رژیم جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی. رژیم جمهوری اسلامی بازنده بوده و حالا بازنده شد، تموم شد، ولی نیروهای نظامی اینجا برنده شدن. و نیروهای نظامی به نظر من اگر بتونن یک سیاست درستی در پیش بگیرن که این امکانش وجود داره، یک آینده درخشانی رو برای ایران میتونن رقم بزنن. و این خیلی به نظر من کار بدیه. اینجا کسانی میان امروز تو این جنگ، وسط این جنگ، همه باید از نیروهای نظامی ایران حمایت کنن، هی حرفای قدیمی رو میزن، نمیدونم خونخوار و چیه و اینو، چنین چیزی نیست. این جنگ تحمیل شده از طرف اسرائیل و آمریکا به ایران و این جنگ موجب تغییرات خیلی عمده‌ای در داخل ایران میشه. ما باید ببینیم، امروز نمیشه پیش بینی کرد، باید دید که آینده چطور میشه. ولی جنگ اصلی در پیش رو هست. جنگ اصلی جنگ طبقاتیه که در ایران خواهد اومد. جنگ بین کارگر و سرمایه داره، این خیلی فرق داره. جنگ بین مردم و جمهوری اسلامی نیست، چون سرمایه دار تو جمهوری اسلامی هست، ولی به این معنا این نمیشه به جنگ طبقاتی ایران رو نمیشه تقلیل داد به جنگ مردم و جمهوری اسلامی. این کاری هست که سلطنت لبوب و به اصطلاح این اپوزیسیون خارج از کشور داره میکنه، برای اینکه همون سیاست اسرائیل رو امتداد بده، برای اینکه بخواد ایران رو نابود کنن، جنگ داخلی بشه و اینا از طریق خودشون مردم در برابر به قول خودشون رژیم قرار بدن و از این طریق کم کم یه حالت لیبیایی در ایران ایجاد کنن. اینطور نیست. جنگ کارگر و سرمایه داره و به نظر من 90% این اپوزیسیون به اصطلاح اپوزیسیون خارج از کشور در اون جنگ هم در صف ضد انقلاب هستن، در صف سرمایه‌دارا هستن. همونطور که حاکمیت 47 ساله جمهوری اسلامی هم در صف سرمایه‌دارا هستن، ولی کارگر یه صف دیگه ای داره. و من امیدوارم، و من خیلی امیدوارم که کارگرها و نیروهای نظامی ایران در یک صف قرار بگیرن در جنگ آینده، و این بستگی داره که چه سیاستی نیروهای نظامی ایران داشته باشه. به نظر این پتانسیل وجود داره و روی این نظر من محکوم میکنم هر کسی که بخواد اینجا صحبت کنه در مورد نیروهای نظامی ایران، چون اونا هستن که از مردم ایران دفاع میکنن، مردمی که الان دارن بمب میخورن، در این حالت استیصال گیر افتادن. تنها نیرویی که داره دفاع میکنه و یک دفاع تاریخی و به تمام خلقهای منطقه امید داده، همین نیروهای نظامی ایران. برید با عربا صحبت کنید، برید با افغانی ها صحبت کنید، برید با پاکستانی ها صحبت کنید، همه میگن ما چقدر دلگرم شدیم، ما چقدر خوشحال شدیم که اینها آمریکا رو گوشمالی دادن، اسرائیل رو گوشمالی دادن. و واقعا درست میگن. و این نیرو بوده که در برابر تجاوز ایستاد. اگه نبود الان ایران نابود شده بود، شاید الان 200 هزار کشته همین الان تا حالا شده بود. خیلی من از
0: شنونده بعدی داریم. سلام میگم خدمتتون، بفرمایید، روی خط هستیم.
4: من هستید؟
0: بله بفرمایید.
4: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میان سالان، ای کاش که ما در ایران در حال حاضر هوشیمین نمی داشتیم. ای کاش و حزبی در سطح هوشیمین. چرا؟ به دلیل اینکه امروز مردم ایران سربلند و غرور آفرین هستند که در برابر دو حکومت پادندان مسلح ایستادن. مردم در جهان افتخار میکنن به مردم ایران و مقاومتشون، هرچند که زیر ساخت های کشور ما بیرحمانه به وسیله حکومت بویژه اسرائیل کوبیده شده و میلیاردها دلار خسارت زده. میخوام اینو بگم که گرامیان، چه کسانی بازنده یا برنده هستن در این جنگ؟ به باور من مردم ایران از این زاویه که غرور آفرین ایستاده اند افتخار آمیزه و سربلنده. ببینید، واقعیتش اینه که بسیار از تحلیلگران ما برشمردند، منتها به یک چیز اساسی که باید اشاره کرد و از کنارش بعضی ها رد میشن، این رو در صحبتاشون نمیگن که حکومت اسلامی ایران نتیجه نظم نوین جهانی بود که همین اسرائیل و غرب در واقع دستپخت اینا هست که در ایران نزدیک به 47 سال پیش برامون ارسال کردن. این واقعیت یه نظم نوین جهانی. این نظم نوین جهانی چیست؟ یعنی که اسرائیل میخواهد در واقع در جهان تفوق داشته باشه، نه تنها در بخش خاورمیانه، و قدرت هم داره از نظر مالی. 6 تا بانک جهانی هست، 4 تا بانک جهانی ببینید سردمدارانش کیا هستن. توجه دارین؟ این واقعیتیه که نظم نوین جهانی اسرائیل پشتشه، به خاطر اینکه بر اساس گفته های تلمود یهود، بر اساس گفته های تورات، قوم برتر جهانی هست. این مشخصا خود نتانیاهو گفته. این خطر وجود داره. یعنی اتفاقا یکی از تحلیلگرها به خوبی اشاره کرده که خطر جنگی در آینده که میتونه ایران رو همین بولیم، اتفاقا صحبتش بود که مثلا یا افغانستان یا بله، اسرائیل خواهان اینه، خواهان نابودی ایرانه بدون برو برگرد، چون تنها قدرتی رو که میبینه از نظر فرهنگی، تاریخی، وسعت ژئوپلیتیک ایران هستش. توجه دارید؟ فرهنگ ما چیز دیگری داره میگه. اصلا خب اینها مبارک خودشون باشه، فرهنگ نمیدونم ادیان ابراهیمی، ما کسان دیگری هستیم. نمیخوام حال مسئله ناسیونالیسم رو اینجا برجسته کنم، نه، باید ببینیم نظم نوین جهانی چی میخواد. در خود واتیکان دو گروه هستن. شما ببینید وقتی که پاپ میاد حمله میکنه به یک مثل ترامپ، تحلیلگرهای دیگری هستن که به درستی میگن که دو نیرو در حتی واتیکانه، یک نیرو طرفدار قوم برتر ادیان ابراهیمی اسرائیلیا یا بگیم یهودیا هستن، البته من میگم حکومت اسرائیل، و یعنی من یهودیا را هم دوست دارم به مانند مسیحیا هم دوست دارم.
1: وقت ما متاسفانه محدوده، تلفن ها پشت سر هم زده میشه، جمع بندی کنید.
4: بنابراین این خطر وجود داره که ایران بره برای نابود شدن توسط حکومتی مثل اسرائیل و اوانجلیست هایی که حمایتش میدن، یعنی حتی مسیحیون. بنابراین هوشیار باشید، اون قدرت های پنهان در سایه، اون کسانی که طرفدار در واقع فرهنگ به گونه میگم تحلیلگرها درست میگن فرهنگ یونانی اروپایی و هند اروپایی هستن در واتیکان، اینا نیروهای مترقی هستن، و آن نیرویی که حتی در واتیکان طرفدار اوانجلیس ها و همین حکومت یهود در جهان هستش، اینا هستن که نابودی بشریت رو در دستور کار دارن. نمونش همین ویروسی که اخیراً، این رو خدمتتون عرض کنم، همین ویروسی که اخیراً به وسیله کشتی الان رفته نمیدونم در کشورهای مختلف داره میزنه بیرون، زیر سر این نهادهای ضد بشری جنگ خوابیده، ویروس خوابیده، و این خواهان از بین بردن حداقل 3-4 میلیارد جمعیت جهان هستن. سپاسگزارم.
1: بسیار سپاسگزارم. دوستان عزیز، با توجه به ترافیک خط آزاد و مرتب که زنگ میخوره متوجه میشید یادآوری ما برای وقت از این جهت است. با عذرخواهی از پیش، تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-33-93 و همینطور 076-218-37-19 با دوست عزیزی همراه هستیم. سلام بر شما.
5: سلام آقا فرزین، خوش آمدید.
1: دوست
5: بعد از هفته آقا حیدر و
1: آسید
5: ممنون، خسته نباشید. بردم به حضورتون که من یه شهروند عادی هستم، نه سواد خیلی بالای سیاسی دارم، ولی خب به عنوان یک ایرانی که وطنم رو دوست دارم و نمیتونم بی تفاوت باشم نسبت به این حرفا و چیزایی که داری میگذره در دور و برمون در رابطه با ایران، که این جنگ آیا برندش کی بود یا نبود. ببینید، برنده این جنگ، حتی اگر ما بگیم یا بگیم بازنده این جنگ، از اینجا شروع کنیم، ترامپ، نتانیاهو یا اون کسایی که اسلحه میفروشتن، اگر اونا بازنده بودن، ببینید اون شکل بازندگی اونا با بازندگی مردم ایران زمین تا آسمون فرق میکنه. ترامپ و اطرافیانش، نتانیاهو و اطرافیانش، کسای دیگه که توی این بازارهای اسلحه و اینا سهم و سود دارن و اطرافیانش، اونا که محتاج نون شبشون نیستن، که اونا که دنبال یه لقمه نون نباید از صبح تا شب سه تا کار چهار تا کار داشته باشن، اونا که دنبال دارونه نباید بدوئن، که اونا که شب اون کسایی که اسلحه میفروشتن، اگر اونا بازنده بودن، ببینید اون شکل بازندگی اونا با بازندگی مردم ایران زمین تا آسمون فرق میکنه. ترامپ و اطرافیانش، نتانیاهو و اطرافیانش، کسای دیگه که توی این بازارهای اسلحه و اینا سهم و سود دارن و اطرافیانش،

0: به یه شکلی دیگه است. درسته که الان منفور شدن هم اسرائیل هم ترامپ و همین حکومت های فاشیستی، ولی درد اصلی درد مردم ایرانه، باخت مردم ایرانن که در جنگ باختن. و من نمیدونم هنوز چجور میشه که یه عده میان و طرفداری هنوز و امروز دارن طرفداری از جنگ، با این که میبینن صدای مردم ایرانه میشه. همین شما امروز چند تا وایس پخش کردین، کسایی که واقعا شغلاشون از دست دادن. آقا بیکاری خیلی چیز بدیه، شما اینجا توی این مملکت بیکار میشین، میری آقا کسا میگیری میمونی توی خرج روزانت، با اینکه پولتو دارن میدن ولی کم میشه اون درآمدت و اون کم بودن بهت فشار میاد. حالا شما فکر کن اصلا هیچ درآمدی نداشته باشی، اصلا تصور میتونه کسی بکنه پیامدهای جنگ برای مردم ایران، برای مردمی که تو کف خیابون بودن؟ و کار دیگه ای که این جنگ کرد چیکار کرد؟ شست برد همه خونایی که مردم ریختن توی آبانها و قیام مهسا، شست اینا رو برد. مردمی که الان نون شب ندارن، کسی که نون نداره قوت نداره بخوره، چجوری میتونه بیاد تو خیابون اعتراض کنه به جمهوری اسلامی؟ آیا این کسایی که جنگ طلب هستن و هنوز هم دارن با این عقایدش میرن جلو، یه ذره به این فکر کردن که مردم ایرانن که باختن، مردم ایرانن که دارن زجر میکشن، الان ما چیکار میتونیم بکنیم؟ باید صدای اونا باشیم، بابا اینترنت وصل بشه، مردم از این طریق نون در میآوردن، کلی از کاسبی یا کلی از زندگی روزمرهشون به این وصل بود، این حق مسلم و طبیعیشونه. ما باید یه کاری برای این اهداف بکنیم، صدای مردم ایران باشیم، وگرنه ما که کاری نمیتونیم از اینجا بکنیم. ولی به تبل جنگ نکنیم. دیدین جنگ چی کار کرد با ایران؟ آقا ایران جمهوری اسلامی نیست، ایران والا ملت ایرانه، ما میخوایم اینا برن اونجا میمونه برای ما. پس این دوتا رو از همدیگه سوا کنیم. این جنگ باعث ویرانی شد، باعث بیکاری، باعث فقر بیشتر، فقری که بود و الان 10 برابر 100 برابر بدتر شده. قیمت دارو، قیمت اصلا تصور میکنی شما یه خانواده نتونه در ماه یک بار گوشت بخوره یا نتونه، نمیدونم اصلا زبانم واقعا بند میاد وقتی میخوام بگم. و واقعا به تبل جنگ طلبی نکوبیم، انقدر ساده لوح نباشیم که بگیم جنگ خوبه و اینا میخواستن بیان ایران آباد. هیچ جنگی جایی را آباد نکرد. هنوز خرابی های جنگ جهانی دوم میتونی شما توی برلین ببینید، توی جاهای دیگه ببینید که به صورت موزه نگه داشتن. چیزی درست نمیشه، همه چی خراب میشه با جنگ. من زیاد وقت نمیگیرم چون میدونم شنوندهای زیادی هستن. نه به جنگ.
1: ممنون از شما. من شماره را یه بار دیگه اعلام میکنم قبل از اینکه شنونده بعدی رو وصل کنیم. شماره تلفن های تماس با خط آزاد 0 76 218 33 93 و 0 76 218 37 19. شنونده گرامی رو روی خط داریم، بفرمایید. روی خط هست.
2: با درود سلام خدمت شما آقای حیدر و بسندر کاران رادیو.
1: ممنون از شما.
2: امیدوارم که خسته نباشیم. خب دوستان زیادی راجع به سلام بازم نگان جنگ یا متضرر شدن جنگ صحبت کردن و کسانی هم که جناهایی هم یا که برنده بودن. اما به گمان من چه عمدتا برها نقطه نظرها مشترک بود، اما در این وسط یک نکته به نظر من پنهان موند و من فکر میکنم خیلی نکته ظریفی بود. ببینید علارغم این که میانجی های جنگ در طول این سالهای گذشته و دولت های آمریکا و دولت های ایران که خب عوض میشدن، آقای روحانی و نمیدونم غیره، اینجا ما نواز نقشه اینکه پاکستان، حالا صحبت پاکستان در بازنده برنده نبود، اما از نظر ژئوپلیتیک مطرح شد تو دنیا، تو نقشه جغرافیایی پاکستان برجسته شد. ببینید مثلا عمان خب خیلی فعال بود، قطر در گذشته، به ویژه عمان که خیلی دوستی و قرابت نزدیکی با ایران داشت، با آمریکا رابطه خوبی داشت نسبت به مثلا میانجیگری های قبلی قطر، اما اونم موفق نشد. تا الان به گمان من در این جنگ پاکستان تو نقشه و ژئوپلیتیک برای جای خوب

0: جایگاه ویژه برای خودش پیدا کرد و این در شرایطی است که پاکستان رابطه خوبی با اسرائیل نداره اساسا و از طرف دیگه وابسته اقتصادی است که از عربستان سعودی نفت و به اصطلاح مشتقات نفت و خریداری میکنه، اما اونجا هم تونست یه بالانسی برقرار بکنه و خودش هم از یه طرفی درگیر با هندوستان. حالا هندوستان قبلا شریک اقتصادی ایران بود، الان کمتر شده با خاطر تحریم ها، این رابطه هم تونست حفظ بکنه. بعد در کشورهای عربی هم خب با بعضیشون رابطه خوبی داشت پاکستان، چون عمدتاً چون مسلمان هستن و با بعضیشون خب رابطه کمرنگ تری داشت، اما خودشون مطرح کرد و این در شرایطی هست که خودش هم بازم بحران داخلی هم داره به ویژه اقتصادی، اما از این به بعد به گمان من پاکستان مطرح میشه به ویژه اگر تو مناطقی مثل ایران و افغانستان و اینا که همیشه یا خاورمیانه که همیشه مشکلات عدیده وجود داشته و متاسفانه بازم تداوم خواهد داشت. ما اینجا یکی از برندگان ژئوپلیتیک اشتباه نشه، حالا جز اینه که مثلا پاکستان که منافع جنگی نداشت، نه من از نظر ژئوپلیتیک دارم عرض میکنم که تونس تا اینجا نقش به اصطلاح حساسی رو به پیش ببره. حالا این مصالحات یا تفاهم تا کجا پیش بره کسی نمیتونه دقیقا هم بگه، اما به گمان من نقشش خیلی برجسته تر و شاخص بود نسبت به بویژه عمان که خیلی ارتباط نزدیکی با این جناح‌های درگیر داره. و از طرف دیگه همونطور که ارتباط اینو تاکید میکنم در شرایطی است که با اسرائیل رابطه خوبی نداره مطلقا پاکستان. به هر حال این نکته بود که به نظر من در اینجا مثلا عنوان نشد. منم تشکر میکنم و آقای فرزین خوش آمده.
1: ممنونم از لطفتون، سپاسگزارم. تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-3393 و همینطور 076-218-3719 با شنونده همراه نیستیم. نه؟

0: با سلام به شنونده گرامی، بفرمایید روی خط هستیم.
1: با درود خدمت شما، من آرش هستم. دوباره مزاحم شدم، دیدم که خب کسی زنگ نزد، گفتم 5 دقیقه من اگه فرصت بدید راجب این که جهت باد کدوم وره. الان یه عده میگن خب پس اگه رژیم داره شتابان به سمت سرنگونی میره، جهت باد کدوم وره؟ یعنی ما بالاخره بریم چیزی کیو، یعنی کفش کیو واکس بزنیم، پستی مقامی چیزی گیرمون بیاد، سکه طلا اینا، جهت باد کدوم بره؟ من همونو بخوام توضیح بدم. جهت باد قطعا به سمت مجاهدین نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه یه رژیم اسلامی سر کار بوده، از آن پخش کرده، آدم کشته، کشتار و جنایت تو این 47 سال، مردم از اسلام و دین متنفرن. مجاهدین بعد شانسی که آوردن مثل ما تو خانواده مذهبی به دنیا اومدن. حالا علاوه بر مبارزاتی که در این 47 سال کردم علیه رژیم، ضربات سنگینی که به رژیم زدم، ولی به خاطر وضعیت این که مسلمان هستن بعد شانسی بوده. حالا مجاهدین مثل مورچه کار میکنن، اینا بلکن نیستن، فردا ایران میان سعی میکنن اتوبوس بردارن 50 تا پزشک و دندون پزشک و چشم پزشک و پرستار ببرن روستا به روستا، به مردم خدمات بدن و بتونن آرای خودشون رو بالا ببرن. حالا شاید در مرحله اول انتخاب بیشتر 5% نمیارن، ولی تلاش میکنن. و اینکه یه عده میگن اینا میخوان برن تو ایران کشتار و جنایت کنن، اینا حرفای رژیم و شاهپرست است. اینا میخوان برن مثل بعضی از احزاب مذهبی دیدین میرن خدمات میدن به مردم و سعی میکنن مردمو جذب کنن. این من فکر میکنم که مجاهدین تو در 15 سال 20 سال آینده شاید بتونن 15-20% آرا رو بیارن. حالا چپ هم با همین مشکل رو برن. طیف چپ به دلیل خیانت حزب توده و اکثریت، خب یه ده بد جوری با چپ ناراحت شدن از این مسئله. خب چپ هم ولی سعی میکنن، من فکر کنم در مرحله اول انتخابات بیشتر از 5% نیارن. شاید باید برن داخل ایران اتحادیه کارگری، سندیکاهای کارگری و خلاصه کارگر رو متحد کنن. کار سختی دارن، ولی من فکر میکنم چپ ها بعد از 30 سال بالای 50% رو میارن، به دلیل که جهان داره به سمت چپ میره. یا میبینی احزاب اروپایی چپ هم میبینی بالای 50% معمولا داره. خب کردستان و بلوچستان به احزاب محلی خودشون رأی میدن. اینا راجع میگم که اگر رژیم سرنگون شد انتخاباتی صورت گرفت، کردستان و بلوچستان به احزاب محلی خودشون رأی میدن و حالا شاید با احزاب دیگه متحد بشن برای تشکیل دولت. میمونه گرزاده که دنبال تاج و تختش میگرده. من فکر میکنم اصلا جرئت نمیکنه بره ایران. نه هرگز، اینا که میگم تحلیله، جرئت نمیکنه بره ایران به دلیل اینکه بودن بسیار بزدل و ترسویه. ولی اگه میرفت ایران من فکر کنم مثلا شاید 10% آرا رو می آورد. بدن که بالاخره تو روستاهای ایرانی دستن آدم محسن اصلا میگن دورش بهتر بوده. حالا اون کمتر ادام کرده، اینا بیشتر ادام کردن. اون کمتر شکنجه کرده، اینا بیشتر شکنجه کردن. بالاخره اون موقع مینی جوب بود، مشروبی بود، اینا از الان بهتر بود. و این حالی شاید 10% می آورد. ولی تحلیل ما اینه که گرزده پاشو بذاره تو ایران منفجر میشه همون روز اول. حالا چپ ها میزنن یا مجاهدین، کدومشون زودتر میزنن اینو من نمیدونم، ولی قطعا اینو میزنن. خب اگه گرزده منفجر بشه پس جهت باد کدوم بره؟ به نظر من افراد منفردی که در ایران هستن، فعالین سیاسی که سالها مبارزه کردن برای رژیم، زندانی شدن، شکنجه شدن، همه ما اینا رو میشناسیم. اگه اینها 45 نفر از اینها جمع بشن یه گروه رو تشکیل بدن، در اولین مرحله انتخابات در ایران بالای 50% رو میارن. حالا اگه احزاب سیاسی بتونن بعضی از اینها رو جذب کنن، خب آرای خودشون میتونن برن بالا. ولی من فکر کنم جهت باد به این سمت. حالا من خودم هیچ وقت دنبال جهت باد نبودم، ولی برای اونایی که بالاخره دنبال پستی مقام اینا هستن، من چرا دارم میگم جهت باد کنون بره؟ برای اینکه اینهایی میان به چپ ها و مجاهدین فوش میدن، میخوام بگم آقا من جهت باد نشونتون دادم، برید چیزی میخواید بگیرید از اونا بگید. متا اونام به هیچ شغالی باج نمیدن ها، این فعالین سیاسی داخل کشور. اینام اهل سکه دادن و دستشون رو ببوسی، اینا اینجوری نیستن. اینا اگه شما تخصصی داری، کاری بلدی، میتونی در آینده پست و مقام بهت میدن، ولی دزدی و مفخوری اینا اجازه نمیدن. حالا اون بخشی میمونه شاهپرستایی که میگن ما یه سمبل میخوایم داشته باشیم، سلطنتی، تختی، تاج، اینا میخوام به اونا میگم ببین الان برده این رژیم سرنگون بشه ایران، میلیون ها توریست میاد تو ایران برای اینکه بالاخره ببینن اصلا این کشور چرا انقدر داستان داره. ایران نه هتل داره، نه هیچ چیز درست، نه هیچ جاده داره. کسایی که رفتن ایران میگن یه توالت درست حسابی هم نداره. خب شما شاهپرستا ببینید برید توالت سلطنتی بسازید تو ایران، اون صندلی شبیه تخت شاه باشه، تخت و بارگاش، سیفونش هم شبیه تاج شاه باشه، که وقتی سیفونو میکشی اتومات بگه جاوید شاه. مثلا 10 تا سیفونو بکشی 10 تا جاوید شاه. اسمش هم میتونی بذارید توالت پهلوی، یا بالاخره همین باعث معروف شدن اسم پهلوی یک جایی بالاخره مطرح میشه. میلیون ها توریست میان ایران عکس میگیرن، توالت های ایران سلطنتی اینا، برای همین اینو میتونید به جای اینکه بیاد فوش به ما بدید به چپ ها به کمونیست ها اینا، برید دنبال این باشید از الان برید پاتنتش رو بگیرید. بعد توالت سلطنتی هم کلی درآمد داره. در صورت با تشکر از وقتی که من دادید جهت بادم دیگه به عرض لباش نشون دادم. روز خوبی داشته باشید.
0: شما هم بخیر.
2: با دوست عزیزی همراه هستیم. سلام بر شما دوست عزیز.
3: سلام به شما و دوستان همکار دیگه تون و شنوندگان رادیو همبستگی.
4: درود بر شما و فکری.
3: قربانتون سعید جان، خسته نباشید عزیزم.
4: مرسی.
3: راستش این پرسشی که شما تر کردید بگم، من پرسش خیلی جالبیه و من با یک وضعیت آشفته‌ای در واقع مواجه هستیم که در یک سو خب در میان شنوندگانتون هم امروز مشاهده کردید دیگه، در یک سوی داستان ما در واقع گرایشات چپ محور مقاومتی رو داریم که آمال آرزوشون اینه که نیروهای نظامی، یعنی شما بخوان سپاهی در واقع بیشتر، با طبقه کارگر ایران در یک صف متحد قرار بگیرن. از این آرزوهای قشنگیه که بالاخره اگر کسی نزدیک 5 دهه سرکوب‌های خونین سپاه پاسداران در ایران رو ندونه، حتما در این آرزو با این دوستمون شریک خواهد بود. و در یک سوی دیگر داستان باز شما شنوندگانی دارید که میگویند که حمله به ایران به نسع مردم ایران بوده، بدون اینکه در واقع قادر باشن یک تحلیل روشن و شفافی از اوضاع کنونی ایران ارائه بدن، مثلا عقب راندن جنبش های اجتماعی، تسخیر خیابان ها توسط هواداران حکومت اسلامی، نمیدونم ویرانی زیر ساخت های اقتصادی اجتماعی، گسترش فقر و فلاکت و بیکاری، کدام یک از اینها به نفع مردم ایران بوده من نمیدونم. و بعد نمیدونم چرا این دوستان موقع این همه به سلطنت طلبا فوش میدن و از شاهزاده به عنوان گرگزاده نام میبرن. خب شما عملا باید در یک صف باشید، چون اونها هم دقیقا همین میگن، میگن که این به نفع مردم ایرانه. اما پرسش جدیتر اینه که، یا نکته جدیدتری که باید بهش بیاندیشیم اینه که چرا در واقع ما با یک همچین وضعیت آشفتهی مواجه هستیم. به باور من عمده ترین مشکلی که در واقع ما باش مواجه هستیم اینه که هواداران راه سوم، یعنی کسانی که هم نه جنگ و هم نه جمهوری اسلامی رو در واقع نمایندگی میکنن، در دو عرصه قادر نبودن در واقع خودشون رو به یک نیروی اجتماعی تبدیل بکنن. یکی این که نتونستن در واقع هژمونی گفتمانی یا هژمونی فرهنگی رو به دست بیارن و گفتمان خودشون رو نتونستن به یک گفتمان هژمونیک تبدیل بکنن، و دیگر اون که دارای یک سیاست عملی روشنی نبودن که این راه سوم رو به یک سیاست عملی مشخص و روشن در شرایط کنونی تبدیل بکنن. البته خب فقدان سازمان و نهاد هم که چیزی هست که باید برش بیفزاییم که همیشه متاسفانه نیروهای چپ ازش رنج می بردن. بنابراین من گمان میکنم که پاسخ به این پرسش که چرا عده‌ای سپاه پاسداران و سرداران را در واقع مدافع ایران می دانن و عده دیگری نتانیاهو را مدافع ایران می دانن، در این ضعفی هست که متاسفانه ما هواداران راه سوم داریم و نتونستیم در واقع بر این ضعف خودمون تا امروز غلبه بکنیم. مرسی.
4: آقای فکری هستین؟
3: بله.
4: به نظر من خیلی نکته‌بین بودید و این رو مطرح کردید. توصیفی که کردین از اون راه سوم یا صدای سوم، نه به جمهوری اسلامی، نه به جنگ، نه به متجاوزین، خب این تا اونجا که توصیف برمیگرده درسته، ولی خود شما چجوری فکر میکنین؟ یعنی این چجوری میتونه تبدیل بشه به یه برد بیشتری پیدا بکنه، مورد قبول جمعیت بیشتری قرار بگیره، یا به تعبیر شما به کار گرفتین هژمونیک بشه؟
3: خب ببینید، متاسفانه این در کوتاه مدت که خب عملا فکر نمی کنم خود ما هم انتظاری داشتیم و بتونه در واقع در کوتاه مدت در میانه جنگ و دو قطبی سازی افراطی که صورت می گیره بتونه به بار بنشینه. شاید ضعف اساسی تر ما این بود که در این سالهای اخیر که گذشت نتونستیم در واقع اقدامات مؤثری رو انجام بدیم و مهمتر از همه ارتباط ارگانیک ما با داخل کشور برقرار نشد. ضمن این که یک نکته دیگری که به گمان من بسیار مهمه اینه که بعد از خرداد 88 و سرکوب جنبش سبز، متاسفانه مرجعیت رسانه‌ای از به خاطر سانسور شدیدی که حکومت اسلامی اعمال میکرد از داخل به خارج منتقل شد و رسانه‌های استعمار زده‌ای مثل اینترنشنال نقش بسیار مهمی داشتند. و خب این که ما دارای رسانه‌های بزرگی نبودیم و نتونستیم متاسفانه یک رسانه مشترک رو به اصطلاح ایجاد بکنیم و رسانه‌های کوچیکی هم که بودن خب عمدتاً متاسفانه وقت و به اصطلاح انرژی رو صرف چیزهای دیگری کردن، شاید رادیو شما جز معدود رسانه‌های آلترناتیو باشه که واقعاً برنامه‌های بسیار متنوع و خوبی داره و سعی کرده در این زمینه کار بکنه. ولی اینها همه می‌بینید نقاط ضعفی است که در کوتاه مدت نمیشه برطرف کرد. اما همین که ما این ضعف خودمون رو ببینیم و بدونیم که چرا مثلا بخش بزرگی از جوانان ایرانی در دیاسپورا جلوی سفارت اسرائیل و سفارت آمریکا تجمع میکنند و گل برای نتانیاهو میفرستند و پرچم اسرائیل در دستشون میگیرند، این گمان من بسیار مهمه که ما بدونیم که چه بخشش به خود ما و ضعف ما برمیگرده و با به قول معروف صرف برخورد با سلطنت طلب ها و تبلیغ علیه سلطنت طلب ها کارساز نیست، بلکه باید به ضعف های خودمون آگاه بشیم و برای جبرانش در واقع تلاش بکنیم.
4: خب حالا یه سوال دیگه هم پیش میاد. شما چون در شروع صحبتتون گفتید که اون صدای جنگ طلب به نوعی پذیرفتید که گویا این دست بالا رو داره، چقدر از هم میشه اعتماد کرد؟ یعنی ما هم آیا پذیرفتیم این تبلیغات رسانه های جریان غالب رو که یکی از هدفهاشون این هست که خودشون رو اکثریت جامعه جلوه بدن؟ توی جامعه ایران آیا صدای جنگ طلبی اکثریت اون جامعه رو تشکیل میداد؟ یا حتی در همین دیاسپورا؟ یعنی ما بر چه اساس تحقیق میدانی که نمیتونیم بکنیم؟ جای دیگر هم ندیدیم، فقط این رسانه ها رو ببینیم. یه عده‌ای مثلا 40 نفر آدم کفش کلاه پوشیدن رفتن جلوی سفارت اسرائیل گل گذاشتن. خب 40 نفرن دیگه، بیشتر نیستن که. چرا ما هم میپذیریم که این صدا خیلی قویه؟
3: ببینید، ما که دسترسی به چی نداریم، به آمار ارقام نداریم، نمیتونیم که به اصطلاح به نظرسنجی های معتبری دست داشته باشیم، به خصوص در داخل کشور. اما به هر روز هر کدام از ما یک ارتباط هایی هم با ایران داریم و هر کدوم از ما خب تجربه های پیرامون خودمون در دیاسپورا هم داریم میبینیم. اتفاق بدی که افتاد، من نمیگم که اینها در اکثریت قرار دارن، ولی چیزی که میخوام بهش توجه کنم اینه که اتفاق بدی که افتاد اینها تونستن بخشی از اکثریت خاموش یا اون نیرویی که به اصطلاح به عنوان خاکستری ازش نام برده میشه، بخشی از این اکثریت خاموش رو تونستن با خودشون همراه بکنن. خب حالا عوامل خیلی متعددی داره، حالا من امروز بیشتر به این عاملی پرداختم که مربوط به خود ما میشه، یعنی به ضعف‌های خودمون توجه دادم، ولی صرفاً عامل این نیست، عوامل دیگری هم خب در کنارش در به صورت چی هستن نقش دارن. ولی اتفاق بدی که افتاد سعید عزیز این بود که اینها بخشی از این اکثریت خاموش رو تونستن با خودشون همراه بکنن و اون هست که وگرنه اینها نیروی سنتی خودشون رو خب همیشه داشتن و یک نیروی به هر روی یک اقلیت خاصی با یک ویژگی های معینی که همیشه هم سلطنت طلب بوده، از همون 23 بهمن هم سلطنت طلب بوده تا امروز هم بوده. اما به نظر من اتفاق بدی که افتاده این که بخشی از این اکثریت خاموش رو تونستن با وعده وعیدهای دروغ، با تبلیغات رسانه‌ای و غیره با خودشون همراه بکنن و متاسفانه تبلیغات دوستان چپ محور مقاومتی هم در این زمینه در واقع چی نبوده، یعنی یک جوری یاری رسان اینها بوده با دفاعی که از جمهوری اسلامی میکنن، با آرزوهایی که برای تشکیل صف متحد طبقه کارگر با نیروهای نظامی میکنن. اینها هم خب متاسفانه در به اصطلاح تبلیغات ضد چپی که این جریان را میندازه یاری رسانه دیگه متاسفانه.
2: آقای فکری، سوال من در این میان به نوعی به فراموشی سپرده شد. سوال این بود که امروز در مقابل این دفاعی که سپاه پاسداران در مقابل تهاجم اسرائیل آمریکا میکنه، آیا قابل دفاع هست؟ آیا ما باید فراموش بکنیم که در طول سالهای گذشته از 96، 98، 41، 44 مرتب این کشتار به وسیله همین سپاه پاسداران صورت گرفته و شبها در طول 40 شب جنگ مرتب شهر رو قرق کردن و مرتب در واقع خیابونها رو بستن و به گشت و بعد ورانداز کردن انسانها پرداختن؟ آیا این در واقع تناقض نداره با اون تحسینی که ما از سپاه پاسداران میکنیم؟ نظر شما در این زمینه چیه؟
3: اتفاقا سعی کردم از پرسش شما شروع بکنم، حالا شاید نتونستم خوب بیان بکنم، یعنی برخلاف اون چیزی تصوری که این دوستان چپ محور مقاومتی میکنن، سپاه پاسداران مدافع ایران نیست، بلکه مدافع اون نوع ایرانی هست که خودش آرزومنده. من یک نکته دیگر رو همینجا خدمت شما عرض کنم، بگم ما شاهد در صورتی که جمهوری اسلامی بتونه تداوم پیدا بکنه، ما شاهد این هستیم که به هر روی جمهوری اسلامی از حکومت ولایت فقیه به سمت یک نوع دیکتاتوری نظامی اولیگارشی نظامی ها در حال حرکت، نظامی هایی که صرفا نظامی نیستن، نظامی هایی که یک اولیگارشی اقتصادی هستن، نظامی هایی که در واقع در اهرم های قدرت سیاسی رو به شدت در دست خودشون گرفتن و در انحصار خودشون دارن و به گمان من کسانی که یک همچین تعبیری از سپاه پاسداران دارن و نیروهای نظامی رو جدای از جمهوری اسلامی ارزیابی میکنن، اساساً نسبت به ماهیت سپاه پاسداران و اولیگارشی حاکم بر سپاه پاسداران دارای هیچ شناختی نیستند و قادر به تجزیه و تحلیل این موضوع نیستند. اون چرا که سپاه پاسداران امروز در حال انجامش هست و به گمان من بیشک موفقیت هایی هم در این زمینه به دست آورده، چه در خیابان چه در میدان، اینه که در واقع سپاه پاسداران میخواد از بقای خودش، از سلطه خودش دفاع بکنه و بحثش دفاع از ایران و به صورت تمامیت ایران نیست. من این گونه به موضوع نگاه نمی کنم و سعی کردم در شروع برنامه به نوعی بهش بپردازم. حالا شاید امیدوارم الان به پرسش درست جواب داده باشم.
2: ممنونم از لطفتون.
4: خیلی ممنون از تماس شما آقای فکری.
3: قربانتون، روز خوبی داشته باشید.
2: روز بر شما خوش.
4: من این نکته رو بگم که این سوالی که از آقای فکری کردم، خب منم میپذیرم که برآمد داشته اون جنگ طلبی و اساسا این پهلوی گرایی، نو پهلوی گرایی برآمد داشته، اینو من میپذیرم، یعنی متفاوته از اون. منتها گاهگاهی اینقدر تبلیغات شدید این رسانه ها هست که خود به خود اونا هم چون با همین قصد این کار رو میکنن که بپذیرن، یعنی آدم ها بگه آه این مثلا نیروی غالبه، نیروی عمده است، اکثریته. یکی دوتا مطلب خیلی کوتاه است، این کمک میکنه به بحثمون، من بخونم. یکی راجع به تجربه تاریخی تغییر رژیمای سیاسی از طریق مداخله خارجی، یعنی رژیم چینج از بالا، که معمولا نتایج فاجعه بار داشته. یه دوستی هم زنگ میزنم، میخوان حالا با این صحبت کنیم بعد من چی بکنیم.
2: دوست عزیز
5: الو
2: سلام بر شما، بفرمایید.
5: سلام، خیلی ممنون. من میخوام در رابطه با این جمله سوال شما که مطرح کردید کوتاه صحبت بکنم.
2: بفرمایید.
5: برگردیم به دوران اول روزی که جمهوری اسلامی به قدرت رسید. راه قدس از کربلا میگذرد، آخه غیر از جنگ طلبی دیگر چیزی وجود دارد؟ راه قدس از کربلا میگذرد. بعد در راه این فریبکاری میاد دو جریان شیعه در میان فلسطینی ها درست میکند به نام حزب الله و حماس. این دوتا را گویا دفاع از فلسطینی ها میکنه، همش برای فریب دادن و بدبختی برای فلسطین و برای
4: منطقه. سعید، من یه چیزی بگم، یک تصحیح بکنم. حماس که سنی هن، حزب الله هم تو لبنانه، تو فلسطین نیست.
5: نه اجازه بدهید، من میدانم حزب الله در لبنانه. دو جره حماس میبخشه، من حماس میگم، حماس سنی نیست، شیعه است.
4: نه حماس سنی هن، اونا بیشتر این چیز بر گرایش سنی اخوان المسلمینه، یا بعضی میگن اخوان المسلمین.
5: حالا دوتایش از طرف ایران تقویت شده اند.
4: بله.
5: برگردیم به این مسئله، آیا دولت ایران در راستای کمک به فلسطینی ها ایکاره کرده؟ محسن رضایی میگوید ما عرب ها را برمیگردانیم به عصر حجر. من از قدر تقریبی یک ماه قبل از آن که ترامپ از این جمله عصر حجر استفاده کرد، من به این اشاره کردم و شاید 15 سال قبل این خانده هم. این جریان ها که درست کرده دولت ایران برای این که خودش کنترل بر منطقه بگیرد. برای نمونه موقعی که قطر را آوردن به کرمانشاه، حسن روحانی میگه ما اینه وصل میکنیم به لازقیه. لازقیه شهری است در دریای مدیترن. اینها همش برای قدرت طلبی جمهوری اسلامی یا دولت ایران بگیم اینها است. بعد برگردیم به همین امروز که دفاع از سپاه پاسداران میکنن، مفسر مال امروز آقای فرهانی، آقای فرهانی در این مصاحبه دو دفعه از جمله موشک نوشجان کردن. برای یک مفسر اینه بگه، باور کن اگر آقای فرهانی حالا در دوره جمهوری اسلامی در ایران می بودن، می رفت به تماشای اعدام های خیابانی. این موشک به هر جا بخوره، این جنگ طلبی به ضرر مردمه، ولی دولت ایران موقعی که با شعار راه قدس از کربلا میگذرد منطقه را به ویرانی کشیده است. بیشتر وقت تن نگیرم، خیلی ممنون.
4: من یه نکته راجع به صحبت شما داشتم، حالا بعدم بشنوید. این نکته درستیه، زمینهای این جنگ توسط جمهوری اسلامی فراهم شده. یعنی شما وقتی میخواییم به جنگ در کلیتش نگاه بکنین، میگین که این زمینها رو اون فراهم کرد. اما یه نکته دیگه هم هست که میگه کی میزنه زیر میز. همین ماجرا سر جنگ اوکراین هم بود دیگه. سر جنگ اوکراین همه میگن که ناتو از قبلش چیز میکرد، توطئه میکرد، پیشروی میکرد، زمینه ی جنگ رو به وجود آورد. حرف غلطی هم نیست، ناتو واقعا داشت این کار میکرد، ولی کی زد زیر میز؟ آقای پوتین زد زیر میز، تجاوز کرد دیگه به اوکراین. یعنی جنگ رو اون آغاز کرد. این جنگ عملا وارد یک مرحله کیفی دیگه میشه. در ایران هم همینجوریه. جمهوری اسلامی آرتپورت زیاد میکرد، هی میگفت، اصلا عمق استراتژیکشو سوریه قرار داده بود، هرچند که یه وقتی خودشون هم میفهمیدن که عمق، وقتی که اون اسامی گاگا یادم میره، فخریزاده رو ترور کردن، فهمیدیم که عمق استراتژیشون سوریه نیست، همون تو تهرونه، تو خیابونه تهرونه، درسته؟ یعنی اونجا درگیر میشدن. حالا از این طنز و مذاب بگذاریم، اصل اینه که کی زیر میز میزنه و کی عملیات جنگی رو راه میندازه، اونم بمباران و اینا. تا اونجایی که حرف میزنن، خب آدما میتونن خیلی ها حرف بزنن با هم، حرف بزنن دیگه. ولی وقتی که فراتر از این میره، یعنی جنگ چی میکنه، به همین خاطر هست که این نیروها دوستی زنگ میزنن، وصلشون میکنن، قطع میکنن. به هر حال
2: بله،
4: شما میخواین رو خط صحبت کنید؟ اوکی، ما میبندیم. بطور من نکته میخواده بگیم؟
2: نه نه نه،
4: پس من اینو بگم دیگه، راجبه اون تغییر رژیم از بالا. الکساندر دانز، استاد علوم سیاسی و مدیر مؤسسه مطالعات امنیت و منازع در دانشگاه جورج واشنگتن، در پی یافتن دلایل شکست پدیده است که در ادبیات علوم سیاسی به عنوان تغییر رژیم از طریق مداخله خارجی شناخته میشه. 120 مورد تغییر رژیم از طریق مداخله خارجی رو در خلال سالهای 1816 تا 2008 شناسایی کرده. در کتاب خودش تغییر رژیم‌های سیاسی از طریق مداخله خارجی رو به سه دسته اصلی تقسیم می‌کنه. یک، تغییراتی که تنها به برکناری رهبران و به قدرت رسیدگان نخبگان جدید محدود میشه. دوم، تغییراتی که علاوه بر رهبران، نهادهای جدیدی نیز ایجاد میشه. سوم، تغییراتی که قصدشان بازگشت رژیم‌های پیشینه. این سه تا نمونه رو بررسی کرده و بعد تو کتابش نتایجش هم نشون داده. به این مورد اشاره میکنه، افغانستان، که به آزمایشگاهی برای تجربه تغییر رژیم تبدیل شده، تنها از قرن 19 میلادی بیش از 6 بار شاهد تغییر حاکمیت با دخالت خارجی بوده. هیچ یک از موارد تغییر رژیم در افغانستان منجر به صلح و ثبات در این کشور نشده. اگر از تجربه تغییر رژیم در افغانستان و عراق گذر کنیم و به آمریکای لاتین توجه کنیم، همین نتیجه پیش روی ماست. صدرنشین تعداد تغییر رژیم کشور کوچک هندوراس است که 8 بار تغییر رژیم از طریق مداخله خارجی رو تجربه کرده و همچنان با بی‌ثباتی گسترده دست و پنجه نرم می‌کند. دموکراسی بی‌شش. بررسی داده‌های مربوط به 120 مورد تغییر رژیم از طریق مداخله خارجی در خلال سال 1816 تا 2008 نشون میده که نزدیک به 1/3، یعنی 32% از این موارد در کمتر از 10 سال با آشوب و جنگ داخلی در کشور ختم شده. از مجموع 36 مورد جنگ داخلی پس از تغییر رژیم، 83% وقتی رخ داده که تغییر رژیم از نوع اول بوده، یعنی تغییر سران قدرت، همین چیزی که ترامپ هم خیلی بهش علاقه داره، میگه رژیم چنج شد. همچنین احتمال جنگ داخلی به خصوص وقتی افزایش میابد که تغییر رژیم همزمان با شکست در جنگ با قدرت مداخله‌گر خارجی اتفاق بیفته. این چیزی که خیلی ها میگفتن آقا حتی اگه جمهوری اسلامی ببره جنگ داخلی میشه. فقر گسترده، شروع آشوب و جنگ داخلی قطعاً در محدوده مرزها باقی نمیماند و با مهاجرت لجام گسیخته و ظهور گروه های تروریستی امنیت همسایه ها، منطقه و جهان را بار دیگر به خطر می اندازد. این تجربه این رژیم چینج از بالاست. حالا این مورد آخری که داشتیم بحث میکردیم با آقای فکری، معمولاً در روانشناسی و جامعه شناسی به این مسائل اشاره میکنم، بخصوص توی عرصه رسانه ها، این جامعه شناسی جنگ. پژوهشگرانی مانند استنلی کوهن و پیر بوردیو نشان دادند که بازیگران قدرتمند برای تثبیت موقعیت خود از خشونت نمادین بهره میگیرند. خشونت نمادین چیه؟ ضرورتی به استفاده از زور فیزیکی نداره. با قالب بندی معنایی واقعیت گروه‌های ضعیف‌تر رو به پذیرش موقعیت نابرابر وامی داره. چنین راهبردی معمولاً با ایجاد احساس بی‌قدرتی، بی اثر بودن کنش جمعی و فروپاشی اعتماد اجتماعی همراه میشه. در کنار این موارد عملیات فریب و دستکاری روانی میتونه از الگوهای شناخته شده نفوذ شناختی نیز بهره ببرد. ادبیات پژوهشی درباره جنگ شناختی توضیح میده که قدرت‌های مسلط با دستکاری جریان اطلاعات، فشارهای احساسی یا ایجاد بار شناختی بیش از حد، ظرفیت پردازش منطقی رو در طرف مقابل کاهش میده. تاکتیک های مانند پمپاژ اطلاعات متناقض، بهره‌گیری از ترس و عدم قطعیت با تحریک احساسات گروهی نمونه هایی از این نوع عمل روانی هستند. این گونه کنش و واکنش های طرف مقابل به معدود گزینه هایی معدود میشه. به طور کلی طی تحقیقاتی که در روانشناسی قدرت انجام شده، هرچه فاصله قدرت بیشتر باشه احتمال استفاده بازیگر مسلط از الگوهای دستکاری و کاهش مداخلات اخلاقی هم زیادتر میشه. بنابراین فریب و دستکاری در جنگ نه صرفا یک تاکتیک نظامی، بلکه یک سازوکار روانی اجتماعی است که بر ساختارهای ادراک، باور و رفتارهای جمعی در سطح تصمیم گذاران اثر میذاره. اینم این دمون دو نمونه بود. یک آماری خوندم بچه‌ها از مهاجرت، شاید براتون جالب باشه. میگی که جمعیت جان اگر 100 نفر بود، 96 نفرشون تو کشور خودشون باقی میموندن. یعنی فقط 4 نفر مهاجر بین‌المللی هست از 100 نفر. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، تصویر جان در قالب 100 نفر نشان میدهد که اکثریت قریب اتفاق مردم هرگز کشور زادگاه خودشون رو ترک نمی کنن. تنها 4 نفر از هر 100 نفر مهاجر محسوب می شوند. از هر 100 مهاجر حدود 60 نفر رو کارگران مهاجر تشکیل میدن. از هر 100 مهاجر نزدیک به 12 نفر پناهنده هستند. افرادی که به دلیل جنگ، آزار و خشونت ناگزیر به ترک کشور خودشون شدن. اما آوارگی در داخل مرزها رکورد زده. تنها در سال 2024 65 میلیون و 800 هزار مورد آوارگی داخلی در سراسر جهان ثبت شده که حدود 70% درصد اون اونها ناشی از بلایای طبیعی مانند سیل، طوفان، آتش سوزی بوده. در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس مهاجران اکثری جمعیت رو تشکیل میدن. قطر با 77 مهاجر از 100 نفر بالاترین سهم مهاجران جهانی رو داره. پس از آن امارات متحده عربی با 74 نفر، کویت با 67 نفر در جایگاه بعدی قرار داره. حالا که اینا رو گفتیم به کاهش جمعیت هم اشاره بکنیم. بحران جمعیتی امروز در جهان هست، بخصوص در اروپا. در رأسش هم بلغارستان هست که با سریع‌ترین کاهش جمعیت روبرو شده. حدود 22%، خیلی زیاده، 22% جمعیتش داره کم میشه. پس از اون کشورهای مانند لیتوانی، لتونی، اوکراین، صربستان، بوسنی، اونم جمعیتشون داره کمتر میشه. قبلا توی شمال اروپا اینجوری بودا، ولی الان اینا پیشی گرفتن. ژاپن مثلا بیشترین کشورها در شرق و جنوب اروپا قرار دارن. در آسیا ژاپن، کره جنوبی کشورهایی هستن که در میان 10 کشور نخست فهرست کاهش جمعیت قرار دارن. ببین خب وقتی که شما اینا رو
2: چی میشن مثلا تو ژاپن و کره چی میشن جمعیت کاهش پیدا میکنن؟
4: زاد و ولد منفی دیگه. زاد و ولد، آره آره، اصلش بله زاد و ولد منفیه. و خب شما وقتی الان بحران کاهش جمعیت یک موزل جهانی شده، از اون ورم که این جریانات راست افراطی مهاجرستیز قدرت گرفتن، این میبندن، خب مطمئن باشین 10 سال دیگه این روند عوض میشه. دوباره یه خانه مرکلی پیدا میشه اونجا، میگن بحران سوریه میشه، میگه درار باز بکنه 1 میلیون. ما الان تو آلمان میگن ما کم داریم نیروی کار، ولی اینا هم میخوان خالص سازی بکنن. آقا چیز به نام خالص سازی اصلا وجود نداره، نجات وجود نداره که بخوا خالص سازیش بکنی اینو نگه بداری. روند دنیا به سمت اینتگره شدن بیشتر و بیشتر و بیشتر. بله اینم از راجع به سوئد هم یه چیزی رو بگم، من وقت رو نگاه بکنم که بعد یه بحثمون مونده که حتما در پایان برنامه این کار رو خواهیم کرد، یعنی حدود ربع ساعت دیگه راجع به گرایش موسوم به چپ محور مقاومت که این روزا صداشو بیشتر میشنویم. تو سوئد هم قوانین روز روز سخت‌تر میشه، دارن سخت‌تر، از جمله قوانین مهاجرت، اقامت و پناهندگی. نخستین آزمون شناخت جامعه برای دریافت تابعیت سوئد روز 15 آگوست برگزار میشه. این آزمون در مرحله نخست تنها در استکهلم برگزار میشه با ظرفیت محدود 1000 نفر. مسئولیت برگزاری این آزمون هم بر عهده شورای آموزش عالی است. هفته پیش پارلمان سوئد قوانین جدید و سختگیرانه ای رو برای دریافت تابعیت تصویب کردن که از 6 ژوئن اجرایی میشه و متقاضیان رو ملزم میکنه دانش پایه‌ای خودشون از جامعه سوئد و همچنین مهارت در زبان سوئدی اثبات بکنن، در اون صورت به تابعیت میدن. خود تابعیت هم از 5 سال به 8 سال افزایش پیدا میکنه. این قبلا تصویب کردن، یعنی روز به روز بر اساس آمار منتشره بیش از 34,000 نفر امسال برای دریافت تابعیت باید در آزمون شناخت جامعه شرکت کنند، زیرا مدرکی برای اثبات این دانش ندارند. با این حال در مرحله نخود فقط 1000 نفر شرکت میکنند. مواظب ویروس هانتا ویروس هم باشین که اومده از جوندگان منتقل میشه به انسان، مثل کروناست، نه البته به اون حدت. و پارلمان سوئد قانون جدیدی با شرایط سختگیرانه تر تصویب کرده برای تابعیت که دربارش صحبت کردیم و عام. چند نفر از حقوقدانان در سوئد یک مقاله رو منتشر کردن در داین نیتر فکر کنم، یک مقاله به نام زنگ خطر به صدا در آمده است. از بین بردن حاکمیت قانون را متوقف کنید. در حال حاضر بزرگترین تحول نظام حقوقی سوئد که در دوران مدرن شاهد آن بودیم در حال انجام است. ننوشتم. این در حالی است که اعتراضات قانونی موجه به طور مداوم به عنوان کنشگری یا نظرات رد می شوند. این بسیار نگران کننده است. ما در حال به صدا در آوردن زنگهای خطر هستیم. سوال اینه که صاحبان قدرت چه زمانی به این درخواست گوش خواهند داد؟ 33 وکیل، استاد دانشگاه، قاضی سابق و دیگرانی در یک درخواست تجدید نظر در روزنامه داین نیتر نوشتند. تاره نوری در این زمینه نگاهی کرده و گفتاری در این رابطه دارد. تاره نوری:
6: دولت سوئد در تاریخ 2 اکتبر 2023 تصمیم گرفت که یک بازرس ویژه را مأمور کند تا قوانین سوئد درباره اعطای پناهندگی و روند بررسی درخواست‌های پناهندگی را بازبینی کند و پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و سایر اقدامات ارائه دهد. اقداماتی که هدف آنها تا حد امکان از نظر حقوقی محدود کردن حقوق پناهجویان از طریق تطبیق قوانین سوئد با حداقل استانداردهای حقوقی اتحادیه اروپا است. علاوه بر این تحقیق باید بررسی کند که تحت چه شرایطی امکان تغییر اقامت دائم اعطا شده به برخی اتباع خارجی وجود دارد. این تحقیق که نام تحقیق حداقل سازی را برگزیده در تاریخ 9 آوریل 2025 گزارش میانی خود را به عنوان حذف اقامت دائم و برخی تطبیق‌ها با حداقل استانداردهای پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا ارائه کرد. اکنون این تحقیق گزارش نهایی خود را به عنوان تغییر اقامت دائم برای برخی اتباع خارجی ارائه می کند. این یک موضوع بسیار بحث برانگیز و گسترده در سیاست مهاجرت و نظام حقوقی سوئد است. کمیسیون تحقیق دولتی استدلال می کند که اقامت دائم باید بتواند از گروه های بزرگی از مهاجرین پس گرفته شود، تا افراد بیشتری برای شهروندی سوئد اقدام کنند، حاشیه نشینی اجتماعی کاهش یابد، کنترل دولت بر مهاجرت و ادغام اجتماعی بیشتر شود. افرادی که موفق به دریافت اقامت جدید نمی شوند امکان اخراج داشته باشند، و اما کانون وکلای سوئد، قضات، استادان حقوق و حقوقدانان هشدار می دهند که این طرح ممکن است اصول بنیادین حاکمیت قانون را نقض کند، قوانین را به صورت عطف به ماسبق اجرا کند، امنیت حقوقی افراد را از بین ببرد، باعث تبعیض علیه برخی گروه ها شود و به دموکراسی و حقوق کودکان آسیب برساند. نکته اصلی این است که اختلاف فقط درباره مهاجرت نیست، بلکه درباره این پرسش اساسی است که دولت تا چه اندازه حق دارد حقوقی را که قبلا به شهروندان داده بعداً تغییر دهد و یا پس بگیرد. عطف به ما سبق شدن قانون به این معناست که افرادی که سالها پیش اقامت دائم گرفتند ممکن است اکنون از آن را از دست بدهند. منتقدان میگویند حاکمیت قانون یعنی مردم بتوانند به تصمیمات دولت اعتماد کنند وگرنه جامعه وارد وضعیت ناامنی دائمی می شود. این موضوع هستی اصلی هشدار حقوقدانان است. مسئله دیگر مفهوم رفتار و شایستگی وندل که در این طرح مطرح می شود. در این طرح دولت می تواند درباره سبک زندگی، رفتار اجتماعی، میزان شایستگی اخلاقی، ادغام در جامعه و مناسب بودن فرد در آینده قضاوت کند. بسیاری از حقوقدانان نگرانند چون این مفاهیم در وهله اول مبهم هستند، ممکن است سیاسی شوند، علیه گروه های خاص به طور متفاوت استفاده شوند. دموکراسی فقط حکومت اکثریت نیست، حتی دولت نیست باید توسط قانون، حقوق اساسی و دادگاه های مستقل محدود شود. این یکی از اصول اساسی نظام های دموکراتیک اروپا پس از جنگ جهانی دوم است. زنگ خطر به صدا در آمده است، جلوی تضعیف حاکمیت قانون را بگیرید. عنوان بیانیه است که در آوریل 2026 توسط تعدادی حقوقدانان، وکلا، قضات سابق دیوان عالی در روزنامه داگنس نیهتر به چاپ رسید. در حال حاضر بزرگترین تحول در نظام قضایی سوئد در دوران مدرن در حال وقوع است. این در حالی است که اعتراضات حقوقی مستدل و جدی به طور مدام با عنوان فعالگرایی، اکتیویسم و یا نظرات شخصی رد می شوند. این وضعیت به شدت نگران کننده است. ما زنگ خطر را به صدا درآوردیم. سوال این است که چه زمانی صاحبان قدرت با آن گوش خواهند داد؟ مسئله اساسی این است که مجموعی از پیشنهادهای گسترده از جمله در حوزه‌های حقوق مهاجرت و حقوق کیفری تغییراتی را به همراه دارد که در مجموع به عمیق‌ترین دگرگونی در نظام قضایی سوئد در دوران مدرن منجر می‌شود و از این وضعیت با عنوان تغییر پارادایم یا چرخش سیاسی یاد می‌شود، اما در واقع موضوع چیزی به مراتب بنیادی‌تر است. اصول اساسی حاکمیت قانون با سرعت در حال تضعیف هستند، با پیامدهایی که میتواند بنیانهای دولت دموکراتیک مبنی بر قانون را متزلزل کند. این روند در حالی رخ میدهد که سازوکارها و نهادهایی که باید نقش حفاظتی را داشته باشند مورد تردید قرار گرفته یا تضعیف میشوند. برای آنکه قانونگذاری مشروع باشد باید بر پایه دولت دموکراتیک مبتنی بر قانون استوار باشد، از جمله اصل قانونی بودن، ممنوعیت اساسی قوانین با اثر بازگشتی عطف به ماسبق، برابری در برابر قانون، استقلال دادگاه‌ها، حاکمیت قانون و تضمین دادرسی عادلانه، قابلیت پیشبینی در قوانین. اگر اصول حاکمیت قانون فرسوده شوند، دموکراسی نیز از هم می پاشد و اگر نهادهای دموکراتیک تضعیف شوند، به نوبه خود حاکمیت قانون نیز تضعیف می شود. بنابراین دموکراسی و حاکمیت قانون به طور متقابل به یکدیگر وابستند. امروز نشانه های نگران کننده در هر دو جهت مشاهده می کنیم. ما حقوقدانان امضا کننده از این رو می خواهیم نگرانی عمیق خود را ابراز کنیم. در سالهای اخیر حجم زیادی از قوانین محدود کننده حقوق اجرا شدند. بدون آنکه تحلیلی درباره پیامدهای کلی این محدودیت‌ها انجام شود، نبود ارزیابی این پیامدها این خطر را دارد که به ویژه گروه‌ها و افراد آسیب پذیر در جامعه را تحت تأثیر بسیار منفی قرار دهد. این روند همزمان با آن رخ می‌دهد که طرح‌های قانونی بیشتری ارائه می‌شوند که پیامدهای قابل پیش‌بینی آنها برای این گروه‌ها به طور خاص جدی است، از جمله بازپسگیری اقامت‌های دائم اعطا شده و به کارگیری مفاهیم قابل تفسیر و عطف به ماسبق مثلا در زمینه قوانین تابعیت و افراد آسیب پذیر در جامعه را تحت تأثیر بسیار منفی قرار دهد. این روند همزمان با آن رخ می دهد که طرح‌های قانونی بیشتری ارائه می شوند که پیامدهای قابل پیشبینی آنها برای این گروه ها به طور خاص جدی است، از جمله بازپسگیری

این خطر رو ایجاد میکند که به ویژه گروه ها و افراد آسیب پذیر در جامعه بیشترین آسیب را ببینند. پیامدهای این وضعیت در پرونده های اخراج پرحاشیه‌ای که کودکان و نوجوانان را در بر میگیرند قابل مشاهده است. حقوقدانان بارها نسبت به چنین پیامدهایی هشدار دادند. بنابراین تصمیمات دادگاه‌ها و نهادهای دولتی نشانه نبود همدلی یا سختگیری بیش از حد نیست، بلکه نتیجه منطقی و قابل پیشبینی قوانین تصویب شده است. انتقاد از دادگاه‌ها و نهادها و یا وکلای منفرد برای این نحوه اجرای قانون در واقع انتقال مسئولیت از قانونگذار به مجریان قانون است. ما با این روند مخالفت می‌کنیم. می‌خواهیم به روشنی تأکید کنیم که یک دولت مبتنی بر حاکمیت قانون نمی‌تواند با ساختاری سازگار باشد که از نظر حقوقی خطر نهادینه‌سازی تبعیض را ایجاد می‌کند. چنین روندی به معنای دور شدن از دولت دموکراتیک مبتنی بر قانون است که پایه جامعه را تشکیل می‌دهد. یکی از ویژگی‌های تکرار شونده در سیاست‌های جاری این است که اعتراضات حقوقی مستدل که در مواردی مانند تحقیقات رسمی، پاسخ‌های مشورتی، اظهار نظرهای شورای قانونگذاری مطرح می‌شوند، به طور مدام نادیده گرفته می‌شوند و یا به عنوان بنیان دیدگاه‌های سیاسی رد می‌شوند. تحلیل‌های حقوقدانان با وجود اینکه بر اصول تثبیت شده حاکمیت قانون استوار هستند، فعالگرایی یا اکتیویسم و یا نظرات شخصی توصیف می‌شوند. چنین رویکردی می‌تواند احترام به تخصص و مسئولیتی را که به نهادهای حقوقی فعال در نظام قضایی تعلق دارد، مانند دادگاه‌ها، نهادهای نظارتی، دانشگاه‌ها و وکلای دادگستری را تضعیف کند. همچنین ممکن است که به تصویب قوانین ناقص منجر شود و به تضعیف ساختارهای نهادینه‌ای بیانجامد که از دولت دموکراتیک مبتنی بر قانون پشتیبانی می‌کند. این روند همزمان با آن رخ می‌دهد که سازوکار نظارتی که باید از دموکراسی و حاکمیت قانون محافظت کند با چالش مواجه شده است. الزام بررسی مقدماتی در قانون اساسی ما ایجاب می‌کند که پیشنهادهای قانونی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند و برای نظرخواهی مشورت عمومی ارسال شوند. اما ما مشاهده می‌کنیم که دستورالعمل‌های تحقیقاتی بیش از پیش جهت‌دار می‌شوند، زمان تحقیقات و دوره‌های مشورت کوتاه‌تر می‌گردند و انتقادات شورای قانونگذاری لاگرودت نادیده گرفته می شوند. پیدایش حاکمیت قانون یک روند طولانی دشوار تاریخی است، اما تضعیف آن می تواند از طریق مجموعی از اقدامات سریع قانونگذاری رخ دهد. ما در زمان فعلی شاهد نزدیک شدن به چنین روندی با سرعت و از بالا هستیم. در بسیاری از موارد انتقادات حقوقدانان به عنوان هشدارهای اغراق‌آمیز یا اکتیویسم نادیده گرفته می شود. این رویکرد ساده انگارانه است. در کشور پس از کشور شاهد عقبگرد دموکراسی و حاکمیت قانون هستیم و سوئد نیز از این روند مسئول نیست. ما نشانه های هشدار را مشاهده می کنیم و می خواهیم روند را متوقف کنیم تا این عقبگرد قبل از اینکه دیر شود متوقف شود. ما به عنوان حقوقدانان در سطوح و حوزه‌های مختلف جامعه مسئولیت ویژه‌ای برای پاسداری از اصولی داریم که در نهایت از هر فرد در برابر خودسری محافظت می‌کنند و با نگرانی فزاینده‌ای مشاهده می‌کنیم که این اصول در حال نسبی سازی هستند. این روند باید با جدیت کامل مورد توجه قرار گیرد. ما امضا کنندگان این بیانیه از همه حقوقدانانی که با ما هم نظر هستند دعوت می‌کنیم تا به صورت دیجیتال در کمپین فراخوان علیه تضعیف قانون شرکت کنند.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: قرار است که درباره گرایش موسوم به چپ محور مقاومتی صحبت بکنیم و اون رو در بوته نقد و بررسی قرار بدیم. چپ محور مقاومتی وقتی میگن چند تا کلمهش کلیدی دیگه، یعنی چپ و مقاومت، حالا محورش بگذاریم. ما میدونیم که مفاهیم که در دنیای سیاست، اخلاق، اندیشه هستن گاهی برداشت های متفاوت ازشون میشه و در هر دوره هم و این مورد مناقشه قرار میگیره، بخصوص پیروان همون کسایی که خودشون رو به اون مفهوم مینامن، مثلا چپ ها یه خانواده خیلی بزرگی هست و حساسیت ها هم از همینجا ناشی میشه. به هر حال گاهی این کلمات آنچنان سنگین میشن که نمیشه ازشون عبور کرد. مثلا همین چپ یعنی چی؟ چپ خب با عدالت و آزادی گره خورده، بوی عدالت میده، بوی آزادی میده، کرامت انسانی، ولی در جایی در بخصوص این جغرافی های سوخته گاهی بوی باروت میده. میگن که ضد امپریالیستن، یعنی ایستادن مقاومت میکنن. این سوال پیش میاد، مقاومت کی؟ برای چی؟ و علیه کی؟ اگر آزادی مردم، رفاه مردم، کرامت انسانی توش نباشه، خب این وسط کی داره بازی میکنه؟ توی فضای سیاسی ایران چیزی که به عنوان چپ محور مقاومتی شناخته میشه یه ترکیب عجیبیه، شبیه وصله‌ای که روی لباس پاره وصله شده باشه، نه چون اندازه اونه، نه چون جنسشونه، فقط شاید رنگ شبیه اون باشه، یه وصله ناجور. جریانی که خودش رو وارث مبارزه ضد امپریالیستی میدونه اما تو عمل خیلی وقتا سایه به سایه قدرت‌های ارتجایی میچرخه، قدرت‌هایی که خودشون نه سوسیالیستن، نه رای بخشن، نه آزادی خواهن، نه عدالت خواهن، خیلی هم ارتجایی هم. گرایشی که سنگ مبارزه با امپریالیسم رو میزنه به سینه و حتی غرب ستیزی، و این رو بیشتر از سنگ آزادی مردم. نگاهش از زاویه ژئوپلیتیکیه، مقاومت رو از معنای انسانی اجتماعی اجتماعی میکنه و تبدیلش کرده به ژئوپلیتیک سرد. گاهی هم این ژئوپلیتیک البته گرم و داغ میشه. چپ رو از خواست آزادی و برابری جدا کرده، چسبونده به دعوا و رقابت قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای. یه ویژگی دیگه اینه که امپریالیسم رو از سرمایه و سرمایه‌داری جدا میکنه، نهایتاً میرسه به همصدایی با دولت‌هایی که بدترین نوع سرمایه‌داری هستند و هزار جور بر نابرابری تولید می‌کنند. چپی که با هر بمب و موشکی که از طرف به اصطلاح اردوی درست شلیک بشه حال می‌کنه، اما وقتی کارگران سرکوب می‌شن در همون جغرافیای سوخته در اون کشور سکوت میکنه و سکوتش خیلی کرکننده است. قدرت رو نقد نمیکنن، قدرت رو مقدس میکنن اگر از اون اردوی به اصطلاح درست باشه. یه زاویه دیگه، یکی دیگه از ویژگی های این گرایش موسوم به چپ محور مقاومت اینه که دشمن من دوست من است و تمام راهکاراشون رو از سینه در میارن. حالا ما میخواییم بحث و گفتگوی رو پیش ببریم با رفاقای هم‌اندیشی چپ، پرسشایی رو طرح میکنیم برای بررسی و نقد این جریان فکری موسوم به چپ محور مقاومتی است. سوالایی که میتونه روشنگر باشه: چطور ممکنه یک جریان سیاسی خودش رو چپ بدونه اما نسبت به سرکوب، تبعیض و بی‌عدالتی در داخل کشور سکوت کنه؟ این انتخاب استراتژیک یا تناقض هویتی؟ سوال دیگه اینه که آیا ضدیت با امپریالیسم میتونه مشروعیت بخش باشه؟ این راجع به این باشم یه توضیح بدم. این در واقع به جای مشروعیت باید بگیم حقانیت، چون مشروعیت یه واژه مذهبی، شرعی، دینیه. حالا این پرانتز بسته. یعنی ضدیت با امپریالیسم حقانیتی دادم میده که از دولت‌های ارتجایی غیر دموکراتیک حمایت بکنه، حتی توی سیاست خارجی. مثلا جدیدن میگن که از سیاست خارجی جمهوری اسلامی حمایت میکنن، نه از سیاست های داخلیش. کجاست مرز انتقاد از غرب تبدیل شدن به بلنگوی سیاست رسمی خارجی یک دولت و حکومت ارتجایی؟ چپ محور مقاومتی تا چه اندازه درک سوسیالیستی داره، درک طبقاتی داره و رای بخش از سیاست؟ با اینکه چپ برحال یک تاریخی پشت سر خودش داره، توی این گرایش میاد چسبونده میشه روی، همونطوری گفتم، روی پروژه ژئوپلیتیک. ادعا میکنن که درد مردم منطقه، مردم سوریه، لبنان، یمن، قطعه، ایران، اینها رو بازتاب میده، اینو میفهمن. اما آیا رنجهای سیاسی بخشای دیگر هم میفهمن؟ اونا رو هم مرئی میکنن؟ این جریان با مفهوم آزادی چه میکنه؟ چپ بودن یکی از تعریف‌های مهم چپ اینی که هر قدرتی رو نقد میکنه. یعنی چپ بودن بدون نقد قدرت، هر قدرتی اساسا ممکنه. اگه نقد قدرت دولت‌های امپریالیستی واجبه، نقد قدرت منطقه‌ای اونجا دولت‌هایی مثل حکومت اسلامی در ایران، اونجا این نقد صورت نمیگیره؟ توی این رقابت گفتمان‌ها چیکار می‌کنن؟ یه توضیح بدم راجع به این گفتمان‌های موجود. من چندی پیش یک مقاله از دوستمون و منتقد تبیدی بهروز شیدا می‌خوندم، توضیح میداد راجع به گفتمانهای تاریخ معاصر ایران. اونجا میگفت مثلا یک گفتمان ناسیونالیسم آمرانه داریم، یک گفتگوی ناسیونالیسم مظلوم داریم، ناسیونالیسم خلقا، یک گفتگوی لیبرال داریم، گفتمان لیبرال داریم، گفتمان اصلاح طلبی داریم توی بعد از انقلاب 57 و تحولاتش، و یک گفتمان چپ، و هر کدوم از این گفتمان ها خب زیر مجموعه‌ای داره. اونجا به یک گفتمان دیگه هم اشاره میکرد، گفتمان سکوت، و این بیشتر توی رسانه ها مطرح میشه که یعنی همه هم دارن، یعنی حتی چپ های هم جای تو حوزه‌های گفتمان سکوت دارن. مثلا اگر شما رادیوی آمریکا رو گوش کنید، به بعضی چیزا نزدیک نمیشه، بعضی چیزا رو میپوشونه، اصلا در بارشون سکوت میکنه. به این گفتمان سکوته. توی این چپ محور مقاومتی ما با یه گفتمان سکوت هم رو مواجه هستیم، اونجایی که به مسئله کارگران، زحمتکشان و مسئله دید طبقاتی مطرح میشه. سال بعدی این است که چپ محور مقاومتی چه نسبتی با جنبش‌های کارگری، جنبش‌های دانشجویی، جنبش‌های زنان، جنبش ضد استبدادی، آزادی‌خواه، جنبش خلق‌خواه یا اتنیک‌ها در ایران داره؟ آیا اینا رو همپوشانی می‌کنه، حمایت می‌کنه یا مقابله می‌کنه با این جنبش‌ها؟ یا اساساً نسبت به این جنبش ها بی ربطی کامل داره، ربطی به اینا نداره؟ آیا این جریان واقعا با امپریالیسم می جنگه یا فقط با یک بلوک امپریالیستی مشکل داره؟ و اینجا مسئله هم مقاومت به نسبت مقاومت و وابستگی مطرح میشه. کلاً این گرایش فکری کمتر حرف میزنه درباره عدالت اقتصادی، نابرابری، خصوصی سازی ها، بحران‌های معیشت و بیشتر درگیر نبرد و رقابت و جنگ قدرت‌های مختلف در جهان و منطقه است. سوالی که مطرح میشه اینه که این از اول بوده یا در طول زمان شکل گرفته؟ بذارید من یک فلشبک بذارم به حوادث بعد از انقلاب ایران، بخصوص چپ. اون زمان هم یک گرایش بود که حزب توده نمایندگی میکرد و بعداً بخش زیادی از سازمان فدایی رو دنبال خودش کشون، با همین مسئله ضد امپریالیسم و حمایت از خمینی و جمهوری اسلامی. اون موقع خیلی ها الان که به اون نگاه میکنن میگن خب تراژدی بوده، امروزه این رو میگن همون داره تکرار میشه و منتها به شکل کمدی، اگر اون جمله اندیشمند فرزانه رو در نظر بگیریم. یعنی همون زمان هم این بود دیگه، اون زمان در واقع اکثریت سازمان فدایی وقتی رفت همین مسئله مفهوم امپریالیست که اساسا امپریالیسم و سرمایه و سرمایه‌داری جدا میکردن، رفت کمر چپ رو شکست. و حالا تازه ما تو دنیای دیگه هستیم، این گرایش همین چپ محور مقاومتی آیا از تاریخ چپ جهانی چیزی یاد گرفته یا همچنان در اون نوستالژی جهان دو قطبی گیر کرده؟ شاید که نه، قطعا نظر رفقایی که اینجا هستن اینه که چپی که آزادی رو معامله بکنه دیگه چپ نیست، فقط یه مدال زنگ زده به سینه‌اش یا روی یقش. اما چرا ما با حساسیت بر اون شدیم که آکنش نشون بدیم، اونو نقد بکنیم؟ نقد این جریان از چی ناشی میشه؟ از سر نفرت، از سر دلتنگی، از سر اینی که به نام ما داره تموم میشه؟ وزن این جریان اساسا چیه؟ اصلا در مقایسه با همون اوایل انقلاب که توضیح دادم، امروز اینا چه وزنی دارن؟ بیشتر یک گرایش فکری نیرومنده، یک راه، یا یه سایه است؟ این نام مجموعه سوالاتی است که تر میشه، حتما سوالات بیشتری وجود داره و این سوالات رو رفقای که در اینجا هستن میتونن تدقیق بکنن، سوالات بیشتری رو مطرح بکنن، عمق بدن به این پرسش ها. هر کدوم از رفقا که مایل باشن خیلی خوش آمدید و شروع کنید به صحبت کردن. یکی از این سوالات رو بگیرید صحبت خودتون رو مطرح بکنید.
0: با تشکر از سید رضا. واقعا من نمیخواستم از اول دست بلند کنم مستقیم، ولی خب رفقا دست بلند نکردم و دست بلند کردم. بگم آن مطالب زیادی رو مطرح کردی، سوالات بسیار بسیار حکه، هر کدومش بگم آن بحث زیادی رو میخواد، ولی من اون چیزی که راجع به این موضوع که چون مربوط به مطالبی که این روزا مطرح شده مخصوصا در روزهای اخیر و چون یک اکادمیسیانی به اصطلاح صحبتی کرده و دیگران متاسفانه اینجوریه، باید یک کسی که به اصطلاح آنتریگومه شخصی باشه یا اکادمیسیانی باشه حرفی بزنه و زمینه رو باز کنه برای صحبت کردن. کمتر راجع به زمینه واقعی که توش زندگی میکنیم و روندی که داریم، یعنی تاریخ زندگی زندمون صحبت میکنیم. و اتفاقا من میخوام به این بخش صحبت بکنم، کاری به اون در واقع محور مقاومتی یا غیر مقاومتی ندارم، چون اونا یه مقداری یا متوجه نیستم یا اینکه مثلا میفهمم چرا کوبا که احتیاج به یه رأی تو سازمان ملل داره، اقدار نمیدونم نفتی و امکاناتی داره، به جمهوری اسلامی در واقع رأی بده، یا سیاستی رو که به اصطلاح روسیه میگرفت و دیگه منطبعش که دنبالش هستن، یعنی قاطی کردن سیاست اکتوال و منافع یک دولت یا یک جریان مشخصه با همون مطلبی که شما اشاره کردید، اساسا نهله فکری. این دوتا دو چیز مختلفن، یا موضع‌گیری سیاسی یا روشن کردن یه بحثیه برای مردم و راهی که از اون در بیان. و تمام کسایی که این نوع سیاست رو، یعنی سیاست رو، منافع دولتی رو با توجیه در واقع کتابی میخوان حقنه بکنن، هر کی میخواد باشه نادرست و غلطه و تمام کسایی رو در بر میگیره که چشمی بر قدرت دارن که تقی به توقی بخوره هر طوری بشه اینا یه گوشه ای از قدرت رو داشته باشن. نمونه میارم، ما این در تاریخمون داریم. ما وقتی که یک کسی مثل ببینیم سید جمال اسدآبادی رو که ضد علم بود، ضد مدرنیته بود، این رو به عنوان مترقی میاریم برای روشنگری آن اصحال فکری رو بگم، طبیعیه. در اینجا هم به نمیدن دکتر شریعتی و آل احمد که سلاله اونن، که دنباله اونن، تحصیل بکنیم، چون اینا رو در زندگیمون داریم و میبینیم که با اینا میبایست در این 46 ساله حسابمون روشن کرده باشیم که نکردیم. ایک یه مسئله مهمتر اینی که با یه پدیده‌ای که در ایران بعد از مخصوصا جنگ اول و پدیده کشورها و دولت‌های بی‌ملت مواجه شدیم در دنیا کمتر پرداختیم، و برای خودمون هر کس در جایی ملتی رو آنچنان مقدس در ذهنش گرفته، در نتیجه تمام حرکت‌ها و در واقع قوانین اجتماعی تحت تاثیر اون چارچوب ملت که شما هم بهش اشاره کردید قرار میگیره و یا تبدیل میشه به یه تفکر، تبدیل میشه به یه جغرافی. و این یه خطر که ما متاسفانه در کشوری مثل ایران با این مصیبت دوچاریم، یعنی یک به اصطلاح تفکر یک ملت بیدن ایران و تعصبی که به وجود اومده، فرهنگ و اخلاقی که به وجود اومده آنچنان مون کرده که هر که حاضریم که خیلی هم میگم تکیه بدن به هر دولتی در ایران به شرطی که تمامیت ارضیشون عملا نمیگن ولی در ذهنشون این ایرانیت مقدس نکنه خطه دار بشه، در حالی که جهان میگرده، تغییرات پیدا میشه، ممکنه در همین ایران هم پیدا بشه. وقتی که اونو تقدس بدی بهش، محور مقاومتی و معنا پیدا میکنه. محور مقاومت هر چیزی از نمیدونم خلخالی بگیر تا نمیدونم خاتمی، فرقی نمیکنه. همش در اگر قرار باشه این چارچوب رو نگه داره، همه رو به اون بیرن. دیگه اصلا اون چیزی که مطرح نیست حرکت اجتماعی به کجا میره. و این کفی که شما اشاره کردید کاملا درست در مورد کرامت و عدالت و برابری. یه نکته ای رو هم شاید من متوجه نشدم، ولی جواب دادن به نیازهای مادی و معنوی جامعه است. این جواب دادن به نیازهای مادی و معنویشون بیگمان اونطوری که حالا کسی شما میفهمه چپه، یعنی نیاز مادی مردم رفع استثماره به یه ترتیبی چپه. کرامت انسانی از بین بردن ظلمیه که بر زنا میشه که گرفتن. آره 300 سال پیش هیچ کسی ملت نبود تو این منطقه، نبود هیچ حاکم نمیدونم عثمانی خودشو ترک نمیدونست، ولی حالا اردوغان خودشو ترک میدونه، ترک پان ترکیش. اون یکی کدوم شازده قجر خودشو ترک میدونسته یا میدونه؟ نمیدونه، چون نبود، اون پدیده وجود نداشت، این پدیده تازه است. ولی الان طوری شده که اسم ایران رو که بیاری میگه حاضرم زیر عبای خاتمی برم، زیر عبای نمیدونم خامنه‌ای برم، ولی این چارچوب این هیئت سر جای خودش بمونه. در حالتی که میدونیم این رو هم تجربه تاریخ بهمون نشون داده، در همین چارچوب بحرین از بین میره، همون آدمایی که گردنشون رای گردنشون باد میکرد آب از آب تکون نخورد، چون گوشه ای از اون ایرانیتون رفته بود، رسمن کشورشون یه بخشش رفته بود، هیچی نمیشه. قسمت نمیدونم اطراف دریاچه وان و رضا شاه خیلی خیلی ناسیونالیست خیلی پلان خاتم بخشی میکنه و میبخشه، هیچ طوری نمیشه. حکومت دینی تقریبا یک سوم به اصطلاح منطقه تحت تسلط ایران که بحر خزر باشه که یک سوم تمام کشور را در بر میتونسته بگیره، این رو به باد داد، آب از آب تکون نمیخوره. ولی اون چارچوب سر جا خودش هست و این یک توهم نابخردانه است. حالا میخواد اون آدم در واقع آکادمی حرف بزنه، بل هزار تا کتاب خونده باشه یا نخونده باشه دردی رو دوا نمی کنه. از یه نکته ما دور افتادیم، همون فرزانه بزرگی که شما ازش اسم بردید، بابا این حرکت شما هست که تبدیل میشه به کتاب و دیگران قابل من جو باید پیدا کنم بخونن، نه از روی کتاب برید توی مردم. این امکان نداره. و چپ ما متاسفانه، چپ ایران ما دوچار این نکبت هست، این کم و کسی رو داریم. خودموز یعنی چپ ایران شکل نگره که اسمش بذاریم چپ ایران، هرچند چپ هر جای به طور کامل وجود نداره، ولی میشه چپ ایتالیا نمیدونم چپ آلمان چپ فرانسه چپ فلان رو یه خصوصیاتی پیدا میکنن، ولی تو کشور ما پیدا نکرد. این رو به خاطر این که همه رو گرفتیم از دیگران. و به شما عرض کنم یه نکته‌ای که دارم نزدیک میشم و آخرش، یه نکته‌ای که الان توی همین چارچوب این کشور مطرح هست، کسی نمیگه ولی وجود داره، در همین خاورمیانه در حال غلیان وجود آمریکا، نیرو میاره، پره میره در اربیل. بزرگترین بزرگترین به اصطلاح کنسولتای کنسولگری تو دنیا رو در اربیل افتتاح میکنه. همین پریروز افتتاحش کرد و شد بزرگترین کنسولگری آمریکا در دنیا. و شوخی که نمی کنن، ما چشمون می بندیم، فقط خیالمون راحت می کنیم به کردها پشت بدیم، همین. نمی فهمیم چی داری می گذره. منطقه ای در این خاورمیانه وجود داره واقعا، یا این مسئله باید برای خودمون حل بکنیم که بتونیم یک گوشه ای از همین بعد از قیام در گوشه ای از همین کشور که اگه خودمون ایرونی بدونیم زیر بار یعنی تسلط اسلام سیاسی برای حاکم نبود، افکار سیاسی تو جامعه به طور کلی اونم تاریخ خودشو داره به خاطر گونگونی همین مناطق مختلف ایران. این رو ما سعی کردیم همیشه حقیر نگاش بکنیم و الان وقتیه که باش کرد ستیزی هم بیاد. از یکی از این محور مقاومتی ها که شما اسمش بودی به راحتی میگه من که آره ناسیونالیسم الان در ایران دو جوره، یه جوریش بده که منصوبش میکنه به باستانی ها، باستانی کارا و اسلامی ها، ولی یه جورش خوبه. ولی در هر حال ناسیونالیسم کرد بده. آخه اینم شد، اینم شد یک بیانه یک آدمی که خودش اکادمیسه میدونه، آقا الانشون دانشگاه کار میکنه. من تبدیلش نمی کنم به یک صحبت در واقع فردی که بگم تفصیل این فرده، ولی این موضوع وجود داره، یه حالت کورس‌ستیزی وجود داره، منطقی در این خاورمیانه وجود داره، چه مسئله ملی وجود داشته باشه چه نداشته باشه دیگران بهشون میگن کرد. یه منطقه هست تو ترکیه به اونا میگن کرد، در سوریه یه منطقه هست بهشون میگن کرد، در عراق همینطور، در ایران هم همینطور، حتی اگر خودش به خودش نگه کرد که البته میگن. یه خصوصیتی داره اینجا، اولا از نظر امکانات زندگی میتونه زندگی کنه، آب داره، نفت داره، معدن داره، هوا آب هوا داره، چی داره چی داره، و در واقع غارهاش هم نشون میده که او قبل از تاریخ هم جونورها اینجا زندگی کردن، این محل زیستیه. یه خصوصیتی دارن چون بنا به اصطلاح اوضاع تاریخی که گذشته در جنگ اول مخصوصا یه منطقش که جزء مستملکات عثمانی شد ستی که شده که اونا بیشتر ارتباط تاریخی بیشتری با هم دارن با یه وقت دیگه که تو ایرانه و مجموعا کردستان رو تشکیل میدن حالت خاصی پیدا میکنه. تمام اپوزیسیونی که تو این مردم هست حدود 40 میلیون جمعیت میشه با دولتای ایران، عراق، سوریه و ترکیه در تضادن، در تقابلن، درست کشورهایی که اسرائیل هم باشون در تقابله. در اینجاست باید بفهمیم این تقابل کدوم یکیش میتونه درست، این خاطی نکنیم اینا رو، مثل همون حرفی که همون فرزانه بزرگ گفت سر فئودالیسم دشمن پرولتاریاست، دشمن سرمایه داریه، پرولتاری هم در تقابل با سرمایه داریه، ولی این دوتا روششون کارشون یکی نیست. حتی خودمون بعد از قیام تجربه کردیم، در همین کردستان ایران تجربه کردیم جنگ ایران و عراق رو. خود من دیگه میتونم برای این تجربه بیان بکنم، بیگمان ما اون رو اصلا به دفاع از دولت ایران خودمون رو نینداختیم تو این چاه انظر فکری هم، ولی دیدیم کسایی که خودشون انداختن تو اون دام، همون اسم بردید از اکثریت و تودهیو که بعد از اینکه جنگ تموم شد همشون هم کشت. یعنی همسو شدن، همسنگر شدن با دولت ارتجاعی ضد انسانی مطلقاً نه مقاومتی رو ایجاد میکنه، بلکه تبدیل به ترکی میشه، به ابزاری میشه در نابودی انسانی و سدی خواهد شد در تداوم و تکامل اجتماعی. اینجاست این مسائل رو پیش ما میاره. الان نسبت به کردستان و مسائلی که در کردستان هست در همه منطقه هاش چه موضعی میتونیم بگیریم؟ اینه که بگیم از ایرانم دورش کنیم، از اون خصوصیت در واقع ایرانی بودن و اون ناسیونالیسم ایرانی که حتی در زمان شام چون حکومت پهلوی خودش سردمدار ایرانیت بود، که اون موقع روشن فکر دنبالش نمی‌رفتن زیاد. یادم یه وقت اسلام کاظمی از میدانی یه دونه یه شعری آورده بود، خیلی جالب بود. یعنی شعر الان بیان میکنم چه نه گویندش نه اونی که تو مقاله آورده بود، که چه کوشگشت آینه تصویر برخطاست، تاریخ نیست این که مدام از برد کنند، زنجیر و نوشیروان و آن خرک شکل کرد آوردن تا به حقیقت خرد کنند. این شعر رو میشد در اون موقع در مجله در خوشه مقاله نوشترش در موردش، یعنی میگم خیلی شدید نبود، ولی متاسفانه الان از اون موقع شدید تره، هم باستانی کاراش هم در واقع اینایی که به عنوان خودشون رو چپ میدونن و به قول شما چپ دلیه، اگر تو معترض به قدرت نباشی، معترض به دولت نباشی، به قدرت نباشی، اصلا روشن فکر نیستی. این که تاریخ روشن فکر که رو باید مقابله با قدرت باشی، حالا دیگه چرسه به چپ باشی، دیگه نور الانور، وقتی که نباشی دیگه چی جور چپی هستی معلوم نیست. من این مطلب رو از این نظر در شرایطی که الان وجود داره، وقتیه که وقتی نمیتونیم ما به قدرت برسیم یا در قدرت نمیتونیم خودمونو ببینیم، اون چی که وظیفمونه تبلیغه، تبلیغ همین کرامت و هویت و در واقع روش زندگی انسانیه تا اونجایی که از اون برمیاد. هرچی این تبلیغ بیشتر جا بگیره، قدم های بعدیمون در تقابل با نکبت های آیندهی که حتما مقابلش خواهیم بود، با رفتن این نکبت ها کار ما راحت نمیشه، شاید هم سخت‌تر هم، ولی باید بیستیم. همطوری که با نکبت رضا شاهی پهلوی که رفت نکبت دیگری دوچار شدیم، ولی میدونیم حرفمون درسته، ولی باید زمینه رو آماده بکنیم که حرف درستمون جاگیر بشه. حرف خیلی زیاده، خیلی هم حرف زدم، ولی این نکته های اصلی که میخواستم بگم فکر کنم گفتم. سر همین بدام شوینیزم و ناسیونالیزم هیچ طرفی نیفتیم. خطرناک. این محور مقاومتی ها در دام شوینیزم گرفتارن که این حرف رو میزنن. حالا هر چه رو پوشی میخواه بشن، و اصلش رو من در شوینیزم عظمت طلب ببینم. متشکرم.
1: خیلی ممنون رفیق یوسف. رفیق محسن شهرمندش بفرمایید.
2: من میخواستم فقط یک اشاره به این سوال آخرت بکنم، چون به نظرم سوال آخر مهمه که چه نقشی، چه وزنی، چه آیا دستایی هست این نظریه یا یه وزنی داره در سطح جهان. من میخواستم بگم که این دیدگاه که به بالا نگاه کنی نه به پایین، یه دیدگاه عام چپ جهانی هست. من جمله در اروپا اینو ما میبینیم، در جای دیگه اینو ما میبینیم که در واقع این دیدگاهی که به دولت ها نگاه میکنه، نه به مردم، نه به مبارزات مردم، نه به خواستهای مردم، نه به چیزهای چیزه، آن چه که قراره چپ رو تعریف بکنه نگاه نمیکنه. و این فکر کنم این یادماندگاریست از بینش هایی که بعد از جنگ جهانی شکل گرفت در جنبش جهانی چپ، و این مونده. چه چپ اروپا رو بگیریم، چه چپ آسیا رو بگیریم، تو این مسئله تو هند، مثلا توی چپ هند میبینی، توی اونجا که من تونستم یه ذره مطالعه بکنم، و خود چپ ایران خودمونم هست. من فکر کنم متاسفانه این نگرش به بالا، نگرش به این که دولت ها چی کار میکنند و نه این که مردم چه نیازهایی دارن، این نگاه عام چپ شده. اتفاقا اون نگاه دیگری که به دموکراسی به طور واقعی اعتقاد داره، به عدالت به طور واقعی نگاه میکنه، به کرامت به طور واقعی نگاه میکنه، توی اقلیتی هست علی‌رغم هر چی که اونا دیگه میخوام بگن. این عملا در عمل آنها اونجا هستن. من میخواستم پاسخ رو به این شکل بدم، به بشرف باستم فقط به این مسئله اشاره کنم. خیلی ممنون.
1: روی بوسن، شما قبل از اینکه حالا رفیق دیگه با هم صحبت بکنن، یکی از محورهایی که تر شد فاصله انداختن بین امپریالیسم و سرمایه است و سرمایه‌داری است. گویا امپریالیسم اساسا یک چیز جداگانه است، ربطی به سرمایه‌داری نداره. میتونید در این باره توضیح بدین؟
2: خود توضیح دادی، یعنی عملا، یعنی تو خود سوال تو نفیش هم وجود داشت. یعنی شما نمیتونی به امپریالیسم خارج از سرمایه جهانی نگاه بکنی. امپریالیسم همون در واقع اون نماد سرمایه جهانی هست با تحولاتی که شکل گرفت. اشکال نوین امپریالیسم هم با اون در واقع تغییرات در سطح گسترش سرمایه به جهان شدنش و اشکالی که گرفته گره خورده و یکیست. به نظر من اصلا امپریالیسم یعنی سرمایه داری، امپریالیسم یعنی سرمایه داری جهانی کنونی. امپریالیسم بدون سرمایه داری بیمفهومه. برای مبارزه با امپریالیسم بدون مبارزه با سرمایه داری، بدون مبارزه در واقع مستقیما سرمایه داری زیر چیز گرفتن بیمعنیست. چه علاز نظری چه علاز عملی.
1: متشکر رفیق محمدزا شالگونی، بفرمید.
3: با سلام مجدد به رفقا.
1: اگر این یه مقدار تنظیمش کنم، الان خوب شد.
3: همون صحبت هایی که خود شما کردید خیلی نکات مهمی رو یادآوری کردید. من فکر میکنم که در ایران ما مخصوصا ضد امپریالیست بودن باید مشروط باشه به یه چیزی. در ایران حکومت جمهوری اسلامی میگه که ضد استکباره یا ضد امپریالیسته دیگه. حکومتی که در واقع حق حاکمیت مردم رو نه عملا، حتی به طور تئوریک و نظری و اصولی نقض میکنه، یعنی حاکمیت مردم رو قبول نداره. دقت کنید، به قانون لازم نیست به اتهام بزنه آدم به چیز جمهوری اسلامی، به قانون اساسی جمهوری اسلامی مراجعه بکنید میبینید که مردم حاکمیت ندارن. مردم ایران نمیتونن قانون اساسیشون رو تغییر بدن، مثلا که مثلا اصول فقه و فلان و بهمان رو نباید تغییر. فقه یعنی که در بهترین حالت و خیلی چیز عالی، یعنی در دوره عباسی که یه عده مثلا قوانینی رو از چیز شرع اسلامی فهمیدند و اینها، ضمناً هم ربطی به قرآن و فلان نداره. خیلی چیزها از جد داره در قرآن مخالفت داره با فقه و فلان. اینا اومدن حالا بر گرده ما سوار شدن تحت این عنوان و مسلماً ضد امپریالیست هستن. ضد امپریالیست نه به معنای مترقی، همونطور که شما اشاره کردید. مگه میشه آدم علیه سرمایه داری نباشه، بهره کشی سرمایه داری نباشه، چپ باشه، ضد امپریالیست باشه؟ بعد مسئله این که وجود داره، اینها خودشون اصلا فکرشو بکنید که قانون کارشون رو چه کار کردن، اجاره و جعاله و فلان و اینها. شما بیایید از این حکومت دفاع بکنید در مقابل امپریالیست. در ایران امروز ما در هر جایی ضد امپریالیست بودن یعنی مترقی بودن، دفاع از مردم و غیره و غیره. در ایران مخصوصا، در ایران ما مخصوصا، چون ما گرفتار یک رژیم نابهنگام وحشتناک هستیم، بلا فاصله آدم اگر مخالف رژیم نباشه نمیتونه ضد امپریالیست باشه، وگرنه با رژیم هم نوا شده اصلا. من منظورم اینه که ما ضد امپریالیست نباید باشیم. مسلمه که ما چپ هستیم، کمونیست هستیم، حتما باید ضد امپریالیست هم باشیم. ولی قبل از هر چی، چپ یعنی از برابری انسان ها دفاع کردن. نیمی از جمعیت ایران رو اینا میگن نصف آدم، زنای کشور رو مثلا. بعد همین قانون کار رو در نظر بگیری، چپ قبل از هر چیز از هویت زحمتکشان باید دفاع کنه دیگه. قانون کار اینها رو یادتونه چه مشغله ای به وجود بعد آخرش هم از باب مصلحت نظام فلان کردن و اینها. اینجا چپ مقاومت کدوم مقاومته؟ مقاومت در مقابل جمهوری اسلامی و همنوایی با این رژیم وحشتناک به نظر من در ایران امروز در زمان شاه اینقدر شرط و شروط حتی ضد امپریالیست بودن لازم نداشت. چرا که شاه متحد امپریالیست بود و اینها در اینها در اینجا اینا به اصطلاح ضد استکبار که هستن، ما بایستی با اینهایی که بر گرده ما نشستن هم نوا نشیم. مسئله اصلی عبارت از اینه که ما بتونیم اگر چپ هستیم بایستی حتما از زحمتکشان دفاع کنیم، از مردم دفاع کنیم، از برابری انسانها دفاع بکنیم. در ایران امروز ضد امپریالیست بودن قبل از هر چیز بایستی در وهله اول مخالفت با جمهوری اسلامی باشه و در عین حال نه اینکه آدم چون علیه جمهوری اسلامی است به طرف آمریکا بدادیم، حتی باید ضد امپریالیسم رو یه مقداری متعادل بکنیم. یعنی چه؟ یعنی اینکه مثلا جمهوری اسلامی، ما یکی از چپهای انقلابی سوسیالیست باید چه باشه؟ ما با همه دولت‌ها باید رابطه داشته باشیم. چرا باید با آمریکا رابطه نداشته باشیم؟ نه اینجا آمریکا خوبه ها، نه، همونطور که با روسیه و چین که خدا میدونیم که چه جانورهایی هستن دیگه هستیم، با آمریکا هم رابطه داشته باشیم، با اروپا هم رابطه داشته باشیم. بعد این معناش این نیست که طرفدار آمریکا هستیم. مسلما در چپ نمیتونه طرفدار آمریکا باشه، کسی که اصلا چپه نمیتونه. ولی در ایران امروز این مسئله خیلی هوایی با رژیم ولایت فقیه خطرناکه. یعنی دفاع از بردهداری، دفاع از قوانین عهد بوقی، دفاع از بیحقی زنان، دفاع از بیحقی کارگران و غیره. تمام زنده باشید.
1: آقای شالگونی، قبل از اینکه الان وقت گرفتم فیلم میتراد صحبت کنم، این سوال هم بگین. چون من اخیراً دیدم که توی نظرات این گرایش فکری چپ مدرن مقاومتون، چیزی که حالا مشهور شده به این نام، میگن که ما منتقد جمهوری اسلامی هم هستیم، چون سیاست های جمهوری اسلامی دفاع نمی کنیم، ولی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی دفاع می کنیم.
3: تصادفا از سیاست خارجی جمهوری اسلامی نباید دفاع کرد. اصلا من تصادفا بر روی همین نکته، جمهوری اسلامی کشور ما رو باعث شده ضد آمریکایی بودن احمقانه، باعث شده ایران در محاصره کامل قرار بگیره، توده های زحمتکش ایران مالیات این رو میدن، بدبختی هایی که میکشیم و اینها نتیجه این سیاسته. نه، ما نه تنها نباید هم نوا بشیم، بلکه بایستی، چرا ایرانی ها با دولتی که در ایران هست با چین رابطه داشته باشه، با آمریکا نداشته باشه، با اتحادیه اروپا نداشته باشه؟ ما با همه دولت ها رابطه های دیپلماتیک باید داشته باشیم، هیچ هم نمیتونیم کاری بکنیم. ضمن مخالفتمون رو هم بیان میکنیم. این سیاست ما غیر از اینه که مگه حاکمیت مردم، این جمهوری اسلامی قبل از هر چیز نقض صریح حاکمیت مردمه. ما چپی که اصلا نقض حاکمیت مردم رو به اصطلاح یقشو نگیره، نه تنها چپ نیست، حتی لیبرال هم نیست، والله اصلا آدم نیست. اصلا این مسئله کلیدی اینه، فقط مسئله نمیدونم ضدیت با محور دنیا گویا آمریکاست. محور دنیا برای ایرانی هایی که در این کشور بدبختی میکشن قبل از هر چیز بهبود شرایط زندگی، حق حاکمیت مردم، برابری ایران و غیره و غیره هستش. همه اینها
1: استقلال هم پیش میکشن، مفهوم استقلال رو پیش میکشن.
3: استقلال آخه معناش استقلال برای چی؟ یعنی حاکمیت مردم دیگه یا نه؟ حتی خود اینا میگن یعنی حاکمیت مردم دیگه. آیا مردم ایران حاکمیت دارن؟ نگاه کنید به حقوق ملت و اختیارات به اصطلاح رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی. مگه اونجا استقلال واقعا وجود داره؟ استقلال قبل از این که همون که شما اشاره کردید، ما بایستی حاکمیت مردم، اکثریت قاطع مردم رو قبول کنیم. آزادی های سیاسی، دموکراسی، تصمیم به اصطلاح سازمان یابی مردم، مخصوصا پایینی ها، همه اینا نقض میشه در این کشور. شما مگه میتونید اینها را هم نوا بشید با جمهوری اسلامی؟ تصادفا یکی از مسائلی که حتما و حتما بایستی مبارزه بشه در ایران این تصور از ضد امپریالیزمه. ضد امپریالیزم بدون دفاع از دموکراسی در ایران، بدون دفاع از برابری مردم ایران، بدون دفاع از برابری زن و مرد، یوسف اشاره کرد، بدون دفاع از حق تعیین سرنوشت ملیت‌های ایران، بدون دفاع از مثلا بهایی کشی و فلان، مخالفت با بهایی کشی و فلان، اینا اصلا معنا نداره. آخه
1: متشکر رفیق میترا، بفرمایید.
4: با درود و خسته نباشید. من با در واقع سعید جان با پرسش آخرت که میگید که چپ محور مقاومتی مسئله استقلال در مقابل مثلا امپریالیزم رو مطرح میکنه، من فکر میکنم که یعنی اول این بخش رو باید ببینم که دقیقا من نقش امپریالیزم رو در منطقه میبینم، نقشش و رابطهش رو با جمهوری اسلامی میبینم، ولی وقتی میخوام بیام این رو تحلیل کنم در ابتدا خود نقش و موقعیت جمهوری اسلامی رو تحلیل میکنم. برای اینکه جمهوری اسلامی مقاومتش یا استادگیش در مقابل جمهوری اسلامی به خاطر مسئله استقلال نیست، به خاطر در واقع این شده یک ابزاری که بتونه اون یک تازی رو که خودش لازم داره استفاده کنه، هر جا هم که لازم بوده بده بستان و ساخت و پرداخت داشته با خود آمریکا یا هر کشوری که فکر کرده لازمه انجام داده. و همین دلیل من معتقدم استقلالی که جمهوری اسلامی حرفشو میزنه با اون استقلالی که من چپ صحبتشو میکنم یک تفاوتهایی داره. اون دشمنی با امپریالیسم نداره، چون دشمنی با سرمایه‌داری نداره. استقلالم از نظر اون معناش اینه که بتونه یک تازی کنه تو منطقه برای اینکه بتونه قدرت خودش رو افزایش بده. اما من بر یه اشاره ای هم به مسئله این سیاست در واقع چپ محور مقاومتی بکنم. اولا فکر میکنم الان توی این مقطع مثلا نسبت به چند ماه پیش خب کم رنگتر شده، یکم خود این گروه های چپ محور مقاومتی یکم خودشون رو جمع و جورتر کردن و متوجه شدن که در چه شرایطی جهان در چه شرایطی قرار داره. برای این شما نمیتونید بگید که من چپم در مقابل مثلا امپریالیسم ایستادم بعد در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیرم. میدونم یک بخششون حتی وقتی که به نقد و تحلیل جمهوری اسلامی میرسه سعی میکنن از این بگذرن، یه جوری از جمهوری اسلامی بگذرن که مثلا حالا دوستمون گفت در رابطه با مثلا سیاست‌های خارجیش، حتی در رابطه با جنایات.
5: خب دوستان شنیدید این بحث و گفتار درباره چپ موسوم به محور مقاومت که در شرایط جنگی صداشو بیشتر میشنویم. همینجا هم برنامه ما به پایان میرسد. احتمالاً دوستانی بخوان در این باره اظهار نظر بکنن میمونه برای هفته دیگر. میتونید فرصتی هست صحبت بکنید، جنبه‌ای باز بکنید، جایی ما بهش نپرداختیم، کلا هر نظری که داشته باشید. و اینجا با شما خداحافظی میکنیم.
6: به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
7: ادامه روز خوبی براتون آرزو میکنیم. ممنون که با هم بودیم.
5: برقرار باشید.

0: سلام، به نظر میاد که بعد از سفر به آلمان دیگه تور اروپایی بچه شاه به پایان رسید یا حداقل تو این مرحله متوقف شده. بنابراین مهمه که بدونیم در این سفر چه دستاوردی داشته یا اصطلاحاً ته این سفر اروپایی چطور بسته شد. انتخاب آلمان به عنوان ایستگاه آخر این تور اروپایی بیدلیل نبود، چون حداقل از زمان اون ملاقات مجازی با آدولف بچه شاه اشتیاق خودش برای ملاقات با مقامات دولتی آلمان رو نشون داده بود.
1: So we would like to discuss some

0: ظاهراً بچه شاه بعد از اینکه تماسش رو قطع کردند هنوز باورش نشده بود که این مصاحبه ساختگی بوده و حتما میخواسته با چشمای خودش ببینه که نظر صدر اعظم آلمان در مورد خودش چیه. یعنی من تا وقتی خود صدر اعظم بهم نگه قبول نیست، من باید برم آلمان با خودش صحبت کنم. به همین دلیلم تا رسید آلمان توییت زد هلو من اومدم کسی خونه هست؟ که سخنگوی دولت آلمان هم بلافاصله جوابش رو داد.
1: روزنامه بیلد: استقبال سرد از پسر آخرین شاه ایران. رضا پهلوی پنجشنبه به برلین می آید ولی مقامات دولت با او ملاقات نخواهند کرد. سخنگوی دولت گفت هیچ دلیلی برای صحبت با او وجود ندارد. دولت آلمان انتظار دارد که مردم ایران خودشان در یک انتخاب آزاد مشخص کنند که چه کسی رهبری را به عهده بگیرد.
0: بلافاصله این موضوع عدم ملاقات مقامات دولتی با بچه شاه تیتر رسانه‌های آلمان شد و خیلی از شخصیت‌های آلمانی هم نسبت به حضورش در آلمان اعتراض کردند، چرا که اون رو مدافع پدر دیکتاتورش می‌دونستند. تلویزیون آلمان هم خاطرات آلمانی‌ها از جنایات پدرش رو در همین روزها در یک مستند پخش کرد.
2: Das war 1977.
0: پس تصویر دنیا از دیکتاتوری محمد رضا شاه اینه. اونا که دیگه تونل زمان ندارن، آرشیوهای خودشونو دارن. دیکتاتوری شاه این بوده، فقر بوده، فساد بوده، حکومت نظامی با تانک توی خیابون که بعد ملت علیهش انقلاب کردن. اینا رو دنیا میدونه که هر جا بچه شاه میره بهش اعتراض میکنن. در نهایت هم اون کسی که بانی سفر بچه شاه به آلمان بود وقتی که دید موج اعتراضات علیه این سفر بالا گرفته اومد توییت زد که اصلا من این رو توی بوندستاگ یعنی ساختمان مجلس آلمان نبرده بودم.
1: نمایندگان میهمان ما را در بوندستاگ آلمان ملاقات نکردند.
0: اینطور که به نظر میاد تنها آورده این سفر یک کنفرانس مطبوعاتی بود که در اونجا بچه شاه با سوالاتی مواجه شد که خاطرش رو مکدر در مکدر کرد.
3: Your wife has in the past shared a post with a poster that says death to the left.
0: ببین خواسته مرگ شاه و رژیم سلطنتی توسط مردم ایران به طور میلیونی فریاد شده و بخشی از تاریخ ایران. این رو که نمیتونی پاک کنی. بعد از 50 سال دیکتاتوری سلطنتی مردم ایران با فریاد میلیونی مرگ بر شاه حکومت سلطنتی رو برای همیشه به زباله‌دان تاریخ انداختن.
4: مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه.
0: پس ببین سلطنت پهلوی امتحانش رو توی تاریخ ایران پس داده. 5 دهه فرصت داشت که هر کاری بلد بود بکنه ولی اینقدر غارت کرد، اینقدر جنایت کرد که مردم ایران دیگه تحملشون تموم شد و تاریخ انقضاش رو مهر کردند. اون شعاری هم که اون روز توی پاریس دادن دیگه مرگ بر شاه نبود، بلکه مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر بود. این شعار هم معنیش چیه؟ نفی هر گونه نظام دیکتاتوری و استبدادی. حالا شاید به تو برخورده؟ مگه تو مدعی دموکراسی نبودی؟ پس بالاخره کدوم حرفت رو باور کنیم؟ اینکه دموکراسی یعنی تکثر گزینه‌ها یا اینکه خواهان مرگ همه افکار دیگه به جز خودت میشی؟
5: And be careful about the narrative that...
0: خب بریم پس یه سری از این فعالیت‌های کسانی که دارن علیه این و اون توی اپوزیسیون شعار میدن و تفرقه ایجاد میکنن رو ببینیم. این یه تجمع از شاهپرستان در کاناداست. اینا که دیگه کسی رو باقی نذاشتند، حکم مرگ همه رو دارن میدن. از 3 فاسد به 4 فاسد اگر همینو بگیری میرسه به انفاسد، یعنی همه مردم ایران. اگر اینا اون عوامل رژیمن پس چرا عکس تو رو توی تجمعشون دارن؟ اگر نه اینا تو رو میپرستن پس چرا عرضه نداری اینا رو کنترل کنی؟ تو که نمیتونی حرف خودت رو توی تجمع خودتون پیش ببری، چجوری ادعای ترانزیشن لیدر و اداره ایران 90 میلیونی رو داری؟ و اگر اینها نیست پس باید قبول کنی که خودت هم همین حرف رو داری و میخوای مثل بابات که مجاهدین و فدایی ها رو روی تپه های اوین تیربارون میکرد همون دیکتاتوری رو دوباره برگردونی و اینجا داری دروغ میگی.
6: عنوان کرد که این عملیات رو پرویز ثابتی مدیر کل وقت ساواک به طور کامل در جزئیاتش قرار داره. به بالای ارتفاعات بازداشتگاه اوین رفتیم. در اونجا این زندانیان رو در حالی که دست‌ها و چشم‌هاشون بسته شده بود از مینیبوس پیاده کردند و همه رو در یک ردیف روی زمین نشوندن. نمیدونم عطارپور نفر اول بود یا سرهم وزیری که با یک مسلسل اوزی که به اونجا آورده شده بود رگبار رو به روی اونها خالی کرد.
7: به روی همه شون
6: رگبار رو به روی همه خالی کرد. من هم نفر چهارم یا پنجم بودم که مسلسل رو به دست من دادن. من و رسولی چشم‌بندها و دستبندهای اینها رو در سوزوندیم، از بین بردیم.
0: یکی دیگه از سوالاتی که در این کنفرانس خیلی حال بچه شاه رو گرفت، سوالی بود که درباره آینده سیاسیش و موقعیت فعلیش مطرح شد.
3: The civilian toll of the war, would you just...
0: احساس میکنم کلاس دوم دبستان زنگ ریاضی کلن غایب بودی، چون میونت با اعداد و شمارش و اینا خیلی خرابه. یعنی ظاهرن نمیدونی که وقتی که یک عدد چند تا صفر جلوش قرار میگیره واقعا چقدر میشه. همینطوری عدد میدی، کیوار کدی ها 50,000، 100,000، 150,000، استارلینک 100,000.
8: البته بدانید که ارتباط ما قطع نخواهد شد، چه از طریق صدها هزار دستگاه استارلینک که در ایران هست.
0: اوکی. اینجا هم طرف میگه داخل کشور چی؟ بعد تو میگی ده ها میلیون نفر اسم منو صدا کردند. تو ده ها میلیون نفر رو چجوری شمردی؟ چجوری به این باور رسیدی که ده ها میلیون دارن صدات میکنن؟ از روی چند تا کلیپ فیک و جعلی و بزرگ نمایی شده مگه میشه آمار جمعیت گرفت؟ تو موبایل داری نگاه میکنی کلیپا رو، همینجور میشموری 1,000,000، 2,000,000، 10,000,000، اینطوری؟ آخه اگر از روی کلیپ میشد جمعیت شمرد، پس کشورهای دیگه بیکارن که انتخابات میذارن؟ چه کاریه صندوق بیار، آیدی کارت بگیر، دونه دونه آدم ها رو ثبت کن؟ نیازی نیست، پهپادو ببر بالا، هلیشات بگیر از روی شهر، اینا با ما، اونا با تو، تمام.
5: Today's Gen Z in Iran.
0: حالا اون ده ها میلیون یه طرف الان ادعا میکنه که کل نسل زد ایران طرفدار من هستن. کل نسل زد؟ مطمئنی؟ بیرون همین سالن یه نفر از نسل زد با ریختن سس روی کتت حمایتشو نشون داد. حالا من نمیدونم، ولی ریختن سس روی کت شکل مرسومی برای ابراز علاقه نیستا. من ندیدم جای دیگه. حالا تا تو نسل زد هستیم چند نمونه دیگه هم ببینیم از این حمایت‌ها.
9: نشا نیمولا.
0: تو خارج نه؟ تو داخل؟ باشه. تو داخل کشور هم که به هر حال میدونیم محدودیت هایی هست، ولی خب اونجا هم به شکل های مختلف حمایتشون رو نشون میدن.

0: نسل زده دیگه، خلاقیتش بالاست. کلا دفعه دیگه در مورد هر چی خواستی آمار بدی، یه مقداری بیشتر دقت کن که آمارت مثل 30 میلیون جان فدای مشتبه خامنه‌ای نشه که هیچکی باور نکنه. حالا این توامندیش تو ریاضی بود که خودش رو توی کار با اعداد نشون میداد، ولی همش که این نیست. توی تاریخ هم ظاهرا نمرات خوبی نداشته.
1: I find it surprising that...
0: ببین، همونطور که جنگ جهانی اول قبل از جنگ جهانی دوم رخ داده، وقایع تاریخ هم یک توالی دارن. توماس جفرسون در سال 1776 بیانیه استقلال آمریکا رو نوشت، یعنی اواخر قرن 18. استوانه کوروش که معروف به اولین منشور حقوق بشر تاریخ هست، در سال 1879 کشف شده، یعنی اواخر قرن 19. این رو که از این کم کنی میشه 103، یعنی بیش از یک قرن بعدش تازه لوح کوروش رو پیدا کردند. پس جفرسون نمیتونسته از این الهام گرفته باشه. واقعا حیرت انگیزه. تو اینا رو از کجا میاری؟ انگار که توی سیاره دیگه زندگی میکنی. چیزی که در این مدت روشن شده اینه که تنها راهکاری که بچه شاه برای رسیدن به تاج و تخت بلده، آویزون شدن از جنگ خارجیه که هر تریبونی هم گیرش بیاد اون رو هی تکرار میکنه، که توی این سفر هم این صحبت ترجیبند همه حرفاش بود.
2: ما دیده ایم که چقدر حمایت جهانی از مردم کشورهایی که سرانجام فارغ شدن بر یک دشمن خارجی یا درونی چقدر اهمیت داشت. بدون پشتیبانی خارجی آپارتاید در آفریقای جنوبی پایان نمیافت. بدون حمایت خارجی حرکت لخبالسا در لهستان به نتیجه نمیرسید، یا اکنون زلنسکی در اوکراین. مگه ما مردم ایران کمتر چیزی داریم؟ چرا همون استانداردها رو نسبت به مردم ایران ادا نمی‌کنید؟
0: کلن توی دی ان ایش واژه هایی مثل مقاومت، سازماندهی ملت، مسلح شدن، هزینه دادن برای آزادی وجود نداره. با این کلمات بیگانه است. اصرار هم داره که از این موضع عقب نشینی نخواهد کرد که آقا سرنگونی این رژیم کار مردم ایران به تنهایی نیست، حتما باید دخالت خارجی باشه. خب اگر خارجی دخالت نکرد چی؟ مردم که نباید تکون بخورن؟ پس یعنی همین رژیم بمونه و دست روی دست بذاریم دیگه. خب این دقیقا همون حرفیه که رژیم دنبالشه. خامنه ای اول و دوم برات دست میزنن، یکی از تو سردخونه، یکی از تو سی‌سی‌یو.
3: حالا صحبت اینجاست، میگن آقا چرا با پهلوی میجنگی؟ میگن نمیدونم تو بازیت ندادن ناراحت شدی. بازی ندادن چیه؟ شاهزاده که منو فالو داشت، منم فالوش کردم. زنش منو فالو داشت، منم فالوش کردم. 3 سال پیش من با این آدم لایو اینستاگرام رفت، طرف اومده اپوزیسیون رو بسته، تمام پتانسیل اپوزیسیون رو گرفته تحت اختیار خودش و نمیذاره هیچ کس دیگه ای کار بکنه و خودش هم هیچ کاری نمیکنه، کاراش همه نمایشیه. میگن نمیدونم پارلمان سوئد دعوت کرده، میرونی آبدارخونهش وایسادن صحبت میکنن. میرن نمیدونم، میگن نمیدونم آلمان، پارلمان آلمان دعوت کرده، میرونی با 4 تا نماینده احزاب دارن صحبت میکنن. آقا اینا کار جدی نمیکنن. کو خروجیش کو؟ برای گذار از این رژیم شما نیاز به کار جدی داری، شما نیاز به قولی کار سازماندهی شده در دراز مدت داری، نه یه شبه دو شبه. هیچ کسی نمیتونه به شما جادو بکنه راه حل یه شبه بده بگی من رژیم رو میکشم پایین. اینجوری نیست. با جنگ منگ و اینا هم خبری نی، با جنگ هم خبری هم بشه نتیجهشون چیزی که ما میخواستیم نیست.
0: یکی دیگه از ادعاهایی که بچه شاه توی این کنفرانس مطرح کرد و میخواست سری بپیچونه و بره ولی باعث رسوایی بیشتر شد این بود.
1: In fact.
0: چرا از زمانی که کشتار 8 و 9 ژانویه رخ داد این به ذهنت زد؟ یعنی قبلش این رژیم هیچ کشتاری نکرده بود؟ قبلش یک رژیم دیگه سر کار بود؟ مگه این همون رژیمی نبود که اون کشتار وحشیانه سال 60 رو انجام داده بود؟ مگه قتل عام 67 تو رزومه این رژیم نبود؟ سرکوب خونین قیام مشهد و قزوین در دهه 70 مگه در دوران همین ولی فقیه نبود؟ کشتار جوانان در قیام آبان 98 رو مگه ندیده بودی؟ رژیم که همون رژیم بود، ولی فقیهش هم که همون جانی بود که بود. ولی تو آقا جون تازه از تعطیلات اومده بودی، داشتی یک سناریوی دیگر رو اجرا می‌کردی، اون هم با ناشیگری و با استفاده وسیع از فیک، که در نتیجه به خامنه ای فرصت دادی تا جنایتش رو عملی کنه. بعد تو از اون دقیقه که کشتار شد از مردم خواستی که تو خونه بمونن؟ اگه میخوای دروغ بگی حداقل بذار یک سالی بگذره. اینکه تو بعد از 18 و 19 دی چه فاجعه ای رو هم زدی هنوز 4 ماه نگذشته. ویدیوهاش تو کانال خودت موجوده هنوز.
4: از همه شما میخواهم امروز و فردا شنبه و یک شنبه 20 و 21 دی ماه این بار از ساعت 6 بعد از ظهر با پرچم تصاویر به خیابانها بیایید و فضاهای عمومی را از آن خود کنید. هدف آمادگی برای تسخیر مراکز شهرها و حفظ آنهاست. همزمان از همین حالا برای ماندن در خیابان آماده شوید.
1: In fact, the minute what happened, I called for people to stay at home to protect themselves.
5: بیشتر از دروغ میگه دروغ.
0: نهایه به جز این کنفرانس خبری پرحاشیه، تنها تصویری که از سفر آلمان بچه شاه به تیتر رسانه ها تبدیل شد، سوسمالی کت و گردن بچه شاه بود که توجهات زیادی رو هم به خودش جلب کرد.

0: هرچند که این اتفاق در نهایت فقط ریختن یک مقدار سس روی کت بچه شاه بود، ولی تأثیرات زیادی در درون سامانه داشت و بقایای سلطنت و ساواک رو به جون هم انداخت.
1: چه رسوایی بود درست کردیم؟ چه اتفاقی بود؟ یه زنه اون وسط بیاد بگه قربونت برم، بعد یه مرده، اون مرده کی بود؟ شما چجوری نفهمیدین اون پشته؟ شما چجوری نفهمیدین اون رنگ پشتشه؟ شما وظیفتون چیه؟ من نمیدونم کی اینجا وظیفشه. این آخرین اثر رو شما دارید دیگه مهم نیست. اما شاید یه دین هست. شاید خاندان پهلوی یه دین هست. یه وظیفه بهتون دادن، اونم سکیوریتی بودن شاید. اونم محافظت از شاید. شما هیچ کاره اید. هیچ کاره اید. فقط با امنیت و اراضت و حواستون بهش باشید. اون هم نیست. حواستون باشید که چه قرارت میدارید. الان نمیگم کی. ولی هر کسی که مسئول این رسواییه. هر اون زاده ها.
0: برای پایین آوردن آمپر شاهپرستا بعضی هاشون هم ایده های دیگه ای داشتند، از جمله اینکه بیایم با شرکت در کمپین ریختن سس روی سر خودمون با بچه شاه همدردی کنیم و اینجوری دردش رو تسکین بدیم.
2: من میخوام امروز حرکتی که برای شاهمون زده شدن برای همدردی با ایشون و اینکه بگم شاه عزیزمون شما تنها نیستید، قطعا هر رفتاری با شما میشه در آینده ایران آزاد لحاظ باشه. جاوید شاه خیلی دوست داریم شاهزاده عزیز.
0: یعنی این صحنه اینقدر بیریخ بود که ملت مونده بودن که این جدیه یا طنزه، ولی از این موارد بازم بود، مثل این یکی که ادعا کرده بود اون کسی که سس پاشیده رو گیر آورده.

0: ولی افراد دیگه هم در آلمان بودند که نظرات متفاوتی داشتند.
1: من لادن هستم، دورگه ایرانی آلمانی هستم و بیرون وقتی که رضا پهلوی اومد یا رفت از این ساختمون، مرد جوون سوسخسی انداخت روی پهلوی و من فکر کردم این خیلی خیلی خنده دار. من خیلی خندیدم چون فکر کردم خیلی باهوش است، چون ما ایرانی ها میفهمن یعنی چی این سوسخسی، که چیزی هست که میخواد بگه که پهلوی خنده دار هست، پهلوی مهم نیست، پهلوی مثلا از وقت قدیمی هست، مدرن اصلا مدرن نیست. و من خیلی خوشحال شدم، گفتم آفرین باریکالا، خوب کاری کردی.
0: از اونجایی که سفر بچه شاه هیچ دستاوردی به جز خلق این فاجعه نداشت، اهالی سامانه فکر کردن که حداقل به این بهانه یه پولی به جیب بزنیم. این طور بود که در سایت رسمی بچه شاه یک امکان دونیشن یا کمک مالی ایجاد کردند و گذاشتن پشت تبلیغات که اگر میخواید این اتفاق تکرار نشه یا لاسری برامون پول واریز کنید.
2: تو سایت شاهنشاه طبق سایت پیج شخصی ایشون گذاشتن، سایت ایران رو پس میگیریم، یه فیلد اضافه شده قسمت حمایت مالی که شما میتونید به حمایت بکنید از امنیت و حفاظت ایشون با مبالغ که واریز میکنید به بسط ارزهای مختلفی حمایت بکنید. خواستم بگم بهتون این موضوع مهمه، اولا خدمت رو عرض میکنم که این اهمیت
3: بچه ها خودتون بینید چه اتفاقی افتاد. شاه ما شانس نداره هیچ چه بلایی بخاطر بلای سرش بیاد. ما نمیدونیم این تون لحظه شاید میتونه رنگ نباشه، سم باشه، چاهو باشه. الان همه شاکی هن که تیم حفاظتی اعلیحضرت ضعیفه. خب ما برای قوی کردنش نیاز مالی داریم.
0: نیاز مالی برای کی؟ برای بچه شاه؟ یعنی الان مشکل بچه شاه کم بوده پوله؟ این که تمام عمرش رو پولهایی که مامان و باباش از ایران بلند کردن خورده و خوابیده، پولهایی که به قول برخی رسانه ها 35 میلیارد دلار تخمین زده شده. این اگر پول کم داشت خب یه شب کمتر میرفت کازینو، یه ذره زودتر از تعطیلات برمیگشت. کسی که جت شخصی و ویلای چند میلیون دلاری داره کمک مالی میخواد؟ کمک مالی برای چی؟ برای اینکه بره بیشتر تفریح؟ از یه سوسپاشی هم میخوای پول به جیب بزنی؟ عجب حقه بازی هستی تو.
4: سوسپاشی به کت و گردن آقای رضا پهلوی تبدیل میشه به سوء قصد نافرجام به جان اعلیحضرت. و اینکه ایشون از این سوء قصد نافرجام جان سالم به در برد. خب چه مفهومی اینجا داره مطرح میشه؟ یک خودبزرگ بینی بیمارگونه. یعنی جریان سلطنت طلبی مبناش اصلا اینه. یک خودبزرگ بینی بیمارگونه. و معمولا وقتی شما این حد از خودبزرگ بینی و خودبزرگ نمایی میبینید، این حد از تحریف واقعیت به نفع اغراق میبینید، معمولا زیرش یک احساس حقارت شدید است. ولی خب جماعت سلطنت طلب راه برخوردش با این احساس تخریب شدگی اینه که برای خودش یک جهان هپروتی فانتزی بسازه تو اون اصلا، و این داده های جهان واقعی باید حتما از یک فیلتری رد بشن تو وارد جهان هپروتی بشه، که در توسط اون فیلتر مثلا هزار بار بزرگنمایی میشن، انواع تحریف ها صورت میگیره، حتی ممکن اصلا 180 درجه مثلا واقعیت تغییر بکنه. به خاطر همینه که مثلا در جهان بیرون آقای رضا پهلوی به زور مثلا علوم سیاسی، تحصیلات علوم سیاسی شده و تموم کرده، در جهان هپروتی ایشون دانش سیاسی بسیار بالایی داره. در جهان بیرونی دولت ها ایشون رو تحویل نمیگیرن، ایشون رو نماینده ملت ایران نمیدونن، حتی بعضی از دولت ها ممانه مترسک از ایشون استفاده میکنن. در جهان هپروتی ایشون سیاستمدار برجسته است که با چهره های مهم و تاثیرگذار جهان نشست و برخاست داره و حرفش هم برو داره. در جهان بیرونی ده ها میلیون ایرانی هستن که ایشون رو به عنوان یک شخصی که نمایندشون هست قبول ندارن. در جهان هپروتیشون نماینده 90 میلیون ایرانی. و همین فیلتر بین دو جهان هست که سوسپاشی به کت و گردن ایشون رو تبدیل میکنه به سوی قصد نافرجام به جان اعلیحضرت. اینا متوجه هستند که آن جهانی که اینها دارن میسازن ایادی قول آقای پهلوی، اینا یک جهان خیالی است که در اون مثلا آقای پهلوی کارهای خیلی برجسته‌ای انجام داده، در واقعیت ایشون آدمی بوده که محصول خروجی مشخصی نداشته جز اینکه وضعیت رو بدتر کرده باشه، جنبش مردم ایران رو کشیده باشه.
0: با این اوصاف میشه گفت که تور اروپایی بچه شاه در سوئد و در آلمان و همچنین ایتالیا که اصلا خبری نشد، در مجموع برای خودش و تمام اهالی سامانه یک پس رفت و یک ضربه کیفی رو به عقب بود. نه به خاطر سس گوجه فرنگی، بلکه خیلی فراتر از اون نشون داد که وقتی طرف از حلقه خبرنگاران دستچین شده رسانه‌های معلوم الحال میاد بیرون، یعنی میاد توی فضای آزاد، و از خیلی فرق میکنه و جز نفرت و عدم مشروعیت چیزی درو نمیکنه. اونقدر که دست آخر خودش به زبون خودش دست به شکوه و شکایت برمیداره که چرا از من فقط درباره جنایت‌های دیکتاتوری سلطنتی شاه و رضا شاه سوال میکنن و نه چیز دیگه.
5: In the past 2 weeks I have had 2 press conferences.
0: نه آقا جون، اون چیزی که به تو گفتن این بود که مردم ایران آماده بازگشت به گذشته و دیکتاتوری سلطنتی قرن پیش نیستن. نه اینکه آماده دموکراسی نباشن، بلکه چرا اینقدر خون بدن. آخرین و مهمترین نکته دیگه هم که بچه شاه به روی خودش نمیاره اینه که رضا چلبی با الگوی احمد چلبی میخواست توی جنگ بعد از مرگ خامنه ای سوار بمب بشه، فرود بیاد تو خاک ایران و سوار کار بشه. اما از سیرک های جاوید شاه و گارد جاویدان و اون 150 هزار نفری که میگفت از سپاه و اطلاعات رژیم بهش پیوستند در روز روزش خبری نشد. مشتبه خودش جای رضا رو پر کرد و فعلا عذرش رو خواستن. از اونجا بود که افول کرد و بیشتر هم خواهد کرد. در ایران دیگه وابستگی و دیکتاتوری جواب نداره. وقت شما بخیر و خدا نگهدار.

راه رسیدن به آزادی، راه مبارزه با دیکتاتوری آخوندیه، راهی که قدم گذاشتن در اون فقط با پرداخت بها امکان پذیره. البته بهترین آموزگاران این راه هم کسایی هستند که بهای حرکت در این مسیر رو تا به آخر پرداختن. اجازه بدید گزارش کوتاهی ببینیم که به بخشی از دفاعیه مجاهد شهید فرمانده وحید بنی عامریان پرداخته. در ادامه بیشتر به این موضوع می‌پردازیم.

0: وحید بنی عامریان، فرمانده مجاهد شهید که توسط رژیم جنایتکار آخوندی اعدام شد که بود.
1: من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم.
0: وحید فارغ التحصیل رشته مدیریت از دانشگاه خواجه نصیر و کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بود. اما چرا چنین مسیر پرفراز و نشیبی را انتخاب کرد؟
1: شما بعد آزادی من زندان با دست خودتون منو تبدیل کردین به بشاگرد. حالا من بچه های معصوم بلوچو که توی کپرهای محروم با نیش عقرب پرپر می شدن و تلف می شدن دیده باشم به چشمای خودم و سکوت کنم. بعد از اون طرف شما از جیب مردم و روی خون جوونا برای خودتون به تخت قدرت لم بدید و به قتل عام و ویرانیتون ادامه بدین، میلیون ها انسان رو زیر خط فقر نگه دارید و جنگ را بندازین و زن ستیزیتون و ستم مضاعفتون علیه ملیت ها و مذاهب و عقاید رو ادامه بدین. بعد من راحت سرام بکنم توی درسم، توی زندگیم، توی ادامه تحصیلم. هرگز هرگز. بذارید خیلی روشن بگم، من در شرطی که زیر حکم اعدام قرار دارم شبا رو نه با ترس چوبهای دار شما که با یاد دردهای مردمم روی بالش میذارم. گاهی با خودم فکر میکنم سرنوشت تلخ اون بچه های دست فروشی که توی روی پل عابر سدخندان دست فروشی میکردن و 4 سال تمام جلوی چشام بودن، دو هم دوری های من توی دانشگاه خواجه نصیر احتمالا یادشون بیاد. چی شده الان بعد 10 سال؟ کجا هن؟ چی کار میکنن؟ به کدام این گناه؟ خیلی وقتا ناله های اون پدر و مادر فقیری توی ذهنم توی گوشم میپیچه و خواب از چشام میگیره که جلوی بیمارستان کرمانشاه بچه مریضشونه که نیاز به عمل داشت و پول نداشتند بغل کرده بودند و پدر میگفتش که وگر دستمزد کارگری و کورعی همه پول جور بکن، و مادر زجه کنان میگفتش که چطور تونم بیل منالم بمری خدا هوار.
0: اکنون پرسش این است، هر یک از ما چند تصویر از این دست در لابلای زخم‌های خاطراتمان به دوش می‌کشیم؟ چند کودک کار، چند مادر فقیر و پدر درمانده ضمیر ما را متلاطم می‌کند؟ کدام تصویر خواب آسوده ما را برآشفته است و آماده پرداخت چه بهایی هستیم؟
1: همینجا با صدای بلند اعلام می‌کنم، من برای آزادی ایران نه تنها بر سر جانم با شما چانه نمیزنم، چون از روز اول وصیتم رو نوشتم و زیر سر داشتم، بلکه عزم جزم کردم که بالاتر از جان هر روز و هر ساعت عواطفم رو به عزیزترین هام فدای این مردم بکنم و باکی هم ندارم. آخه اگه من و نسل من و همه دوستای من که به همین اتهام توی زندان‌های مختلف الان دارن حکم اعدام میگن، خواهر و برادران و کسایی که زیر حکم‌های سنگین هستن توی زندان‌های مختلف یا بیرون از زندان‌ها هستند، اگر ما این قیمت رو ندیم، نسل‌های بعدی باید تاوانش رو خیلی بیشتر پرداخت بکنن. پس اگر قرار است که توبه بکنم، از خدا بابت تمام روزها و ساعتهایی که سرم و توی زندگی شخصیم فرو برده بودم طلب بخشش میکنم. و حرف آخرم به شما جلادها اینه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67، حرف ما هم همینه، حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلق است، پس ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد. درود به همه مردم شریف ایران، قسم به خون یاران ایستادم تا پایان.
2: و بله، با درود به روح پرفتوح فرمانده وحید بنی عامریان، در این گزارش بخشی از لایحه دفاع فرمانده وحید بنی عامریان رو دیدیم. البته این لایحه رو از زوایای مختلف میشه مورد بررسی قرار داد و باید هم که این کار کرد، چرا که وقتی یک انسان فرهیخته 32 ساله با سابقه دانشگاهی کارشناسی ارشد در رشته مدیریت در مقابل بیدادگاه رژیم می ایسته و میدونه که بهای این ایستادن بذل جانش هست، حتما که موضوع در عین روشن بودن ابعاد بسیار عمیقی داره که شایسته بازشناسی و بررسی بیشتر است. در این قسمت برای نگاهی به این موضوع همراه میشیم با آقای دکتر محمد حسین تسوجی، پروفسور مهندسی الکترونیک و عضو جامعه دانشمندان نیویورک، عضو شورای ملی مقاومت ایران. سلام دارم به شما آقای دکتر تسوجی، تشکر از حضورتون در برنامه.
3: منم خدمت شما و همه هموطنان عزیز سلام عرض میکنم. حضرت میخوام، من واقعا باز برانگیخته شدم با دیدن این قهرمان ملی که چنین از آرمانهای خلق قهرمان دفاع کرد و سربدار شد. رود به شرفش. بله. رود به تمام همرزمانش. من معذرت میخوام ولی نشستم جلوی نه واقعا آدم چی داره دیگه اضافه کنه. خودش سندیست بسیار بسیار گویا از آن چه باید گفته بشه.
2: بله
3: بله، درود به ایشون، درود به روان پاکشون، درود به تمام سربراداران شهید، شش مجاهدی که اخیراً اعدام شدن، شورشگرانی که اخیراً اعدام شدن، به 120 هزار شهید مقاومت ایران و درود به تمام شهدای راه آزادی ایران از زمان شاید 3000 سال پیش بگیرین تا 120 سال پیش، ستارخان و باقرخان و دیگر قهرمانان، بنیانگذاران سازمان، محمد عارف نجات، علی اصغر بدیزادگان، شهید محسن، شهدای چریکای فدایی خلق، بیژن جزنی، حمید اشرف، مسعود امیر پرویز پویان و غیره و تمام شهدای دیگه. واقعا زبان قاصر از گفتن و به اصطلاح ابراز تشکر و خضوع کردن در مقابل این روح های واقعا جوشان و جاودان. و اگه بدید به شهدای زنده، فرزندان قهرمان ایران که الان در هم در کارنای شورشی و هم در اشرف سه در تیرانا البانی، الان این همین شهیدی که دیدین الان واقعا واقعا روز و شب به قول جاوید نام زنده یاد آقای ابراهیم زاکری، مجاهد شهید ابراهیم زاکری، یه حرف خیلی خوب میزدن همیشه تو گوش من است. میگفت خب شهادت یه دفعه است، تو میدونه نبرد آدم یه دفعه تیر میخوره شهید میشه میره، ولی این بچه ها، بچه های مجاهدین هر روز 10 بار 100 بار شهید میشن و زنده میشن، چون به همه اینا رو میبینن، همه این چیزا رو میبینن و واقعا از همه چیزشون گذشتن. من یکی از لحظات خیلی الان میخوام دیگه درد دل کنم اگه اینجوری بدید حالا رو من جواب میدم بعدن، ولی یکی از سخت‌ترین روزایی که برای من بود این بود که سازمان بوده 900 تا بچه رو، بچه های کوچیکی که در عراق بودن زیر بمباران بودن، آوردن خارج کشور که من بودم، یعنی دیدمشون. هیچ چیزی واقعا گذر کردن از فرزند و خانواده نیست، یکی از چیزهای بسیار بسیار سختیه، کاریش که البته در تاریخ بوده. در جنگ دوم جهانی بچه های فنلاندی رو فرستادن سوئد، خیلی از بچه های چاید نزدیک 1 میلیون بچه رو اگه اشتباه نکنم از لندن فرستادن دهاتنگنا. ببخشین، این یکی از بزرگترین فداکاری هاییست که قهرمانان اشرف مجاهدین خلق کردن. ولی از اون طرف عوضی که واقعا و واقعا و واقعا بگن دست مریضات و واقعا یعنی یکی از بزرگترین فداهاییست که اینا کردن، خانواده رو گذاشتن کنار، خیلی ها این رو واقعا البته از معلوم از چه موضعی این رو به اصطلاح پیرن و اسمون میکنن و برای علاقه سازمان به اصطلاح به کار میبرن. معذرت میخوام ولی واقعا نتونستم جلو احساساتم رو نگه دارم. در خدمتم.
2: آقای دکتر، اون چه که از دل بر بیاد لاجرم بر دل میشینه و ما صحبتهای دلنشین شما رو شنیدیم، البته که هیچ فداکاری گم نخواهد شد. از جمله همین تأثیراتی که شما گفتید، صحبتهای فرمانده وحید بنی عامریان در واقع لایحه دفاعیش رو تمام سطوح چه جامعه و چه حتی بیرون از خودمون الان میبینیم که این ویدئوی 6 نفر چجوری بال در آورده، همه جا تأثیرات خودش رو میذاره، فراتر از حتی افراد در رسانه ها و حتی در سیاست. اما اجازه بدید بپردازیم به همین موضوعی که بخشش رو دیدیم. وحید بنی عامریان، فرمانده وحید بنی عامریان، با وجود تحصیلات و توانایی داشتن یک زندگی عادی، آگاهانه میاد راه مقاومت رو انتخاب میکنه و میگه حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان باشه. البته الان شما خب گفتید بسیاری از نمونه ها رو از اشرفیان، اما میخوام تمرکز کنم روی این که از منظر جامعه شناسی یا روانشناسی سیاسی چه عوامل عمیق‌تری هستند که میشه افراد رو به چنین از خودگذشتگی و ایستادگی در برابر سرکوب مطلق سوق بده، چون به هر حال وحید زیر اعدام بوده و حتی این ترس از اعدام رو میتونه بی‌معنا کنه.
3: ولی خب البته من جامعه شناس و روانشناس به اون صورت نیستم که بتونم واقعا ابراز به نظر علمی این رو براتون باز بکنم، ولی خب در منظر روانشناسی و جامعه شناسی سیاسی گفته میشه که تنها شجاعت نیست که آدم رو میبره جلو و به کارهای مبارزاتی و اینجوری که از مرگ هم حتی نترسه میکشونه، بلکه عواملی از هویت‌های انسانی، اخلاقی، روانی خود فرد. یعنی بخوایم اینو جمع بزنیم، همه اینا جمع زده میشه در هویت ایدئولوژیکی شخص، اون ایدئولوژی که داره. من یادم اون اوایل انقلاب ما کتاب تبیین جهان رو بحثای قدر آقای مسعود رجوی در دانشکده شریف شروع کرده بودن، اونو میخوندیم. یه حرف خیلی خوب اون اول کتاب میزنن، میگن بالاخره انسان وقتی که آگاه شد به یه مرحله میرسه که باید انتخاب کنه بین مادر و وطنش، باید انتخاب کنه بین اون چیزی که براش اهمیت داره بر علیه اون که، یا در رابطه در مقابل اون چیزی که برای جمع اهمیت داره. خب این انتخابیست که همه میکنن و بنی عامریان، شهید بزرگوار خلق و شهدای دیگه انتخاب کردن که مسائل و به اصطلاح اون چیزای شخصیشون رو، منافع شخصیشون رو فدای منافع گروهی بکنن. ببینید هر انسانی بالاخره در اون انسانی که به یک درجه از خودآگاهی برسه به این فکر میکنه که بالاخره کجا داریم میدیم، راه چیه، مسیر چیه، حرکت چیه، دنیا چیه. این برمیگرده به دیدگاه های ایدئولوژیک شما که چجوری اینو چیز میکنید. یک فلسفه ای هست که انسان برای اینکه آزاد بشه، برای اینکه اون مرحله از خلوص برسه، از خود باید بیگانه بشه. این فلسفه از خود بیگانه شدن تنها یعنی در مثلا زندگی نگاه کنید، زندگی این راهبای مثلا بودایی، راهبای هندی، اینا آدم هایی که واقعا همه چیشون گذاشتن کنار، میشینن مراقبه میکنن، ذهن میکنن. ولی حتی در این رابطه، در رابطه این به اصطلاح از خود بی خود شدن که میشن، یک فردیت توش هست. منظورم چیه؟ این فردیت این که اینو داره برای خودش میکنه. البته خیلی هم انسان های خیلی خوبی هم، انسان های خیلی پاکه، به یک مدارج خیلی بالایی از سلوک هم میرسن. ولی کاری که بنی عامریان، شهید بنی عامریان کرد، ولی برداشتی که مجاهدین خلق ارائه میدن از خود بی خود شدن، یک برداشتیست به نظر من کاملا نوآوری شده. یعنی واقعا یه نوآوری که مجاهدین خلق در رابطه با مسئله اسلام انقلابی کردن. این هست که شما از خود بی خود بشید، نه برای خود، برای دیگران. و این به نظر من کسی که به اون مرحله برسه، مثل اون عطار به اون سلوک هفتگانه میرسه. یعنی شما به اون درجه از شعور و آگاهی برسنید از فردی که در این رابطه از خودتون به طور کامل بیگانه بشید، نه برای خودتون، نه برای اینکه خوشتون بیاد، نه برای اینکه براتون دست بزنن، نه نه نه، برای اینکه به یک چیز بسیار بسیار بزرگتری، به یک آرمان بسیار بسیار بزرگتری، که اون آرمان رهایی خلقه، اون آرمان آزادی خلقه، اون فدای بی‌نهایت، حد اکثر همه چیز دیگه. انسان بالاترین چیزی که داره حیاتشه دیگه. حتی از اون بگذارید، وقتی به اون مرحله برسید، از نظر روانشناسی دارم میگم، یکی برسه دیگه نه از ترس از مرگ میترسه، نه این مسائل خیلی جزئی براش مطرحه. شهید بنی عامریان میگفت من وقتی که بچه های گرسنه بلوچ رو میبینم، وقتی که اون کودک که 4 سال نمیدونم چیز داشت دست فروشی میکرد، اونا رو میبینم دیگه چگونه میتونم زندگی عادی رو تحمل بکنم. حرفیست که من یادم اون اوائل که دانشگاه بودیم، از این جزوه های بنیانگذارای سازمان یا سازمان مجاهدین میومد، خارج کشور بودیم میومد ما میخوندیم. یکی از چیزایی که من خیلی تحت تاثیر قرار داد، صحبت 50 سال پیشه، صحبت کس بنیانگذاران بود، شاید سعید محسن بود، یادم نمیاد، ولی میگفتش که من وقتی که میبینم زیر بمباران بچه های ویتنام گرسنه میخوابن، دیگه غذا از گلوم راحت پایین نمیره. و این به نظر من مرحله ای از زدودن فردیت، آگاهی، شعور اجتماعی، بچه ها، بچه هایی که در مقاومت هستن، رسیدن شورشگران، اعضای سازمان مجاهدین و دیگر نیروهای انقلابی، که من میگم هفت شهر عشق رو عطار گشت، ما هنوز اندر کنیم یک کوچک به اون هفت شهر عشق رو اینا در نوردیدن. خب اینا همش به خاطر همون چیز از خود من، یکی از دلایلی که خب کشیده شدم، جذب شدم برای حرکت‌های سیاسی. البته نه من خاک پای مجاهدین نشدم، ما هیچ ادعا نکردیم که تأثیری در این مقابله، یک عضو خیلی کوچکی از مقامات اینا هستم، هر کی در چیز خودش. انشالله ما هم بتونیم به اون مرحله برسیم که بنی عامریان دیگر بشیم. ولی چیزی که منو تکون داد، من دانشجو که بودم برای کارآموزی رفته بودم ایران، در بوشهر بودم، زیر این موشکای هماهایی که موشکای ضد هوایی بود، بغل اون توش صحرا گذاشته بودن، چپرایی بود که یه چپری بود که یک خانم به اصطلاح جنوبی با دو تا بچه‌اش آجورا رو هم گذاشته بودن، یه چیزی بالاش که انداخته بودن، اونجا زندگی می‌کردن. بسیار بسیار وضع وحشتناک. همونجا اون موشکایی که داشتن، هر کدوم نمیدونم چند میلیون دلار اون موقع بود که شاه نمیدونم برای اینکه عوضی که به اون مردم برسه از اونها رو خریده بود. و من بسیار بسیار منقلب شدم. کسی که با من بود از خانم پرسید که اینجا چیکار میکنی؟ مردت کجاست؟ و والا مردم رفته نون در بیاره شهر نمیدونم. منم اینجا موندم. اگه دوست ندارین جمع کنم من اینجا برم، که من واقعا اونجا هستم. اونجا من به هم ریخت. و اون جرقه ای تو من آتیش زد که تا اونجایی که میتونم در کنار مقاومت ایران باشم.
2: بله، هزاران درود بر شما و این روحیه ای که البته شما گفتید جامعه شناس نیستید، ولی خیلی به زبان ساده بحث مسئولیت انسان رو و از خود رها شدن و از منافع شخصی رها شدن رو در راه اهداف بالاتر، اهداف آزادمنشی و آزادی خلق محبوبمون گفتید. آقای دکتر، سال دومم وحید به رژیم، خطاب به رژیم میگه که اگه من و امثال من رو اعدام کنی اما تکثیر میشیم. خب این یه منطقه، طبعا یک منطقی پشتش خوابیده. حالا با توجه به این که این واکنش در برابر سیاست اعدام که در واقع یک سیاست ارعابه دیگه، یعنی میخواد بترسونه، شما خود گفتید که بالاترین چیزی که هر فردی داره بالاخره جونشه، برای چی میخواد اون جون رو بگیره این رژیم؟ برای ترسوندن و ارعاب. از منظر تئوری‌های مقاومت و جنبش‌های اجتماعی اگه بخوایم این متکی بر چه زیر ساختیه؟ البته این مقدار الان فکر می‌کنم توضیح دادید، ولی آیا تاریخ جنبش‌های آزادی بخش شواهدی برای اثبات این تکثیر، یعنی اینکه من که جانم رو میدم تکثیر میشم و شکست استراتژی سرکوب صرف داره یا نه؟
3: بله 100%. ببینید اولا اصلا بیاییم ببینیم که چرا یک حکومتی مثل حکومت آخونده یا رژیم شاه، حکومت شاه ساواک داشت، اونم دست کمی نداشت، تو زندونا ناخون میکشید، شلاق میزد، آثارش هست، قپونی میذاشت، نمیدونم آویزون میکرد. یا این رژیم چرا اصولا اصلا دست به ارعاب میزنن؟ برای اینکه جامعه اینا رو ترد کرده، اینا توان مقابله یا برخورد نظری با جامعه دیگه ندارن، جامعه ترد کرده اینا. جامعه 95% حداقل جامعه ایران آخوندها رو ترد کرده. در خود اردشیر زاهدی که سفیر شاه در آمریکا بود و بعد نمیدونم وزیر خارجه شد چی بود، یا خود اسدالله اعلم یا خود بختیار، هم اینا میگفتن، میگن آقا شاه محبوب نبود، شاه ستمگر بود، شاه در زمان شاه اینا. از این نظر میگم که الان مثلا میگن که نمیدونم 57 اله بله بود خوشی زد و زیر دلشون، نه آقای فرابی اصلا این حرفا نیست. رژیم شاه مردم دیگه نمیخواستن، تردش کرده بودن، بر هم سرکوب میکرد، فکر میکنن که با سرکوب میتونن به اصطلاح جلوی جنبش رو بگیرن، جلوی خواستهای مردم رو بگیرن. البته سرکوب ممکنه در کوتاه مدت تاثیرات منفی روی حرکت های ریزش‌های مردمی داشته باشه، ولی در بلند مدت اصلا و ابدا اینطوری نیست، درست عکس خودش عمل میکنه. تاریخ مشروطه ایران رو ببینید، اصلا همین خود بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ببینید، محمد حنیف کبیر میگفت ما باید اعدام بشیم که مردم ببینن که از ریخته شدن خون نترسن، از مرگ نترسن و بپیوندن. خب اون سال 1344 میگفت، الان ببخشید یه 60 سال گذشته. واقعیت هم اینه که نه تنها جنبش عبری نرفت، جنبش شکوفاتر شد. نمونه های تاریخی دیگه هست، نمونه در آمریکای لاتین چگوارا وقتی که خب کشتنش شهید شد، بسیاری از انقلابات در آمریکای لاتین نشأت گرفت از خود این حرکت های انقلابی چگوارا. در آفریقای جنوبی ببینید، نلسون ماندلا 20 سال زندان بود، حکومت آپارتاید و بالاخره مقاومت اشخاصی مثل همین نلسون ماندلا را انداخت. در ایران هم الان 120 تا شهید دادیم. منتها لازمه این که این حرکت ها، این به اصطلاح خونخواهی ها، این واقعا رشادت ها، این فداکاری ها به نتیجه برسه، لازمش وجود یک سازمان انقلابیه که نشون بده، هدف بده. ببینید در بشر برای پیشرفتش، برای جلو افتادنش، حتما و حتما نیاز به یک مربی داره، نیاز به یک رهبر داره. شما چرا میرید وقتی یک استاد سر کلاس استاد می‌نویسین؟ برای اینکه می‌نشینین، برای اینکه راهو بهتون نشون بده، راهو باز بکنه. با بودن یک سازمان انقلابی و یک ایدئولوژی انقلابی راه باز میشه. این گفتم دیگه در رابطه با مجاهدین خلق دیدید مثلا نکته خیلی خوبی رو شما عنوان کردید در صحبت اول، این 6 نفری که سرود میکنن، این ببینید شهادت راه باز میکنه، خون راه باز میکنه، گسترش میکنه. این 6 نفری که به شهادت رسیدن و گفتیم که قبل از شهادتشون توی همون حیات زندان داشتن سرود میکنن، ببینید این چقدر اشاعه پیدا کرده در تمام، از نیویورک تایمز بگیرید تا اروپا تا تمام این سوشال میدیا، یکی از به اصطلاح موضوعات روز شده. خب این یعنی تکثیر کردن. من فکر می‌کنم این ویدیو رو باید ویدیو سال بکنم، نمیدونم همچین چیزی هست، چون عکس سال هست برای ویدیو سال، من فکر می‌کنم باید من مردم ایران یا اینو به اصطلاح کاندید بکنم برای ویدیو سال، چون واقعا اوج رشادت، اوج قهرمانی و اوج ذلت برای رژیمه، اوج قهرمانی برای خلق قهرمان ایران، برای فرزندان مقاومش، و اوج ذلت برای و شکست ایدئولوژیکی و غیره. برای رژیمه. چه کسی ایدئولوژیک بسیار بسیار مهمه. کفگیر اسلام رژیم که با اون خیلی قش ناگاه رو میخواست ببره جلو کاملا به تهدید خورده. بنابراین چه از نظر تاریخ نگاه کنید، چه در خود مملکت خود ایران، چه از نظر بین‌المللی، اینجور سرکوب ها، اینجور اعدام ها، ایجاد روب و وحشت شاید در کوتاه مدت جواب داده، ولی در بلند مدت هیچ وقت مسئله انقلاب رو عقب ننداخته، بلکه بسیار بسیار کمک کرده. چرا؟ چون دلیل این مقاومت رو باید دید. آیا رژیم میتونه دلایل این که مردم ناراضی هستن بین ببره؟ نه، یک حکومتیست، حکومتیست فاسد، حکومت جلاد، حکومتیست دوست، حکومتیست چپاولگر. تنها مسئلهش حفظ نظامشه، تنها مسئلهش پر کردن حسابهای بانکیشه و همون چی گفتم حفظ قدرت به هر قیمتی. بنابراین به هیچ وجه این رژیم به خاطر اینکه خواستای مردم رو نمیتونه جواب بده محکوم به زوال و شکست است. نمونش هم همین فرزندان قهرمانی که میبینید، بنی عامریان 32 سالش بود، فارغ التحصیل دانشگاه بود، میتونست زندگی خیلی خوب داشته، مثل خیلی از ماها که اومدیم خارج کشور، او هم میتونست بیاد خارج کشور، او هم میتونست زندگی خوبی در خارج کشور برای خودش داشته باشه، ولی شرف انسانیش و وجدانش و آگاهیش اجازه نداد بهش که این کار بکنه. و در راه این یکی از اسطوره های مقاومت ایران و واقعا و واقعا درود به روان پاک همه شهیدان و خصوص اونی که میبینید، بنی عامریان 32 سالش بود، فارغ التحصیل دانشگاه بود، میتونست زندگی خیلی خوب داشته، مثل خیلی از ماها که اومدیم خارج کشور، او هم میتونست بیاد خارج کشور، او هم میتونست زندگی خوبی در خارج کشور برای خودش داشته باشه، ولی شرف انسانیش و وجدانش و آگاهیش

0: بله، هزاران
1: روحش
0: درود،
1: میشاد.
0: هزاران درود. خیلی ممنونم آقای تسوجی، بسیار فکر کنم به زبان ساده ولی مفاهیم پیچیده ای از جنس انسانی، انسانشناسی و مسئولیت پذیری انسان رو باز کردید و تأثیرش رو روی جامعه به خوبی با زبان ساده گفتید. مجددا تشکر میکنم ازتون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و تشکر میکنم از بابت نکات بسیار ارزنده‌ای که در گفتگو مطرح کردید. خدا نگهدار.
1: من هم از حضور شما تشکر میکنم. قبل از خداحافظی یک بار دیگه سر تعظیم در مقابل قهرمانان اشرف، سلحشورانی که در کانونهای شورشی الان مشغول انجام وظیفه‌شون هستن، و ملت غیر ایران، ملت غیر ایران همشون. واقعا ما وقتی سازمان میگه به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، از ته دل میگه قهرمانا رو میبینید، این واقعیه. و انشالله روزی باشه که هر چه زودتر خلق ایران به اون آزادی که لازمش و نه تنها لازمه چیزشون هست برسد.
0: لایقش هستن،
1: لایقش هستن. من لغت انگلیسیشو نخواستم بگم، دیزرو، هی داشتم دوپل لغت فارسیش میگم برسم. ببینید، من میدونم این جنگ خسارات بسیار بسیار زیاد آورده، بدتر از اون خساراتیست که خود رژیم به ایران وارد کرده. $1 تریلیون حداقل سرمایه ملی رو تلف کردن برای بمب اتمی، ساختن بمب. $1 تریلیون حداقلش، بعضی میگن $3 تریلیون، خیلی پوله. ما اگه آزادی بیاریم، باور کنید من به ملت ایران بسیار بسیار بسیار امیدوارم. ما خیلی سریع، نمیگم یک ساله، ولی خیلی سریع با بودن آزادی مملکت ایران رو میتونیم بهشت بکنیم. تعهد ما این هست که ایران بهشت بنی خواهد شد به شرطی که ما بتونیم آزادی رو بیاریم، خیلی هم سریع، چون ملت ایران واقعا ملت باهوشی هستن، ملت توانمندی هستن و قادر. پس پایزه همه شون میخوام آرزوی پیروزی، سلامتی، بهروزی بکنم و باز همه پرزندان از ایران رو به پروردگار یکتا میسپارم. موفق و پیروز باشید.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون.
1: خدا نگهدار.

0: با درود مجدد و با تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. در قسمت دوم برنامه ابتدا گفتگوی آقای کامبیز غفوری با دکتر علی صفوی عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران را می شنویم و به دنبال اون بخشی از صحبت‌های خانم شادی امین در برنامه ولتاژ درباره بچه شاخ رو خواهیم شنید. امیدواریم که مجموعه برنامه‌های این قسمت نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره.
1: مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می‌جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این اسرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت.

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار مفهیمه پزر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژاک و همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه به پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سالها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت هممیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو می‌بینند. خیلی تشکر می‌کنم از این فرصت. فکر می‌کنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید. یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بهش بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشت صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. اینو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز گروهی از اپوزیسیون عمدتاً راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید، به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
1: بله، اولا این رو مقدمتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع هم تراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه. کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخچه درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته، که هرگز هم به اون نخواهند رسید، فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری، که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ، تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست. هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولیعهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت، به ملت عراق، که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
0: آقای صابر، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که پاسخ‌ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید ده. که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الا به ملت ما که اون نمیتوند سر نگذنه، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنن اونها را از بین ببرن. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه های بخش فارسی،
3: بله، به طوری که آقای دعایی که نماز سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب گفت اگه میخواید با عراق بجنگید من استعفا بدم بیا، ولی اگر میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخه، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. اوه من که نمیخوام برای اون بچنگم که این کار اکرام کنید چنگ.
0: بله، بخش هایی از صحبت های روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می‌جنگید و شما تشریف بردید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت، چه شما در اختیار عرب گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیایید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای سلطه تلاش کنید؟
1: بله، خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتاً عرض کنم که همونطور که گفتم، پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود، شماره 99، یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه‌ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه‌ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبرها نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا اینو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقاً. و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنن، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین‌المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است، ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل. کما اینکه همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش. اینجا من نشون میدم شماره 135 همونطور که میبینید که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده بر خواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله شو بخونم تو این رابطه. آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوع درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمان‌های مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایت‌های نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردن که از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران هست. پس بنابراین ملاحظه می فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود. و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرا یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت. که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش‌بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش‌بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
0: این چه سالی بوده آقای سفر؟
1: این در اسفند سال 1361 یعنی چهار سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، چهار سال قبل از رفتن مجاهدین، و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ است و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتش که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدانهای مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقع فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مینروب بودن، حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. پس بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید، فکر میکنم به خوبی گویای موعظه ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران و عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش میکنم اینو پخش بکنید.
0: من اینو پخش میکنم این صفحه، فقط دوباره خواهش رو تکرار میکنم برای که من میخوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه
1: بله.
0: به پردازه بهش کند و کاف بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق چطور بوده. بله. پس من پخش میکنم بعدم به اون بپرسم.
1: بله. خواهش می‌کنم.
5: عرض کنید تو اتاق مجاور. نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه‌هامون هستن. هیولایی دشخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده، بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشریست فلواقع، داد و فریاد، صدای زجه و دشخیم. هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دشخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروح به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
0: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت‌های آقای رجوی رو. آقای صفوی، الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال. اینکه برها شما سال 65 رفتید اونجا،
1: بله،
0: دولت عراق در واقع رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق داشتن؟ ببینید، مجاهدین رو متهم میکنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65.
1: بله، خب میدونید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته رو که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختن. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم، این نکته رو هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن، از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر، مورد تایید قرار گرفت و یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65، در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند، رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی، که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست، که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق، با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجبی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، این کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم، 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه، به نقل از اطلاعیه مجاهدین، که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق، پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم، این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس، شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود اون هنوز اونو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هر چه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادش رو در جریان بحث خدمت شما ارائه می کنم و در حقیقت واسه عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون، که مجاهدین به ما گفتند که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغهایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
0: من الان متوجهم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد، این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند بله. که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشت.
1: بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه های خودشون و پولای خودشون، که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماماً از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از $1 to $1,000,000. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده، که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردن. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد، که صاحب یک فرزند بود، که در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3,000 به مجاهدین کمک کرد و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بیزده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودن. خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم به همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمان هم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی می کردند. خود بنده 6 ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد می شدن می گرفتم کلاسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون می دادیم و وضعیت ایران رو توضیح می دادیم، جنایت رژیم رو افشا می کردیم و تقاضا می کردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تأمین کنن. دولت عراق
0: یک قسمتی از سوال من رو جواب دادی که این پول از کجا می اومد، اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنی نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاعدتا خیلی سنگین بوده باشه تو این 4 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع میشده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
1: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست، برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این بر اون بر که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست های منسجم و یک دستی نداشتن، سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاست هاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌ش رو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد با اینکه واحد پولش دینار بود. اینو از این بابت میگم که اون موقع ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد همینطور که اینجا نوشته اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. حبوزش همش هست اونجا توی این اسناد همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماماً پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشین های جیپی که استفاده میکردیم، جیپ های بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم $5,000 میدادیم به دولت عراق و برای کامیون های آیفا $15,000. کامیون های ژاپنی هینو که ما استفاده میکردیم یا ماشین های تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تامین شده. کما اینکه بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دستشانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو میدادیم و حتی به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تامین کردیم و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرد.
0: آقای صفوی، از این میفرمایید کسانی که قرار از من از نوشته باشه، من فکر می‌کنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی، خب خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها، این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته، تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید و رسانه های حالا چه جریان هستی، چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که اصل رسانه از همین کانال های مانند ما، چون متوجه شم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن اینا رو برای اولین بار بشنوند.
1: سوال خوبی رو میکنید. خب فکر می‌کنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم، و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خواند یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان میگفتن مجاهدین وابسته به عراق هست. بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. دولت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد. 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده، بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود. که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود، شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست، که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم، مال سال قبل بود، که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود، گفت فلانی چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسائل ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد، میگفت همیشه ما احساس در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست، که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم، مال سال قبل بود، که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود،

0: گذاری دادیم 100 روز تا 180 روز اون دوره گذار رو برای اینکه ثبات حفظ کنه، جنگ داخلی نشه، همه چی از دستمون در نره، ما این 180 روز رو براش یه دفترچه نوشتیم که بتونیم مملکت رو با حکومت نظامی کنترل کنیم. و همونطور که میدونین بسیاری از تغییرات تو این دفترچه نسبت به اولی کرده که من بعدا بهش میپردازم، یعنی قشنگ همه جامعه رو گول زدن، اولی چیز دادن بیرون همه خوندنش، بودن اینا رو جبه اینم حفظ دادن رو جبه اینم حفظ دادن، همه رو در آوردن از توش و تغییراتی که میخواستن دادن، اینو اونو کردن توش، اونو اونو کردن بالا، اینو بعدا من بهش میپردازم. ولی در تو دفترچه گذار رضا پهلوی صحبتی داره که قوانینی که در واقع در این دوره قراره بمونه و یا اگر دوره گذار طولانی بشه رو راجبش حرف میزنه. اینو با هم ببینیم.
1: فرض کنید که اگه دوران گذار 2 سال 3 سال طول بکشه، هر پریودی که این برنامه ریزی داری میشه برای انتخابات نمایندگان مجلس به مجلس مؤسسان، به هر حال زمینش باز فراهم بشه، خیلی کارا باز انجام بشه و مدیریت موقت کشور، یعنی دولت انتقالی موقت در حال مملکت باز اداره بکنه، قانون گذاری جدید که نمیکنه، هنوز مجلسی نداره، ولی تو مملکت مرگ و میر میشه، طلاق میگیرن، ارث میبرن، خب بر اساس کدوم قوانین در اون پریود موقت به این مسائل پرداخته؟ عقل سلیم حکم میکنه که اگه ما نخواهیم قوانین جمهوری اسلامی و حقوقی این نظام رو که اکنون به کار داره گرفته میشه، اجبارا باسی خیلی از اون قوانین از همون روز اول لغو بشه. ولی به چه نوع قوانینی میتونیم برگردیم؟ به نظر من همون قوانینی که اون زمان داشتیم قبل از انقلاب در قسمت مدنیش.
0: دقت کردین؟ میگه که برگردیم به قوانینی که عرفه، اینا تا 3 سال میتونه طول بکشه دوستان عزیز، فکر نکنین رضا میاد بعدم به همه هم داره میگه که ما در 100 روز اول 4 تا انتخابات جور کردیم. نه دیدین، گفت که میتونه دوره گذار تا 3 سال طول بکشه. یعنی ولمعتلی، مگه فکر کردیم یه دولتی 3 سال بگیره همه چیو صفر کنه، آدماشونو بشونه سر کار، بعد خودش میاد میره کنار، هیچ دستم نمیبره تو انتخابات، هیچ پای ریزی هم نگه، همه اینا رو ول کنین، همه اینا رو ول کنین، در بحث‌های متفاوت بهش پرداختم. اما بریم سر اینکه ایشون بخواد بشه شاه و به قوانین ایران هم بخواد بره. در واقع اینها در دفترچه گزارشون هم علاوه بر این صحبت رضا پهلوی، اونجا هم میگن که تمام قوانین و مقرراتی که در تضاد آشکار با 3 شرط هویت تاریخی و ملی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر و همینطور پیشرفت سامانه گذار باشه، اینا رو بلافاصله حذف میکنن و بعدن میگن که چرا در مورد قوانین مدنی اتفاقا ترکیبیش رو حفظ میکنن، یعنی یه سری قوانین مورد مال جمهوری اسلامی میمونه، یه سری هم مال زمان شاه. در مورد مسئله پادشاهی رضا پهلوی و پاس آمریکاییش و پاس ماراکوییش و غیره، هر دوی این قوانین، یعنی هم قوانین زمان محمد رضا پهلوی هم رضا پهلوی، یعنی رضا شاه پدر محمد رضا پهلوی، و همینطور در واقع در دوره جمهوری اسلامی ما یه ماده 989 داریم که ماده 989 قانون مدنیه که مصوبه 1307 هستش. در اونجا توی این قانون میگه که هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشه، تبعیت خارجی او کانلم یکن بوده و تبعی ایران شناخته میشه، ولی در این حال کلیه انوار غیر منقول او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد شد. چنین چی شد؟ یعنی اگر از سال 1280 طبق قوانینی که 1307 وضع شد، یعنی در دوران رضا پهلوی، رضا پدر محمد رضا پهلوی، تا محمد رضا پهلوی این قوانین مونده و جمهوری اسلامی این قانون ادامه داده، یادتون باشه سر یزدی کلی بحث بود که یزدی بالاخره پاسپورت آمریکایی داره یا نه، داره میاد تو دولت و میگفتن نباید بیادش به این دلیل که پاسپورت آمریکایی یا ملیت دیگری داره. خب سوال اینه که رضا پهلوی میخواد با این وضعیت چیکار کنه؟ دو تا قسمی که خورده و یکیش حتما دروغه و یکیشو حتما نمیتونه اجرا بکنه رو میخواد باهاش چه بکنه؟ اینجاست که در واقع سوال پیش میاد که مگه میشه مسئول فروش مرسدس بنز باشی، مسئول فروش مثلا بی ام و باشی؟ نمیشه. به خصوص در دنیای امروز که هر کشوری بر

0: اساس منافع خودش، سیاست خارجیش رو تعیین میکنه، سیاست داخلیش رو تعیین میکنه و غیره. بعد مسائلی که توضیح دادیم در رابطه با در قوانین ایران که این بخشش از قضا قراره بمونه و به نظر میاد پدر ایشون هم موافقش بوده، اینا الان اگه این کارو بکنن، من واقعا واسه هم سوال پیش اومدش که چگونه میخوان در واقع این همه آدم با پاسهای کشورهای مختلف رو ببرن تو اون مملکت وزیر و وکیلشون بکنن و البته احتمالا قانون رو سریعا به نفع خودشون تغییر بدن و بتونن قدرت رو بگیرن. اما به این سادگی نیست. امروز حق دارن مردم بخوان که شما اگر برای چنین شغلی کاندید هم میشوی، باید از امروز برای اینکه بتونی کاندید هم بشوی باید بتونی این قانون رو لاغر اجرا بکنی. این تضاد منافع باید حفظ بشه و موضوع بسیار مهمیه که من فکر میکنم که البته مثل بقیه موارد که رضا پهلوی نه بهش جواب میده نه بهش در واقع عکس العمل نشون میده، مثل بقیه چیزا میدونی ازش سوال میکنن، بهش نقد میکنن، از زندان نقد میکنن، پدر کشته شده نقد میکنن، مادرش مینویسه، دیگران میگن، این همه بحث میشه، پاسخگویی وجود نداره. این تصویر آینده است که اینا دارن برای خودشون میسازن، همینجوری ما پشتشون میکنیم، اونا هرچی میخوان بگن ولی این موضوع به واقع باید روشن بشه برای اون کسایی که میخوان این شاه بشه، برای ما که اون کل اون قانونش و کل همین دو ملیتی بودن و در واقع گرفتن اموالشون و غیره، اینها همه قوانین ارتجایی، اینو بگم اینها همه اون قوانینی نیست که در دوره محمد رضا شاه پهلوی تا پدرش تا پسرش اگه میامد سر کار، همه اینا به نظر ما قوانین ارتجایی و بر پایه در واقع ارزش‌های موروثیه. ارزش دادن به اسپرم یک مردی است که به پدرش یه موقعی تونسته به عنوان سردار سپاه بیادش و بگیره اون مملکت رو و صاحب اون خاک و آب بشه و به ترتیب نوه و نتیجه و همشون دارن تو صف وایستادن که همین کار رو تکرار بکنن. از این جنبه هستش که موضوع در واقع حل این موضوع برای لاقل طرفدارای رضا پهلوی باید مسئله مهمی باشه. و اما دو سه روز پیش به نظر میاد که با وجود اینکه میگم کانفلیکت آف اینترست رضا پهلوی در شرایط جنگی خودش رو برجسته نشون داد، اما با وجود اینکه دو سه روز پیش به نوعی اعلام شد که آتش بس میانه آمریکا و ایران داره میره که شکسته بشه، مردم خیلی نگران بودن که آی دوباره بمبارانی شروع میشه و اینا شروع میکنن، ولی آمریکا اومدش و گفتش، یعنی دقیقاً در زمانی که اومدش گفت پروژه آزادی رو اجرا میکنم، کشتیایی رو که پشت تنگه هرمز گیر کردن من اسکورت میکنم و درشون میارم و غیره، و جمهوری اسلامی ولی با حملهش به پالایشگاه فجیره در واقع به اینا نشون داد که باز دوباره به همون حد وحشی که در داخل علیه مردمش هست میتونه در جنگ خارجی هم بدون حساب کتاب به همه جا حمله کنه، نه محیط زیست براش مهمه، نه وضعیت مردم اون کشور، نه حتی میزان دخالتشون در جنگ. و از طرف جمهوری اسلامی البته تکذیب کرده، ولی این عملیات آزادی هنوز شروع نشده بود توسط ترامپ. ترامپ مجبور شدش که منتفی اعلامش بکنه، چون اومدش گفتش که آره ایران میخواد مذاکره کنه و به همین دلیل ما این عملیات رو متوقف و معلق میکنه. اما بعدا خبرنگار NBC اومدش و گفتش که دلیل اصلی این که ترامپ این عملیات رو متوقف کرد اینه که عربستان و کویت گفتن که اجازه نمیدن اصلا از خاکشون هواپیماهای اینها بلند شن یا امکاناتی برای این جنگ و این پروژه داشته باشه. بابا نمیشه که از خاک ما میخواین حمله بکنین، به خود ما نمیگین، اون جمهوری اسلامی هم که همش جواب میخواد به شما بده به ما میزنه. و به این معنی در واقع مخالفت کردن و ترامپ رو مجبور کردن که سیاستش رو عوض بکنه. NBC رو با هم دیگه ببینیم. این در واقع گزارشی است که NBC میده از اعتراض عربستان و کویت به ترامپ و مجبور کردنش به این که از این پروژه به اصطلاح آزادیش دست بکشه. حالا توی همین گیرودار بودن که در واقع معلوم شدش که یک مذاکره توافقنامه ای که ظاهرا یک صفحه A4 هستش، اما به نظر میاد تنها دو خط هست رو دارن روش توافق میکنن. این دو خط اینه که ترامپ عملیات بستن تنگه هرمز برای کشتی‌ها رو و نفتکش‌های ایران رو متوقف میکنه و جمهوری اسلامی برنامه اصلی خودش رو معلق میکنه. دقت میکنید معلق میکنه، یعنی اتفاقی که بعد از جنگ 12 روزه افتاده بود با توجه به آسیبایی هم که خورده بود، یعنی جمهوری اسلامی در واقع چیز زیادی نمیاد. و این وسط این بحثایی که طبق معمول ترامپ در شبکه‌های اجتماعیش میکنه، وزیر خارجه آمریکا روبیو هم اومدش و گفتش در پاسخ به این سوالی که بهش گفتش که بالاخره شما میخواین برای ادامه این جنگ از کنگره اجازه بگیرین یا نه، اومدش گفتش که در واقع جنگ تموم شده، در واقع جنگ تموم شده. بعد در مورد اینکه دولت ایران هم عوض بشه، این رو ما میسپریم به مردم ایران و ما مسئولیت ساختن یک ملت و ایجاد یک تحول اینجوری رو نداریم، ولی مردم میتونن از این موقعیت استفاده.
1: The operation is over. Epic Fury is president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project.
0: ما تمومیم از این مرحله. ما از این مرحله ای که در واقع دیگه ما کارمون تموم شده. این آن چیزی است که باعث خشم عده‌ای شده. در واقع اینکه خب اینا مثل که بازی کردن با ما، به ما گفتن میایم میذاریم و کمک میکنیم و نمیذاریم و واسهتون دولت عوض میکنیم و اینا اومدن توی رسانه‌های خودشون، یادتون هست چقدر هی میومدن میگفتن کمک بین‌المللی، کمک های بشر دوستانه 4 روزه میندازه و اینا نیان، ما اصلا نمیتونیم، اینا بیان یکم ضعیفشون کنن، سر رو بزنن سر مار تو تهران، اونو بزنن تمومه. یکی از اینایی که خیلی این موضوع ناراحتش کرده فروغ کنانیه. فروغ کنانی معرف حضور بعضیاتون هست، یک آدمیه بسیار بسیار قابل مطالعه، یعنی زیگزاگ هایی که میزنه برای اینکه محبوب دل ها باشه بسیار بسیار، بعضی وقتا واقعا به قول یه سیاستمدار آلمانی یه موقعی میگم ما بین در واقع ماهایی که طرفدار حقوق بشریم که اقلیت هستیم در بین سیاستمداران در واقع اروپایی، یعنی واقعا مدافع هستیم، بعضی وقتا بین منافع اقتصادیمون و مسئله حقوق بشر پامون رو میگفت شپاگاتی که میزنیم در واقع باعث میشه که احساس در واقع واقعا آسیب بکنیم. من نمیگم چیز دیگه ای. فروغم من این فروغ کنانی هم در همین مایه هاست. این رو اول من و تو اومد تحت عنوان فمینیست رو اینا اومدن معرفی کردن خودشون و آی من 8 مارس میام موضوع زنان برام مهمه، من فعال حقوق زنانم و ایشون رو به عنوان فعال حقوق زنان اوایل میآوردن هی باش بس میگه بودن آ ایشون تو 7 آبان نشسته تو رهبریش کنار رو دریا و همسرش بشیرتاش و ایناست، بعد بالاخره آوردن کردنش تحلیلگر سیاسی، بعد دیگه مجبور شدن بگن 7 آبانیه. این آدم یکی از کسی است که واقعا من خیلی ناراحت شدم فروغ عزیز، همینجا بگم، از اینکه تو اینقدر احساساتت واقعا هم نسبت به ترامپ فوران میکرد هم نسبت به کشته شده های دیما فرار میکرد، چجوری اینا رو تونستی با همدیگه گره بزنی و نتیجهش بشه آن چیزهایی که میگویی؟ من چند نمونهش رو براتون جمع کردم و گفتم خوبه که یه معرفی از این طرفدارای شرمگین سلطنت، چون میدونین که اینا هم میگن ما جمهوری خواهیم ولی با رضا شاه صدا کنیم، ما جمهوری خواهیم تو این 7 آبانی این مدلی هم دیگه، ما جمهوری خواهیم، ما ممکنه ما جمهوری انتخاب کنیم ولی رضا شاه بعد پیش ببریم و غیره از دفاع کنیم ازش. ایشون میادش در مورد این موضوع جنگ بعد از دی ماه ببینیم چی میگه.
2: بین 20 تا 40 هزار کشته، امروز که اینترنت کمی باز شده آمار اومده، نصف استادیوم آزادی، نصف استادیوم در خون غلطیدن به شنی ترین برس R2P for ایران،
0: R2P for ایران.
3: شاهزاده گفتن نگید کین که دافعه نداشته باشه که اینا فکر نکنن ما لابد حتما میخوایم چیزی که خودمون تو ذهنمونه رو پیاده کنیم. این کارو نکنید، سیاست داشته باشید، رضا رضا پهلوی رو صدا کنید، بذارید این صدا به گوش آلمان به گوش اروپا آشنا بشه و از همه مهمتر دستتون نلرزه. یه جنگ حقوق اتفاقا بشری الان لازمه، مثل چیزی که خودشون قبول کردن R2P.
0: آرتوپی. این فکر میکنه یه کشف کرده. آرتوپی مثل آرپیجی هم میگه آرتوپی، انگار خود این یه قدرتی داره. ببینید چیجی تعریفش میکنه.
3: Responsibility to protect. وقتی یک حاکم میگه نمیتونه مردمش رو حفظ کنه، وقتی خودش قاتل جون مردمه. کشورهای عضو سازمان ملل خیلی هاشون امضا کردن که میان و نجات میدن مردم رو.
0: این یک دروغه یا بیسوادیه، یا بیسوادیه یا دروغه. در هر دو مورد ایشون متهمه. شما نمیتونی چیزی که اطلاع نداری ازش بیاری و بذاری توی فضای عمومی، به همه هم بگی برید آرتوپی رو هشتگ کنین، بعدم که اینا حمله میکنن بیا بگیم بر اساس آرتوپی بود. Responsibility to protect. اگر جایی یک کشوری نتونه از مردمش خودش حفاظت کنه، بعد درستم نمیگه، جایی که جنایت به این ابعاد صورت بگیره و مردم خودشونو بکشن و هیچ امکان حفاظت از اون مردم وجود نداشته باشه، دوستان عزیز حق دارن کشورهای دیگر اگرچه این خواسته مطرح بشه ازشون یا نشه در عرصه‌های گوناگون به اون دولت فشار بیارن، تحریم اقتصادیش کنن، رابطه دیپلماتیکشون رو قطع کنن، تنبیهاتی در رابطهشون بذارن و غیره. اما آنچه که فروغ کنعانی و دیگران من جمله رضا پهلوی که همینو پشت سر ایشون تکرار کرد، آرتوپی، اینها با و فکر میکردن با این دارن فشار میارن که ترامپ خیالت راحت باشه، ما پشتت میایم، ببینتان یاهو، ما مشروعیت جنگو برات میخریم و میگیم که این آرتوپی بود. دوستان عزیز، برای هر گونه دخالت نظامی لازمه که تایید و مجوز شورای امنیت سازمان ملل باشه بر اساس همین اصل آرتوپی. اگه بر اساس این میخوان، باید مجوز شورای امنیت رو میداشتن. و این اون دروغ و بیسوادی است که اینا آوردن، تابلو گرفتن دستشون آرتوپی و مردم گفتن این از همون نوعه. نه دوستان عزیز، این از اون نبود، هرچی بود اون نبود. و بهشک فروغ هم ما در همینجا نمیمونه، میادش اول جنگ خیلی خوشحال از
3: الان اگر ما نراتیو رو درست اجرا نکنیم چشمشون رو میبندن و توی این همه جنازه پا میگذارن. آرتوپی responsibility to protect رو بنویسید، توییت کنید، یک کلمه کامنت بگذارید،
0: ایمانشون
3: کنید، نذارید بتونن شب بخوابن، نذارید بتونن چشمشون رو ببندن اگر بتونن این کار رو میکنن. نذارید این خون بمونه. جنازه تو زنو بچه رو کشتن. بگی نمیخوام قوی باشم. 111 تا مسیحیت نامه توی گوشی منه.
0: شنیدین؟ گفت 111 تا وصیت نامه تو گوشی منه. هفته اول پس از جنگ، دوستان عزیز متوجه این؟ هفته اول پس از معذرت میخوام، هفته اول بعد از کشتار، تازه اینترنت را افتاده، میگه 111 وصیت نامه. چون شما این وصیت نامه رو دیدین اینا منتشر کنن؟ دیدین تون تلویزیون دم و دستگاهی که با پول اسرائیل و اینا را انداختن ازش حرف بزنن؟ دیدین بیان یه برنامه براش بذارن؟ 111 تا وصیت نامه تو گوشی شما بود؟ یعنی شما چجوری این انسانها رو، شما ازشون انسانیت زدایی کردین؟ شما اینا رو تبدیل به یه سری عدد کردین که توی تبلیغاتتون ازش استفاده بکنین. آنچه که آرتوپی شما برای مردم آورد، جنگی که ترامپ و نتانیاهو برای کمک به مردم ایران آوردن، قطعی اینترنت، تورم فاجعه بار و کمر شکن، بیکاری بخش گسترده از جامعه، کاهش درآمد مردم، فقر شدید، قدرت گرفتن موج سرکوب و پس گرفتن خیابونها توسط جمهوری اسلامی، اعدام و انگ جاسوس به معترضان داخلی زدن، افسردگی و پاشیدگی و فروپاشی روانی یک ملت، به اضافه یک عالم آدمی که کشته شدن و خونه و کاشانشون از دست دادن و ترس دائمی این که کی دوباره شروع میشه. برای یه ده زیادی، یه ده هم ممکنه هنوز هم بگن با بیاد بزنه، تا نصف زد بقیهش هم بزنه دیگه. این آدم هایی که دیگه هیچ امیدی ندارن، اینا هم یه نوع خودکشی اجتماعی رو دارن، ترجیح میدن به اون زندگی که دارن. ما این که داریم دائم بهشون میگیم نه، راه دیگری هست. فروغ کنعانی هم باز این که این حرفا رو میزنه،
3: 111 تا خون، نمیخوام قوی باشم، داد بزنین آرچوبی، داد بزنین وگرنه نگاه میکنه رو ترم.
0: دقت کردین؟ داد بزنین آرتوپی، داد بزنین آرتوپی. خلاصه آرتوپی اجرا شد و اولین حملات صورت گرفت. این فروغ کنانیست بعد از اینکه جنگ شروع شده.
4: خب دکتر، به نظر شما این اهدافی که داره الان ارتش اسرائیل ایالات متحده دنبال میکنه، رفته به سمتی که پایگاه ها رو داره میزنه، پایگاه های بسیج ستادهای فرماندهی، یک مقدار فاصله گرفته از این که افراد یا چهره‌های شناخته شده رو مورد هدف
5: قرار بده؟ کسی هم زنده مونده؟
0: مگه کسی هم زنده مونده؟ در واقع تبلیغ اینو میکردن که کسی اصلا زنده نمونده، داریم میریم که بگیریم. یادتونه؟ حالا ببینین چی میگه.
6: به زور روزی سه تا توییت رو تروس میزنه که من رژیم چنج کردم. نمیفهم چی رو چنج کردی؟ تو سیستم غذایی که همونه، رئیس جمهور همونه، سرای قوه که همونه، چی رو چنج کردی؟ من یه رهبر اگه مثلا یه مرگ طبیعی هم میمورد موقعتش اسمش رو میذاشتیم رژیم چنج. مثلا خمینی مورد رژیم چنج شد،
0: چرا نه رقصید
6: رئیسی مورد رژیم چنج شد.
0: آدم
6: که رژیم چنج نمیشه چی داره میگه. واقعا این از اون قسمت که آدم به عقل این آدم شک میکنه.
0: این عقل ترامپ هم برد زیر سوال. می تو نبودی که قهقه میزدیم گفتیم اگه کسی هم مونده، حالا چطور شد سران قوه موندن یا عالم دیگه موندن؟ چی شد حالا اومدین میگین که اصلا از اولم قرار نبود؟ ما ببینی حالا چی میگه.
7: همه چیز طبق همون برنامه‌ای که گفته شده پیش رفته. هیچ کس به ما این وعده رو نداده بود که برای ما رژیم چنج میکنه و خب این انتظار ما نداشتیم.
0: مگه نگفت دیوون از ترامپ هستن، معلوم نیست چی میگه و غیره. خب ببینید، اینا همون کسایی هستن که در بلژیک یادتون باشه با همکارای دیگرشون دریا صفایی و بشیرتاش اومده بودن روی سن، مردم کرده بودن مسکه سفیر آمریکا که به این اون موبایلشو در آورده بود، اونم گفت، اینا هم گفتن وی لوف یو ترامپ، وی لوف یو ترامپ. یادتونه بعدن اومدش نوشت من یه خود اصلا گفتم من در این صحنه فقط شخصی شرکت کردم. یادتونه؟ اینا همونا هم. ایشون بود که رو اون سن فریاد زد گفت وقتی که حمله شروع شه به خیابونها خواهیم ریخت و نشونتون خواهیم داد. چی شد؟ این وضعیت، اینکه جمهوری اسلامی جنایتکاره و ما همه اینو میدونیم و نمیبایستی جنایتکار بودن جمهوری اسلامی توجیهی برای یک جنگ علیه مردمه و عقب روندن جنبش‌های اجتماعی فشار بیشتر به مردم غیره بشه. این تفاوت ماست با اون دسته‌ای که محور مقاومتی هستن و هر گونه تضعیف جمهوری اسلامی رو در رابطه با مسائل جهانی در خدمت در واقع امپریالیسم به اصطلاح ارزیابی یا قدرت‌های بزرگ و از این جنبه دائم سر می‌خورن پشت جمهوری اسلامی. هر اتفاقی بیفته اینا تهش دفاع از میهن یادشون میفته و جمهوری اسلامی هم به عنوان نماینده و مدافع میهن میادش وسط. یعنی نه مردم عملیاتی دارن نه اینکه منافعشون حسابه. این هر دو نگاه، همونایی که جمهوری اسلامی رو لایق میدونن که منافع مردم ایران رو حمایت بکنه، همون کسانی که نتانیاهو و ترامپ رو لایق میدونن که با یک جنگ براشون وظیفه انقلاب رو که قراره یک انقلاب مردمی باشه با یک انقلاب بمبی جایگزین بکنه. در یک همچین شرایطی در واقع ما با دو جناح هار، چه جنگ طلبان داخلی چه جنگ طلبان خارجی رو برو هستیم که خیلی هم بهشون بر بخورده این وضعیت حتی در واقع سیزفایر یا آتش بس موقت و شکنندهی که ایجاد شده رو حتی خوشحالشون نمی کنه این که مردم بتونن سرخونه زندگیشون برگردن، بتونن زندگی بکنن، بتونن بچه ها مرسه برن، بتونن نهادهای مدنی بتونن مبارزات خودشون شروع کنن، مردم مطالبات خودشون رو بگن و شروع بکنن به سازماندهی بار دیگه و بیش از آنچه که تجربه‌ای که ما داشتیم در دی ماه و قبل از اون بتونن از این تجربیات استفاده بکنن. به امید اون روز ممنونم که تا این لحظه با من بودین، امیدوارم که برنامه رو دوست داشتین. نمیدونم که چقدر از برنامه های لایف در آینده استقبال خواهد شد یا خود من چقدر میتونم منظمن این ساعت رو حفظ بکنم به هر روزهای یک شنبه ساعت 12 ظهر و سه شنبه ها ساعت 7 غروب به وقت آلمان من در خدمت شما خواهم بود. ممنونم از اینکه تا این لحظه با من بودین و مهمتر از همه مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشین.

0: با تشکر بسیار از اینکه تا این لحظه با ما همراهی کردید در قسمت سوم و انتهایی برنامه امروز رادیو ابتدا حرف حساب شماره 15 رو میشنویم با عنوان شرایط ملتهب ایران. به دنبال اون نگاهی داریم به اجلاس فراحزبی در پارلمان انگلستان در گفتگو با آقای محمد سلیمانی و در انتها برنامه 7 روی 7 رو خواهیم داشت. امیدواریم که مجموعه برنامه های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم.
1: سلام، اینجا حرف حسابه و شما هم برای شنیدن حرف حساب همراه ما هستید. این هفته شرایط ایران هنوز ملتهبه و بحران تنگه هرمز و محاصره دریایی ادامه داره. قیمت نفتم که در حال نوسان رو به بالا که ما تو این برنامه کاری باهاش نداریم. هیچ کاری نداریم. ولی رژیم از سیر که خیابونی دست نمیکشه. گرونی و فقر هم گریبان مردم رو گرفته و متاسفانه ول نمی. این هفته اما با گنجنامه فحاشی شاهپرستا آشنا میشیم و با یک بیزنس جدید شاهپرستا به بهانه حفاظت ولی برای سیاحت. برنامه رو با سیرک خیابونی و میدان رژیم شروع میکنیم که هنوز هم ادامه داره و هر بار هم شگفتی های عجیبی درش هست که آدم بعضن وقتی میبینه تصاویرشو مغزش سوت میکشه. خلاصه با هر ادا و اطواری که شده تلاش میکنن که خیابون رو از ترس قیام هایی که در پیشه خالی نکنن. حالا این شما و این هم سیرک طرفدارهای کینگ مجتبی جونیور در خیابان ها.
2: بابا من اومدم تو این موضوع نگاه می‌کنم.

0: آقا طبق هر قانون بین المللی که قبول داشته باشید، این کار رو هر جای جهان بکنید جرمه. ببینید، فقط خواستم یه چیزی هم بگم که گوشی دستتون بیاد، کودک سرباز اینه ها، همین کاری که الان دیدید تصاویرشو، نه اون آدمای 40 50 ساله‌ای که به اسم کودک سرباز اون برای دنیا تو اروپا علم کردید، نه، کودک سرباز اینه، همین تصویری که الان دیدید. این نفرات دو آتیشه‌ای کینگ مشتبه حالا چه جوری میان توی خیابون، با چه انگیزه و خلوصی میان توی صحنه، این رو هم ببینیم که به قول معروف گوشی دستم میاد. آقا این که بند آب داد که، ولی اونایی که سوالشونه که خلاصه این 30 میلیون جان فدا از کجا آمده، نها کنید اینطوری درست شده، نها کنید صدی صدی ساختنشون. اما نها کنید دوستان، برخلاف ظاهر این مسخره بازی ها و این سیرک خیابونی، زیر اون مشکلات جدی جدی وجود داره که در عمل هم نمیشه خیلی با این نمایش های مسخره و با این سیرک و اینا روش سرپوش گذاشت. گرونی و تورم خیلی این رژیم رو گرفته و ول نمی کنه. حالا در کنار اون یه چیز دیگه هم هست که ول نمی کنه، متوقف نمیشه و کوتاه نمیاد، وقاحت سخنگوی دولت رژیم.
1: آخرین باری که فروشگاه رفتید و قیمت رو دیدید که
2: پریشب
1: شما پس دیدید قیمت ها؟
2: بله بله. ببینید، ما افزایش قیمت هامون حاصل از دو تا موضوعه، یکی موضوع خود فراورده ها، یکی موضوع بسته بندی که الان بشه حتی فشاری که در حوزه پتروشیمی داریم رو صنایع بسته‌بندی ما سایه انداخته و دارن خیلی تلاش میکنن که این موضوع رو با جایگزینی واردات به جای صادرات و اینا حل بکنن.
0: آها، پس تو هم پریشب قیمت ها رو دیدی و دست خالی برگشتی؟ آها،
3: فردا روز کارگره، به جای اینکه مثل همه دنیا بیایم جشن بگیریم، الان نمیتونیم نه چیزی بخریم، یعنی که هم بیاییم بخریم اینقدر گرونه، یا اصلا هنگه قفص ها خالیه. واقعا مرسی سپا.
0: این ویدیویی که با هم دیدیم فقط گوشه ای از واقعیت امروز معیشت مردم ایرانه. اون وقتی سخنگوی پزشکیان با وقاحت اینطور با خنده از گرونی حرف میزنه که انگار واقعا یه چیز خنده داره. نمک پاشیدن روی زخم مردم ایران توی دی ان ای تک تک ایناست.
4: من از دولت میخوام یه مقدار خودشو جمع بکنه، بازار رو هم مدیریت بکنه، چون الان مردم میگن آقا تخم مرغ چرا تو به جنگ داره؟ قبل از جنگ مثلا شونه 300,000 تومان داره شده شونه 500,000 تومان، نکنه مرغداریامون هم موشک خورده؟
0: یه طوری حرف میزنه که اگه یکی ندونه فکر میکنه که این مثلا اپوزیسیون حکومته. بابا شما که همه دستتون تو یه کاسه است، همه با هم همدستین. ببینید، برای شما این کارها شو و جنگ قدرت و ژست تبلیغاتی سیاسیه، برای ملت بود و نبوده، خوراکه، همون یه لقمه نون بخور و نمیره که شما دارین اون رو هم از مردم میگیرید. تورم یعنی این که توی یک هفته 75% افزایش قیمت.
5: 405 به جای اینکه برید طلا و دلار بخرید، برو مواد غذایی بخرید. فروردین ماه بوده 200 تومان، اردیبهشت ماه شده 235 تومان. هر ماه حدوداً 8-10% مواد غذایی افزایش قیمت داره. با همین رویه پیش بره، اسفند ماه شما باید برید تنمایی رو بخرید 460,000 تومان. خانه خدا دادیم دستتون، خودتون میدونین.
0: توی این ویدیو که دیدیم، این آقا سرنخو داده دست ما. حالا ما این سرنخو گرفتیم، دنبال کردیم، توی خیابون رسیدیم به همتی، همون که به عنوان مخربترین رئیس بانک مرکزی رژیم شناخته میشه.
6: ما که زیاد اومدیم، ولی آجی من سوال دارم، نظرت در مورد قیمتا چیه؟ قیمتا الان
7: اصلا خوب نیست، بخاطر شرایط جنگی از التهابات جنگی انشالله کنترل بشه.
6: قبل جنگ چی؟ قبل جنگ هم خیلی مردم راضی نبودن.
8: شما چند شبه تو میدونی خانم؟
9: دو ماه هستیم تو میدون، ولی از شما مسئولین خواهش میکنم یه ذره به فکر مشکلات داخل هم باشید. مشکلات داخل ربطی به مذاکره نداره، خودشه.
7: داشتیم برنامه‌ریزی می‌کردیم که ارزو تامین کنیم، کالای اساسی. شما الان برید تو بازار، یک مورد کسی تو بازار بود،
9: ولی قیمت ها
7: چیز گرونه، بلی قبول دارم، بالاخره فشار ناشی از تن
9: من نزید بودن تو من یه حقوق بازنشستگیه، خدا وکیلی دو ماه دو هفته هم نمیشه، چهار نفری.
0: ببینید وضعیت قفسه رو دیدین دیگه، خالیه خالیه. ببین صاف صاف دروغ میگه که یه مورد تو بازار کسی نیست. ها؟ بابا قفسه خالیه. بعدش هم نکنید اینا مثلا نفراتی هستن که به قول پزشکیان پایه‌کارن. اینا نفرات خودشونن که مثلا خیابون رو میخوان برای رژیم نگه دارن یا چند ماه تو خیابونن. حالا وضعیت تأمین کالاهای اساسی و دارو برای مردم ولی این شکلیه.
8: واقعا فرق با زندگی آدم چی میکنه؟ این چند تا دارو رو با پول هنگفتی گرفتمشون. پول که ندارم، مجبور شدم از خورد خوراکم بزنم بگیرمش. واقعا چرا باید وضعیت زندگی ما اینجور باشه؟
0: البته متاسفانه از این نمونه ها زیاده. فقط به یک صفحه از سایت دیوار نگاه کنید. نکنید اینطوریه. کتاب الفبا جهت معاوضه با مواد غذایی یا غذایی آماده. سه چرخه سالم با یک غذای گرم هم عوض می‌کنیم. عروسک تمیز و سالم معاوضه با یک غذای گرم. ببین این بذر شوم فقریه که شما توی جامعه کاشتید. خودتون هم میدونید که چه کار کردید و چی کاشتید که الان در وحشت از نتیجه اون مثلا چسبیدید به خیابون. ولی باش که توی خیابون خدمتتون برسن. حالا توی این بخش از برنامه یه سری میزنیم به وحدت عجیبی که کینگ جونیور هفته پیش در رابطه با رژیم گفت. حالا وحدت که نیست ولی خب عجیب هست، خیلی هم عجیب هست. ببینید آخوند قاسمیان خیلی شیک و لایت و اتو کشیده یه درخواست مختصر و جزئی از قوه قضاییه رژیم کرده. اونم چیز خاصی نیست، فقط درخواست اعدام روحانی و ظریف. همین، این همون وحدت عجیبی بود که بچه خامنه‌ای میگفت. این واقعا هم عجیبه.
10: یه قرآن در این زمینه، اعدام روحانیه و اعدام ظریفه. منتهای مراتب اسم این کارم خیشتنداری نیست. بله مردم حق این کار رو ندارن. ما از در حقیقت قوه قضاییه میخواییم به هر دلیلی که میبینید اینها دارن چی کار میکنن دهان اینها رو اقلن گل بگیریم.
0: آقا یه چیزی هست که یهو توی جهان دیدین سویه کرونا میاد، یه اپیدمی میشه، همه میگیرن. دیدیم دیگه. اما توی رژیم حالا یه اپیدمی خیلی شدید ساده زیستی اومده. فقط مشکلش اینه که بعد از فید شدن اون نفرات توی این دنیا یهو ساده زیست میشن. ببینیم.
11: بار دیگری من که تشریف رفتم خدمت شما هستشون به نهار کشیده شد و ایشون فهمدن که بابا جان نمیخوای بری منزل. گفتم که چطور، مگه اشکالی داره من اینجا هستم؟ گفتن که نه آخه زمان نهار، نمیخوای بری نهار بخوری؟ گفتم که خب اینجا مگه نهار نیست؟ گفتن که خب نه اینجا که آخه نمیشه از نهار محل کار شما بخوری. من گفتم بله باشه چشم، من میرم منزل.
12: تو دفترشون هیچی نخوردی؟
11: هیچی نخوردی
12: به دلیل مراعات بیت المال؟
11: بله.
12: چون اونا مال شما نبودی؟
11: نه هیچی.
0: واقعا هیچی؟ یعنی چایم نخوردی؟ ببین ما که این داستان علمی تخیلی رو واقعا باورمون شد. حالا بگذاریم یه ویدیوی دیگه هم هست، اونم ببینیم.
13: آقای دکتر اول میخوام راجع به اون بیمارستان تخصصی که زیر بیت رهبری بوده و امکانات پزشکی رهبر انقلاب رو تامین میکرده یه مقدار برامون توضیح بده.
14: زیر بیت رهبری که چیزی نبود، یعنی توی بیمارستان اختصاصی بیمارستان که هیچی، چیز اختصاصی نداشتن. ایشون وقتی که نیاز به یه معاینه داشتن یا ما فکر میکنیم که نیاز دارن، یا فرض کنید طبیعی سرماخوردگی چیز داشتن، ما برای اولیه معاینات اولیه هم که یه گوشی بود برای گوش کردن به قلب و ریه و احیانا نگاه کردن توی حلق و گوش، اینا از خودمون وسیله میبردیم یا میرسیم در منبع قرض میگرفتیم میابردیم. و اگر نیاز به معاینه گسترده تری داشت از بیمارستان ها یا از پزشکایی که خودشون مطب داشتن میابردن، اونو چیز اختصاصی برایشون نبود. اگه کار
0: ببین، یعنی تو واقعا اینم نداشتی؟ نه اینقدر واقعا ساده زیست؟ واقعا فکر میکنی کسی حرفت رو باور میکنه؟ آره؟ هفته پیش یادتون هست دیگه، بعد از اون سفر برلین و داستان ترور نافرجام با سوسخرسی که یکی از خطرناکترین ترورهای قرن اخیر بود، اونم تازه چی؟ با یکی از پیچیده ترین عملیات‌های چند وجهی علیه یک شخصیت در چند قرن گذشته که جهان تا به حال به خودش ندیده بود. خلاصه بعد از این داستان دار و دسته بچه شاه دیدن که فرصت خوبیه برای تلکه کردن همون شاهپرستای خودشون. اومدن یه اعلامیه دادن توی ایکس که گفته برای حفاظت از جان بچه شاه بیاید کمک مالی بدید. بعد حتی توی سایتشون هم یه بخش جدید برای گرفتن کمک مالی جهت ارتقای حفاظت بچه شاه اختصاص دادن. جدی میگم، نگوین مسخره نمی کنم، نه عکسش هم هست، کمک مالی برای حفاظت از بچه شاه.

0: ببینید دوستان، جدی بگیرید، این برای من و شما جو که برای شاهپرستا خاطر هست، جدیه. اما حالا ببینید، اصلا فرض بگیرید که شاهپرستا اومدن و اصلا کمک هم مثلا کردن، یه چیزی هم مثلا جمع شد. حالا یه سال چهار جوابی با این پولهایی که مثلا قرار جمع بشه برای جلوگیری از ترور نافرجام و برای حفاظت از بچه شاه باید چیکار کنن؟ okay. الف، تحریم سسخرسی با هر طعمی، هر طعمی بدون شکم. ب، استفاده از مایونز خانگی باز بدون بسته‌بندی به جای سسخرسی. جیم، پرورش سگهای کیناین سوسیاب. دال، سفر سیاحتی به سواحل یونان به جای تور سیاسی به اروپا. اما دوستان، هم ما میدونیم، هم خودشون میدونن، هم همه دنیا میدونه که این یکی صندوق هم به سرنوشت صندوقهای قبلی دوچار میشه، مثل همون صندوقهایی که قرار بود برای کمک به کارگران و اعتصابی و خانواده ها و اینا، خلاصه به همون سرنوشت دوچار میشه. یعنی چی؟ یعنی خرج اتینا میشه. این هفته شاهپرستا توی فحاشی، ترور شخصیت با کلام، یه رکورد جدیدی زدن که این باعث شد که همین موضوع، یعنی فحاشی و لومپنیسمشون، تبدیل بشه به یک گفتمان و موضوع گفتگوی روز. که این جریان ارتجاعی چرا اینقدر فحاشه؟ چرا؟ این ویدیو رو ببینیم.
1: آقای کنگردون، کم و بیش پر واضحه که بخش عمده‌ای، دست کم بخش عمده‌ای از طرفداران جریان سلطنت به شدت از ادبیات فحاشانه استفاده میکنن. این به هر حال به عنوان یک راهکار داره حتی استفاده میشه. شما چه نظرید؟
2: بهترین نمونه اینی که طرفداران خاندان پهلوی چه ادبیات رو استفاده میکنن شخص شاهزاده رضا پهلویه. شما ادبیاتی که شاهزاده رضا پهلوی استفاده میکنن رو گوش کنید،
0: توجه کنید. ببینید میگه چی؟ میگه توی خاندان پهلوی ادبیاتش، صاحب ادبیاتش همین بچه شاهه که به خبرنگار میگفت تو دیگه حرف نزن، ساکت باش و اینا. همین، این صاحب ادبیات خاندان پهلوی. حالا از این که بگذریم، بریم یه بخش دیگه از این مناظره رو ببینیم با هم.
1: آقای کنگردو، خانم یاسمین اعتماد امینی همسر رسمی قانونی و مادام العمر آقای رضا پهلوی هستن دیگه، طلاق که نگرفتن یا جدا که نشدن. خانم یاسمین اعتماد امینی صدها استوری حتی کانه داره. آیا ایشون هم بی نیاز از بدنه هست، بی نیاز از در واقع هوادار هست، یا احیانا نسبتی با آقای رضا پهلوی نداره؟ ایشون وقتی آشکارا شعار مرگ نسبت به جریان‌های مختلف سیاسی رو میسازه و سر میده، چه معنایی داره؟
2: ببینید، رهبر سیاسی جناح پادشاهی خواهان شاهزاده رضا پهلویه، نه هیچ کس دیگه ای. حالا همسر
1: خودشون احیانا نمیتونن حرف خودشون رو در واقع پیش ببرن یا خواسته ای از همسرشون داشته باشن.
2: من فکر میکنم که شاهزاده رضا پهلوی، تا اونجا که من میشناسمش و من از نزدیک شاهزاده رضا پهلوی رو میشناسم، به قدری دموکراته که اگه همسرش کمونیست هم بود باش مخالفت نمیکرد. او اصلا در فکر و نوع جهانبینی، اینی که نظر دیگران رو بخواد عوض بکنه، چه نظر خودش، چه نظر همسرش، چه نظر مثلا فرزندانش یا حتی دوستان نزدیکش رو. من
0: دو دقیقه هم نشده که ادبیات خاندان پهلوی فید شد، معلوم شد که فقط خودش و خودش، یعنی خانوادهش هم نمیتونه کنترل کنه، چه برسه به فحاشی شاهپرستا اون دار دسته لومپن. بعد هم دیدین دیگه عجب استدلالی کرد، یعنی اینکه این شاهپرستا فوش میدن و لومپن هستن نماد دموکراتیک بودن بچه شاهه. با این منطق میشه هر جنایتکاری رو سفیدشویی کرد. با این استدلال خب رژیمی ها میتونن بگن که خامنه ای هم نفر دموکراتی بوده، شخص دموکراتی بوده، نمیتونسته جلوی قاسم سلیمانی رو بگیره، مزاحم اون بشه که این جنایت ها رو توی سوریه و این کشور و اون کشور رو تو کل منطقه انجام نده. ببینید ما دانش آموزان حالا فهمیدیم که معنی دموکراسی یعنی واقعا چی. خوب شد که واقعا برامون اینجا شرح داد که چی دموکراسی و دموکرات بودن یعنی چی واقعا. البته این تنها نمونه نیست. اینم نگاه کنین.
3: حالا چه آینده میخوایم بسازیم که همه چیز بر اساس این بددهنی باشه؟ یعنی واقعا تو جنگل هم اگه برید یک حیوان با یک حیوان دیگه اینجور رفتار نمیکنه.
2: دیگه واقعا از این سریع‌تر نمیشه در مورد کسانی که ادبیات سخیف در سیاست صحبت میکنن.
4: آقا جنگلو به من اجازه بدید من یه استوری خانم یاسمین پهلوی رو پخش بکنم. شما هم پخش کردین دیگه منم پخش میکنم.
2: اگه میخوام
4: به حقیقت دست پیدا کنیم باید همه فاکتور رو در نظر بگیریم.
2: بله ولی من صرفاً دارم به شخص شاهزاده رضا پهلوی.
4: نه نمیشه همچین چیزی. نه
2: چرا میشه؟ نه برای که گفتاری که امروز در انتقادهایی که شده، من فقط انتقادهایی که به ایشون شده رو میخوام بهش برخورد بکنم و ببینم آیا واقعا این انتقادها یادتونه که ما برنامه امروز در مورد خرافه صحبت کردیم.
4: این آدمای وحشی و بی ادب و توهین و
2: پرخاشگر
4: از تو خونه ایشون به برنامه ریزی میشه. شما نگاه کن آخه شما نگاه کن.
2: البته شما میدونید که
4: گوش کن تو چی داری میگه از داره از استوری یاسمین پهلوی پخش میشه.
2: ببینید این استوری که داره
4: علیه توباج صالحی داره خانم یاسمین پهلوی استوری پخش میکنه فاجعه است اصلا این صحبت هایی که این دوتا دارن میکنن. میدونید چه توهینایی داره میکنه به توباج صالحی؟
2: شما
4: تو خونه آقای رضا پهلوی داره پخش میشه.
0: این نابغه فکر میکنه خیلی زرنگه. تازه این مثلا بچه زرنگ اوتو کشیده شونه. بعد ما که اصلا هیچی نمیفهمیم. نه ما فقط منتظریم که این بیاد به ما درس بده، درس اخلاق بده، این واضحات رو برای ما توضیح بده. میگه رضا پهلوی که خودش فحش نمیده، هر کی فحش بده حیوونه و هیچ مسئولیت هم در قبال اونها نداره. بعد معلوم شد که همه ای داستان از بیت رضا پهلویه. حالا اینا به کنار، ببینید با این آدم ها و این سیرک هایی که را میندازن به نظر شما بجز فحش و لومپنیزم چیز دیگه ای در میاد؟

و اما حرف حساب آخر این برنامه، معلوم شد که هم شیخ و هم شاه هر دو دشمنای مردم ایران هستند. فردای ایران فقط و فقط به دست مردم ایران و با اراده خودمون ساخته میشه. به قول معروف، کس نخارد پشت ما جز ناخن انگشت ما. موفق باشید.

0: حتما در خبرها یا در شبکه اجتماعی دیدید که وحشیگری رژیم در سربدار کردن شش مجاهد خلق چجوری جهانی رو برانگیخته. این روزها با موج واکنش های رسانه های جهان از آمریکا، کانادا تا انگلستان، اروپا، فرانسه، ایتالیا و حتی ترکیه مواجه بودیم. اینها خوب در مطبوعات بود، اما این واکنش ها به داخل مراکز سیاسی و کانون های تصمیم گیری هم راه بود. اجازه بدید در این قسمت از برنامه همراه بشیم با آقای محمد سلیمانی تا ببینیم در اجلاس فراحزبی در پارلمان انگلستان در این خصوص چه گذشت. سلام دارم خدمت محمد عزیز، به به با اون دو پوستر زیبایی که پشت سرتون هست و تشکر از اینکه در برنامه ما شرکت کردیم. محمد عزیز
1: خواهش بکنم. من هم سلام و درود دارم خدمت شما، خصوصا شورشگران که این روزا با عملیات های برحال گسترده شون میبینیم که فوقا تحت تاثیر این اعدام ها همچنان جوامع بین‌المللی و خود ما هستیم که برای این که بخوان یه پاسخ دندانشکنی به این اجهه گوشخار و ماورده اوباش این رژیم بدن، واقعا هر روز پراتیک هایشون بیش از پیش در همه جا ورحال میبینیم و آرزوی سلامتی و موفقیت دارم برای تک تک این عزیز.
0: بله
1: در خدمت
0: ما هم با شما در این آرزو همراه میشیم. خب اولین سوال این استش که موضوع ادامه مجاهدین در این اجلاسی که شما شاهدش بودید در انگلستان چه بازتابی داشت؟
1: بله خب همونطور که خود شما هم اشاره کردین به مجاهدین شهیدی که به حال خصوصا این شش شهیدی که به هر حال تمام همونطور که گفتم جهان واقعا باید گفتش که تحت تأثیر این شهادت قرار گرفته و خب به هر حال چون همونطور که میدونید این عزیزان شکنجه و در آخر طناب دار رو به سخره گرفتن و این واقعا بسیار تکان دهنده بود و خب در پارلمان انگلستان هم این کنفرانس بسیار مهمی که برگزار شد و با این تعداد از نمایندگان و شخصیت‌های برجسته که خصوصا این شش شهیدی که به هر حال تمام همونطور که گفتم جهان واقعا باید گفتش که تحت تأثیر این شهادت قرار گرفته و خب به هر حال چون همونطور که میدونید این عزیزان شکنجه و در آخر طناب دار رو به سخره گرفتن و این واقعا بسیار تکان

0: میان سیاسی اگر دقت بکنیم میبینیم در صحبتاش واقعا موج میزنه. حالا به هر حال نمایندگانی هستن که فارغ از گرایش های سیاسیشون و با تمام دغدغه های کاری که دارن در کشور خودشون، اما تصمیم میگیرن بدون چشم داشت مسیر درست تاریخ رو انتخاب کنن. خب حتما در تصاویر دیدید، من فکر کنم الان تصاویر پارلمان که پخش میشه، این عزیزان در قسمتی با در دست گرفتن عکس شهدا و یک دقیقه سکوت برای ادای احترام به این قهرمانان، بله میبینیم که فضای کنفرانس واقعا کاملا تحت تاثیر شجاعت و از خودگذشتگی این عزیزان بود. سخنرانان و به هر حال قانونگذارانی که در طی صحبت‌هاشون نه تنها این اعدام‌ها رو محکوم کردن، بلکه برای اینکه این چرخه جنایت به هر حال در یک جایی به استاپ بخوره و بتونیم اون رو متوقف کنیم، از طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجبی حمایت کردن که به هر حال خب اخیراً هم دولت موقتی که توسط شورای ملی مقاومت ایران اعلام شده از طرف تمامی این اشخاص برجسته و خود نمایندگان پارلمان که در این کنفرانس حضور داشتن یک بار دیگه تاکید کردن که بسیار ضروری است، باید حمایت بشه. و به هر حال تعداد نمایندگان و تصاویر بسیار مشخص بود، حضور بسیاری از این عزیزانی که به هر حال در حالا صحبتاش من یکی یکی با دلیل وقتی که نمیخوام شما گرفته بشه از بینندگان عزیز، ولی خب میشه گفتش که نکات مهم این کنفرانس از صحبتایی که میشد این بود که نه در هر دیکتاتوری با حالا به چه فاشیسم سلطنتی و چه فاشیسم مذهبی رو نفی کردن و تاکید داشتن که آینده ایران طبق برنامه خانم مریم رجبی و شورای ملی مقاومت ایران دموکراتیک و آزاد خواهد بود. خواهم طور که میدونید آقای استارمر هم اعلام کردن که در نشست بعدیشون الان پارلمان در به حالت تعلیق در اومده در حال حاضر تا شما نکام 13 ماه می میلادی، ولی خب برای لیست گذاری سپاه ایشون لایحه‌ای رو ارائه خواهند داد که خب این هم به ضمن در اصل میشه گفتش که خب از نکات بسیار مهمی بود که در این کنفرانس گفته شد. و خب در کنار رو میدونیم که فعالیت های این مقاومت و همونطوری که خانم مریم رجبی سالها به دنبال لیست گذاری سپاه هستن، به امید خدا با تلاش این نمایندگان بتونیم هرچه سریعتر شادون باشیم.
1: بله مهاجا، شما در اجلاس های زیادی شاید بازتاب شخصیت های مختلف سیاسی یا پارلمانی بودین. سوالم این استش که تو این اجلاس مشخص چه نکته از این بازتاب ها توجه تو جلب کرد؟
0: بله البته خب به یمن تلاش های خود مقاومت ایران کنفرانس و همونطور که میبینید برنامه های بسیار زیادی در راستای این که بتونیم صدای زندانیان سیاسی خصوصا اونهایی که الان زیر خطر اعدام هستن و برها شهده که جای خودشون رو دارن. و خب من اگه اجازه بدین یه اشاره باید کوچک کرد به برای هموطنان عزیزی که در داخل ایران هستن، چون به طب فقط گوشه ای از فعالیت های خصوصا همونطوری گفتم خود اعضای سازمان به تصویر کشیده میشه، که البته خب ما شاهد شیطان‌سازی ها و پروپاگاندای رسانه‌های استعماری هستیم که با بودجه‌های میلیاردی همونطور که میدونید با تمام قوا به دنبال سرپوش گذاشتن روی این فعالیت‌ها هستن و تلاش میکنن که به هر حال آلترناتیوهای دستساز خودشون رو مطرح کنم. اما شما خودتون یعنی عزیزان واقعا واضحه در همین جلسه به تعداد این نمایندگان اگر متوجه کنیم و شخصیت‌هایی که حضور داشتن و حالا در همون روز دقیقا در همون ساعت جلسه بسیار مهمی خود نمایندگان پارلمان در این پارلمان داشتن و باید میرفتن رأی میدادن، اما با این توجه با همین به هر حال مانعی که روبروشون بود در این کنفرانس شرکت کردن و اومدن و خب باز همون تصاویری پخش شد. نگه داشتن عکس شهدا شما حساب کنید در پارلمان انگلستان، به هر حال اینا نمایندگان مردم خودشون هستن، دغدغه‌های خودشون رو دارن همونجوری گفتن و شما می‌بینید که اینها موضوعات محلیشون کشوری خودشون، اما به احترام این شهدا خودشون رو نه تنها به این کنفرانس میرسونن، به احترامشون میستن، ادای احترام میکنن و واقعا من فهم میکنم این یک طرح جدیدیه که این مقاومت ایران در تمام حالا در اقصا نقاط جهان فقط در انگلستان نیست، در پارلمان های کشورهای دیگه هم ما شاهد اون هستیم و این واقعا نشون میده که خون پاک این شهدا

0: چه تأثیراتی روی این اشخاص گذاشته که حاضرن به این شکل از این مقاومت حمایت کنن، خودونه بعضا از خود دولتشون هم اینا با انتقاد مواجه میشن، چون به هر حال ما کسانی که میدونن مقاومت ایران به هر حال چون یک مقاومت ریشه دار هست و برمیگرده به مبارزات مردم ایران و خب به هر حال استعمار دل خوشی از این مقاومت به تبع نداره، ولی این نمایندگان که انسانهای شریفی هستند میان در کنار مقاومت قرار میگیرن و به طور خاص شما حساب کنید چه احترامی که برای خانم مریم رجبی قائل هستن، برای تک تک اعضای مقاومت که در صحبت ها شد، یعنی واقعا شما نمیتونید با اینا صحبت کنید و نگن که ما انگیزمون الگوی ما اشرفیان هستن، نه تنها خودشون خانواده هاشون. و این که به نظر من حالا کوتاه کنم، نکته ای که بیش از پیش این روزها برجسته هست، حالا چه در همچه گفته در نمایندگان انگلستان و در کشور دیگه، شما در پارلمان اروپا هم شاهدش بودیم، پیگیری خود این نمایندگانه که مشتاقانه به دنبال برگزاری کنفرانس بعدی هستن و شما باید ببینید که چه میزان کار باید انجام شده باشه، چه میزان اینها باید با درد و رنج مردم ایران آشنا شده باشن توسط حامیان مقاومت، توسط اعضای مقاومت، اشرف نشان ها، برای ما که افتخار این رو داریم به عنوان حامیان مقاومت به حال قسمتی گوشه از کار رو بگیریم که این نمایندگان به این نقطه برسن و بیان با تمام همون به حال موانعی که روبرویشون هست و که حالا پیشتر صحبت شد در کنار مقاومت قرار بگیرن و این نشون میده که نه تنها خودشون انسان‌های شریفی هستن، خب برای ما ایرانیان ما یک وظیفه‌ای داریم در قبال این شهدا، در قبال مردممون، اما اینها به اون نقطه رسیدن واقعا یک خودش یک کارزار، خودش یک به هر حال امریست که آدم وقتی حتی بهش فکر میکنه امکانش نیست، ولی به هر حال امروز اینها به این نقطه رسیدن و به نظر من یکی از نقاط برجسته همین کنفرانس هم همین اون به هر حال جدیت این نمایندگان بود.
1: بله خیلی ممنونم ازت، البته خیلی دوست داشتیم وقت بیشتری بود بیشتر میشنیدیم، خیلی روون حجم زیادی مطلب و واقعه رو پشت سر هم گفتی، ممنونم ازت و بازم تشکر از اینکه وقت تو به ما دادی.
0: خواهش میکنم، ممنون از شما، درود مجدد به شورشگران و ممنون از وقتی که من
1: خدا نگهدارت.
0: قربان شما.

0: سلام و درود به شما بینندگان و یاران همیشگی هفت روی هفت، در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگه و بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهایی که در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدایصفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: من هم سلام دارم خدمت شما و همه هموطنان و بینندگان عزیز.
2: سلام به شما و سلام به همه هموطنانم.
0: بپردازیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. از 20 پاسخ آتشین و با درود به و شورشگران سربدار شروع میکنیم و در ادامه میپردازیم به پیامدهای انتشار دفاعی مجاهد قهرمان فرمانده وحید و همچنین تجدید عهد مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار. در ادامه آخرین وضعیت آتشبس و مذاکرات رو بررسی میکنیم و میپردازیم به اوجگیری بیش از پیش بحران درونی رژیم. در پایان اعتراف به فقر فاجعه بار و نگرانی های آخوندها رو هم از نظر خواهیم گذرم. اما آقای علی نژاد، بس امروز رو میخواییم با پاسخهای آتشین به جنایت اعدام 4 شورشگر دلیر شروع کنیم در این هفته. البته اجازه بدید تصاویر رو ببینیم.
3: زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران و درود بر رجوی. مرگ بر ستمگر. چه شاباشه چه رهبر.

0: بله، تصاویر دیدیم از پاسخهای آتشین کانون قهرمان شورشی. پیام این پاسخهای آتشین چی هست؟
1: اول هزاران درود به این قهرمانان که در اختناق مطلق اینجوری آتش به پا می کنند علیه ارگانهای سرکوب و جنایت. این پیام و مخاطبین متعددی داره. اولش پیام به دشخیمان و جلادانه که شما هرچی اعدام کنید، هرچی بکشید، هرچی اختناق حاکم کنید، نمیتونید ما را خاموش کنید. همین هفته 20 عملیات تهاجم و انفجار انجام دادن علیه ارگانهای سرکوب و جنایت و امنیتی و انتظامی و قضایی رژیم تو شهرهای مختلف، تو در حالی که رژیم همه نیروهاش ریخته تو خیابون، غیر از لباس شخصی و پاسدار و بسیج، حتی نماینده مجلسش تو خیابونن. 70 روزه و اینا یک هفته و یک روز متوقف نکردن عملیتشون. پس اول پیام به این دشخیمانه که خب که بترسن از روز حسابرسی و از روز مجازات، مخصوصا این اژه‌ی دشخیم که هر روز میاد، همین امروز هم اومده، دوباره تهدید میکنه، میگیریم، میبندیم، میکشیم، اغماز نمی کنیم، حتی روزه جمعه برید، روز تعطیل نداریم، همون در خود داد زندان ها برید محاکمه کنید،
0: میدانی محاکمه کنید.
1: بترسی از روزی که اینم مثل این رازینی و مقیسه و در واقع لاجاوردی و کچویی دشخیم به سزای اعمالش برسه. پس این اول پیام به دشخیمان و در واقع جلادان. پیام دوم به جوانانه، به جوانان نشون میده که راه و مسیر درست همینه. یعنی آتش جواب آتش. تجربه کردن قیاما رو جوانمو، دیدن دیدن هیچ کدوم جواب نداشته و دست خالی. پس باید در مقابل رژیمی که تا دندان مسلحه با آتش جواب داد، راه دیگه نیست. خب هر جوانی از خودش میپرسه که خب اینا تو این اوج اختناق و خفقان چجوری اینطور بی باک و بیم با شجاعت و جسارت هر روز عملیات میکنند؟ نمیترسن اینا رو بگیرند، زندان کنند، اعدام کنند؟ اونایی که اعدام کردند از 28 اسفند تا امروز 23 مجاهد قهرمان و شورشگر رو اعدام کردند. جرمشون چی بود؟ حمله و هجوم به مراکز رژیم، تخریب اموال دولتی، بعد درست کردن سلاح‌های دستساز، بعد مجازات در مواردی مجازات مزوران و پاسداران و بسیجی‌ها. خب اینا نمی‌ترسند که دستگیر بشن، زندان برن، اعدام بشن. اول سوال دیگه برای هر جوونی.
0: بله.
1: خب اینا که اینجوری دارن با شجاعت و جسارت ریسک می‌کنن، جونشون رو کف دستشون گذاشتن، یه انتخابی کردن. اینا عزم جذب کردن مردم ایرانو با این همه درد و رنج، با سالیان فقر و فلاکت و بدبختی، از شر این رژیم ملعون و رژیم قتل عام و اعدام نجات بدن. برای همین اومدن از همه تعلقاتشون گذشتن. یعنی هر کدوم که از اینا میان یه انتخابی کردن که از تعلقاتشون بگذرن، از خونه، خانواده، درس، تحصیل، مقام، همه اینا رو کنار بذارن. وقتی ترسی از دست دادن اینا نباشه، آدم جسارت پیدا میکنه، شجاعت پیدا میکنه. میتونه
0: قوی ترین پیام میتونه باشه برای جوانانی که به دنبال راهی هستن تا بتونن برای آزادی قدمی بردارن.
1: اگه شما سودای آزادی در سر دارید، درد این مردم رو میبینید و میخوای به این درد پایان بدید، راش اینه: از تعلقاتت بگذر. از تعلقاتت که گذشتی، انتخاب کن این مسیر رو که جواب میده، تنها مسیری که جواب میده، مسیر آتش رو که بتونی پاسخ بدی. بعد برو سازمان بده، تشکیلات ایجاد کن. اینا همه تکی که نمیتونن تو این دل اختناق اینجوری به شب و در هم بکوبند. خب اینا تشکلیان، چند تا جوان مانند خودشونو جمع کردن، سازمان جدن، تشکیلات دارن، هماهنگی دارند. بعد در واقع این کار رو بکن. بعد از این تو میتونی اون خط درست رو که همون قیام مقاومت سازمان یافته است در پیش بگیری. در قیام ها میتونی نقش لیدر داشته باشی، نقش پیشتاز داشته باشی. و این پیامش به جوانه اینه که اگه واقعا دردمندی، درد خلق و این میهن و این ایرانو داری که نه دارن نابودش میکنن،
0: چنین مسیری
1: رو باید بری، از تعلقاتت بگذری، در واقع انتخاب کنی این مسیر آتشو، بعد سازمان بدی، تشکیلات. اینا چیزیه که در واقع این قهرمانان میره و اون قهرمانانی که تو زندانن و زیر اعدام و اون فرماندهانی مثل وحید بنی عامریان و اون مجاهدان و رزماورانی که در واقع اعدام شدن. پیام دیگه به مردمه. به مردم چه پیامی میده؟ میگه شما تجربه کردید قیام دیو. با دست خالی نمیشه. دیدی دیگه قتل عام کرد، کشتار کرد، تیربار آورد، کیسه های سیاه همه دیدند. تا این رژیم است قتل عام میکنه، میکشه. پس با دست خالی نمیشه.
0: بله اتفاقا مورد سوال خیلی هم هست که چطور قیام دی موفق نشد.
1: با دست خالی نمیشه، یعنی پس شما باید جوانان مجاهد و شورشگر و این دلاوران رو کمک کنید با امکانات، با پول، با پناه دادن، با خونه در اختیار گذاشتن، با هر امکانی پشت اینا رو بگیرید، این جوانه رو. علاوه بر این دیدید که جنگ خارجی، بزرگترین ارتش جهان، مهیب‌ترین، نتونست این رژیم رو سرنگون کنه، کاری از پیش ببره، حتی خامنه‌ایش هم کشتن. پس چشم به بیرون نباید دوخت. چشم به کی دوخت؟ به همین جوانا، به همین واحدهای ارتش آزادی، به همین شورشگران دلیر، به همینا که به آتش میکشند. یعنی تکیه به خودمون. این پیام چی داره؟ پیام این داره که اگه قراره تغییری بشه، وضعی عوض بشه، توسط کیه؟ توسط همین شورشگرانه، توسط شماست، در تلفیق با شماست، با ارتش قیام و ارتش آزادیه. از بیرون و از آسمون و از اجنبی و چیزی برای مردم گرم نمیشه و تو دو تا جنگ دیدیم.
2: بله شما پرسیدین که چرا در واقع اینجا این واقعیت آشکار میشه که مثلا یه نمونه شما بگم. از سیما یک کلیپی پخش شد، من دیدم که یک جوونی از داخل، بکنم از اصفهان بود، میگفت من وقتی که میبینم این جوانان چجوری عملیات میکنند دلم قرص میشه که این رژیم ضربه پذیره. شما میگین که سوال خیلی هست که چرا نشد در دیما. اگر اتهاماتی که رژیم زده به همین جوانایی که اعدام کرده شورشگران ردیف کنیم، چی از توش در میاد؟
1: همین آتش.
2: یکی یکی به اینا چی گفته؟ علتش نه، این میخواسته بره توی کلونتری سلاح برداره، گفته میخواستم با اون سلاح براندازی کنم. این پس بنابراین وحشت خود رژیم از این که چه اتفاقی افتاده و چی براش خطرناکه پاسخ این سوالو میده. آره جمعیت خب اون میاد کشتار میکنه، ولی وقتی که جوانان دستشون پره با سلاح میرن، این اصل اساسی که همه به مشروعیتش تأکید کردن، اصل دفاع در برابر آتش،
1: تو اعلامیه جهانی حقوق بشر، تو قانون اساسی آمریکا هست، تو منشور حقوق بشر فرانسه هست، تو همه جا هست، تو همه کشورم بود. یه چیزم، یه پیام داره به زندانیا. خب زندانیا شما میگه پیام بهشون اینه که اگه چه شما را اعدام میکنن زیر شکنجه، این همه فشار، ولی این مقاومت خاموش نمیشه. به زندانیا میگه کما اینکه زندانیا این پیامو گرفتن. الان شما میدونی به رغم این اعدام ها و به رغم اینکه تعداد زیادی زیر اعدامن، 119 هفته است که سه‌شنبه به اعدامو ادامه میدن. بله. تو 58 زندان. پس این پیامو میده که مقاومت شما هم تهاجم شماست، تهاجم به این رژیمه. این رژیم همین که گفتن ضربه پذیره، چون واقعا رژیم تو ضعیفترین نقطه شه. اینو نه بر اساس تحلیل، بر اساس نمونه ها و وضع موجود. شما نگاه کنید تو قیام دی، خب این رژیم ضربه جدی خورد، درسته اون قتل عامو کرد، ولی دیگه اون جامعه که به اون شرایط بر نمیگرده. یک خشم در واقع فشرده که این سوخت قیامه بعدیه. علاوه بر این خامنه ای از بین رفته، چند لایه از فرماندهان و سران رژیم از بین رفتن تو این شرایط. بعد رژیم الان دو تا جنگ در واقع درگیرش بوده، کلی از ذخایرش رو از دست داده. شما میدونید یه قلم این مهاجرانی گفت که 270 میلیارد دلار در واقع ما خسارت جنگه. این صندوق بین المللی پول گفته که تولید ناخالص داخلی ایران تو سال 2026 300 میلیارد دلاره، یعنی 90% تولید ناخالص داخلیش از بین رفته تو همین الان. شما نگاه کنید همین وضعیت صادرات وارداتش، 90% وارداتش از خلیج فارس بود و از دریای عمان که در واقع متوقف شده. یعنی این که میگیم ضعیف شده، در واقع این درآمده نفتیش شما نگاه کنید الان در واقع مطلق درآمد نفتی نداره. الان 166 میلیون بشکه نفتشو آمریکا تو این محاصره راشو بسته، یعنی نمیذاره بره، که در واقع بیش از 70 تا نفتکشو برگردونده. اصلا اجازه خوب درآمدش چی میشه؟ 13 میلیارد دلار به درآمد نفتیش ضربه وارد شده. خب این کسری بودجه عظیم، این وضعیت فلاکت بار اقتصادی، خب همه اینا ضعیف کرده رژیمو. این که میگیم ضعیفه، ضربه پذیره، به دلیل این و مجموعه دیگه است در واقع نمونه هاست.
0: خب پاسخهای آتشین و در واقع آثارش بحث شد، اما رژیم از ابتدای شروع جنگ 23 مجاهد و شورشگر رو اعدام کرده. میخواییم ببینیم آیا به هدفش رسید و تا چه حد به هدفش رسیده. تا تصاویر رو ببینیم.
3: نیویورک پست: 6 مرد تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندند تخت ستمگر فرو خواهد ریخت.

0: براندازم.
1: ساندی تایمز، سرود شورشی اعدام شدگان. شش مرد محکوم به اعدام در حیات زندان با هم آواز مقاومت می‌خوانند.
2: برای تو اگر نشانه ی سقوط است، برای ما که خوشترین صداست رگبار.
1: تلویزیون بی اف ام تی وی فرانسه، شش مخالف ایرانی تا لحظه مرگ رژیم را به چالش کشیدند.
3: Alors cette chanson de défiance dit très bien, ton rival se tient devant toi, endurci par les flammes, je suis la foi. Je suis la révolte.
4: Tout à l'heure sur la répression.
1: روزنامه France Info. مردانی که به اعدام محکوم شدند در روزهای پایانی زندگی سرود می‌خوانند. این تصویر مقاومت و سربلندی آنها و بسیار قدرتمند است.
5: Affamés vont descendre de plus belle dans la rue.
1: روزنامه زندگی نو ترکیه. ویدئوی شش زندانی ایرانی در حال سرود خواندن در زندان.
0: سلاحت را به پاگردان رزمآور
1: روزنامه ندا الوطن لبنان، جزئیات تکان دهنده ای از ساعات پایانی اعدام اعضای مجاهدین خلق.
6: اونطور که دیدیم تصاویری بود از بازتاب رسانه‌های مختلف از سرودخوانی شش مجاهد قهرمان. اما هدف رژیم از این اعدام‌ها ایجاد ارعاب، تا چه حد به هدفش رسیده؟
7: بله، اول بگم که هزاران درود سر این قهرمانان که این طور الان که یک گوشه کوچیکی شو دیدین، راه رسوندن حرفهایی رو که تا به حال خیلی هاش راه پیدا نمی کرد و پشت سدها و سانسورها گیر کرده بود، راه رو باز کردند و حرفها رو رسوندند در این گستردگی، به این گستردگی که حالا گوشه شو دیدیم. تازه این اون چه هست که در خارج کشور ما نمودهایی شو دیدیم، در داخل کشور در میان جوانان بسا بیشتر امواجی وجود داره در این زمینه و اینکه این حرف ها تا کجا تا اعماق جامعه هم رفته. سوال این که تا چه حد به چیزش رسیده، به خواستش، خب به نظرم خود این تصاویر پاسخ قضیه است. خب اون میخواد ارعاب ایجاد کنه. اینا چی میگن؟ این تصاویری که هر کدوم از این جملاتی که عنوانهای این رسانه ها بود بیان میشه، خب چه چیزی رو نشون میده؟ نشون میده که برعکس اون چه که اون میخواسته معکوس شده و خلاصه اینا تونستن به این ترتیب حرفشون رو به سراسر جهان برسونن. این بسیار مهمه که حرف راه رو باز میکنه. این که چگونه راه رو باز کرده و چگونه تا اعماق جامعه، همونطوری که گفتم، امواجی رو از انگیزش ایجاد کرده.
6: سوالی دارم،
7: نمونه‌هاشو داریم می‌بینیم.
6: بله.
7: بله.
6: تو کلیپی رو ببینیم.
7: بله.
8: هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. یقین کن که اگر من و امثال من رو هم اعدام کنیم، اما تکثیر میشیم. حتی اگه جنازه هامون رو مخفی کنیم. و یقین کن که رژیمت هم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. آیا توبه نمی کنی؟ همینجا با صدای بلند اعلام میکنم، من برای آزادی ایران نه تنها بر سر جانم با شما چانه نمیزنم، چون از روز اول وصیتم رو نوشتم و زیر سر داشتم، بلکه عزم جزم کردم که بالاتر از جان، هر روز و هر ساعت عواطفم رو به عزیزترین هام فدای این مردم بکنم و باکی هم ندارم. اگر قرار است که توبه بکنم، از خدا بابت تمام روزها و ساعتهایی که سرم رو توی زندگی شخصیم فرو برده بودم طلب بخشش میکنم. و حرف آخرم به شما جلادها اینه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67، حرف ما هم همینه، حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلق است، پس ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد. درود به همه مردم شریف ایران، قسم به خون یاران ایستادم تا پایان.
6: حالا آنچه پخش شد کلیپی بود از دفاعیه فرمانده وحید، قهرمان مجاهد خلق، که البته این چنین استوار و محکم دفاعیه خودش رو از شکنجهگاه اوین علنی کرد. اما سوالم اینه که بالاخره اعدام رو باوره و رژیم هم خب بالاخره با همین ابزار تلاش کرده که جامعه رو تحت کنترل خودش در بیاره. اما این منطق که میگه این اعدام ها باعث انگیزش میشه که شما هم در صحبتاتون اشاره کردین و رژیم پاسخ معکوس گرفته، چطور قابل توجیهه؟
7: بله، خود اینها، بازم اول باید درود بفرستم به هزاران درود به فرمانده وحید که با هر کلمه این دفاعیش حرف ها زد، چیزایی که باید براش چند تا کتاب نوشت، یعنی حرفی رو که باید با کتاب ها بشه منتقل کرد، این با همین دفاعیه کوتاه اینو منتقل کرده. چون حرف بار داره. حرفو کی داره میزنه؟ کسی که در آستانه اعدامه. حرفای خودش رو خودش اثبات کرده. هر کلمه‌ای که میگه، هر کی که میشنوه میبینه این حرف کیه؟ حرف کسیه که در آستانه اعدامه. اگر میگه من باکی ندارم، از تمام سر و رو و حرف و صحبت و صلابتش میریزه، از اون در میاد. این تأثیر گذاریه، یعنی حرف خودش بار داره. بنابراین اگر میخواستی این حرف رو، همین واقعیت و همین حس رو مثلا با گفتن برسونی، واقعا باید یک کتاب مینوشتی، بحث بکنی، نمونه ها بگی، تاریخچه بگی، نمیدونم اینا بگی، که برسونی که آره چنین مقاومتی امکان پذیره. ولی این با وجود خودش چنین چیزی رو ارائه میده و خلاصه نشون میده. گوشه شما اینجا دیدیم، اگر بخوایم بگیم که چگونه تاثیرگذاریش چیه، من چند تا نمونه دیگرم اول بگم تا بعدیم توضیحات بیشتری بدم. ببینید مثلا همین روزنامه ندا الوطن که الان اینجا تیترش اشاره شد، بعد از اینکه تیکه‌ای از این سرود رو به اصطلاح اشاره میکنه بهش، میگه ببینید چه جمله‌ای: سرود شجاعت شش شهید که با لبخند قتلگاه رژیم ایران در زندان قزلحصار را به چالش کشیدند. شما میگین چتونه تأثیر میذاره؟ میگه با لبخندشون قتلگاه رو، یعنی با تمام دژخیمانش، به چالش کشیدند. کی نوشته اینو؟ روزنامه ندا الوطن، یه روزنامه لبنانیه که خودشم یا نویسندش تو تهران نیست، تو ایران نیست، یا مستقیم سر و کار نداره، ولی از این ظاهره، یعنی از اون چه که میبینه در این تصاویر، این نتیجه گیری و این تأثیر بذیری رو میپذیره. یا سناتور ترسی در ایتالیا در رسانه فورمیکه می‌نویسه که ایران بین وحشت اعدام‌ها و مقاومت، میپرسین شما چجوری تأثیر گذاری؟ میگه بین وحشت اعدام و وحشتی که و مقاومت، یعنی یک مقابله رویارویی بین وحشتی که رژیم میخواد از اعدام ها ایجاد کنه و مقاومتی که در مقابلش وجود داره. میگه پیام شش زندانی مجاهد قبل از اعدام روشن است: ترس پیروز نشده و هرگز پیروز نخواهد شد. قهرمانی شش زندانی سیاسی به طور قاطع نشان میدهد شبکه سازمان مجاهدین خلق ایران تنها نیروی سازمان یافته است که در داخل ایران فعال و ریشه. ببین چه نتیجه گیری میکنه، میگه از این من میفهمم که این شبکه در عمق ایران چه ریشه ای داره. چرا؟ چون میدونه این چه تأثیر میداره. خب آقای ترسی یک سیاستمدار که یه دوره وزیر خارجه بوده، در
9: الان رئیس کمیسیون اروپا در سنا ایتالیا است.
7: بله، خب پس بنابراین با این گونه مقولات تازه آشنا نشده، آشنایی داره. و خب وقتی این پیامو میگیره، این توضیحو میده، آدم میتونه بفهمه که برای همون لبخند چه باری داره. یا مثلا پروفسور آلخویدال کوادراس که خودش اخیراً از یک ترور جان به در برد و به اصطلاح عبور کرده، میگه در یک ویدئوی تکان دهنده از زندان قزلحصار، شش عضو مجاهدین خلق قبل از اعدام سرود مقاومت میخوان. سرود مقاومت. صدای آنها محکم، سرکش و سرشار از وقار است. ببین، سرکش، سرشار از وقار. این از توی صحبت در میاد. خب به جای اینکه اینا رو بخوای بیان کنی بگی، نفس این حرکت اینا رو ارائه میده. این فیلم نمایش فوق‌العاده‌ای از شجاعت در مواجهه با مرگ است. نمایش فوق‌العاده‌ای از شجاعت در مواجهه با مرگ. مرگ اون چیزیست که خیلی ها رو از پادبر رژیم رو این سوار شده.
6: بله سوال دیگه هم دارم. بله. شما گفتین که چند کتاب در واقع حرف هست در همین سرودخوانی و بیان چند دقیقه‌ای که منتقل کردن. چطور چنین چیزی امکان پذیره؟
7: بله. ببینید یه چیز بیان خیلی ساده ای. من خودم موقعی که سال 50 رفتم دانشگاه، وارد دانشگاه شدم، مجاهدین تازه در ضربه شهریور دستگیر شده بودن و هیچ که مجاهدین نمیشناخت، هنوز اعلام هم نشده بود. اما خبرهای گوشه کنار می اومد که مجاهدین مثلا یه گروهی اسمم نداشت که دستگیر شدن و گروهی که مسلمون هستن، مذهبی هستن و در مبارزه با حاکمیت شاه و دیکتاتوری شاه مبارزه میکردن. من که وارد دانشگاه شدم، فضای مثلا آنچنان فعال مبارزاتی تو اون دانشگاه اقتصاد که من وارد شدم، به خصوص در بین مذهبی ها و به اصطلاح دانشجویان مذهبی و مسلمون وجود نداشت. حالا یه بخشی مثلا مارکسیستا یا چیز مثلا طرفداران فداییان بودن اون موقع، ولی هنوز اون موقع مشخص نشده بود. تا رسیدیم به اسفند ماه که دادگاه علنی، به اصطلاح علنی که ساواک اعلام کرده بود، 4 نفر از مرکزیت مجاهدین و تعداد دیگه از اعضای چیز اعلام شد و یه گوشه هایی شد، فیلمش هم نشون ندادن، یه گوشه هایی شد تو روزنامه ها می نوشتن، گوشه های سانسور شده شد. این دادگاه چه اثری گذاشت؟ من شاهد بودم. از فرداش امواج تغییر رو من توی دانشگاه می دیدم که کسایی هستن. حالا چی تأثیر می داشت؟ جوانانی که درس خونده، مثلا خب ما اونجا دانشجو بودیم دیگه، نهایتمون بود که مثلا لیسانس بگیریم، ما بریم مثلا سر کاری موقعیتی، اینا مهندس درس خونده و در این موقعیت اومدن تو دادگاه دارن دفاعی میکنن، آنچنان جلوی این به اصطلاح دشخیمان شاه ایستادن و دفاع میکنن که دارن اونا رو محاکمه میکنن، خب معلومه اعدام میشن. این چه منطقیه؟ چه جوریه؟ خود نفس این حرکت چنان امواجی از انگیزش ایجاد کرد که واقعا در مدت کوتاهی من دیدم مثلا تحول ایجاد شد تو دانشجویان. بخش بزرگی از دانشجویانی که اون موقع با هم بودیم پیوستن به مبارزه، اومدن وارد شدن، بعدها بسیاریشون دستگیر شدن، شمار زیادیشون بعدا شهید شدن.
9: ماها که نسل بعدی بودیم با همین دفاعیت بعد مسعود و دفاعیت مهدی رضایی و اینا اصلا جذب مبارزه و این راه و آرمان هلی شدیم، یعنی با همون
7: هلی خوب شد یادآوری کردی، به خصوص دفاعیات برادر مسعود. من یادمه که این دفاعیات بعدا اومده بود پخش شده بود توی دانشگاه، تو مثلا کتابخونه که میرفتیم مثلا طرف یه کتاب گذاشته بود زیرش این جزوه دفاعیات بود، من میدیدم میخوندن، اصلا این تحول دفاعیات مثلا برادر مسعود بود و خیلی تأثیر گذار. بعدش هم که خب دفاعیات شهید قهرمان مهدی رضایی بود، ما بعدها که رفتیم چند سال بعد تازه توی زندان، دسته دسته آدم ها که میمدن میگفتیم تو اتهام چی بود؟ دفاعی مهدی رضایی خونده بودم پیوستم مثلا، یا به تعداد زیاد جمع. خب این تأثیرگذاری رو ما دیدیم. خب این دفاعی هم همون صحنه است. حالا معلومه تو دادگاه‌های رژیم که تو اون دخمه ها چنین چیزی امکان نداره، اینا قهرمانانه تونستن این کار رو بکنن، دیوار زخیم زندان رو بشکافن، پیاماشون رو برسونن و دفاعیشون اینجوری این وحید قهرمان برسونه. خب اینا به اصطلاح صحنه هایی است که ما دیدیم. خود اینها میگن چجوری باعث تکثیر میشه، خود همین وحید نشونه تکثیره. این از کجا در اومده؟ همین فرمانده وحید و اون 6 نفر از کجا؟ اینا که میگه 32 سالمه،
9: گفته خودش از سال 93 پیوسته به این پیوسته. آرمان
7: خودش گفته من در امتداد مسیری هستم که شهیدان از 30 خرداد و از قبلش بوده. پس بنابراین راه اون شهیدانی که رژیم با همین رژیم آخوندی جنایتکار با قتل عام با کشتار، با نسل کشی میخواست قطع کنه این رابطه رو، رابطه جامعه با مجاهدین. الان میبینیم چه گلهایی میرویه، چه گلهایی تو این زمستان سختی که رژیم حاکم کرده رویده که اینجور تأثیر میذارن. خب اینا خودشون علامت تکثیرن. حالا بیایم یک فاز اونورتر، شورشگرانی که اینجا تصاویرشون رو میبینیم که در مدت این مدت از زمان شروع جنگ تا الان 23 تا رژیم اعدام کرده که به جز 8 تایی که از مجاهدین، بقیه از شورشگران. این شورشگران از کجا در اومدن؟ محصول چی هن؟ محصول راهی هن که همین شهدا باز کردن. میوه هاشو داریم میبینیم الان. پس بنابراین اینه که رژیم میبینه و وحشت میکنه. خب البته راه دیگه جز اعدام نداره، راه حلی که نداره، مجبور همین اعدام رو هی بیشتر کنه، ولی برعکس معکوس جواب گرفته. در واقع بیشتر به اصطلاح
6: انگیزش شده.
7: حالا یه نمونه میشه گفتین چرا این حرف ها، مثلا این که میگیم کتاب هان، چگونه با این حرف ها میشه کتاب نوشت؟ ببین من مثال میزنم براتون، یه مثال با ساده. ما یه بار رفته بودیم کوه، وقتی برگشتیم مسیر
6: در همون دوران دانشجویی
7: یه مسیری سیل اومده بود، سیلاب به اصطلاح، یک رودخونه خیلی با آب شدید که رد میشد، هی ایستاده بودیم این ور اونور میکردن به اصطلاح آدم ها که چجوری برن، عمقش چقدره، میشه. یه دفعه دیدیم یکی زد به آب و رفت تا کمرش آب، از اون ورم اومد بیرون، پشتش هم همه چیه حرکت کردن رفتن. این جرعتی که این به خرج داد، جای تمام این بحثا که بیایم نگاه کنیم اندازه گیری کنیم چی بود، تو اون لحظه برای خود من خیلی جالب بود. به جای حرف این، خب پس بنابراین خیلی جاها عمل و حرکت و اقدام و بها پرداختن خودش بنزه کتاب تأثیر گذاره.
6: بله البته جای بسیار سخن گفتن و شرح دادن این تأثیری که خود همین 6 مجاهد خلق گذاشتن، همطور که از دل زندان آنچنان در واقع محکم و آنچنان با توجه به همون اشاراتی که شما کردین از پروفسور آلخو ویدال کوادراس که چنین سرکش و محکم و باوقار در واقع پیام خودشون رسوندن، که البته این پیام از همون سال 67 تا کنون ادامه داشته و این چنین باعث انگیزش میشه. اما بپردازیم به در واقع بحث و موضوع مذاکرات و آتش بس. تا این ساعت رژیم هنوز به طرح آمریکا پاسخ نداده. کلیپی رو در همین رابطه ببینیم.
10: ما آخرین گفتگوهایی که داشتیم با طرف پاکستانی متمرکز هست بر طرح پیشنهادی ما، همون طرح موسوم به 14 بندی که منعکس شد به طرف آمریکایی از طریق پاکستان، دیدگاهشون مطرح شد و متقابلا ما اون طرح رو در دست بررسی داریم. به محض اینکه جنبندی کار انجام بشه به میانجی پاکستانی منعکس خواهد شد و بر اساس نتایج این تبادل پیام ها گام بعدی در موردش تصمیم گیری خواهد شد.
11: پاسخ ایران یعنی همه به طرف آمریکایی؟
10: خیر، نه این ما عرض کردم در حال بررسی هستیم و باید به جنبندی برسیم و بعد حتما ما اطلاع رسانی کنیم.
6: وضعیت ادامه آتش بس و مذاکرات در چه نقطه‌ای هست؟
9: این روز به روز ناپایدارتر و شکننده تر میشه. این وضعیت نه جنگ نه صلح، یا به قول معروف آتش بست. شما همین 2 روزه رو نگاه کنید. من الان که اومدم اینجا همین امروز، یعنی روز جمعه، آمریکایی ها 2 تنفکش رژیم رو ممانعت کردن، ازش نذاشتن برگرده به بنادر ایران، به خاطر اینکه گفتن که این ممکنه رژیم برای ذخایر نفت ازش استفاده کنه. درگیری و تیراندازی مختلفی تو این 2 روزه بوده، از جمله شلیک موشک و پهباد به امارات. علاوه بر این، خبری که خود رژیم میده یا خبرگزاری رویتر و سایر خبرگزاری میده، حتی سنتکام، انفجاراتی در داخل ایران، در بندر قشم، در خمیر، بندر خمیر، در سیریک، حتی در تهران انفجاراتی تو آسمان تهران پنجشنبه شب بوده. بعد خب از این تحرکات و این است، شلیک به 3 ناو آمریکایی توسط رژیم و خود رئیس جمهور آمریکا، حتی اومد گفت که ما زدیم این قایقای سری و سیرشون رو منهدم کردیم ولی ما آسیبی ندیدیم. یعنی در واقع در عرض همین 48 ساعت اخیر این همه در واقع زد خورد نظامی و شلیک و پهباد و موشک و زدن و غرق کردن قایق و اینا بوده، ولی یعنی اینقدر شکننده و ناپایدار وضعیت. ولی خود آمریکا میگه که اینا هیچ کدوم نقض آتش بس نیست، جنگ در واقع تموم شده. چیزی که خودشه، هم رئیس جمهورش هم مارکو روبیو دیروز وزیر خارجه چندین بار گفته که این اسمشو گذاشته بودن که عملیات خشم حماسی، این تموم شده. حالا خوب از این درگیری ها هست، ولی این به معنی نقض آتش بس نیست. بعد جا به جا هم میگن که ما دنبال توافقیم، الان مذاکراتی در جریانه. یه طرحایی هم دادن دو طرف، رژیم گفته یک طرح 24 بندی داده، آمریکا هم که امروز گفتن که طرحی داده و منتظره که رژیم جواب بده، که الان
7: 48 ساعت
9: هنوز جواب نداده.
7: بله.
9: ولی خب همین شرایط پیامده خیلی سنگین و سهمگین داره، نه تنها برای ایران که من اشاره کردم به گوشه و زوایایش در رابطه با وضعیت اقتصادی، واردات، صادرات، نفت. مثلا یک قلم شما نگاه کنید، مثلا الان نفت رژیم خوب قدرت ذخیره سازیش 190 میلیون بشکه است، تقریبا 60% ذخیره کرده، 3 تا 5 هفته دیگه بیشتر ظرفیت ذخیره سازی نداره. بعد اگه نتونه ذخیره کنه باید بسوزونه نفتو، بسوزونه میشه فاجعه زیست محیطی.
12: بله.
9: یا باید چاهاشو خاموش کنه که اونم باز فاجعه است. بعد شما تو سطح بین المللی نگاه کنید، مثلا بسته شدن تنگه هرمز که 20-25% نفت جهان از اونجا میره، در واقع یه زلزله تو زمین انرژی ایجاد کرده. همین امروز مدیر عامل شرکت غول عظیم نفتی شل اومده گفته که بازار جهانی نفت با 1 میلیارد بشکه کمبود روبرویه. شما در نظر بگید این عددو. الان مصرف روزانه نفت طبق برآورده اوپیک تو کل جهان 100 میلیون بشکه است، میگه 1 میلیارد بشکه کمبوده. بعد قیمت نفت بالا پایین میشه، گاز همینجور، بعد تأثیراتی که میذاره تو اروپا، تو آمریکا، بر انتخابات آمریکا، بر تضاد جناها. خب همه اینا عواقب ژئوپلیتیکی، عواقب سیاسی، عواقب اجتماعی، همه اینا رو داره. دنچه این وضعیت نمیتونه خیلی ادامه پیدا کنه. دنچه الان تابلوی مختلف مفروضه که بالاخره این توافق به جایی میرسه نمیرسه، وضعیت شکننده رژیم، این که نمیتونه عقب نشینی کنه، از اونور آمریکا کوتا میاد، از مرز سرخاش میگذره، کی کوتا میاد کی نمیاد، همه اینا در واقع راهیه که بازه. ولی تا جایی که به وضع موجود برمیگرده به شدت اوضاع شکننده است و ناپایدار.
12: در مورد همین مذاکرات ما حرفای بقایی رو شنیدیم، قسمت دیگه از حرفاش رو هم ببینیم و بشنویم.
10: خیلی خوشحالم که امروز توفیق شد مشرف بشم قوم از ظرفیت بسیار زیادی برخوردار هست در حوزه دیپلماسی عمومی، دیپلماسی دینی، دیپلماسی زیارت. دیدارهای خیلی خوبی داشتم، خدمت حضرت آیت الله مکارم رسیدم، از راهنمودهای ایشون استفاده کردم در رابطه با موضوعات مرتبط با دیپلماسی و سیاست خارجی. جلسات خیلی خوبی داشتیم با جمعی از علما و فضلای حوزه.
12: خب در شرایطی که باید پاسخ طرح رو بدن به قم رفته و مشورت‌های کلی کرده و البته هنوزم پاسخ ندادن، گفتن در حال بررسی هستن. حالا این سوال اینه که این طرحی که 14 بند هم بیشتر نداره، یک صف هم بیشتر نباید بشه، چطوریه که اینقدر طول کشیده؟
7: بله، باید ببینیم مشکل کجاست و سر چی. شما گفتین رفته قم برای مشورت، خودش میگه دیپلماسی زیارت، اینم دیگه هست به اصطلاح کلمه خیلی جالبی که مجبور میشن در واقع جوک آفرینی کنن اینجا. نه، نرفته برای مشورت، از قضا دقیقاً رفته برای همین موضوع.
12: بله.
7: همین موضوع بحث حالا مذاکرات هر چی که از تو درونشون داره میگذره، چون این حرفی که الان این قسمت به اصطلاح کلیپ که دیدیم ابتدای همون قسمتیه که قبلش دیدیم که راجع به به اصطلاح میگه هنوز بررسی داریم میکنیم و هنوز بررسی ها تموم نشده. خب میره اونجا برای چی؟ برای قم مثلا چه ربطی داره؟ مکارم مثلا شیرازی چه ربطی داره به قم؟ میره برای دیپلماسی زیارت و نمیدونم این حرفا. خب علت چی؟ علت اینه که اینها آنچنان در درون رژیم به اصطلاح شکاف ها و اینا رو دامن زده و رژیم برای اینکه برسه به اینکه به نتیجه گیری برسه، یعنی مشکل چیه؟ مشکل بررسی نیست، همه چی روشنه. مشکل تصمیم گیریه. تصمیم گیری باید عبور کنه از این شکاف، شکاف عمیقی که وجود داره مثل دره. خب میخواد از این شکاف عبور کنه، مجبور بره یارگیری کنه، مثلا بره قوم به اصطلاح با اینا صحبت کنه. حالا ممکنه شما بگین رفته صحبت کنه، چرا باید بیاد اینجا بگه اینو؟ یارگیری معمولا پنهانیه دیگه پشتشون.
12: بله.
7: از قضا میخواد چیکار کنه؟ از قضا میخواد اینو علنی کنه تا به اون باند دیگه بگه اینا پشت من هستن، تا بتونه حرفشو چیه؟ پیش ببره. بنابراین مشکلی همچین چیزیه تو درون اینها سر اینکه این تصمیم گیری بشه. همون مشکل قدیمی که بوده که بالاخره چیکار میکنه؟ زهر میخوری ته خط یا نه؟ خب مرگ یا خودکشی از ترس مرگ.
12: بله، من در مورد همین ریشه اختلافات سوال دارم. بله. البته کلیپی رو ببینیم شاید کمکی بکنه.
7: بله.
13: 19 روز قبل از که جنگ بشه آقای عراقچی اومد در مجلس جلسه غیرعلنی، ایشون یه توضیحاتی داد، مثلا یه قسمتش این بود که مذاکرات خوبه، ضرری هم نداره، تازه یه خوبی هم داره، اونم که بین دشمن ما اختلاف میندازه. اما خب ما دیدیم مذاکراتی که بین دشمن ما اختلاف میندازه باعث شهادت رهبر ما شد. بعد تأسف خورد به حال عده‌ای که میان در گوش ما میگن آقا صحبت‌های آقا رو در رابطه با بدبینی به مذاکره با آمریکا نرید برای مردم انقدر بازخوانی بکنید، این وحدت رو به هم میزنه. لعنت بر اون وحدتی که بازخوانی صحبت‌های رهبر ما بخواد مخدوش بشه. توف بر اون وحدت که ما بگیم آقای خامنه‌ای رو سانسور کن، رهبر شهیدمون رو سانسور کن که مثلا مردم دوپاره نشن.
12: خب بالاخره اختلاف بر سر چیه؟
7: بله،
12: نه از صحبت‌های ثابتی.
7: آره، نکته جالب توی صحبتاش اینه که ببینین لحن صحبت چیه. حالا الان میگم اختلاف بر سر چیه. لحن صحبت به اینجا میرسه که میگه لعنت بر اون وحدت. میگه شما هی دم از وحدت میزنین، چون الان این روزا تو حرفای قالیبا پزشکیان اینا همش مرتب میشنویم دیگه، وحدت وحدت. یا پزشکیان که میگه رفتم پیش مجتبی خامنه‌ای، پیش بچه خامنه‌ای که رفته، میگفتش که حرفش این بود که خلاصه اگر وحدت رو حفظ کنیم، انسجام رو حفظ کنیم، هیچ کاری نمیتونن بکنن. حالا این میگه چی؟ اون وحدتی که شما میگین لعنت بر اون وحدت و توف بر اون وحدت. ببینین کار به کجا رسیده. یعنی اختلافات تو درون اینا به یه همچی جایی کشیده که یا حتی اژه‌ای میاد میگه خناسان و نمیدونم چیزایی که تو درون
9: مجازات میکنیم،
7: میگه دنبال میکنیم، پرونده تشکیل میدیم. یعنی کار دیگه از مثلا اختلاف و نظر و فلان اینا کشیده به این رویارویی. حالا سر چیه؟ ببینید این حرفش چیه؟ همین ثابتی. این ثابتی حالا کیه؟ نفر دوم از تهران بوده دیگه در مجلس آخوندی که تو این دوره آخر انتخابات به اصطلاح نمایش انتخابات نفر دوم بوده و در واقع از گردانندگان همین باند پایداری چیه که بخشی از سپاه و اینا، یعنی خلاصه صاحبان قدرت و اینا تو درون رژیم دیگه هستن.
9: جبلی مال
7: سیما دستشونه. میگه که اصلاً چرا اسم مذاکره رو میاری؟ الان بحث این نیستش که مثلا میری تو مذاکره بعدن زهر میخوری یا نه، بالاخره قبول میکنی که بحث این نیست. این میگه چرا اسم مذاکره رو میاری؟ عراقچی که اون دفعه اومد گفت من بهش گفتم، بعد گفت نه مذاکره بد نیست و اینا، ما میخوایم اختلاف بندازیم. نتیجه چی شد؟ غافلگیری، اومدن زدن به قول خودش رهبر اون یعنی خامنه ای رو کشتن، باعث کشتن خامنه ای شد. ای این وحدت، وحدتی که میگی، میگه داره پدر ما رو در میاره، لعنت بر اون وحدت، توف بر اون. خب یعنی میگه اصلا چرا اسم مذاکره رو نباید اسمشو بیاری؟ بقیهشون هم همینه، مثلا علم الهدام که صحبت کرده همین امروز تو نمایش جمعه باز شبیه این حرفا رو زده که اصلا بحث مذاکره نیست. حالا تازه این یه پله دوم اینه که بعد که فرض کنیم اگر حالا اینا میخوان مثلا فرض کنیم راهو هموار کنن، مثلا فرض کنیم برن مذاکره، تازه تو مذاکره آیا میتونی زهر بود سر اونم که هنوز بحثیم؟ اینا همه حرف چیه؟ دعوایی که وجود داره در همین بحث طرح آتش بس، همون طرح 14 ماده‌ای، رژیم میگه من طرح 14 ماده‌ای دادم، آمریکا رو اون یه نظری داده، ما داریم حالا اون نظر رو بررسی میکنیم. تو این اختلاف چیه؟ رژیم گفته که مطلقاً وارد بحث اتمی نباید بشیم. بحث تنگه است، باز کردن تنگه، اونم چیه؟ غرامت باید بدین، نمیدونم پولامونو آزاد بکنین، تحریما رو رفع بکنین، رژیم جدید یعنی روش به اصطلاح جدید تنگرم بپذیرین که از جمله عوارض گیری هست، که در مقابل چی ما تنگر رو مثلا باز کنیم. میگه حرفش اینه. آمریکا چی میگه؟ میگه یک، غنی‌سازی صفر، دوم باید اون 400 کیلو غنی‌سازی شده رو پس بدی، اینا مقدمه. خب اصلا سر این الان از ابتدا چنین چیزی وجود داره. پس بنابراین الان چند تا در واقع میگیم به اصطلاح دیواره و فاصله هست که باید اینا طی کنن. بنابراین اینجوریه عمق قضیه. حالا اگر نگاه کنید فقط سر این چیزام نیست، سر مسائل مختلف این اختلاف